Tervetuloa tekstin käsittelijän syyslukukaudelle kaikki sanoitusten ystävät. Totuttelemme uuteen lähetysaikaan, uuteen lähetyskestoon ja uuteen alkavaan pimeään vuoden aikaan soittamalla kuuntelijoiden aikaisemmin lähettämiä kappaletoiveita. Mikäpä parempi tapa aloittaa kuin ihmetellä taivaan suuruutta. Mirja kirjoittaa, että yksi lauluntekijä, sanoittaja, suosikkini on Maritta Kuula. Valitettavasti hänen musiikkiaan kuulee aika harvoin radiosta. Miten olisi suuri taivas? Omaan nuoruuteeni eivät rullasukset ja peililasit kuuluneet, enkä asunut lähellä merta, mutta suuri taivas palauttaa silti mieleen nuoruuden ystävät ja pyöräilyt naapurikylän kioskille. Jotain uutta ja erilaistahan sieltä toivoi aina löytävänsä. Joskus jonkun vieraan, kauniisti kiiltelevän pojan saattoi nähdä, mutta koska nopeat syövät hitaat, he järjestään katosivat jonkun toisen matkaan. Suuren taivaan alla riittää yksinäisellä ihmeteltävää ja ihasteltavaa. Olet oikeassa, mainio kappale, mainio lauluntekijä Maritta Kuula. Hauskoja lauluja nimenomaan tämmöisestä lapsuus-nuoruusmuistoista. Seikkaillaan varmaankin just Oulussa. Näin silmissäni Nallikarin rannan suuren taivaan ja neljästä suunnasta puhaltavan keväisen viiman. Ja näin kaksi tyttöä, toisella on osamaksulla hankittu pyörä ja toisella rullasukset, Maritta ja Liisa. Olisiko Liisa urheilullinen, pikkusen nopeampi, ehkä solakampi, tyylikkäämpi, samalla myöskin pinnallisempi, kiroileekin niin kuin nuoret tytöt kiroilee. Maritta sitten tämmöinen Aisa-pari, ei vielä tiedä pojista mitään, eikä häntä kiinnostakaan nämä pohjoisen jätkät toppatakkeineen ja peltilaseineen. Minusta tässä ei ole puhe peililaseista, vaan peltilaseista. Ajattelisin, että se tarkoittaa vähän semmoisia paksulinssisiä, ehkä paksusankasiakin hitsaajalaseja, millaisia varmaan 80-luvulla pojilla saattoi hyvinkin olla. En tiedä, ehkä joku tietää peltilaseista enemmän. Tämä on sillä lailla aika perinteinen pohjoisen tarina, että tässä tulee tuo kaveri etelästä, joka jotenkin haisee huomiselle. Outo ja vieras, kuin kiiltelevä perhonen. Tulee mieleen heti joku häräntappoase romaani ja tämmöiset tarinat, jossa pohjoisen vanha-aikaiseen ympäristöön tulee uusi peluri. Ja Liisa sitten nopeana sukkelana työntää kaverinsa siihen eteen ja sanoo, että juttele tolle. Eihän Maritta tietenkään osaa tuommoiselle mitään jutella, nolaa itsensä vaan siinä. Ja niin käy niin kuin jossain sketsikomediassa, että Liisa ja tämä poika lähtivät rullasuksilla yhdessä pitkin merenrantaa. Siinä oli niin kuin kaksi samanlaista ja ne löysi toisensa. Ja Maritta jää yksin suuren taivaan alle ihmettelemään, että tuleeko hänestä koskaan tuollaista samanlaista. Onko hän ainoa laatuaan koko taivaan alla? Semmoisia perinteisiä nuorten ajatuksia. Hauska pieni tarina. Seuraavakin kappale on jonkunlainen lapsuus, nuoruus, muisto ja siinäkin läsnä on jollain tapaa pimeys.

Tätä kappaletta oli toivonut Aleksi, joka kirjoittaa, että Pimeys-yhtyeellä on loistavia sanoituksia. Muistan, että kun ensimmäistä kertaa laitoin Aika tihentyy-levyn Äitini peukeutissa soimaan, avauskappale Muistin sen toisin pakotti minut kuuntelemaan. Äiti kuoli keväällä, kun me hakattiin kimplejä. Kappale kuvaa hienosti sitä, kuinka lapsuudesta tupataan muistamaan aina vain irrallisia muistoja, jotka sitten muodostavat jonkinlaisen historian. Lapsuus kotiin myytiin torstaina. Kirjastoauto ei saapunutkaan. Liekkö Joel sitten kokenut näin vai keksikö sanoitukseen omiaan? No sitä minä en tiedä, enkä lähde sen enempää selvittämäänkään. Se on muiden ohjelmien asia. Joel Mäkinen, kappaleen sanoittaja, todellakin Pimeys-yhtye 10 vuotta sitten, Muistin sen toisin. Pystyy hyvin kuvittelemaan, että lapsuudessa koettu suuri tapahtuma, tässä tapauksessa äidin kuolema ja varmaan siitä johtunut lapsuuskodin myynti, niin pieni lapsi muistaa siitä vaan tämmöisiä yksityiskohtia, kuten se, että kimplejä pelattiin, kun se tieto tuli ehkä. Tai että siinä vaiheessa, kun lapsuuskoti myytiin, niin ei enää ollut kirjastoauton reitillä. Että tässä voisi olla tuommoinen pohjatarina ja sitten vanhempi Joel, joka tajuaa sen, että loppujen lopuksi se, mitä hän muistaa lapsuudesta, niin on vaan tämmöinen aika fragmentaarinen, repaleinen juttu, eikä mikään kokonainen historia. Ennen Muistin sen toisin. Ihminen alkaa unohtaa asioita. Mielenkiintoinen lause, pihan pihla ja pienenee. Olisiko Joel sitten ajanut kattoon tuota vanhaa lapsuuden kotiaan ja ajattelee, että siinä oleva pihlaja onkin pienempi kuin hän muisti. Mun kokemus pihan pihlajista on päinvastainen. Mun mielestä ne kasvaa hirveätä vauhtia, mutta ymmärrän, että pihlajia on erilaisia. Mä muistan, että mua vähän ehkä ärsytti aikanaan tässä kappaleessa se just, miten isoja ja

Ja sitten kun 100 ihmistä kuolee, niin se on niinku tyyli sama kuin kävelin kadulla. Okei, tämä tuli mieleen. Mutta mä uskon, että se on tässä tapauksessa vaan tyylikeino, jolla halutaan ilmentää se, että lapsi muistaa isot ja pienet asiat yhtä tarkasti tai yhtä huonosti. Ehdottomasti tekstin käsittelyn arvoinen kappale tämäkin. Muistin sen toisin. Seuraavaksi tekstin käsittelijän toivekaivosta nousee sadun viesti. Soittakaa joskus Nitsiä. He ovat Alankomaista. Minä olen suurin faninsa since en muista. Nyt soitetaan Nitsiä.

Siinä hollantilainen The Knits ja Broken Wing -kappale, jonka valitsin tästä Sadun toimeksiannosta, joka antoi minulle vapauden valita jonkun kappaleen. Satu halusi lisätä, että Knitsillä on paljon kappaleita, jotka liittyvät Suomeen tavalla tai toisella. No tämä oli yksi niistä. Henk Hofstede on tämä laulun kirjoittaja. Ja Broken Wing liittyy sillä lailla Suomeen, että siinä oltiin menossa lautalla pohjoiseen läpi jäämurskan. Ja lautalla kyydissä olivat mies ja nainen. Nainen sanoi olevansa menossa Turkuun Turusta Tampereelle. Tätä kuulee harvoin kansainvälisessä popissa. Bob Dylan tulee mieleen tästä kappaleesta. Tässä oli Dylan-maista soundia, huuliharppuja, sanavalintoja, Mr. Jones taisi olla siellä. Ja laulutyylistä tuli mieleen joku 60-luvun hitti. Oliko se Subterranean Homesick Blues? Vähän sitä on haettu tässä. Mutta tämä on syvällisempi mun mielestä. Tämä Jones esittelee itsensä tuolle naiselle ystävällisesti, nostaa hattuaan ja sanoo, että hän on enkeli. Enkeli, jolla on rikkoutunut siipi. Siipi rikko enkeli, toisin sanottuna. Ja nämä kaksi matkustaa sillä hyisellä lautalla kohti pohjoista ja Turkua. Olisiko Tukholmasta sitten menossa, en tiedä. Kolmannessa säkeistössä tämä kertoja sanoi, että kaikkialla, missä hän nyt on viime aikoina pyörinyt. Tässä mainitaan Geneve ja Helsingin rautatieasema, Montrealissa olevat fufuunit, kahvilat. Niin. Tämä kaveri on koko ajan ollut hänen vieressään, matkustanut hänen kanssaan, tämä mies sadetakissa. Mutta sen miehen aika alkaa olla lopussa, koska hän on siipirikko. Mulla tulee mieleen se Enkeli maantiellä -sarja. Silloin

0: TV-sarja. Silloin kun mä olin lapsi, niin tuli tämmöinen sarja, missä Michael Landon näytteli sellaista enkeliä, joka fiksaili ihmisten asioita siellä. Kulki ihmisten joukossa kuin kuka tahansa, mutta oli oikeasti enkeli. Tässä on vähän sitä henkeä. Ja jos musiikin esillepanoa voi sanoa niin aika juurevaksi ja tuo huumorikin on aika maanläheistä ja noin, niin kuitenkin tämä ajatus tästä suojelusenkelistä vietän tämmöiseksi vähän syvällisemmäksi. Etenkin jos suojelusenkeli operoi enää yhdellä siivellä.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: minulle armahduksesi, ole minulle Rafaelin enkeli.
1: Enkeleitä, onko heitä? Tekstin käsittelijässä tällä kertaa useampikin. Päivi lähetti minulle koskettavan viestin liittyen Rafaelin enkeliin. Noin 15 vuotta sitten ajelin ahdistuneena ja pitkittyneen omaishoitajan taakasta uupuneena tapaamaan äitiäni vanhusten hoitokotiin. Ensimmäiset kokemukset väliaikaisista osastopaikoista olivat olleet hankalia ja raskaita sekavan äitini ja muiden vanhusten käytöksen vuoksi. Joku vaippahousu hiihteli pitkin käytävää lappurinnassa, toinen hoivasi mollamajaa, kolmas järjesteli huonekaluja, neljäs ketju poltti tupakkaa portaiden kupeessa, jne. Huoneista kuului tauotonta höpötystä. Joku kutsui äitiä, hoitajaa tai kirkui hädissään tuntematonta. Autoradiosta tuli Tapani Pertun Rafaelin enkeli ja siinä se oli, armahdus ja lepo. Pysäkillä piti tovi hengitellä. Joka kerta vieraillessani tuossa ja seuraavissa muistisairaiden hoitopaikoissa kuulen mielessäni Rafaelin enkelin. Sanat ovat sellaisenaan elävää todellisuutta siellä. Äiti, pienet lapset, gaselin askeleet, hermokaasut, juhlissa nostetaan liput salkoon, mollamajan kädet kohmettuvat. Ja jokainen vieras voi vain pistäytyä tuossa omituisessa maailmassa kuin unessa, ajattomuudessa. Ja vanhusten hoitajat ovat uskomattomia Rafaelin enkeleitä päivästä toiseen. Hienosti kirjoitettu. Mainiosta toive. Tämä oli tosiaan Tapani Pertun versio Pekka Ruuskan kappaleesta. Ja tätä tekstiä on toivonut moni muukin. Muun muassa Matti oli vaimonsa kanssa kuunnellut tätä ja ihmetellyt sanotusta. Joka alkuperäisenä versiona tuo mulle mieleen semmoisen miehen keski-iän kriisin, kun taas tässä, kun lähes 70 Tapani Perttusen laulaa, niin kappaleesta tulee enemmän tuommoinen hengellinen fiilis. Ja sinällään kun puhuttiin, että Nietzschen kappaleessa on Dylan vaikutteita, niin kyllä tämäkin kappaleen teksti on aika Dylan-mainen. Muistan aina, että Dylan sanoi yhdestä varhaisesta kappaleestaan, että hän sai niin monta kappaleideaa mieleen yhtä aikaa, että hän tajusi, että hän voisi tehdä jokaisesta näistä niin kuin oman kappaleensa, mutta siihen menisi liikaa aikaa, joten hän pani ne kaikki samaan biisiin. Se oli silloin muistaakseni Hard Rain's Gonna Fall. Rafaelin enkeli on vähän samanlainen. Jokainen rivi voisi aloittaa uuden laulunsa, mutta tässä ne on ympätty niin kuin samaan. Saadaan aika visuaalinen ja kuvia täynnä oleva teksti. Mies on välillä käymässä jossain Euroopan suurkaupungissa. Se näkee siellä tanssivia naisia ja neon sade kirvelee silmää ja huorat porttikongeista kuiskivat miehelle, jolla on yllä vaimolta saatu jumpperi. Selvästi hän on niin kuin vieraskentällä käymässä. Jossain vaiheessa siirrytään tutkimaan maailmaa joukkotiedotusvälineiden avulla. Saadaan hermokaasuja olohuoneisiin ja krokotiileja New Yorkin viemäriin. Varmaankin katellaan telkkarista uutisia ja välillä niitä luetaan lehdestä ennen töihin menoa. Johtaja, joka on jonkun sortin alfa-uros, niin kysyy, kumpi voittaa karhu vai leijona. Päähenkilöltä on jäänyt urheilusivut lukematta. Luvut jäi kesken aikanaan. Tarkoittaa sitä tai sitten jotain muuta. Maa on roudassa ja käärmeitä mustana. Perusvire on vähän ahdistunut ja masentunut. Mitä tässä muuta voi toivoa kuin sitä, että joku armahtaisi. Joku olisi semmoinen enkeli, kiiltokuva enkeli, joka jotenkin suojelisi. Olisi ja suojelisi vieressä. Pekka Ruuskan alkuperäinen on vuodelta 1990, samalta vuodelta muuten kuin tämä seuraava, Rikun toive, Eppunormaalin lautturi. Ja eikö vaan ole näissä kahdessa kappaleessa jotain samaa?

Eppu Normaali ja kitarasoundi, jota he sanoivat itse jatsahtavaksi länsirannikoksi. Sitä kuultiin kappaleessa Lautturi-levyltä Historia suurmiehiä. Riku kirjoitti, että laulun sanoitus on kuin maalaus. Kuunnellessani näen miehen seisomassa sateisen suurkaupungin pilvenpiirtäjien varjossa popliinitakin kaulukset pystyssä, tupakki suupielessä hehkuen. Ehkä joku sinkku, taksikuski, joka pohtii ihmisten suhteita ja niiden filosofiaa. Biisin hienoin lause on, jokaisella jossain on parempi olla kuin siellä, missä on. Siltähän elämä välillä tuntuu. Jossain muualla, jollakulla muulla on varmasti hauskempaa juuri nyt. Olisi mielenkiintoista kuulla tulkintasi Lautturin mielenmaisemasta. Joo, tämä on kiinnostava kappale. Eppu Normaalia kuulee paljon, mutta tietyt kappaleet jää aina katveeseen. Lautturi on yksi niistä. Mun mielestä jännällä tavalla sukua tolle Rafaelin enkelille. Tässäkin on semmoinen suurkaupunkimaisema ja kertoja, joka seikkailee vähän vieraskentällä. Katselee suurkaupungin elämää jotenkin kauhistuneena. Mika Valtarin nuoruus oli tässä ohjelmassa aiemmin, muutama viikko sitten. Tässä on jotakin samaa henkeä, mutta siinä missä Valtarille ja Ruuskallekin huorat kuiskivat porttikongeissa, niin myös Martti Syrjän tekstissä naiset ovat piikkikoroista perukin reunaan hätää, eli hädän täyttämiä ihmisiä. Ja kaupungin suonissa kiertelee mätää, vähän semmoinen Sodoma ja Gomorra fiilis. Taksikuski kuljettaa hajonneita toiveita, ihmisiä, joiden virta on loputon ja kaikilla tuntuu olevan yhtä paha olo siellä, missä on. Onko taksikuski sitten tässä tämä Lautturi? On, mutta ei pelkästään hän. Tässä puhutaan mun mielestä muustakin kuin ihmisten kuljettamisesta. Prostituutio, huumekauppa, semmoinen kaupungin suonissa kiertelevä mätä. On ihmisiä, jotka tahtoo toiselle rannalle. On toisia, jotka tahtoo lautturiksi. Eli ihmiset haluaa päästä johonkin tilaan ja sitten toisilla ihmisillä on mahdollisuus tarjota tämä tila. Toisessa säkeistössä, tämä on hauska, musta tuntuu, että Martti Syrjän tämän ajan tekstit on kaikki vähän semmoisia puserrettuja. Ja tässäkin tuntuu siltä, että tuo toinen säkeistö on puserrettu tähän väkisin. Ja sen melodiakin on erilainen kuin tuossa ekassa, koska se ei sovi siihen mittaan. Tämä tulee tämä baari, jonka seinää pitää pystyssä piano ja pianoa pitää pystyssä kapakan väki. Niin se tuntuu olevan niin kuin jostain Mika Valtarin ajalta, iloiselta 20-luvulta. Semmoista mykkäelokuvameininkiä melkein. Siellä on mies täpötäydessä baarissa. Näkee naisen, joka saa miehen sydämen painumaan veitsen terään. Musta tuntuu, että tuo saattaa tarkoittaa sitä, että se saa tupakkaan tulta. Se joutuu kumartumaan vähän eteenpäin ja se, mä ajattelisin, että se sytkärin liekki voisi näyttää kauempaa katsottuna veitseltä. Ja kun nainen poistuu, mies jää kattoo sen perään. Arvotuksellinen päätös tälle tekstille. Kuka on Lautturi ja kuka on se, joka haluaa päästä toiselle rannalle, sen nyt jää vähän auki. Kertoja ei mun mielestä ole se taksikuski eikä se mies, vaan se on vaan tuommoinen ulkopuolinen tarkkailija. Ylöjärven poika, joka on saapunut suurkaupunkiin, eikä pidä näkemästään. Ja millainen on päähenkilön mielenmaisema? No kyllä se on aika musta. Ei se selvästikään ole missään hyvässä henkisessä tilassa, kun se tätä kirjoittaa. Jos ei kaupunkikaan näytä hänelle ihan parasta puoltaan. Mutta piristytäänpä hetkeksi. Nimittäin jossain on kohta häät ja hääpuhetta valmistelee Jani, joka on sitä mieltä, että seuraavasta kappaleesta voisi löytyä hääpuheeseen innoitusta. Löytyykö? Kuunnellaan.

No tämän kappaleen olen kuullut joskus radiosta ennenkin. Anna Eriksson, jättihitti 2000-luvun alusta kaikista kasvoista. Sinikka Svärd on tämän sanoituksen tehnyt. Ja niin pitäisi pitää kaverin häissä puhe. Ja kun molemmat ovat menossa toista kertaa naimisiin, ajattelin, että tästä kappaleesta voisi saada siihen puheeseen jotain, koska tässä käsitellään yhtäältä menneen sulkemista. Puhutaan siitä, että laitetaan verhot eilisen eteen. Ja puhutaan siitä, kuinka varjot vajoavat veteen. Varjot edustaa tässä menneisyyttä, huolia ja epävarmuutta. Ja sitten rakkaus tuo rauhaa, katseen lämpö korostaa turvallisuuden tunnetta. Ja myöhään löytyneen rakkauden arvo, oivallus siitä, miksi aiemmin ei löytynyt sitä, mikä nyt löytyy. Se tekee onnesta arvokkaamman. Aiemmat polut olivat välttämättömiä, että on päästy tähän tilaan. Joo, hyvää pohdintaa. Mä en ole ihan varma, paljonko mä pystyn tähän lisäämään. Kappalessahan puhutaan sen oikean löytämisestä ja siitä ilosta, että se on viimein tullut vastaan. Ja ei tosiaankaan olla ihan ensimmäistä kertaa sitä etsimässä, vaan on kaikki kasvot, katseet, kädet ja huulet käyty läpi ja yritetty löytää ne, mikä nyt on viimein löytynyt. On tässä sitten muutakin. Tässä on tämä lause, en enää tahdo salaa sua rakastaa. Eli aikaisemmin tätä on joutunut jotenkin vähän piilottamaan tätä tunnetta. Sitten tuntuu, että tässä on just vietetty yhteinen varsin kiihkeä yö ja kun se aamu palaa ja tämä Anna näkee, että kumppani on vielä vierellä, niin se on niin kuin se viimeinen pisara. Eli periaatteessa tämä laulu voi kummuta vaan yhdestä hyvin kiihkeästä yöstä. Musta on hieno tuo toisessa säkeistössä, kun Anna pistää pikkusen forssia tuohon tulkintaan. Kun suutelet mua, veri syöksyy varpaisiin. Se on niin kuin kihelmöivä lause. Mua vähän hämää tämä ajatus. Nyt vasta ymmärrän, mä miksi löytänyt en aiemmin sitä suurta rakkautta, vaikka etsinkin. Jo tästä saa semmoisen kuvan, että se kaikki etsiminen on ollut niin kuin turhaa ja jotenkin toivotonta, surullista hommaa, koska vastaan ei ole tullut mitään tämmöistä, kun sä nyt oot. Että nyt mä tajuan, että sähän oot se, niin kuin mulle valittu. Mutta eihän hän olisi ikinä varmaan löytänyt sitä ilman sitä etsimistä. Kaiketi voi tietenkin uskoa johonkin kohtaloon, mutta siinä etsiessähän se elämä on niin kuin tavallaan kulunut ja monen mielestä se etsiminenkin on ihan mielekästä ja mukavaa puuhaa, vaikka välillä varmaan aika raskastakin. Että se ajatus, että no nytkö mä löysin tämän, niin nyt voi niin kuin nollata kaiken tämän etsimisen ja panna tuon menneen pois, niin siinä on jotakin, kuulostaa jotenkin semmoiselta aika rakastuneen ihmisen puheelta. Ja ajan kanssa, kun tilanne normalisoituu, niin voi olla, että tulee sitten ajateltua niitä etsimisen vuosiakin vähän toisella tavalla. Ja ehkä sen menneisyyden verhon takaa löytyy sitten jotakin, mikä on kuitenkin aika olennainen osa itseä ja historiaa. Ja se on niin kuin opittava hyväksymään, eikä vaan painaa sitä tuonne jonnekin pinnan alle. No niin, saanen onnitella tätä uutta paria ja toivottaa heille onnea heidän matkallaan. Ja tsemppiä sinulle Jani puheen pitoon. Tekstin käsittelijän toiveohjelmassa otetaan nyt rehevä irtiotto tämmöiseen Lemmen lauluun ja kuunnellaan Marjan toive, joka on Vehjen nimisen yhtyeen kappale. Pitäis.

Tältä kuulostaa popmusiikki Suomessa vuonna 2025. Itäsuomalainen Vehje ja uusi singlensä Pitäs. Marjan mielestä tämä kappale pitäisi soittaa, koska teksti kuvastaa täydellisesti tätä aikaa, jolloin ihmiset asettavat itselleen mahdottomia ja toisensa kumoavia vaatimuksia. Joo, tämä on tämän ajan musiikkia ehdottomasti. Tosin tämä ajatus on ikuinen. Ihmisen on ennenkin pitänyt tehdä aivan älyttömästi kaikenlaisia asioita pysyäkseen hengissä. Et siinä ei ole sinällään mitään uutta. Uutta on ehkä siinä, että nämä asiat on semmoisia niin kuin verkkopankki tai salasanan vaihto tai vilimaviestit. Ja mikä se oli, mikä piti raketilla ampua kuuhun? Ruotsalaiset pussilakanat. Parikin kappaletta tulee mieleen, mitä me ollaan kuunneltu tässä ohjelmassa aiemmin. Antti Aution se Muistitko ja Ulla Lintulammen Alan hommiin. Ne operoi samassa toimintaympäristössä tämän Vehkeen kanssa. Niissä on sama idea, vaikka ne kuulostakin keskenään aika erilaisilta. Ja onhan tämä totta. Kaikenlaista pitäisi tehdä. Kaikenlaista pitäisi sanoa ja kaikenlaisia ohjelmia pitäisi tehdä. Mutta minkä teet? Ohjelman aika alkaa loppua. Itse asiassa senkin verran pahasti, että nyt ei ole aikaa enää siihen normaaliin päätösinstrumentaaliin, johon on totuttu nämä ohjelmat päättämään. Joudumme tyytymään sinällään ihan tyylikkääseen lopputunnariin. Ennen lopputunnaria sanon kuitenkin, että edelleen voi lähettää kappaletoiveita osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Näitä toiveohjelmia tulee varmaan yksi kuussa tästä lähtien. Ja vielä kiitos siitä, että jaksoit kuunnella ja osallistua ja ensi viikolla niin sanottu normaali jakso. Hei nyt vaan sitten.

Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

0: Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä illalla väkijoukkoon maan luoteisosassa Genin kaupungissa. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, moni vakavasti. Paikallisen radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä. Ranskalaisen TV-kanavan mukaan tapauksen taustalla olisi läheisessä baarissa myöhään illalla syttynyt riita. Nepalin viranomaisten mukaan lähes 160 ihmistä on löytynyt kuolleina Pohjois-Nepalissa, kun massiiviset tulvat pyyhkäisivät alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maavyöryssä kuolleista. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että runsaat 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ruotsin kuningas Karl 16. Gustav vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliöönjoen Portimoksen kalatien käyttöön. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Päivällä pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa, aurinkoisintaan maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy laajalti. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä, Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

0: Radio Suomi.
1: Nyt kello on 4:02. Radio Suomen varhaisaamu starttaa tästä. Oikein hyvää torstai-huomenta sulle toivottelee Kata Salaspuro. Tänään on 27.8. eli tasan 106 vuotta sitten Radio Argentiina aloitti säännölliset radiolähetykset Teatro Coliseosta Buenos Airesista. Merkittävää tämä on esimerkiksi meillä Ylellä siksi, että tätä kyseistä radiota pidetään maailman ensimmäisenä yleisradioasemana. Vähän sen osaan espanjaa, muuten vielä niin paljon, että olisin ihan satavarmuuden saanut tälle, että onko Radio Argentiina edelleen toiminnassa, mutta siltä se niin kuin vähän vaikuttaa. Oikein hyvää onnea sinne. Halo Helsinki ja kuussa tuulee. Mukava, kun oot kuulolla.

0: Siinä Halo Helsinki ja Kuussa tuulee.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Tämän kappaleen lyrikoiden ensimmäisestä versiosta vastasi 1950-lukulainen yhden hitin ihme Ed Townsend. Hänen käsissään kappaleen pointtina oli Townsendin halu jatkaa elämäänsä alkoholismin hakattuaan. Sitten Townsend toi tämän kappaleen Marvin Gaylle, ja kun he rupesivat työskentelemään kappaleen parissa, niin Gay sitten muutti sanotukset aivan täysin tavattuaan Janis Hunterin naisen, josta oli tulossa hänen toinen vaimonsa. Ja ei se kyllä enää mistään alkoholismin hakkaamisesta kerro tuo kappale, se on ihan selvä asia. 27.8. on tänään päivän numero, torstai on päivän nimi ja se onkin tässä tapauksessa tärkeämpää, nimittäin tänään vietetään Itämeripäivää. Sitä juhlitaan vuosittain elokuun viimeisenä torstaina. Ympäri ämpäri Itämerta erilaisin tapahtumin, tempauksina, teoin. Tämä on siis meren pelastamiseen keskittyvän John Nurmisen säätiön käynnistämä ja koordinoima juhlapäivä, johon kaikki on tervetulleita osallistumaan. Lisätietoa löytyy siis heidän verkkosivuiltaan. Mä kaivelin sieltä vähän tapahtumia ympäri Suomen. Mitä kaikkea on meneillään? No erilaisia uinteja ihan siis kautta maan. Espoossa aamuinti, joukkopulahdus Hangossa kello 18. Sitten oliko 20:30 kyllä vaan auringonlaskun iltapulahdus Oulussa. Tämä on ilmiselvää käyttöä Itämerelle, tämä uiminen. Helsingissä järjestetään Itämerifest kello 11 alkaen. Sitten Eurassa on pääsee tekemään merimaalauksia tai katsomaan niitä. Vaasan sisäsatamassa on oma Itämerityöpaja. Halikossa akvarellimelontaa. Sitten no Helsingissä pääsee tutkimusalus Arandaan tutustumaan, siellä on avoimet ovet. Pyhtäällä näytetään luontodokumentti, Kemissä voi kirjoittaa kirjeen Perämerelle, Salossa on muovityöpaja, sitten on erilaisia roskakävelyitä ja tietenkin sitten erilaisia Itämeriteemaisia menuja ympäri lounasravintoloiden kautta maan. Sieltä verkkosivulta voi käydä tsekkaamassa, että mitä omalla paikkakunnalla on. Ja jos nyt ei muuta, niin ainakin sen pulahduksen voi käydä suorittamassa, jos nyt meren läheisyydessä sattuu tänään aikaansa viettämään. Tuoretta kotimaista musiikkia. Tässä on artisti nimeltä Kanerva ja kappale nimeltä Tyttö.

0: kappale nimeltä Tyttö Kanervan ensi viikolla ilmestyvältä uudelta levyltä. Tosiaan levy tulee ensi viikolla ja siitä sitten levyjulkkarikeikkoja Tampereelta Jyväskylään ja Helsingistä Ouluun, jos tuo musiikki miellytti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on melkein 18 minuuttia yli 4:00. Radio Suomen varhaisaamussa soi Yö ja Likaiset legendat. Oikein hyvää huomenta.

ikaisista legendoista lauloi Yö. Rooksette puolestaan kehottaa kuuntelemaan sydäntään. Listen to your heart.

0: Rockset ja Listen to Your Heart. Kappaleen musiikkivideo kuvattiin Ölannin saarella Borgholmin linnan raunioissa ja videolla Mari Fredriksson on paljajaloin. Seuraus tästä on tietenkin se, että fanit lähettivät hänelle kenkiä.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Jannika B. ja seuraavaan elämään. Kello on 16:30, tasan 17:00 seuraavan kerran tuoreempia Yle Uutisia. Otetaan tähän väliin pieni uutiskatsaus. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Sitten Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon maan luoteisosassa Keenin kaupungissa, näin kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, joista useampi vakavasti. Paikallisen LCI-radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä Keenin rautatieaseman lähellä keskiviikkoiltana. Keenin syyttäjä arvioi kanavalle, että ensitietojen perusteella kyseessä ei ole terroriteko. Ranskalaiskanavan mukaan tapauksen taustalla olisi läheisessä baarissa keskiviikkoiltana syttynyt riita. Medialle puhuneen lähteen mukaan yksi riidan osapuolista olisi ollut väkijoukkoon autolla törmännyt ihminen. Ja vielä maastopaloissa eri puolilla Algeriaa on kuollut ainakin 12 ihmistä. Asiasta kertoi Algerian radion mukaan maan sisäministeri Said Sayoud myöhään keskiviikkoiltana. Hänen mukaansa 54 ihmistä on saanut palovammoja, heistä 6 on kriittisessä tilassa ja tehohoidossa. Pohjois-Afrikkaa piinaavan helleaallon myötä maastopalot ovat levinneet useisiin Algerian maakuntiin ja pelastusviranomaiset ovat kirjanneet keskiviikkona eri puolilla maata yhteensä 154 maastopaloa. Poikkeuksellisen kuuma helleaalto koettelee parhaillaan Pohjois-Afrikkaa, erityisesti Tunisiaa ja Algeriaa. Algeria on kamppailut maastopalojen kanssa koko kesän ja viranomaisten mukaan ainakin 6 ihmistä sai niissä surmansa eri maakunnissa viime kuussa. Ja tuoreempia Yle Uutisia tosiaan tasan 17:00.

Happoradio, tämä tässä nyt. Kello on 4.36, sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Seurannasi Kata Salaspuro kello 6 saakka. Oikein hyvää huomenta, mukava kun oot siellä kuulolla. Nyt varhaisaamussa soi Olavi Uusivirta ja Kielletty leikki.

0: Länsivirta. Kielletty leikki.
1: Me eletään kuulkaa käänteen tekeviä aikoja, nimittäin nyt Yhdysvalloissa teknologiayhtiö Meta suostuu maksamaan enintään vajaat 17 miljardia dollaria, eli noin 14,3 miljardia euroa päästäkseen sovintoon lasten suojelemista koskevissa oikeudenkäynneissä Yhdysvalloissa. Näin kertovat sanomalehdet Financial Times ja New York Times sekä uutistoimisto Reuters Suomessa Helsingin Sanomat. Osana sovintoa Instagramin ja Facebookin omistama Meta suostuu asettamaan alaikäisille ruutuajan rajoituksia. Jatkossa siis alaikäiset vois käyttää Instagramia ja Facebookia päivässä yhteensä 2 tuntia, minkä lisäksi sovellusten käyttö estettäisiin alaikäisiltä puolen yön ja aamu 6 välillä. Ja myöskin niiden lähettämät ilmoitukset hiljennettäisiin koulupäivien ajaksi sekä ilta 10 ja aamu 7 välillä. Toki tähän jää semmoinen porsaanreikä, että lasten vanhemmat voisivat halutessaan poistaa nämä rajoitukset. Mutta merkittävää tässä on siis näiden rajoitusten lisäksi se, että Meta suostuu muuttamaan joidenkin sovellustensa nuorille haitallisiksi koettuja ominaisuuksia, kuten kuvien tiettyjä kauneusfilttereitä ja tykkäyksien määrän näyttämistä. Ja siis mainitaan vielä, että Meta omistaa myös WhatsAppin, mutta nämä rajoitukset koskisivat vain Instagramia ja Facebookia Yhdysvalloissa. Koko Yhdysvaltoja siis. Tämä vaatii vielä liittovaltion tuomarin hyväksynnän, eli vielä ei ole voimassa tämä. Mutta tämä on kiinnostavaa siis ylipäänsä tämä, että näitä oikeusjuttuja on nostettu Metaa vastaan. Tähän liittyen niitä on nostettu Yhdysvalloissa paljon. Jopa ihan yksittäiset koulupiirit tai yksittäiset ihmiset ovat niitä nostaneet. Tietysti ongelmallista ehkä on se, että Meta ei tässä osana sovintoa myöntänyt suoraan toiminensa väärin. Toki ehkä nuo rajoitukset ja muutokset siitä kielivät, että jotain siellä on mennyt pikkusen pieleen. Mutta siis sanoin, että elämme käänteen tekeviä aikoja, nimittäin siis 90-luvullahan tupakkoyhtiöitä vastaan nostettiin kanteita tupakan haitallisuudesta. Ja monissa näistä nyt käynnissä olevista kanteista on piirteitä, ja niitä on otettu siis mallia näistä 90-luvun tupakkayhtiökanteista. Ja siis miettikääpä sitä maailmaa, kun silloin tuntui siltä, että se tupakka on niin elimellinen osa meidän arkeamme ja meidän elämäämme, että ei se koskaan voi poistua. Että se tuntui ihan sellaiselta taistelulta tuulimyllyjä vastaan, kun näitä ensimmäisiä oikeudenkäyntiuutisia rupesi tulemaan. Ja sitten se oli jotain 2000-luvun alkua, kun tupakointi kiellettiin baarissa. Ja muistan itsekin sitä vastustaneeni. En tupakoinut, mutta olin sitä mieltä, että tupakointi kuuluu baariin, että mitä siitä oikein tulee. Ja sitten lehdet oli täynnä niitä raportteja, että tanssilattiat haisevat pierulta, kun siellä ei enää haise tupakka. Ja ihmiset rupsuttelee vapautuneesti menemään siellä baarissa. Ja nyt, kun mietimme vuotta 2026, niin jos esimerkiksi matkustaa johonkin semmoiseen maahan, missä baarissa vielä saa tupakoida, niin kyllähän se tuntuu tosi vanhanaikaiselta ja se tuntuu tosi vaikealta kestää. Vaatteet haisee, tukka haisee, iho haisee. Ja sitä miettii, että miten sitä oikein ennen elettiin. Mutta siis näin se maailma muuttuu. Nyt me ollaan keskellä sitä muutosta. Tässä reilut 20 vuotta nyt on sosiaalisen median palveluista nautittu ja aika sillai kritiikittömästi jopa nähdään, että mitä seuraavan 20 vuoden päästä. Mietitäänkö me samalla tavalla tätä aikaa, että silloin tuntui ihan mahdottomalta, että kukaan voisi koskaan rajoittaa sosiaalisen median käyttöä.

haavoittuvaisena siinä uuden ihastumisen äärellä. Lizzo, Don't Make Me Love You. Tässä Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan.

0: Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan. Kello on 9 minuuttia vaille aamu 5.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

yksinäisyydestä lauloi siinä Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Kello on 4:04, tarkoittaa siis sitä, että 4 minuutin kuluttua kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia. Sen jälkeen Radio Suomen varhaisaamu ja Kata Salaspuro jatkaa. Puhutaan kuntosalietiketistä ja ranskan perunapulasta. Ennen uutisia vielä Elinor.

0: Nepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Massiiviset tulvat iskivät eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Nepal on ilmoittanut, että tulvien jäljiltä on löydetty noin 160 kuolonuhria. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen uhriluku on 3. Kiinan viranomaiset ovat lisäksi kertoneet yli 260 ihmisen olevan kateissa. Ranskassa ainakin yksi ihminen on kuollut auton törmättyä illalla väkijoukkoon maan luoteisosassa Caen kaupungissa. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, moni vakavasti. Paikallisen radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä. Ranskalaisen TV-kanavan mukaan tapauksen taustalla olisi läheisessä baarissa myöhään illalla syttynyt riita. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n lähivuosien rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Päivällä pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy silti laajalti. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, eli Hämeenlinnan väylä ja Helsingissä tarkempi paikka Kehä 1 liittymän ja Haagan liittymän välillä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, eli Hämeenlinnan väylä ja Helsingissä tarkempi paikka Kehä 1 liittymän ja Haagan liittymän välillä.

0: Radio Suomi.
1: Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, kello on 3 minuuttia yli 5:00. Kata Salaspuro seuranasi kello 6:00 saakka. Torstaipäivää eletään, 27.8. on päivän numero ja Itämeripäivää vietetään tänään. Lukuisia tapahtumia ympäri Suomen. Helpoin tapa ehkä osallistua on käydä pulskahtamassa mereen, jos sattuu aikaansa meren äärellä viettämään. Radio Suomen varhaisaamussa soi Agnestic ja Suomirokkia. Oikein hyvää huomenta.

Suomi-rockia ja Agnestic. Kello on 7 minuuttia yli 5:00. Utsjoella aurinko on juuri noussut. Oulussa se nousee noin 1,5 tunnin kuluttua ja Helsingissä vajaan tunnin kuluttua. Eli nyt on virallisesti aamu. Nyt voidaan sanoa näin. Mä tuossa ennen uutisia tiisasin ehkä hieman sensaatiohakuisestikin, että puhutaan Ranskan perunapulasta tässä uutisten jälkeen. Nyt on se hetki. Nimittäin Euronews uutisoi eilen illalla, että perinteiset belgialaiset ranskalaiset ovat vaarassa. Tästä kertoo siis lukuisat suomalaismediat myöskin. Itse luen nyt keskisuomalaisen artikkelia, joka on eilen illalla ilmestynyt. Belgialaiset perunaviljelijät on kertoneet, että tämän vuoden perunasato on poikkeuksellisen pieni äärimmäisten sääolosuhteiden takia. Mehän tiedetään, että tuolla keskisessä ja eteläisessä Euroopassa on ollut hurja helleaaltoja ja siellä on kaikenlaista harmia niistä aiheutunut ja tämä on nyt yksi lieve ilmiö siitä. Tietysti nyt on sitten herännyt huoli siitä, että riittääkö perunat, nouseeko hinnat. Nimittäin Belgia on maailman suurin pakasteranskalaisten viejämaa. Perunanviljelijät ovat raportoineet nostaneensa maasta hädintuskin pingispallon kokoisia perunoita, kun niiden todellisuudessa pitäisi olla 4 kertaa suurempia vähintään. Tuommoisista pikkuperunoista ei ranskalaisia voi tehdä, sen sanoo kyllä ihan arkijärkikin. Ensin keväällä Belgiassa oli rankkasateita ja myrskyjä. Ne ovat jo ensin heikentäneet maaperää ja sen jälkeen sitten poikkeuksellisen kuuma ja kuiva kesäsää esti perunoita kehittymästä. Normaalisti. Suuret ja pitkänomaiset perunat tietysti ihanteellisia Ranskan perunoiden valmistamiseen. Ja ne belgialaiset Ranskan perunathan on itse sellaisia, mitä meillä kutsuttaisiin melkein lankkuperunoiksi, semmoisia paljon isompia kuin ne perinteisimmät pakasteranskalaiset, mitä vaikkapa täällä Suomessa myydään. Mutta noin 90% Belgian tuottamista pakasteperunoista viedään yli 120 eri markkina-alueelle. Eli nyt tässä saattaa olla seurauksena se, että lähikaupan laarista alkaa huveta Ranskan perunat ja sitten nekin, jotka siellä on, niin on pikkusen kalliimpia. Saa nähdä, että seuraako tästä nyt sitten Ranskan perunoiden hamstrausta.

0: uunituoretta Tuure Kilpeläistä suomalaisia unelmia. Samanniminen konserttisali kiertue käynnistyy tuossa lokakuun alkupuolella.
1: Näi herveetä! Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Viikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin maltto aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.

ja sen jälkeen poikkeuksellisen kuuma ja kuiva kesäsää on estänyt perunoita kehittymästä normaalisti. Ne on jääneet pingispallon kokoisiksi ja jokainen ymmärtää, että sen kokoisista perunoista ei saa ranuja tehtyä. Ja Belgia on myöskin maailman suurin Ranskan perunoiden viejä maa, niin sen takia tämä huolestuttaa. Eräs kuulija vinkkasi päinvastaisesta tilanteesta Suomessa, nimittäin kaatosateet tuolla Etelä-Pohjanmaan suunnilla tässä Kotvanen sitten johtivat siihen, että siellä ojat ja joet eivät ole vetäneet ja pellot ovat muuttuneet järviksi. Ja tässä jutussa, jonka Ylekin on tehnyt, niin viljelijä kertoo, että peruna on vähän niin kuin ihminen, että ei se veden alla kauaa kestä. Sillä tavalla, että se jäisi hyväksi. Laatu heikkenee ja jos perunat on pitkään siellä veden alla, niin koko sato märkänee sinne. Nyt peukut pystyyn kaikki, että nyt saataisiin kuivaa sen verran, että perunat Suomessa säästyisivät.

Pirina ja Kuurupiiloa. Kello on 20 minuuttia yli aamu 5. Puhuin tuossa hetken aikaa sitten siitä, että Belgiassa on luvassa ranskanperunapula. Nimittäin siellä on ensin keväällä ollut rankkasateita ja myrskyjä,

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamussa soi Soul Asylum Runaway Train.

Soul Asylum ja Runaway Train. Arttu Viskari, tuntematon potilas. Sen jälkeen puhutaan siitä kuntosalietiketistä.

0: taas.
1: Arttu Viskari ja tuntematon potilas. Salietiketti. Kas siinäpä asia, joka jokaisen kuntosalilla treenaavan olisi hyvä sisäistää. Huoli pois, ei ole kyse mistään pitkästä sääntölistasta, vaan oikeastaan enemmänkin vaan siitä, että vetää sitä päätä pois sieltä omasta pyllystä ja ottaa muut ihmiset huomioon, kohtelee heitä kunnioittavasti ja jättää sen salin semmoiseen kuntoon kuin missä sen itse haluaisi löytää. The Guardian on tehnyt jutun aiheesta. Tässä on listattuna tämmöisiä ehdottomia ei-eitä, mitä salilla ei saisi tehdä. Älä jätä sotkua, älä hallinnoi niitä tai älä niinku hordaa itsellesi niitä välineitä, eli kaiken maailman levypainoja, käsipainoja ja penkkejä ja mitä muita siellä nyt voi ollakaan. Älä tarjoile neuvoja pyytämättä, älä ole äänekäs. Älä hengaa puhelimellasi liiaksi, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että älä varaa suorituspaikkaa ja istu siinä sitten selaamassa puhelinta, saati että puhuisit siihen. Ja jos menet ryhmäliikuntatunnille, niin älä mene myöhässä. Se on tietysti ihan turvallisuusasiakin, jos siellä on muut ehtineet jo aloittaa, niin sitten jos sinne yksi tulee kesken sisälle, niin siinä voi käydä kolari. Ja sen sijaan hyväksyttyjä asioita salilla saa puhua ihmisille ehdottomasti, pidä palautumistaukoja settien välissä, käytä ihmeessä niitä välineitä, joita tarvitset. Videoi itseäsi, jos haluat, mutta silloin tietysti hyvä olisi pitää huolta siitä, että siellä ei muita näy siinä samalla videolla. Ja jos tuntuu siltä, niin vaihda Veikkosella salia. No, tämä innotti mua tekemään oman listani, nimittäin just toi tommonen kova äänisyys on mulle ihan semmoinen ehdoton, niin kun se ajaa minut raivon partaalle. Vaikka kuuntelen kuulokkeilla musiikkia salilla treenatessani, niin siitä huolimatta aina välillä niiden kuulokkeiden läpi tunkeutuu ääniä. Ihmiset, jotka ähkii ja huutaa kovaan ääneen treenatessaan, ne on usein nuoria miehiä. Joskus vähän vanhempiakin, mutta aina miehiä. Ne ei ole koskaan naisia, jotka siellä karjuu. Ehkä en tiedä, liittyykö se jotenkin semmoiseen yleiseen pullistelun tarpeeseen, tai että nyt tässä on niin paljon testoa pelissä, että ei voi mitään, tai että nyt tehdään nimittäin täysillä. Et se on ehkä, mun mielestä se on semmoista esitystä, ja sen takia se harmittaa, koska silloin ne ihmiset vie enemmän tilaa kuin mitä tavallaan heille olisi varattu. Se on myös aika stressaavaa ja jopa ahdistavaa välillä. No sitten on justiin nämä ihmiset, jotka ei korjaa jälkiään. Eli ihmiset, jotka jättää esimerkiksi levypainot tankoon korjaamatta niitä pois, niin että sä et voi tietää, että onko siinä joku tekemässä vai onko se paikka vapaa. Sitten kun siellä on pitkin ja poikin niitä käsipainoja pitkin lattioita. Eräällä salilla kerran, jossa kävin, niin oli sellainen lappu seinällä, että jos et jaksa nostaa painoja telineisiin treenaamisen jälkeen, niin valitse ensi kerralla kevyemmät painot. Se oli mielestäni hauska juttu se. Ja siis myöskin toi, että jotkut puhuu kovan äänen puhelimessa. Olen nähnyt jopa tällaista tapahtuvan, että FaceTime-puhelua käydään siinä samalla, kun treenataan. Jopa siis sarjan keskellä höpötetään samalla. Ja tietenkin tässä on aina sitten just myöskin se riski, että muiden ihmisten treeni välittyy sille siellä langan toisessa päässä olevalle ihmiselle. Ja se ei ole kyllä tarkoituksenmukaista eikä varmasti mukavaa kenenkään mielestä. Myöskin pyytämättä neuvoja, että mä väitän, että Suomessa niitä on vähemmän, koska meillä nyt ei muutenkaan ole tapana puhua ihmisille, vieraille ihmisille, noin vaan. Mutta siis nyt rehellisyyden nimissä sanottakoon, että olen myöskin itse aika tiukkapipoinen salitreenaaja sikäli, että muakin ärsyttää monet asiat, mitä muut ihmiset siellä tekee, vaikka ne asiat ei kuulu mulle pätkääkään. Esimerkiksi ihmiset, jotka tekee huonolla tekniikalla, tai jos he tekee aivan tajuttomasti liian isoilla painoilla, jolloin se tekniikka väistämättä kärsii, eikä sitä pysty tekemään sitä suoritusta kunnolla. Tai sitten, jos tehdään ihan naurettavan pienillä painoilla. Tai sitten, jos ihminen keskittyy treenatessaan muuhun kuin siihen treeniin, eli vaikka justiin puhelimessa puhumiseen tai lehden lukemiseen. Niitäkin joskus näkee, että ihmiset istuu koneissa ja tekee vaikka nyt lähentäjää tai loitontajaa ja lukee lehtiä. Ja sitten mä oon yrittänyt itselleni sanoa, että tämä asia ei kuulu minulle lainkaan. Minä en tiedä, mitä tarvetta nämä ihmiset siellä salilla ovat täyttämässä, minkälaisia tavoitteita heillä on, minkälaisia rajoitteita heillä on. Eli jos harmittaa, niin pidä mölyt mahassasi ja keskity siihen omaan treeniin. Ehkä se toimii tässäkin ihan hyvin.
2: Hei, mä oon
0: muutti 7 Mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
0: Ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Tuoretta musiikkia Mira Luotilta. Tämä on jonkun oma.

tuoretta musiikkia Mira Luotilta, Jonkun oma. Vasta tulleen tiedon mukaan japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Kevyet mullat hänelle. Radio Suomen varhaisaamussa soi Ego Trippi ja Matkustaja. Oikein hyvää huomenta.

oli ekotrippi ja matkustaja. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa tarkempi paikka Lyttylän ja Hyvälän raitin välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa tarkempi paikka Lyttylän ja Hyvälän raitin välinen tieosuus.

on 5.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä on korkea paine, odotettavissa huomiseen aamuun asti. Suomenlahdella suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illalla vähän voimistuvaa etelätuulta, iltayöllä 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saaristomerellä koillisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta, illalla sumua. Selkämerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkussa idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 ja ylimmillään 8 metriä sekunnissa, illalla koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämerellä etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla koillisen puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila plus 15 astetta, tuulta pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 38 kilometriä. Harmaja 14, pohjoinen 3, selkeää 20. Utö 15, pohjoinen 3, selkeää 32. Nyham 15, pohjoiskoillinen 2, Isokari 15, pohjoisluoden 4, selkeää yli 20. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 45 kilometriä. Valassaaret 12, Itä-Kaakko 3, Tankkar 14, Kaakko 2, selkeää 45. Ja Nahkiainen 14, Itä-Kaakko 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe plus 1 senttimetri, Pietarsaari plus 4, Vaasa plus 3, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 5, Turku plus 2, Föglö plus 5, Hanko plus 4, Helsinki plus 2, Porvoo plus 4 ja Hamina plus 5 senttimetriä.

Pink, raise your glass. Reilun 3 minuutin kuluttua kello 6 Yle Uutiset. Sen jälkeen Radio Suomen aamu, Pirkkalainen ja Ylönen. Kata Salaspuro kiittää seurasta.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärän.

0: Hyvää torstaihuomenta! Haloo, haloo, kuuleeko meitä?
1: Mä kuulen
0: kyllä kai.
1: Haloo?
0: Nyt
1: haloo?
0: Mitä tekee hän?
1: Eikö katso, täällä oli väärät asetukset. Täällä oli Roni Rexin asetukset päällä, mutta nyt me ollaan back
0: joo,
1: in beeswax.
0: Joo, kato, kyllä mä kuulen, mä oon hereillä, täällä nyt on torstai. Mun yksi lemppari päivistä viikosta. Hei, kello 6.30 aikoja, meillä on siis saapunut töihin.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Täällä on kahvit keitossa ja parempi feng shui. Voin sanoa, että parempi kuin maanantaina. Mulla kyllä oli korkeat unitulokset ja tuossa kuule matkalla, niin oli mielenkiintoista. Tulin nimittäin tuommoisella bilesporalla, eli siis raitiovaunulla.
1: Oliko siellä bileet?
0: Ne on siis, ihmiset tuli reiveistä mukaan siihen samaan, että ne oli siis samoilla vielä.
1: Aha.
0: Että ne oli vasta siis menossa nukkumaan.
1: Joo, ja vedit sä sinne pikku sitten reivit matkalla.
0: No kun mä heitä katoin, niin sanotaan näin, että he ei inspiroinut mua tamppaamaan.
1: Ai ei.
0: Ei inspiroinut. Mutta nyt kun mä oikein sua katon, niin sä voit kyllä inspiroida.
1: 27. päivä elokuuta, Aikku ja Mellu täällä. Me ollaan sun seurana aina 10:een saakka. Ja mä sanoin, että seuraava hetki kyllä voi inspiroida vähän tampaamaan, koska no, mä en tiedä minkälaisella bailujalalla mä oon herännyt, kun tää biisi alkoi ekana soimaan tänään mulla aamulla päässä. Nimittäin... One more.

0: aamulla. Päässä tänään heti aamulla herättyä, vaikka todellisuudessahan tämä ei ole mikään one more time vielä. Huomenna me voidaan olla silleen, että one more time, koska tämä on meikäläisten viimeinen yleäksi kesäaamu viikko. Aikkojen mellu siis tänään ja huomenna vielä täällä 6.30-10 ja sen jälkeen palaamme yleäksi iltapäivän maille.
1: Eli nautimme vielä tästä ja huomisesta aamusta yhdessä ja sen jälkeen me siirrymme sitten iltapäivän laitumille.
0: Joo, ja sinä olet tervetullut sinne sitten jatkossa.
1: Ehdottomasti.
0: Tai Yle Areenasta sitten kaikki aina jälkikäteen. Eilen pääsin... Valitettavasti joudun myöntämään, että pitkästä aikaa tekemään semmoisen reenin, mitä en ole hetkeen tehnyt. Ja voinkin silleen niin kuin, ihan tälleen niin kuin empiirisen tutkimuksen pohjalta sanoa, että ehkä tehokkain ja semmoinen niin kuin arkisin hikijumppa on helpompi toteuttaa kuin mitä ihmiset osaa ymmärtää. Se voi tehdä suoraan kotona. Melkein kaikilta meiltä löytyy välineet siihen ja kyseessä on siis imurointi.
1: Aa, joo.
0: Mä en ymmärrä, miten voi olla, että imuroinnissa tulee niin järkyttävä hiki, kun mikä siinä tulee.
1: Joo, siksi mä yleensä pyrin siis ajoittamaan imuroinnin silleen, että mä oon vasta menossa iltasuihkuun. Mä käyn näin iltaisin. Mm-hmm. Niin kuin suihkussa, mä en pysty aamuihin. Tai siis aamusuihkuihin tarkoitan. No en mä kyllä aamuihinkaan, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta siis ylipäätänsä siis se hiksa, mikä tulee, ja siihenhän liittyy myös se, että vaikka se ajatuksena se, että sulla on se imurin varsi, mitä sä siinä sitten hölskyytät ees sun tassuja ja kierrät ympäri sitä huushollia. Ja vaikka pakko sanoa, että ei itselleni ihan mikään hirveä kartano ja mansion ole. Mutta kun siinä tulee niitä yllätyskyykkyjä koko aika. Mm. Ihan koko aika. Yhtäkkiä siinä edessäni saareke. No miten sä saat siltä alta? Ei sitä saa mitenkään. Pakko mennä makuulle. Mä menen aina silleen niin kuin meritähdeksi siihen lattialle makaamaan mahalleni. Ja sitten sen jälkeen siinä niin kuin huiskutan sitä imurin vartta ees sun taassu.
0: Just näin. Ja just, että se ei ole edes yllätyskyykky, vaan se on yllätyspurpee, minkä sä teet. Koska siis sä meet ihan pitkälle ja sen jälkeen suoraan ylös, hyppy. Mä en tiedä, miksi mä aina hyppään, mutta kuitenkin. Niin siis eilen pitkästä aikaa, siis mulla on ollut tämmönen vähän niin kuin välttelyvaihe imuroinnille. Että mä oon sitä tehnyt niin kuin aina pieniä palasia, että no mä imuroin nyt keittiön. Mä imuroin nyt olkkarin. Mutta mä en ole niin kuin tehnyt semmoista koko huoneiston imurointia pitkään aikaan. Mä oon myös käyttänyt rikkakihvilää viime aikoina, että jos on tippunut lattialle jotain, niin sit mä oon niin kuin sille ottanut. Mutta eilen jotenkin sitten rohkaistuin juurikin ennen suihkua. Se on tärkeää, että sulla on niin kuin mahdollisuus mennä suihkuun sen imuroinnin jälkeen, koska siis mulla tuli niin kova hiki, että loppuvaiheessa, kun mä imuroin yläkerran ja alakerran, niin mulla siis tippui nenän päästä siis pisaroita.
1: Tää?
0: Siis mulla tuli niin kova hiki, että mun piti ottaa paperia ja pyyhkiä mun naama.
1: Siis kuinka raivolla sä oot siis vetänyt?
0: Mä en tiedä. Mut siinä kohtaa, kun oikeesti meidän sohvalle alkaa tippua hikipisaroita mun otsasta, kun mä siinä imuroin, niin siinä kohtaa tulee semmonen, että niinku, nyt mennään aika lujaa.
1: No joo, siis kyllä sä oot, mut toisaalta on sulla kyllä sitä lääniäkin siinä niinku enempi. Ja niin, sit kun sä ravaat vielä ylä- ja alakerta, mut vediks sä silleen systemaattisesti vai sieltä sun täältä?
0: Ei, systemaattisesti totta kai. Ensin yläkerta, sit mä vedin siitä niinku portaat matkalla ja sit sen jälkeen alakertaa niin kauan kuin johtoa riittää yläkerrasta ja sen jälkeen johdonhaku ylhäältä alas ja sitten sen jälkeen niinku loppualakerta.
1: Mutta tämä on siis yksi asia vetää mut kans kyllä ihan sairaisia ajatuksia. Se on siis se, että silleen tavallaan kuin synkas me ollaan, koska mä en eilen imuroinut, mutta mulla on se tänään edessä. Ja siis kuva, jonka on ottanut tänään 5.12, on siis kuva imurista. Sitä varten, että mä pääsen siis tänään nostamaan niitä pusseja, koska se on asia, miksi mä en ole pystynyt tekemään tota, mitä sä teet.
0: Mm. Sä et voinut imuroida, koska sulla ei ole pusseja.
1: Niin, tai siis siellä on se pussi, mutta se on ollut liian kauan. Se on nyt siinä pisteessä, että se on niinku yksi imasu, niin se räjähtää se koko fucking masina. Että siinä vaiheessa toi imuroita vasta koko taloyhtiölle.
0: Ehkä se on ihan hyvä käydä hakemassa niitä pusseja nyt sitten ennakkoon.
1: Niin, että kyllä niinku voisin sitten testata, että mikäli mä tänään nyt sitten onnistuneesti imuroin. Mm. Jos mä ehkä jaksan käydä hakemaan sen pussin. Mm. Niin sit siinä vaiheessa vois ajatella silleen, että skippaisi tänään niinku treenin.
0: Joo.
1: Ja vaan imuroisi ihan niinku täysin.
0: Joo, imuroi täysin. Jotenkin ehkä mulla tulee siinä imuroinnissa aina se raivosiivoaminen. Et mä en osaa niinku imuroida silleen linnujen laulun ja niinku jotenkin kukkasten äärellä. Vaan mä niinku siivoon aina semmoisella ihan niinku tuskalla ja raivolla.
1: Mut mitä sä sit kuuntelet, koska luulisi, jos sä niin raivolla siivoot, että sulla on niinku...

0: siis vois luulla, mutta tiedätkö mitä? Mm. Mä oon psykopaatti ja mä en kuuntele mitään.
1: Hää?
0: Siis mä kuuntelen vaan sitä imurin laulua. Siinä se vaan hurruttaa ja siinä minä imuroin.
1: Siis mitä sä selität? Mitä sä et kuuntele mitään?
0: Miksi mä nyt kuuntelen? Ei, pitää ottaa jotkut vitsin vastamelukuulokkeet sitä varten, että kuulee ylipäätään.
1: Sullahan on luidin johdo.
0: Ei, kuinka neika toimit tuohon imurointiin.
1: Miten niin ei?
0: Luidin johdo.
1: Mikä se on?
0: Niin, mulla on siis luujohdekuulokkeet, eli ne semmoista, missä korva pysyy auki. Ja sit se on niinku... Mutta totta kai mun korva kuulee siinä kohtaa kaiken. Eihän mä kuule siitä luujohteesta mitään, koska se imuri huutaa. Ne mä oon vaan todennut, että mä en kuuntele mitään silloin,
1: onko sun vastamelukuulokkeet?
0: No omistamme semmosetkin, mutta en mä nyt jaksa niitä aina kaivaa siihen hetkeen. Niin sitten mä vaan kuuntelen sitä imuria.
1: Okei, no mut toi on kyllä, mä en pystyis. Toi on niinku asia, että oikeesti sä pystyt mahdottomaan.
0: Mut ehkä joku viha purkautuu sit siinä sisäinen ääni.
1: Sä oot mun superhero.

0: Made You Love Me soi Yle X kesä aamussa. Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja Aikku tuossa kertoo, että hän on nyt vetänyt kunnon erikoisjoukotreenin eilen ja imuroinut yläkerran ja alakerran. Ja hän on tätä vältellyt, mutta sai sen nyt. Mä oon coachi aikaiseksi. Me ollaan susta niin ylpeitä koko porukalla. Ja kyllä on kiva sitten siellä elää jatkossa. Meitä esimerkiksi niin kuin meilläkin on ollut tätä köhää sun kanssa molemmilla vähän silleen, että kurkus on ollut. Niin ehkä ei jatkossa ole, kun ei ole semmoisia pikku villakoiria siellä sitten jatkossa sullakaan pyörimässä.
0: Ei, mä oon saanut nyt toi sun alustus kuulosti siltä, että mä en ole imuroinut kuin 2 vuoteen, mutta siis mä en ole imuroinut ehkä 1 kuukauteen.
1: No mut hei, tää on radio. Niin. Aina vähän pitää liioitella.
0: No vähän pitää.
1: Siis anteeksi, ei liioitella, ei pidä, vaan kärjistää.
0: Haloo, tää on radio.
1: Ja hei, haloo, vaikka tässä radio, niin kyseessä on minä.
0: Ei, mutta siis oikeasti se on kyllä ihan totta, että niin kuin nyt on paljon varmaan parempi niin kuin sille ihmisterveydelle olla siellä asunnossa, koska sitä pölyä ja hiekkaa ja pikkukiviä ja moskaa ja kaiken maailman koivuroskia, kaikkea oli kertynyt sinne ihan järkyttävä määrä.
1: Hei, toi on muuten pakko sanoa, että kun mä oon miettinyt monesti, että onko mulla joku aistiherkkyys, niin mähän en pysty yhtään siis noihin pikkukiviin. Että siis jos niitä on yhtäkään niin kuin eteisessä, niin sit siinä vaiheessa mulla on pakko olla siimuri kädessä.
0: Oi oikeesti?
1: Joo, mulla on niinku semmoinen, ne ahdistaa mua yhtään.
0: No ne ahdistaa mua myös kyllä. Mua niinku esimerkiksi mä en pysty kävellä paljaa varpaihimassa, jos siellä on niinku likaiset lattiat. Että sitten on pakko olla sukat jalassa. Mutta niinku en mä kyllä ole heti imurin varras. Että mä silleen neuroottinen on.
1: Joo, no paljasjalkajuoksu ei välttämättä kuitenkaan ehkä sovi meille, mutta tosta, siitä vielä, kun sä kerroit myös, että sä oot siinä mielessä psykopaatti, että sä et siis kuuntele mitään silloin, kun sä imuroit.
0: No niin kuuntele niitä imuria.
1: Niin, mutta et musiikkia tai muuta. Niin Kati nyt kirjoittaa yleensä WhatsAppia, että ei kyllä imuroidessa täytyy soida aina kunnon bailumusiikit vastameluista, että saa samalla imuroidessa laulaa ja tanssia ja mennä omaan siivousraivokuplaan. Silleen sitä touhusta tulee siedettävää. Ja mä oon tässä niinku samaa mieltä, mutta ymmärrän, että ihmiset on erilaisia. Ja mullahan on nyt siis ollut se, että mulla on tää mun uusi suuri hankinta, eli tää mun kelloradio, jonka mä toin siis varastosta takaisin oman huusholliini. Ja se on siellä nyt tuomassa tukea ja turvaa mulle, koska mulla on käty ja mä oon ollut yksi himassa ja näin, mikä loppuu kyllä pian, ettei siinä. Mutta liittyen tähän itse asiassa, niin se on ollut hirveä jeesi just kaikesta tämmöisestä, jos mä haluan siiltä tai laittaa ruokaa, niin siellä on ollut sitten radio mun seurana. Mutta kävi vaan sitten niin, että mä oon unohtanutkin tämän itse asiassa kertoa, mutta eihän tässä ole kauaa. Siis ihan muutamia hassuja päiviä, kun me keskusteltiin täällä Yle X kesäaamussa siitä, että minkälaiset suunnitelmat meillä olisi siihen, että jos joku tulisi vaikka huusholliin ja kidnappaisi tai yrittäisi murtautua sun kotiin.
0: Ja Mellu sanoi, että tämmöinen niinku suunnitelma löytyy siitä, että sitten vaan todetaan iloisesti, että sinuahan minä olen odottanut.
1: Just tämä. Ja itse asiassa niin tämän on unohtanutkin kertoa nimenomaan, että siinä kyseisenä päivänä, kun tästä keskusteltiin, niin kävi semmoinen erikoisuus, että mä olin tämän kyseisen radion laittanut pois päältä niin kuin aamulla. Siis silleen, että siinä näkyy vaan sitten se aika, mutta ei kuulu päivän aikana mitään ihmeellistä. Että sitten vasta kun mä tuun kotiin, niin ajatus oli laittaa volume takaisin kaakkoon. Ja mä tuun himaan, me ollaan just juteltu sun kanssa tästä murtautumisesta ja kaikesta, että minkälaisilla suunnitelmilla mä isken takaisin ja muuta. Ja mä avaan oven. Niin kun mä tuun kotiin, niin mä huomaan, että siinä eteisessä on 2 kirjekuorta. Ja kummatkaan ei ole minun tai puolisoni nimellä, vaan ollaan ihan random nimellä.
0: Joo.
1: No, mä oon silleen, mitä ihmettä tää nyt on, miksi ne on tullut tänne? Mä oon silleen, että no mä selvitän kohta, että näissä on varmaan niin kuin väärä osoite tai jotain muuta. Ja sit sen jälkeen mä niin kuin säikähdän, kun mä astun siihen eteiseen, niin kuin kunnolla avaan sen välioveen, koska mä tajun, että siis siellä se on ihan täysi radio. Siis aivan täysi, ihan niin kuin siis bileet käynnissä.
0: Oho.
1: Joo, että se on niin kuin niin kovalla, kun siitä volumen saa.
0: Joo.
1: Ja sit mä mietin päässäni tälle, että onko täällä nyt joku? Tiedätkö saman tien silleen, että nyt kun me ollaan keskusteltu tästä, niin miksi täällä on 2 kirjekuorta, ei mun eikä puolison nimellä, ja 3, miksi täällä se olisi radio, jos mä oon itse laittanut sen pois? Ja mä astun sinne kämppään, se radio on täysillä, mitään tavaroita ei ole siirretty, ei mitään niin kuin konkreettista selitystä sille, että miten tämä on tapahtunut. Enkä mä nyt juman kautta, kun mä oon lähtenyt aamulla 5 aikaa, niin eihän mulla ole ollut radio siellä täysillä, ihan pauhaamassa.
0: Ei ole.
1: Ja no, niissä molemmissa kirjekuorissa oli meidän osoite.
0: Mutta ei tiedä nimiä. Vai oliko?
1: Ei ollut meidän nimiä.
0: Onpa outoa.
1: Niin tiedätkö, mulla tuli semmoinen, että mitä mä uskallan tässä meidän yhteisössä enää sanoa, että kuka siellä nyt fakki käy?
0: Kuka siellä nyt käy? Vaikka olisi pränkillä radion tävöllä.
1: Mut sen sanon tämän Jamien palan biisin tahdissa, että jos olit sinä, niin en kettuilis Mellulle.

0: kesäaamussa. Meillä on loosereita. Ei meistä kukaan. Me tehdään tästä hyvä päivä. Kello 8 minuuttia vajaa aamu 7. Aikko ja Mello sun seurana. Oikein hyvää torstaita.
1: Tästä sitä kuule taistellaan kohti perjantain ja viikonlopun starttia. Yhteistä matkaa aina kello 10 saakka.
0: Jatketaan Ahtilla ja Beemillä. Tämä biisi on nimeltään Tähdet. Aika hyvä semmoinen laulaa luritusbiisi. Eli nyt saa laulaa mukana.

0: 5. Se on Aikku ja Mellu sun seurana aina kello 10 saakka tätä torstaita. Se on vimppa yleäksi kesäaamu torstai nyt meidän kanssa ja sitten huominen vielä tällä komppanialla ja sitten ensi viikon maanantaista eteenpäin. Täällä onkin sitten ihan uusi komppania.
1: Kyllä vain, koska ensi maanantaina starttaa uusi yleäksi aamu. Sikkeä vomma 6-8 ja sitten 8-10 maanantaista torstaihin Viki ja Köpi showta. Eli ei kuule muuta kuin on populaa aamujengille sitten.
0: On hyvinkin paljon ja sitä odotetaan nyt sitten mitä ensi viikko tuo tullessaan. Tuosta hei tulossa

0: myöskin ihan piakkoin Seiska uutisia, mutta otetaanko Adela?
1: Otetaan.
0: Ain't in LA ennen sitä.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Adela in LA yleäksi kesäaamussa Aiko ja Mellun kanssa. Shakira Burna Boyta tulossa ihan kohta, mutta nyt kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla jatketaan pelastustöitä eilisen äkkitulvan ja mutavyöryjen jäljiltä. Nepalin viranomaisten mukaan kuolonuhreja on nyt löydetty yli 160. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä viranomaiset kertovat ainakin 3 kuolleen. Lisäksi kateissa on satoja ihmisiä, joista suuri osa on ulkomaalaisia. Massiiviset tulvat iskivät eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan tulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta. YK:n mukaan avun tarve tuhoalueella on suuri.
2: In Nepal, we along with our humanitarian partners are coordinating the relief efforts. 2 staff from the World Health Organization are already on site with enough medical kits for about 10,000 people for 3 months, as well as
1: YK:n tiedottaja Stefan Dujarric kertoi, että YK humanitaaristen kumppanijärjestöjensä kanssa on jo lähettänyt alueelle esimerkiksi lääkkeitä ja telttoja, ja lisää apua on tulossa. Suomen ulkoministeriön mukaan noin 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö oli illalla tavoittanut heistä noin 1/2. Tuhoalueella sijaitsee suositun Langtangin vaellusreitin alkupiste. Asiantuntijoilta löytyy ymmärrystä SDP:n esittämälle puolustusverolle. SDP esittää arvonlisäveron ja suurituloisimpien palkkaverojen määräaikaista korotusta, joilla kerättäisiin 1 miljardi vuodessa 5 vuoden ajan. Näin talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Niku Määttänen ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass illan A-studiossa.
3: No, mutta jo tämmöinen 2–3,5%, niin se on 4,5 miljardia suurin piirtein vuodessa, kun BKT on karkeasti 300 miljardia. Puhutaan todella isosta niin kuin menolisäyksestä. Meillä ei toistaiseksi niin kuin ole semmoista niin kuin suunnitelmaa siitä, että miten se sitten rahoitetaan. Et siinä mielessä tavallaan ymmärrän, että niin kuin selkeästi viitataan tähän tarpeeseen rahoittaa kasvaneet puolustusmenot.
4: Politiikassahan kamppaillaan myös kehyksistä. Ja SDP haluaa nyt tehdä tavallaan sellaisen viitoituksen, että ei aseteta ikään kuin voittoja tykkejä vastakkain, eli hyvinvointimenoja ja puolustusmenoja, vaan yritetään löytää semmoista ratkaisua, että tämä kasvava puolustustarve olisi mahdollista rahoittaa myös niin, että meillä on tarpeeksi tuloja, meillä on tarpeeksi kattava veropohja.
1: Sote-asiakasmaksujen alentamisessa on suuria alueellisia eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii käytäntöjen yhtenäistämistä sekä velvoitetta alentaa maksuja, jos ne vaarantavat toimeentulon. Ruotsin kuningas Karle 16 Gustav vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii käyttöön Tengeliön joen Portimokosken kalatien yhdessä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Portimokosken kalatie valmistui viime syksynä. Sää on tänään enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä lämpimintä on lounaassa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: biisi kertoo mulle kyllä siitä, että mä en niinku osaa päättää, koska eilen mä olin jo melkein niinku vihaamassa tätä biisiä, mut nyt iskee ihan täpöä, todella hyvä. Shakira Burna Boy, Die Die, soi Yle X kesäaamussa. Aiku ja Mellu täällä, oikein hyvää torstai-huomenta. Kello tällä hetkellä 9 minuuttia yli 7:00.
1: Ja on saattanut tulla teikäläiselläkin vastaan ehkä sosiaalisessa mediassa, ja myös mulla on tullut tosi paljon näitä videoita, missä ihmiset kertoo, että ihan kaverin puolesta vaan kyselen ja tässä haluaisin tiedustella, että onko normaalia sellainen, että niin kuin joutuu vaikka kesken kävely- tai juoksulenkin käymään kakalla tuolla puskassa. Ja kun mä oon kattonut noita videoita, niin mä oon miettinyt, että onko se ok kommentoida noihin silleen, että ei, mulle se ei ole yhtään normaalia. Että mulle ei ole ollenkaan normaalia, siis ylipäätään niin kuin mut tunnetaan, niin kakata yhtään missään. Mutta saatika sitten tolleen ihan yhtäkkiä jossain puskassa ja vedellä sitten koivunlehtiin. Mutta myöskin näitähän on näkynyt siis ihan myös näiden ihan niin kuin ammattiurheilijoiden haastatteluissa, vaikka Yle Urheilussakin. Ihan tästä on hetki aikaa, kun sielläkin sitten, kukas tämä oli tämä yksi, kuka kommentoi sen, että hän juoksusuoritteen jälkeen, että ihan ok meni, mutta paskatti vaan koko ajan. Niin tämä oli nyt sitten jaettu tuolla Yle Urheilun somessa, että vastaus siihen, että miksi liikkuessa alkaa aina kakattaa. Ja mä oon miettinyt, että mä haluaisin nyt tässä meidän yhteisössä kysyä, että siis onko näin, että aina kun joku lähtee liikkumaan, niin niitä alkaa kakattaa. Koska mulla, niin käy toi kyseinen asia vaan silloin, jos mulla on niinku enää silleen 100 metriä himaan jostain menosta. Mutta ei se liity niinku urheiluun tai liikuntaan mitenkään. Et eikö mä sitten jotenkin urheile niinku täysin?
0: Musta tuntuu, että tämä riippuu tosi paljon ihmisestä ja ihmisen suolistosta ja ruokavaliosta ja kaikesta mahdollisesta. Mutta tosi monilla ihmisillä, siis liike, esimerkiksi kävelylenkki saattaa aiheuttaa sen, että suolisto alkaa vaan niinku toimimaan. Että se niinku alkaa kakattamaan, kun harrastaa liikuntaa. Ja monestihan, jos esimerkiksi vaikka on jotain mahatautia tai muuta, niin ohjeessahan sanotaan, että ei saa harrastaa raskasta liikuntaa, koska sehän niinku aktivoi sitä suolistoa.
1: Ai kauhea juttu. Kato, tässä oli, että miksi liikkuessa alkaa kakattaa? Voi tapahtua erityisesti raskaammassa treenissä ja lajeissa, jossa tulee enemmän tärähtelyä. Se nimittäin saa suoliston sisällön liikkeelle ja suolisto voi alkaa supistella voimakkaammin. Tämä voi aiheuttaa myös vatsakramppeja tai ripulia.
0: Mieti.
1: Mä mietin silloin erikoisjoukkueessa, että jos siellä, niin kuin, että miten, niin kuin silloin, ennen kuin mä menin sinne, niin mä mietin etukäteen sitä, että entä jos tulee niin kuin ihan hirveä pissahätä? Tai niinku kaakkahätä. Että voiko mä olla vaan petäistölle silleen, että hei, kesken sen montu. Että sori, voinko käydä pissa?
0: Sori, mun on ihan pakko käydä kakalla.
1: Mut siinä on pakko sanoa, ei tullut kertaakaan. Ja itse asiassa juttelin muidenkin kanssa, niin siinä ei tullut niinku mieleen.
0: Ei, musta tuntuu, että te olette kaikki niin ultimaattisessa paniikissa siellä, että siellä ei kyllä varmaan tule mitään hätää kenelle niinku mihinkään suuntaan niinku tällaisia luonnollisia hätiä, koska te olette niin niinku hädässä ylipäätään erikoisjoukkuekokelaat siellä. Että siinä kohtaa varmaan niinku keho vaan yrittää selviytyä.
1: Niin en mä nyt tiedä, oliko siellä hirveästi mitään, mitä voisi ulos kakatakaan.
0: Niin.
1: Mutta sitten tässä Yle Urheilun jutussa, missä vastataan siihen kysymykseen, että miksi liikkuessa alkaa useimmiten just nimenomaan kakattaa, niin myöskin kun tässä on tämä, että toki mahdolliseen vessahätään vaikuttaa myös se, mitä sä olet syönyt tai juonut ennen treeniä. Niin tämän mä muistan, että vaikka isänikin on mulle joskus sanonut, että jos meet johonkin juoksutapahtumaan tai mihin hyvänsä tommoseen raskaampaan suoritukseen, mihin sun keho ei muutenkaan ole tottunut, niin aina omat eväät. Eli ei ikinä sieltä kisapaikalta, vaikka ne siellä tarjoaa ja siellä nesteytyspisteillä ja kaikkialla muualla tai jossakin turnauksissa, mitä on ikinä, niin ei koskaan niitä. Että siinä menee niinku saman tien, että jos ei sun keho olekaan siihen kyseiseen asiaan tottunut, mitä sitten siinä juomassa tai jossain energiageelissä tai jossain muussa on, niin se on saman tien paskat housus. Mutta mulla oli esimerkiksi yllätys tämä, että vaikka jotkut tämmöiset triatlonistit tai nämä Ironman-tyypit, niin kyllähän ne vetää siis ihan kuset paskat housus sen koko melkein reissun.
0: Niin vetää.
1: Tai eihän ne käy ollenkaan missään.
0: Ei, tai ammattikävelijät, et jotka niinku, siis kävelee niinku pitkiä matkoja, niin sehän on ihan yleinen juttu, että niillä on siis sellaisia pesusieniä, minkä voi tunkasta tuonne housuun, pissata siihen ja sitten sä voit heittää sen sieltä ulos. Ja sitten toinen on se, että jos kakka tulee housuun, niin sitten se kakka on siellä housussa ja sitten kävellään sillä.
1: Et sit ei auta.
0: Ei auta.
1: Se on paskat housus kirjaimellisesti.
0: Ihan hirveetä.

0: Helmi, soi Yle X kesäaamussa, Aikku ja Mello täällä. Ja puhutaan siitä, että miksi urheilessa alkaa helposti niin kuin kakahtamaan. Miksi luonto kutsuu ja kuiskaa? Ja ei pelkästään urheilessa, ainakaan Yle X WhatsAppin perusteella, koska Ville täällä kirjoittaa, että menkääpä tukulle. Aina alkaa paskattamaan ja en ole ainut. En tiedä mikä siinä kaupassa on, mutta kun tuulikaappiin pääsee, niin on jopa orava kurkistaa.
1: Ei, mutta noissa tavarataloissa on siis joku tällainen.
0: Johtuukohan siis siitä se, että esimerkiksi Tokulla ja monissakin tämmöisissä niin kuin sokkelokaupoissa, jotka isompia on, niin niistähän löytyy monesti siitä tuulikaapista vessa. Että siellä niin kuin on se mahdollisuus. Että joku on jossain ylempänäkin tajunnut sen, että niin, että tämä meidän kauppa on semmoinen, joka saa ihmisille kakkahädän, niin pitää olla tässä tällainen.
1: Mutta no ei liity nyt Tokuun millään tavalla, mutta yleisesti tämmöisiin tavarataloihin ja kauppoihin, niin mun mielestä pitäisi olla selkeä linjaus niin kuin koko Suomessa ja niin kuin ketjuista riippuen. Että joko vaikka kaikissa Lidleissä on aina vessa, tai joko kaikissa S-marketeissa tai K-supermarketeissa, missä hito hyvänsä, niin joko niissä kaikissa on, tai sitten ei ole missään, koska toi on hirveä. Just yksi päivä mulla oli siis niin hirveä pissahata, että se oli siis, mä sanoin mun ystävälle, kun mä olin hänen niin kuin viikonloppuna hänen kyydisautossa, mä sanoin, että jos ei me pysähdytä nyt, niin sulla on yksi vaihtoehto. Nauttii vaan sit jatkosta siitä, että ne pissat on nimittäin tässä penkillä. Et mun on päästävä nyt ulos. Ja me sitten siinä oltiin sieltä, että mihin tämä hitto tässä voi pysähtyä, että ei tässä nyt ole mitään. Ja sitten siinä näkyy just tämmöinen ruokakauppa. Ja mä sanoin, että hei, että tuolla on niin kuin, noissahan on aina vessat. Ja mä menin sinne, no ei todellakaan ollut vessaa.
0: Ai ei ole.
1: Niin mä sanoin, että mä tiedän, että niiden niin kuin osissa toi, tai noissa ruokakaupoissa on.
0: Joo, ja siis mun mielestä niin kuin ensinnäkin nämä isot niin kuin ruokakaupat, koska koko ajan tuntuu, että ne vaan kasvaa ja kasvaa, niin ensinnäkin sinne sisälle pitäisi saada niitä koreja. Et siellä puolessa välissä kauppaa pitäisi olla semmoinen hylly tai joku, mistä sä saat itsellesi ostoskorin, jos et ole semmoista ottanut, tai vaikka kärrynkin. Niitä sinne kaupan sisälle, kiitos. Ja sitten toinen on se, että isompiin ruokakauppoihin ja tämmöisiin hypermarketteihin ja valtaviin keskuksiin ja laitoksiin, niin niihin mun mielestä voisi laittaa asiakas WC:n ihan sinne sisälle. Että sä voisit käydä kesken sen kauppareissun siellä vessassa. Eikä sun tarvitsisi niin kuin silleen, että joo, mä jätän nämä mun tavarat nyt tänne niin kuin hyllyväliin 72. Ja sitten sen jälkeen mä lähden käymään tuo vessassa, kävelen tuonne toiseen päähän niin kuin kilometrisuuntaansa. Ja sen jälkeen tuun hakemaan nämä mun tavarat täältä ja jatkaa ostoksia.
1: Ja mä voin kuvitella, että tähän varmaan on montakin syytä, miksi ei niin kuin keskellä kauppaa ole. Siis näpistykset ja kaikki muut. Mutta onhan sen sovituskopitkin.
0: Niin.
1: Suurimmassa on iso ruokakauppoja.
0: Niin.
1: Tai silleen, että onhan se, joutuuhan se tyyppi sitten anyway siitä kassojen läpi menee. Niin jos se teki sen siellä niin kuin vessassa keskellä kauppaa, niin kyllä se siellä hyllyvälissäkin saa sujautettua kyllä aika kivasti sinne huppari.
0: Niin.
1: Mitä se sinne haluaa sujauttaakaan.
0: Niin.
1: Mutta joo, tuossa mä oon kyllä samaa mieltä, koska se on meinaan ihan hirveä. Ja etenkin ruokakauppoihin nämä vessat olisi mun mielestä niin kuin tosi tärkeä. Myös annan tässä kaksi lisäsyytä. Yksi, koska on tämmöisiä ihmisiä, jotka on esimerkiksi vaikka ihan julkisestikin tunnustanut, että joutuu välillä menemään sinne hyllyväliin kaivaan omia pikkareita, kun on huonosti. Kuten esimerkiksi meidän Aikku.
0: Joo, olen tunnustanut tämän.
1: Ja sitten niin kuin myöskin semmoinen, että osa ihmisistähän viettää siis ruokakaupassa siellä sisällä ihan hirveän kauan aikaa myös sen takia, koska ne odottaa niitä ilta-alennuksia, joita joissain kaupoissa on ja muuta. Mm. Ja ne käy jemmaan niitä ja niin kuin hilloo niitä kaikkia lihoja ja ylipäätänsä kalliita alennustuotteita, että sitten se niin kuin tavallaan ilta-alennus olisi vielä suurempi ja kaikkia paistopistejuttuja ja kaikkea muuta. Niin tiedätkö, kun ne on siellä useamman tunnin jotkut? Niin kyllä siinä voi yllättää, kuule.
0: Voi todellakin. Ja yleensä WhatsAppissa, hei, tänne tulee viestiä. Noora kirjoittaa, että Joensuun Rissessä on melkein puolivälissä vessa kaupan puolella.
1: Oho.
0: Hyvä Joensuu. Se on kyllä valtava Risse.
1: Onko? Mä en ole muuten ihan hirveästi käynyt Joensuussa.
0: Joo, se on kyllä, se on, mä käyn aina mummille siellä ostoksilla, niin se on kyllä iso. En ole koskaan aiemmin tiennyt, että sielläkin on puolivälissä sitten vessa. Kiia kirjoittaa, että hänelle tulee aina kakkahätä kirjastossa. Aina.
1: Joo, sekin on kyllä. Ja ikinä ei ole, siellä on yksi vessa.
0: Niin.
1: Aina varattu.
0: Aina.

0: Blanca ja Rodeo. Not my first rodeo. Kuuntelet Yläks kesäaamua, Aikko ja Mello täällä.
1: Ja ei myöskään viimeinen, huomenna vielä mennään kesäaamus.
0: Se on juurikin näin. Huomenna 6.30-10 meidän viimeinen Yläks kesäaamu ja sen jälkeen palaamme sitten ensi viikolla Yläks iltapäivää, joka jatkossa siis kello 13-17. Eli yhdeltä alkaa jo tunnin pidempi setti luvassa sitä aina maanantaista perjantaihin ja Yläks aamussa sitten vähän uudet tunnelmat, koska uusi Yläks aamu Sikke ja Vommaa maanantaista torstaihin 6-8. Perjantaisin 6-10 ja Viki ja Köpi show aina maanantaista torstaihin 8-10.
1: Täällä on niin sanotusti nyt sit paletti valmis.
0: Oh.
1: Et ei muuta kuin lähdetään kuule tekemään.
0: Ei muuta kuin toimitetaan.
2: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
4: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
4: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
3: Se oli yllättävä kysymys.
4: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
3: Ei ihan.

0: Fantastinen ja Sara B. Uskomaton. Sitä sinä olet myös. Yleensä kesää mua kuuntelet. Hei, kello 28 minsaa yli 7 tätäkin torstai huomenta.
1: Ja Kuopiossa tänä syksynä päästään testaamaan nyt sitten, että kuinka toimii urheiluhalli, urheilupaikka luola väestön suojana. Siellä järjestetään siis tämmöinen suuri väestön suojeluharjoitus, johon nyt sitten opiskelijat osallistuvat. Ja ihan konkreettisesti testataan, että miten tämmöinen kallion sisälle rakennettu urheilukeskus niin toimii nyt sitten väestön suojana. Ja mitä tässä lukee, niin harjoituksen pääpäivä keskiviikkona 2. syyskuuta, Savon Sanomat kertoo, jolloin päivällä joukko Savilahden oppilaitoksen opiskelijoita mallaa siirtymistä väestönsuojatiloihin ja suojautumista luolaan noin 2 tunniksi.
0: Oho, se on aika pitkä aika sitten.
1: Joo, siis ja mä henkilökohtaisesti voin sanoa, että mä oon aina rakastanut näitä harjoituksia. Se oli mun mielestä niin kuin ihan silleen lempipäivä vuodessa, kun meilläkin ehkä kerran vuodessa tai kerran 2 vuodessa oli koulussa tämmöinen kunnon niin kuin paloharjoitus. Että testataan sitä, että siellä lähtee ne pillit soimaan ja me jätetään tavarat luokkaan, laitetaan takit päälle ja poistutaan ulos sinne tiettyyn kohtaamispaikkaan odottamaan. Ja se jossain vaiheessa harjoitus aina vietiin niin pitkälle, että sinne tuli siis ihan palokunnat ja kaikki paikalle. Että testattiin, että kauan niillä kestää ajaa sinne ja kaikkea tällaista. Ja mä jotenkin niin kuin, mä rakastan. Mähän pidän hirveästi tämmöisistä poliisisarjoista ja pelastussarjoista ja kaikista näistä. Ja jotenkin toi on niin kuin lähimpänä sitä, mitä sä voit päästä tuommoista tilannetta ilman, että kenellekään sattuu mitään. Että siinä tulee se semmoinen, niin kuin, että sä pääset sinne siihen tunnelmaan, että tuolta ne nyt tulee. Ja tässä voisi olla, niin kuin, tämä voisi olla tulessa tämä koulu, mutta se ei kuitenkaan ole. Ja siinä on semmoista niin kuin jännitystä.
0: Siis musta tuntuu, että sulle voisi sopia softaus.
1: Niin kuin harrastuksena.
0: Niin, tai silleen välillä. Koska siinähän pääsee nimenomaan just vähän se semmoiseen. Niin, kuin...
1: niin, että pääsee niin kuin vähän ammuskeen.
0: Niin, kun sä kuitenkin sit tiedostat, että tämä ei ole oikeet, mutta tässä niin kuin pääsee tunnelmaan.
1: Se on kyllä totta. Mä oon kerran käynyt softaamassa. No. Kerran softannut. Ja se, siinä oli kyllä joo, nyt kun sanot. Siitä on niin pitkä aika, että mä en muista, miten se meni, mutta... Mutta siinä oli kyllä, siinä pääsi tunnelmaan. Meillä oli silloin semmoista kunnon asut.
0: Joo, joo, just, siis, ne, siis just tämän kautta.
1: Ja ne oli semmoisia, paitsi onko softaus ja sitten se värikuula homma eri? Koska ne oli siitä värikuulia.
0: No kyllä mä sen sulle softaukseksi ainakin nyt tähän kohtaan lasken. Mutta siis sä voisit harkita vaan sitä, koska toi aiheuttaisi sussa semmoista, niin kuin tiedätkö sä... Tietynlaista adrenaliinia, mistä mä voisin luulla, että sä pidät.
1: Että sä vois lähteä virtaan.
0: Niin, mutta toi on vaan siis, palaan vielä näihin sun niinku, lapsuuden just harjoituksiin, mistä sä oot niin kovin pitänyt. Niin mä väitän, että oot kyllä sitä, osa sitä pientä prosenttia, kuka näistä on tosiaan pitänyt. En mä ainakaan siis, en mä muista, että kukaan olisi ollut silleen, jes, nyt pääsee vähän tämmöiseen, niinku, että tehdään tästä vähän niin kuin elokuva. Jos meillä oli vaikka koulussa joku tämmöinen niin kuin paloharjoitus tai joku, että miten pelastaudutaan nyt sitten tai muuta. Niin en kyllä muista mitään tuommoista. Mutta mulla on jäänyt siis vaan niin kuin yksi semmoinen vahva trauma. Olisiko se ehkä jostain eskarista, mitä mä muistan. Ja toki trauma voi välillä sekoittua noin varhaisesi edes myös uneen. Että se voi olla myös sitä, mutta mä aion nyt silti jakaa, että tämä on lyhyt juttu. Ja se on siis semmoinen, että mä muistan, että meidän piti siis, oli se varmaan jo eskari, koska joo. Niin, mutta meidän piti niin kuin... ulkoistuu semmoisesta ikkunasta ulos kaikkien lapsien, niiden ohjaajien tai niiden tätien kanssa.
1: Joo.
0: Semmoisesta vähän niin kuin pelastusikkunasta tai sellaisesta, ei mistään siis korkea, että se oli siis maantasalla, että ei ole missään korkealla.
1: Joo.
0: Ja sitten mä muistan, että mä olin viimeisenä siinä tyyliin jonossa tai jotakin ja siinä kävi joku hässäkkä ja hirveän ne ihme pillit soi ja just meilläkin mä muistan, olisiko silloin ollut silloin, että tuli joku paloauto siihen pihaan tai jotain.
1: Niin se on niin kuin virallinen harjoitus.
0: Joo. Niin sitten mä muistan, kun mä jäin kiinni mun hihasta siihen niin kuin ikkunan karmiin tai siihen johonkin. Ja sitten mä jäin siitä porukasta.
1: Ei.
0: Ja mä jäin yksin sinne.
1: Ei!
0: Joo. Ja mä olin ihan silleen, että miten tämä voi tapahtua. Ja nyt jälkeenpäin, miten se voisi tapahtua. Koska eikö niiden nimenomaan täti, ei pitäisi hoitaa se, että...
1: Niin, ja sen tädin pitäisi olla vika.
0: Niin, eikä niin. Mun pitäisi niin. Olla vika. Mutta mä jäin kuitenkin siihen kiinni ja mä jäin siihen yksin toljuttaa. Ja sitten,
1: ei.
0: Sitten kun se harjoitus oli niin kuin, olisiko se nyt siellä sitten käynnissä ollut tai loppuvaiheessa, niin sitten mä sieltä kajahdin jostakin ja olin ihan suuttunut ja myöks tästä asiasta.
1: No shit.
0: Niin, jotenkin
1: sille, te jätitte mut palaamaan taloon.
0: Niin, ja sitten ihmiset ihmettelee silleen, että miten jos mä 27-vuotiaan vähän itkin erikoisjoukoissa.
1: Niin.
0: Hei, mä olin taas vika.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: The Bowsaa ja Magnetic soi Yle X kesäaamussa. 25 minuuttia matkaa kello 8. Aikku ja Mellu täällä ja Kuopii, jos nyt sitten testaillaan, että mites sit nyt hätätilanteen varalta.
1: Kyllä, Savon Sanomat uutisoi meille siitä, miten ensi viikolla nyt sitten Kuopiossa järjestetään tällainen väestönsuojeluharjoitus, jossa siis muun muassa oppilaita laitetaan pariksi tunniksi tänne Luolaan, mikä on tämmöinen urheilukeskus, joka on rakennettu semmoisen kallion sisään. Ja sen lisäksi siellähän siis on myös tämmöinen toinen vaihe, jossa 50 siviilipalvelushenkilöä jää väestönsuojeluun tiloihin yön yli keskiviikkoillasta torstai-aamuun. Eikä siinä vielä kaikki nimittäin. Lisäksi yöpymistä suojatiloissa kokeilee myös joukko kouluttajia, toimittajia ja myös muita vapaaehtoisia niin, että yön harjoitusosioon osallistuu kaiken kaikkiaan noin 100 henkilöä. He pitävät siis kolmessa vuorossa väestönsuojan käytössä yön yli. Niin mä mietin sitä, että onkohan tämä niin kuin silleen, että onko tämä kaikille tai sitten jos toinen varsinkin kun vapaaehtoisia pääsee paikan päälle, niin voi olla justiin näitä niin sanotusti skeneistä innostuneita, jotka vaikka tämmöisistä kaikista sota-asioista ja väestönsuoja-asioista ja muista on hyvin innostuneita, niin he kun tulee tonne, niin aivan varmasti kakkaavat ämpäriä, vaikka ei tarviska.
0: Joo, ja vaikka ei kakkaisi ämpäriä, niin mietipä, ketä noi niinku vapaaehtoiset tuossa oli. Ja jos sinne menee opettajia tai toimittajia niinku yön yli, niin kuinkahan monelle tämä on semmoinen fantasia, jonka nyt pääsee toteuttamaan, että mitä siellä yläpedissä chiki chiki wow wow tapahtuu.
1: Chiki chiki wow.
0: No ihan selkeä juttu.
1: No toi on kyllä totta. Mm. Jos laitetaan 100 ihmistä tommoseen niinku simuloimaan sitä, että nyt on niinku sotatila. Mm. Ja niinku näin. Ensinnäkin siellä on just meikäläisiä, jotka on silleen, että ihanaa, että onpa jännää, että tässä nyt on tämmöistä tunnelmaa. Ja sitten on näitä, jotka kakkaa ämpäriä, vaikka todellakaan ei tarvitsisi, koska vessat on toiminnassa, koska tämä ei ole oikea sotatila. Mutta silti on silleen, että nyt pitää testata tämäkin, että nyt kakataan tänne ämpäriin ja syödään se niinku silleen tyylisesti.
0: Elkää semmoista muonaa jostain alumiiniastioista.
1: Just näin, että päästään tunnelmaan. Mut sit on kyllä...
0: Ja pikkukamina, mikä lämmittää.
1: Mutta siis toi on kyllä totta, että siellä on varmaan sitten niitäkin, joilla
0: aivan on varmasti on, herra jesta. Ja mieti, mikä tekosyy sanoa vaikka kotiikin, jos on tämmöinen joku teeksi työpaikkaihastus. Meillä on pakollinen.
1: Niin, me ollaan siis vapaaehtoisia. Meidän työporukka on ilmoittautunut nyt vapaaehtoisiksi tämmöiseen harjoitukseen.
0: Mä voin kertoa terveisiä, että jos sun puoliso on lähdössä, niin chiki chiki wow wow. Ja terkastaisin ihan tavarat.
2: Yle Yle X. Kesäaamu.
0: Yle X WhatsAppiinkin tulee viesti, että seksi luola. Ei ole reivi luola.
1: Ei ole.
0: Se on chiki chiki wow wow ja bang bang. Bangarang. Bangaranga.
1: Turvaluola. Kauheeta. Tää on Vilma Jää.

0: Kipu tyttö soi Yle X kesäaamussa. Täällä kaksi tyttöä, Aikku ja Mellu, sun seuraavana aina kymppiin saakka.
1: Isa Kelliot ja Ore, sitä me soitetaan sulle seuraavaksi eilinen. Ja pakko sanoa, että nämä kaksi artistia on just ne, mitä mä tarvin tähän torstaihin.
0: Onks just sitä, mitä sä tarvit? Mm. No hei, se mitä sä tarvit ja se mitä sä haluat, niin sen sä myös saat.
1: Yes.
2: Mä oon Niko.
3: Mä oon Biggi.
4: Ja mä oon Mikael.
2: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
3: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista. Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
2: Se ylennystä.
3: Joo, ylennystä.
4: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
2: Mennyt pahaksi maanantaisin
4: Yle Areenassa.

0: Kesäkelliot ja Ares eilinen soi yleäks kesäaamussa kello 15 minuuttia vajaa aamu 8. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja kun Isa Kelliot tuossa laulaa, että luojan kiitos, en ole enää kiitos, niin mun on pakko sanoa, että tosi monta tyyppiä varmaan ajattelee tänään noin. Nimittäin se on semmoinen homma, että Tengeliön joella Ylitorniolla, niin siellä juhlitaan padon ohitus Suomaa, jota on ehditty odottaa vuosikymmeniä. Tarkoitan siis, että tämmöinen joki on ollut kiinni 100 vuotta.
0: Oho.
1: Ja voin sanoa, että Ruotsin kuningas vihkii nyt sitten uusimman kalatien siellä, mikä tarkoittaa siis sitä, että näiden vaelluskalojen 100 vuoden motti on ohi. Näin siis Yle.fi uutisoi. Liki 1000 kilometriä vesireittiä on nyt siis auki Lapissa ja mietipä sitä, kun noi kaikki niin kuin vaelluskalat pääsee omaan vapauteensa.
0: Mieti.
1: Se ei ole enää Finding Nemo.
0: Siis oikeasti, baana on auki, nyt mennään!
1: Siis siellä niin kuin on ollut esimerkiksi kesän aikana niin tiedossa, että on yrittänyt kulkea jo yli, tai niin kuin kesän aikana on mennyt jo yli 3000 kalaa, mutta mieti, kun toi motti avataan niin kuin 100 vuoden jälkeen, kuin moni on venaamassa siellä ja ketkä haluaa sen eturivin paikan. Jengi on ollut tiiäks telttojen kanssa siellä, kaikki pikkusintit, isot sintit, kuka pääsee eka. Onko sielläkin niinku, mistä me voidaan tietää? Artistien keikoillahan on nähty kaikki Billie Eilishin ja näiden niinku isojen superstarojen, että siellä on niinku jonotukseen numerotkin.
0: Niin jo, ja sä voit maksaa niinku paremmasta jonopaikasta ja kaikkea.
1: Kuka on portsari, kelle maksetaan, pääseekö naamavipillä?
0: Just näin.
1: Onko joku spessuaitio, mistä pääset ekojen joukossa?
0: Onko mahdollista päästä jonoa ohi? Mutta ajattelet totakin, kun niissä kalaheimoissa siellä on varmaan sitten ne esi-isät, jotka on kertonut, että silloin vanhoina hyvinä aikoina, kun tässä oli voikin. Ja tästä joesta pystyy kulkemaan. Niin sitten nyt, kun niitä tarinoita on kerrottu, nämä kaikki vuosikymmenet, vuosisadat, ja sitten nyt, niin jengi onhan silleen, että tästäkö se iso-isä kertoi? Niin, että nytkö me päästään?
1: Onko siellä ne kirkkaat vedet?
0: Mitä?
1: Ilman mitään niin kuin roskan häiväystäkään.
0: Mitä on tuolla toisella puolella?
1: Joo, niille on voitu uskotella ihan mitä vaan.
0: Joo.
1: Ihan mitä vaan, että siellä on hullat rikkaudet, festivaalit, ruoan paljoudet, kaikki kalaystävät, muutkin isommat ankeriaat, jotka odottaa. Ja sit ne menee, ja siellä ei ole yhtään mitään.
0: Koska se on ollut tyhjillään.
1: Just
0: se
1: näin.
0: Onkin 100 vuotta ajaa sinne ja ei siellä ole mitään.
1: Uskomatonta. Mieti, mikä päivä niillä on. Niillä on juhlapäivää.
0: Juhlapäivä, uudet reitit aukeaa. Kun aiemmin se isäpappa sanoi, että kaikki, mitä valo koskettaa, on sinun. Mutta tuonne ei saa mennä. Mutta sitten kun ne portit sinne tuonne aukeaa, niin onhan toi nyt historiallista.
1: Mutta sitten Lapin elinvoimakeskuksen projektikoordinaattori Marko on kertonut, että kalatiet eivät kuitenkaan vielä takaa, että kalat palaavat jokeen lisääntymään. Mm. Eli ne voi olla siellä samalla gängillä.
0: Niin.
1: Hajaantukaa, te olette jengi.
0: Niin ei ja siinä nyt. Toisaalta ei nyt ole mikään ihme, kuka menee niinku silleen, ihan silleen tyhjään elinympäristöön niinku bylsimään.
1: Toni. Nyt mä sanon sulle yleensä WhatsAppista tuli viesti. Nyt rauhoitut. Just kävin verkot heittää sinne, että saa kalaa.
0: Älä!
1: No just päässyt vapauteen.
0: Niin!
1: Mitä hittoa, broidi?
0: Siis tää on just
1: annais päivää.
0: Siis tää on just tää ihmisten niinku tyyli. Että niinku koijaus tämäkin. Että saadaan vaan kalat verkkoon.
1: Niin ja sitten nyt ne on odottanut siinä 100 vuotta. Ne pääsee ja sitten nyt Toni on tuolla ja verkot vesissä.
0: On luvattu se parempi onni ja tulevaisuus sinne toiselle puolelle.
1: Mieti! Ei vitsi, ne ajattelee, siellä on buffetpöydät, tiedätkö, hemo jengillä pääsee painaa, kavereitten kanssa leikkii, tiedätkö, oman niin kuin perheen kanssa siinä. Ja sit siellä tulee nämä Tonin verkot.
0: Niin, todellisuudessa siellä kohtaa kuolema.
1: Hirveä juttu.
0: Käykää nyt joku varoittaa niitä kaloja.
1: Käykää joku viemässä Toni äkkiä pois.

0: Olivia Rodrigo ja Stupid Song. Yle X kesäaamua kuuntelet. Hei, hyvää torstaita. Aikku ja Mellu sun seurana kello 7.52.
1: Oikein hyvää huomenta. Seuraavaksi Benjamin ja Hela hoitaja. Benjaminhan on tällä hetkellä meidän lippulaivamme maailman vesillä. Nimittäin Benjamin on tällä hetkellä tämmönen Spotify Glow-artisti, joka tarkoittaa siis sitä, että hänen naamansa on muun muassa tällä hetkellä New Yorkin Times Squarella semmoisilla valtavilla näytöillä.
0: Terve.
1: Koska kyseessä on siis tämmöinen program, eli niinku ohjelma, asia, joka nostaa spotlightiin juurikin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tai sateenkaariyhteisöjen kuuluvia artisteja. Ja Benjamin on nyt mukana sitten tässä. Eli hän on tuolla naama ympäri maailmaa ja hän on niin kuin tämän hetken se glow-artisti.
0: Mieti, kun jengi oikeasti, kuinka paljon sielläkin on ihmisiä. Mm. Ja ihmiset vaihtuu joka herra jumala päivä.
1: Jep.
0: Ja mä en ole ikinä nähnyt Times Squarea, mutta sen mä sanoin, että se on yksi semmoinen mun niinku bucket list. Mutta voin sanoa, että Benkulla se ei ole enää bucket list. Hän on siellä nimittäin ihan täysin itse.

0: soi Yläks kesäaamussa. Aikku ja Mellu, tämä helahoito on sun seurana aina kymppiin saakka. Oikein hyvää torstai-huomenta.
1: Dave ja Thames, oho.
2: Hala.
1: Pikku speltit sieltä. Dave ja Thames, Rain Dance. Yläks kesäaamussa, se on just näin. Aikku ja Mellu täällä. Jatketaan harjoituksia.
0: Kohta pientä uutiskatsausta, kun kello on 8, mutta ennen.

0: Rain Dance Yläks kesäaamussa. Aikojen mellus on seurannut 10 saakka. Nyt kello 8 ja pieni uutiskatsaus.
1: Uutisaiheissa tänään ajankohtaisesti muun muassa, kun yhdysvaltalainen teknologiajätti Meta on suostunut enintään 16,68 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa, uutistoimistot kertovat. Osavaltioiden kanteiden mukaan Meta on suunnitellut Facebookin ja Instagramin siten, että ne aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta lupaa nyt asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamien alustojen käytölle. Jatkossa nuoret saavat käyttää Metan palveluita korkeintaan 2 tunnin ajan päivässä. Käyttö estetään 30:n ja 6:30 välillä ja ikätarkoituksia tiukennetaan. Sovellusten ilmoitukset suljetaan koulupäivän ajaksi.
0: Ja tänään myös järisyttävä uutinen on se, kun ainakin yli 160 ihmistä on kuollut massiivisissa tulvissa Nepalin ja Kiinan raja-alueella. Nepalin viranomaisten mukaan yli 800 ihmistä on edelleen kadoksissa ja heistä valtaosa on ulkomaalaisia, jotka ovat olleet pyhiinvaelluksella tai vaellusretkillä. Ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, onko kadonneiden joukossa suomalaisia, mutta yle.fi:stä voi käydä lukemassa kaiken, mitä tulvista tällä hetkellä tiedetään. Ja totta kai tärkeimmät uutisaiheet sä löydät myös Yle-sovelluksesta.

0: uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Yle X kesäaamuisen jatkuu kymppiin saakka. Aikku ja Mellu soittaa sulle nyt kuumaa. Tuun vielä himaan.
2: Oikein hyvää torstai huomenta. Ihana kun vietät sitä just meidän kanssa. Kohta tulossa myös nostalgiabangeria Justin Bieberilta ja Nicki Minajilta. Beauty and the Beast.

0: Tuun vielä himaan kuumaa yhtye yleäks kesäaamussa tähän torstaihin 27. päivä elokuuta. Kello pyörähtää ihan näillä näppäimillä, viittämin saa yli 8. Aikku ja Mellu, me ollaan ne.
1: Me ollaan ne, jotka on täällä sun seurana kymppiin saakka.
0: Jotka ei tule koskaan poistu täältä.
2: Paitsi kello 10 lähdetään kyllä todellakin, koska
0: kello 10.
2: Silloin alkaa uuden musiikin X. Ja sitähän sanotaan, että älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Ja mä luulen, että tässä ollaan nyt taas tämmöisen tilanteen äärellä, kun Ilta-Sanomat uutisoi meille rintsikoista ja siitä, että miten usein niitä nyt pitäisi sitten pestä. Ja no, tähän on saatu ihan virallinen ihotautilääkäri kommentoimaan asiaa. Ja no, Pihlajalinnan ihotautilääkäri Anna suosittelee pesemään tavalliset rintaliivit. Mitä veikkaat? Miten usein?
0: Mitä mä sanoisin? Kerran kuussa.
2: Kerran kuussa.
0: Kerran viikossa.
2: Kerran viikossa. Aattele, ihotautilääkäri Anna sanoo, että tavalliset rintaliivit pitäisi pestä noin 3-5 päivän välein. Kesällä jopa useammin.
0: Nähdään, Anna!
2: Oikeasti ei tule tapahtumaan.
0: Ei millään
2: tasolla. Urheiluliivit tulisi pestä jokaisen hikitreenin jälkeen, sillä se estää bakteerien ja hajun kertymistä.
0: No toi riippuu vähän. Siis fakta on se, että niinku, vaikka meillä kotona niin poikaystäväni jaksaa edelleen ihmetellä sitä, että kuinka hitokseen mulla voi tulla pyykki. Mutta tämä urheiluaspekti toki liittyy tähän, koska mä niinku, vaikka nyt olen tehnyt semmoisen muutoksen, että jos sen hikoilee ihan julmettoman paljon, että en tee jotain heittomerkeissä pidempää lenkkiä tai jotain tämmöistä niinku treeniä, missä tulee vaikka hiki, niin sit mä käytän niinku kahteen kertaan ne urheiluvaatteet. Mutta sen jälkeenhän ne on sitten niinku pakko pestä. Niin kyllä sitä anyways, oli miten oli, niistä kertyy kyllä paljon, mutta se, että en mä kyllä tiedä, niinku, jos leikitään vaikka ihan niinku tavallinen salitreeni, mulla olisi vaikka jalkapäivä. Niin en mä kyllä pese sen jälkeen mun urheiluliiveen.
2: No ei todellakaan. Mun mielestä niitä voi käyttää helposti 3, 4, 5, 6 kertaa.
0: Häh?
2: Siis ihan helposti. Siinä kuivaa kuitenkin välissä. Ja sitten laitat ne päälle. Ja ei siihen nyt niinku pahasti hajoatu. Ainakaan oma hiki ei ole semmoista, että se niinku pahasti niissä haisisi. Et jos ne nyt alkaa haisemaan tai ne on jotenkin nihkeen tuntuisi, niin älä laita päälle, pese sitten. Mutta niinku siinä kohtaa, kun ne on oikeasti vasta likaset, niin mun mielestä sitten niinku vasta.
0: Miten se noi arkirintsikat sitten?
2: Arkirintsikat, mulla saattaa mennä moni viikkoja. Ei niinku mitään. Siis en todellakaan pese.
0: Mulla on niinku yhdet mustat ja yhdet valkoiset, mitä mä käytän.
2: Ja
0: se oli sit siinä.
2: Se oli siinä, mutta miten usein sä peset niitä?
0: No.
2: Meillä on kurkkaa paidaalla. Mulla on muuten nyt ihan
0: mustaa. Tässä on tämmöistä pientä rihmastoa näkyy.
2: Vähän hometta alkanut kertymään.
0: Mä pesin viime viikolla.
2: Joo.
0: Viime vuonna.
2: Joo, älä kirjoittaa hyvin, että naista ällöjä.
0: Niin miehet ei ole.
2: Ei ole.
0: Siis tiedätkö, mä voin kertoa, että mä oon niin kuin 4 veljen kanssa kasvanut. Mä oon jotain oppinut tästä, että kuinka pitkälle sitä yksillä boksereilla sitten loppuviimein pärjääkään.
2: Aika pitkälle.
0: Todella pitkälle.
2: Mutta meitäkin on selkeästi erilaisia. Yleensä WhatsAppissa käy keskustelu kuumana. Kerro, miten usein sä peset sun rintaliivit? 044-421-6888.
0: Rintaliivit on kyllä hauska sana.
2: Tämä on Justin Bieber.

0: täyttää 12 minuuttia, eli aamu 8. Oikein hyvää huomenta. Aikkoja mellu täällä ja puhutaan siitä, että miten usein rintaliivejä, rintsikoita, rinuleita pitäisi oikein pestä.
1: Ja tähän nyt on hyvin eriäneviä mielipiteitä sit yleensä vatsavissa. Herra Jumala, Nina on täällä kauhuissa. Sä laittoi, anteeksi mitä XD? Joka päivä uudet liivit töihin ja treeneihin puhtaat vaatteet kanssa joka päivä. Damn muijat. Eikö tästä ollut vähän aikaa sitten jossain juttu, että oli suositus, että päivittäin pitäisi vaihtaa ne, mitkä koskettaa ihoa paljon päivän aikana? Mä muistan. Vai onko nähnyt unta? Et ole nähnyt unta.
0: Ei, kyllä me siitäkin ollaan puhuttu, mutta nythän siis virallinen ihotautilääkäri Anna Ilta-Sanomissa kommentoi siis sitä, että tavalliset rintaliivit olisi hyvä pestä noin 3-5 päivän välein kesällä sitten useamminkin, mutta itse kyllä siis voin ihan rohkeasti tunnustaa, että mä saatan helposti mennä parikin viikkoa, jos mä en ole niinku hikoillut ne päällä. Se totta kai se käyttö vaikuttaa, että jos mä hikoilen ne päällä, esimerkiksi eilen kun mä imuroin kotona ja mä olin ihan siis hiestämärkä, niin en mä tietenkään laittanut niitä samoja liiveistä tänään, että ne on pyykkikorissa matkalla pyykkiin, mutta niin kuin, jos mä oon ihan peruskäytöllä, enkä mä nyt hirveästi ole hikoillut, ei ollut mitään ihmeellistä, niin totta kai mä käytän niitä niin kauan, kun ne alkaa tuntua ällältä.
1: Siis mulla on ollut nämä samat nyt perjantaista saakka.
0: Joo.
1: Ei mulla mitään ongelmaa.
0: Ei mitään
1: ongelmaa. En mä hikoillut nää päällä, mä oon mennyt treenaan nää päällä.
0: Niin, sit vaihdetaan, niin, kun hikoillaan. Okay.
1: Niin, mun päivän kulku menee nyt näin. Esimerkiksi vaikka, no leikitään vaikka peruspäivä. Mä tuun töistä, mulla on nää rintsikat, missä nyt terveisiä vaan jokaiselle, joka luulee, että täällä on sienirihmastoa, niin varmaan sit on. Niin, mulla on ne päällä. Sitten mä menen himaa tai treenaa. Mä otan ne pois, vaihan ne urheiluvaatteet päälle. Sitten mä tuun treenaamasta, mä käyn suihkus, mä en enää laita rintsikoita. Just mä oon himas ilman rintsikoita. Joten ne on ollut mun päälle ehkä 4 tuntia, niin. 5 tuntia päivän aikana, kun mä oon istunut paikallaan tyyliin.
0: Jep.
1: Niin silleen, ota mä mietin, miksi mä pessin sinne. Herra Jumala, sitä paitsi. Oikeesti, ei sieltä meidän pyykkituvasta noin vaan saa sitä aikaa.
0: Niin.
1: Niin. Että jos mä menen sinne täällä, että mun pitää taas näitä rinuleita pestä.
0: Joo, ja sit kun mulla on ainakin se, että kun
1: erilaiset Seija vetelee mua päin lärviin.
0: Siis mulla on se, että kun erilaisia rinuleita käytetään myös eri vaatteiden kanssa. Niin kuin sille, että mulla on eri värisiä eri paitojen alle. Ja sit on eri mallisia, mitä mä käytän. On urheiluliivejä ja sit on näitä niin kuin tämmösiä perinteikkäämpiä, jotain teepaitaliivejä ja muuta. Niin kuin sekin vaikuttaa mun mielestä siinä, että jos mä käytän niinku yhtenä päivänä yksiä ja seuraavan päivänä toisia, niin en mä nyt todellakaan ala siinä välissä peseä, kun ne vielä oikein siinä saa rauhassa tuulettua.
1: Hei!
0: Mä saatan monesti laittaa ne vielä niinku henkariin, että ne saa ihan tuulettua niinku siinä mun huoneessa.
1: No mulla on semmonen ihan hemoiso pyykinkuivaustellinen, niin mä heitän ne siihen aina.
0: Niin.
1: Tai laitan kauniisti asettelen. Yläksä vatsopi tuli viesti, että rintaliivit pestään käsimmellu. No mä voin kertoa nyt salaisuuden. Mä oon elämäni aikana käyttänyt tosi paljon rintaliiveihin rahaa, että flex, mutta se on asia, jonka olen joutunut ja täytynyt tehdä. Mutta mä voin kertoa myös sen, että joulukuussa mä kävin siinä rintojen pienysleikkauksessa ja mun rinnat jäi tonne meilahteen. Ja sen jälkeen mä oon voinut ostaa näitä 4 euron rintsikoita. Niin mulla on oikeastaan ihan sama, että menisikö ne rikki. Sitten jos ne menis, niin mä hankkisin uuden.
0: Mutta tunnustapa nyt, ootko pessut koskaan käsin niitä kalliimpia rintaliivejä?
1: Ei.
0: Niin. Niin, kato, mä just mietin, että miksi sä puhut niistä 4.
1: Mutta kyllä mä, siis semmoinen ero esimerkiksi vaikka, että mä vaikka laitoin ne pesupussiin ja tolleen, niin eihän mä nyt näitä hurlamhei niin laita, herra Jumala.
0: En mä laita mitään muitakaan.
1: Näissä on niin huonot muotoilutkin näissä, että nää on ihan kuprulla.
0: Kuprulla vaan. Niin. Mä laitan siis itse kyllä välillä pesupussiin, jos jaksan, mutta mulla ei ole kaarituellisia liivejä hirveästi, vaan mulla on, niin mä käytän enemmän urheiluliivejä.
1: Joo, niin
0: nehän menee vaan siellä niin kuin kaiken pyykin seassa. Et eihän siihen. Mutta siis oli niin, miten oli. Pidätte joo meitä ällöinä tai ette, niin pestään kuin pestään.
1: Ei, ja siis mä voin sen sanoa. Siis esimerkiksi Nea laittaa, että siis rehellisesti sanottuna mulla voi mennä useampi kuukausikin pesemättä. Käytän urheiluliivejä töissä ja NS normiliivejä käytän paljon harvemmin, tyylisesti viikonloppuisin. Urheiluliivit tulee pestyä vähintään kerran viikossa, mutta normit voi oikeasti mennä helposti vahingossa puolikin vuotta pesemättä. I know, nasty. Mutta nyt kun niiden peseminen on niin vaikeaa, kun täytyy käsin pestä ja ei sitä ikinä saa ajatella, että ai niin oikein voisi pestä. Mutta silti, oh god, I am nasty as hell nyt kun kuuntelet, että lopettakaa heti. Mut puolustuksena, että mulla ei ole vaan mulla ei ole vaan yhdet rinulit käytössä, vaan useammat. Joo. En nyt tiedä auttaakseni siellä kauheasti, mutta pitää nyt yrittää jostain. Ja hei, okei, okay, no niin. Mä halusin vielä sanoa, että mulla tulee aina välillä semmoinen aikakaus mun elämässä, että mä haluan niinku, tiedätkö, mä menen kauppaan ja mä oon silleen, mä haluan jotain pitsiunelmaa. jotain hepeniä. Ne on niin epämukavia, ihan oikeasti.
0: On niitä mukaviakin olemassa.
1: No.
0: Mut sit ne maksaa taas, siinä on se ongelma.
1: Joo, enkä mä rupee mistään pitsistä ja kivan näköisyydestä ja mukavuudesta.
0: Joo.
1: Hei, mulla on säästöjen vuosi. Mennään näin 4 euroon.
0: Emeli kirjoittaa täällä. No niin, eli se ei ole siis pitsiä vaan joku sienirehmasta. Olipa nyt kiva tietää tääkin kusetus.
1: Tässä on totuus istu.
0: Joo, no on niitä hepeneitä, joo. Ei ne mitään sienirehmasta ole.
1: Ei.
0: Mulla on

0: kimpussa. Mimmi Duo, joka tarjoilee asennetta, ja me täällä Mimmi Duon aikoja meillä murskataan ihmisten haaveita ja muita, kun paljastetaan ne totuuksia nyt tästä naiseudesta sitten.
1: Siis mitä ihmettä, yleensä WhatsAppiin tuli viestiä siis Juhalta, että onko audiovelho Kaisa tällä biisillä? Kuulostaa aivan Kaisalta ton biisin alus, venas. Kuulostaa ihan muka Kaisalta. En oikein kiinnittänyt huomiot. Kyseessä siis Keiju ja Momon kymppi.
0: Joo.
1: Niin.
0: Ei kuulosta Kaisalta. Ei kuulosta yhtään Kaisalta.
1: Mutta siis voi olla.
0: Voi olla.
1: Hänhän audiota taiteilee, you never know.
0: You never know. Ja hei, Kaisaakin kuullaan jatkossa jossain määrin ainakin, koska tulevaisuudessa Mikä Köpi Show on vähän uudessa ajassa, ja sieltä on sanottu, että mikään ei muutu, paitsi kellonaika ja määrä viikolla, koska nykyään saadaan enemmänkin.
1: Ja Oskun kakkarytmi.
0: Oskun kakkarytmi ja kaikki. Opa, paljon muuttuu, mutta samalla mikään ei muutu.
1: Niin onkin, ja sit nopea tottuu.
0: Just näin, ensi viikosta alkaen.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Rings, korvikset, korvia, ei muuta kuin loppuviikon viettoon. Se on torstai aamu, joka on tässä käynnissä. Aikoja mello täällä, kello pyörähtää 24 minuuttia yli aamu 8.
1: Hei, nyt pakko sanoa, että olisit uutisten uutinen, että nyt tärähti.
0: Nyt.
1: Ja tietylle ihmisryhmälle, kuka kuuluu mun kanssa samaan jengiin, niin voin sanoa, että todellakin ei ollut ylimyyty toi alkulause, jota käytin. Nimittäin, kerropa Saikku ihan vitsillä, ihan tästä meidän yläksi iltapäivänkin, mitä normaalisti tehdään, niin alkuajasta lähtien, niin mitä mä olen sanonut, että minkä hyvän asian vuoksi mä olisin valmis matkaamaan pidemmänkin matkan vaikka jalan?
0: Hyvien ranskalaisten.
1: Täysin oikein. Ja kato, meillä on hirveä tilanne tässä päällä, nyt meidän pitää keksiä äkkiä jotain, tai sun pitää laittaa se kasvimaan pikkusen uuteen uskoon, nimittäin ne perunat, mitä sun sosiaalisen median videolla on näkynyt, ei ala riittää nyt tähän hommaan. Fakta homma on se, että maailman suurin pakasten ranskalaisten viejämaa Belgia. Niin he on niin hyvin huolissaan tästä perunasadon riittävyydestä. Kato, kun sato on jäänyt tänä vuonna poikkeuksellisen pieneksi äärimmäisten sääolojen vuoksi. Niin tämähän nyt herättää sit huolta ja suurta, koska ei vaan se, että niitä pakistanranuja ei tule, vaan myöskin ne, mitä sieltä tulee, niin niiden hinnat nousee.
0: Ei.
1: Ja myös, kato, Belgia on ihan vapisten, ettei sopivia perunoita riitä. Niin mitäs me nyt tehdään tällä asialla?
0: Mitä me nyt tehdään? Kyllähän tietysti Suomen maassakin perunaa paljon viljellään.
1: Hänen mukaansa siis Itä-Belgiassa Liegen lähellä sijaitsevassa Amaiassa maanviljelijä Mathieu Comin, niin on kertonut Euronewsille Hesarin mukaan. Hänen mukaansa normaalisti perunoiden pitäisi olla vähintään 4 kertaa sen kokoisia, mitä ne on nyt. Ymmärräksä paljon se on niin kuin vähemmän perunaa?
0: Onko siellä pieniä perunoita?
1: Perunoita. Komiin on kertonut, että tällä hetkellä näistä perunoista, mitä tässä on, niin ei voida tehdä ranskalaisia.
0: Hei, mut kysymys kuuluu, että miten isoja ne perunat normaalisti on, jos ne on nyt 4 kertaa pienempiä kuin mitä ne on. Siis 4 kertaa pienempiä kuin mitä ne normaalisti on. Niin mitä ihmeen mutanttijättipottuja ne normisti on? Kysynpähän vaan.
1: No, voin sanoa, kun Belgiasta eniten sitä kaikkialle tuodaan, niin perunan jalostusteollisuus käsittelee vuosittain yli 6 miljoonaa tonnia perunaa. Perunapula, siis me ollaan motis, mä sanon sulle, koska siis nyt, tiedätkö, mä tajusin yhden asian, kun mä tätä luin. Ja se on myös se, että ei vaan se, että mitä sieltä jatkossa tulee, vaikka ne hinnat nousis, mutta mikä se laatu on. Koska noihan niin kuin on tosi tärkeä ihmiselle.
0: Niin. Että onko pitkä ranskalainen?
1: En, siis mä jätän mieluummin ne ranskalaiset ostamatta, kun se, että mä ostan ne paskat ranut. Ja mä sanon yhden asian vielä nyt tässä, että aina kalliimpi ei ole parempi. Mutta nyt me ollaan motissa.
0: Koska kaikki tulee olemaan kallista.
1: Mutta nyt aikuisen on hirveän tärkeä ymmärtää, miten suuri merkitys sun kasvimaalla on. Mitään sä voit laittaa Belgiaan viestiä, että eihän tämä mä voi hoitaa tämän päädy.
0: Hei, rakas ystävä, mulla on 2 ämpärillistä niitä perunoita siellä kasvamassa.
1: No milloin ne nyt nostetaan ne perunat?
0: No me ei pitää nostaa. Pitäisikö meidän nostaa tämän lähetyksessä ihan?
1: No pitää, sitä paitsi tässä alkaa kohta motti käydä.
0: Mistä me saadaan mellolle hyvin rannuja, hä? Mistä tulee? Mä en kyllä voi luovata, että niissä käy sitä kokoa riittämiin niissä mumpatuissa.
1: No kunhan peruna kuin peruna. Tuot ne tänne, niin katsotaan mikä on sitsu.
0: Saadaan vihdoin mellolle ne rannut. Voi olla, että muuten sun pitää kulkea jalan aika pitkä matka, että sä löydät itsellesi jostain hyvät ranskalaiset.

0: Louna online. Kevät tulee, kun sä palaat. Aikku ja Mello sun seurana. Kello hivelee 8:30 yleensä kesäaamussa.
1: Ja puhutaan ranskalaisista, jotka nyt uhkaa sitä loppua ympäri maailmaa johtuen siitä, että Belgiassa on huono potato situation, eli huono tilanne perunasadon suhteen johtuen siitä, että on ollut niin äärimmäisiä säitä ja kaikkea tätä. Ja no, yleensä WhatsAppissa nyt sitten, totta kai kun nostetaan joku tämmöinen asia keskusteluun ja ranskalaiset, että se miten nyt on kauheata, kun niitä ei pakolta saa tai vähintään hinnat nousee ja näin, niin aina löytyy näitä, jotka tulee sitten linjoja pitkin, kuten Toni. Hän kirjoittaa täällä,
2: bataattiranskalaiset on parempia.
0: Siis mä henkilökohtaisesti pidän bataattiranskalaisista, mutta ei ne ole sama asia. Siis mä saatan ottaa ravintolassakin, saatan ottaa ihan bataattiranskalaiset. Mm. Mutta siis niin kuin en mä sitä sano, että ei niitä kyllä verrata keskenään voi.
1: Ei, ja tässä se ongelma onkin, että koska ne on aivan eri asia. On perunasta tehdyt ranskalaiset ja sitten on bataatista tehdyt ranskalaiset. Ylipäätään mua ärsyttää se, että kun niinku esimerkiksi nykyään paljon puhutaan siitä, että korvataan joku asia jollain. Että esimerkiksi kun vaikka ihmiset haluaa lisätä omaan ruokavalioonsa vaikka kasvipohjaisia tuotteita, niin mun mielestä niinku se ei ole sama asia, eikä sen tarvitsekaan olla. Mutta esimerkiksi jos tehdään makaronilaatikko joko jauhelihaan tai sitten vaikka siihen soijarouheeseen, niin mun mielestä ne on niinku legit eri ruoka. Tai silleen, että se on niinku jauhelihamakaronilaatikko.
0: No ja ei ole eri ruoka.
1: Sitten se on soijarouhemakaronilaatikko. Mun mielestä ne on eri ruokia. Niitä ei voi verrata keskenään. Eikä niitä tarviikaan. Mutta kun se mua ärsyttää, että näissä tilanteissa aina tulee tää tämmönen, niinku, joo, että joo, parempia tämä. Niinku silleen, että ei, kun tässä ei nyt kysytty bataattiranskalaisista. Ja siinäkään tilanteessa ei puhuta, niinku, joko ei puhuta lihamakaronilaatikosta tai ei puhuta soijarouhemakaronilaatikosta. Ne on eri ruoka.
0: Mutta kuka ylipäätään sanoo enää vuonna 2026 tai milloinkaan, että syön lihamakaronilaatikkoa? Eikö jengi sano vaan tälleen, mitä sulla on ruokana, makaronilaatikkoa? Eikä kukaan niinku kysele multa tuossa lounaspöydässä, että onko siinä nyt soijarouheet vai onko siinä jauhelihaa, mitä siinä?
1: Ei kysykään, mutta mun mielestä on silti eri asia. Niin kuin silleen, että
0: mut jos maistuuko se sun mielestä eri?
1: Maistuu 170,000%. Aivan eri ruoka. Siis todella eri ruoka. Ei niinku, mun on pakko myöntää, että mä en, se soijarouhemakaronilaatikko ei ole mun juttu. Mä en niinku siihen, kyllä mä pystyn sitä syömään, mutta se ei ole niinku mun valinta.
0: Mä siis mä tiedän, että mä saan varmaan niinku paskat niskaan, mutta ja siis on valmis ottamaan, että siitäpä tulee. Mutta mähän siis, ei tätä varmaan voi sanoa jalostukseksi, mutta mähän on silleen vähän räkännyt tämän koodin, kun jauhelihan hinta alkoi nousee. Niin mähän sitten aloin ostaa niinku just jotain. Ja en mä tiedä, moni ei koskiskaan mun ruokia, mutta älkää koskea, kun teidän ei tarvitse tätä syödä. Niin mä saatan ostaa just silleen vaikka jotain kananauta.
1: Joo.
0: Tai viljavorsaa jauheliha.
1: Joo.
0: Ja sit mä laitan niin kuin makaronilaatikkoa sitä. Ja sit mä laitan myös soijarouheet. Eli vähän niin kuin teen puolet miksauksen. Ja mä voin sanoa, että mä en maista mitään eroa normaaliin.
1: Niin. Ja kun näitä sun ruokia kuuntelee, niin mä en yhtään ihmettele, että sä et maista mitään eroa. Koska se on niin erikoista, mitä sä suustasi alas laitat.
0: Niin on. Ihan siis tyytyväisenä. Siis sikautua. Sitten kun jengi on silleen, että mitä?
1: Joo. Niin. Ja sit sä tunget kaikkea niin paljon ketsuppia ja kaikkea muuta, että se vähän niin kuin peittää sen maun.
0: Siis joo, ja niin. Kun soosseilla on niin tärkeä merkitys.
1: Joo. Mutta ne on niin kuin eri ruokia. Ja mun mielestä se ei pidä niin kuin verrata nyt vaikka bataattiranskalaisia ja ranskalaisia keskenään. Ne on eri asia.
0: Niin, no se on totta. On pataatti ja peruna, niin kyllähän se on eri asia.
1: Niin, ja on kana ja jauheliha. On tofu ja kana. No eri asioita.
0: No, no shit, tofu ja kana. Niin. Tai toi, mikä toi, mitä sä sanoit äsken, toi jauheliha ja kana, niin no shit, ne on eri asioita, niillä on eri värikki.
1: Niin, mutta silleen, että tiedätkö, niin kuin, eihän se, niin kuin, ei sitä tarvii aina alleviivata. Että jos nyt on vaikka makaronilaatikko, joka on tehty kanajauheliha, niin ei sitä aina tarvii sanoa vaikka lounaspöydässä, että minulla on kanajauheliha makaronilaatikkoa. Mutta niin kuin, ne on eri ruokia silti. Jos me nyt on vaikka ravintolassa, niin kyllä mä sitten toivon, että ilmoitetaan, mitä se ruoka on.
0: Paitsi jos menet tämmöiseen, missä on mysteerimenu. Siinähän me sitten pähkäilet itsekses. Jauhelia vai tämä? Mulle kerran tehtiin se, että maistatko eron Pepsiä kokiksen välillä? En maistanut.

0: jokaisen aina kymppiin saakka ja nyt otetaan haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Päivän biisi kuuluu sulle.
0: Mauvais Joe ja Pile. Yle X:n päivän biisi.
2: Ei filää.
0: Ei.
2: Hei, nyt ihan pakko katsoa, että mitä toi meinaa siis.
0: Pile. Mauvais Joe läpimurto tuli vuonna 2023, joka on silloin julkaistu tuolla kappaleella, joka keräsi silloin 7 miljoonaa striimiä. Vahvasti siis nosteessa ollut tässä viime vuosina tämä Ranskasta kotoisin oleva artisti, joka on syntynyt vuonna 1997 ja on kasvanut siis Every Corneisissa kongolaistaustaisessa perheessä.
2: Hei, mä selvitin.
0: Mitä tarkoittaa Pile?
2: Niin, Ranskasta Suomeen. Mm-hmm. Pino.
0: Pino.
2: Mm.
0: Pile.
2: Pile. Haluatko pinon keksejä?
0: Tai löytyykö sunkin vaatehuoneen nurkasta?
2: Siisti Pile.
0: Tai löytyykö sieltä sohvan nurkasta vaate Pile?
2: Siitä kyseisestä nojatuolista.
0: Mm. Joo, Mauvais Joe, siis ranskalainen artisti, ja Pile soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Tämä julkaistiin 15. päivä elokuuta osana hänen tuoreinta EP-julkaisuaan, ja kappale on striimannut yli 125 miljoonaa kertaa ja noussut Ranskassa siis lista ykköseksi. On ehdottomasti siis semmoinen kappale, jonka aivan taatusti kuulet, jos matkustat Ranskaan.
2: Hei, sen verran vielä tästä Pileen, eli pinon merkityksestä. Et tiedätkö, kun Suomessa niin kuin, no ei nyt usein, mutta jotkut käyttää vaikka, että jos on paljon rahaa, niin sellaista sanontaa, että pinkka kunnos. Niin täällä viitataan vähän niin kuin siihen.
0: Okei.
2: Joo, Pile-sanan merkityksestä on käyty siis erilaista ja paljon keskustelua. Tein tämmöisen tieteellisen tutkimuksen nyt tässä. Monien lähteiden mukaan tämä sana viittaa sekä rahan kasaantumiseen pinona, että myöskin biidit ilmauksen paikalliseen ääntämiseen.
0: Okei, no niin.
2: Mulla on Pile kunnos, onko sulla?
0: Pile on kunnos. Meikäläisellä on se 300 retkituoli, että kyllä on Pile. Ja paikoilla.
2: Sulla on Pile niin kunnos.
0: Yle X:n päivän biisi, Mauvais Joe ja Pile. Kerro WhatsAppissa, miten tää sulla.

0: Yläksän päivän biisi, Mau Vais Joe ja Pile. On Pile kunnos. On Pile, Pile.
1: Yläksän WhatsAppiin tulee paljon erilaista viestiä. Marko esimerkiksi kirjoittaa, että näin suomalaisen korvin ei ranska toimi wannabe gangster rapissa. Naurattaa enemmän, rytmi on ok, mutta kaikki muu vähän vähemmän hakuisi. No on se kyllä, no en tiedä susta, mutta toki voi vaikuttaa se, että jos ei mitään ymmärrä muuta kuin se Pile, Pile.
0: Joo, jotenkin kyllä se, mutta jotkut kielet vaan tuntuu niinku vaikealta johonkin tiettyyn asiaan. Et esimerkiksi jos on joku semmoinen todella niin kuin kova kieli, esimerkiksi vaikka puola, niin se on semmoinen, niin kuin, siinä on paljon konsonantteja semmoista.
1: Ootko Saksa ei ole.
0: Siis Saksa on toinen, mutta ootko koskaan kuullut siis puolan kielistä räppiä? Siinä ei ole mitään järkeä, kun se on pelkkää semmoista, niin kuin semmoista, että se niin kuin iskee. Mutta sitten mä ymmärrän, että kun ranskan kieli on niin semmoinen romanttinen ja semmoinen, niin sitten mä ymmärrän, että se ei niin kuin kaikki lähe, että se rap-musiikissa.
1: Siis mulla on ihan sama mikä genre, mutta jos sä puhut ranskaa, niin puhu vaan. Se on niin hot kieli oikeasti.
0: Mä luon jo. Puhu vaan.
1: Anna mennä oikeasti, go.
2: Valtsu. Mitäs sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Sara B:n veto tuolta viikonlopun blogfesteiltä löytyy Yle Areenasta. Siellä paljon muutenkin keikkoja, muun muassa turistin ainut keikka tältä kesältä. Ja turistihan kävi meillä eilen vieraana. Puhuttiin muun muassa tuosta hänen blogfest-keikasta ja tulevasta areenakiertueesta ja muuta. Ja kaikki tämä hyvä, kuten kaikki ylipäätään elämässä, löytyy totta kai Yle Areenasta.
1: Hei, mä haluaisin tiedustella meidän mielipidettä tässäkin ohjelmassa nyt siihen, että mitä mieltä me ollaan näistä somevaikuttajista tuolla kirppismaailmassa. Ja mä en tarkoita sitä, että siinä olisi mitään väärää. Jokainenhan saa myydä siis kirppareille mitä hyvänsä. Mm-hmm. Enkä mä nyt siis periaatteessa tarkoita sitä, että jos olet somevaikuttaja, niin mun mielestä sä et voi myydä kirpparille jotain. Mutta okei, yhden asian mä haluaisin kyseenalaistaa. Ja se on se, että mikä se on se juttu, että sä vaikka mainostat jotain brändiä tai jotain tuotetta pidemmänkin aikaa. Ja sit siitä viikon päästä ne tuotteet, mitä sä mainostat, niin on myynnissä siellä.
0: Joo.
1: Eikö siis mä haluan vaan tiedostaa, koska mä oon huomannut sen, että niinku Suomessakin niin noi kaikki vetää ihan omalla niinku feissillä siellä.
0: Joo, just näin, että ei ole mitään peitenimeä tai mitään muutakaan, millä sinne sitten laitetaan, vaan sitten sinne omaan jonnekin sosiaaliseen mediaan ollaan silleen, että hei, tällä katukirppiksellä nyt sitten on meikäläisen vaatteita myynnissä. Ja sitten jos sä menet kattoon, niin siellä on ne vaatteet päällä, mitkä on ollut saatu viime viikolla.
1: Niin ja siis kun eihän siinä muuten, kyllähän nyt sen ymmärrän, että juman kautta kyllähän niitä vaatteita sitten varmasti kertyy. Mm. Ja että se, että niin kuin jos sä nyt oot vuosi, kaksi sitten saanut jonkun paidan, mikä ei sua nyt enää miellytä ja sä haluat laittaa sen niin kuin hyvän kiertoon, niin eihän siinä nyt mitään. Mutta lähinnä ehkä ajatuksena just toi, että jos sä oot viime viikolla jotain postannut, että sä oot saanut ja että kuinka tää on nyt niin hyvä ja tää on nyt pakko saada. Ja sitten se on sillä samalla hinnalla, mitä tyyliin myydään siellä verkkosivuilla, niin sillä, että siinä on ne hintalaput kiinni, niin myynnissä siellä sun nettikirppisprofiilissa. Niin mikä juttu tää on?
0: Siis toi on ihan täsmälleen sama kuin se, että joku viettää syntymäpäiväjuhlia ja saa lahjaksi hupparin. Ja sitten esittelee niitä tälleen, että sosiaalisessa mediassaan, että hei tässä, että mä sain tällaisia ihania synttärilahjoja ja nyt mä haluan näyttää teille, että millaisia mä sain. Ja sitten sä esittelet sitä hupparia ja sitten sä laitat sen myyntiin. Eikö toi on ihan täsmälleen sama? Et tosi kiva.
1: Mut miten jengi tajuu siitä ja kiinni?
0: Tosi kiva sitten vieraana katsoa, kun sä oot ostanut sun ystävälle sen hupparin ja sitten silleen, että jaa, siinä se mulle sanoi, että onpa kiva ja onpa ihana ja kiitos hirveästi, mutta nyt silloin se tuolla myynnissä, että ei vissiin tykännytkään. Mä en pysty noihin lahjojen niin kuin myymisiin. Se tuntuu tosi, tosi vaikealta. Tai ylipäätään semmoinen, että niin kuin antaa pois jotain semmoista, mitä on saanut lahjaksi. Niin siinä on niin kuin pisto sydämessä aina.
1: No tohon mä en voi kyllä sanoa samoin.
0: Mut niinku, ja
1: minä olen se, joka täällä kertoi just vähän aikaa sitten, että vahingossa heitti yhden sen tarpeettoman sen keittiö vuokasetin roski ja jouduin sen sieltä sitten tyykkää itse takaisin sen takia, että tämä lahja antaa ja pyysi sen takaisin.
0: Ei, mutta kun säkin heitit sen tossa tilanteessa roskiin, koska sulla ei ollut ehkä, eikö niin, että ei ollut niinku pokkaa kuitenkaan lähteä myymään sitä jossain?
1: Ei ollut pokkaa lähteä myymään ja mähän yritin sitä kierrättää jo.
0: Niin.
1: Mä kysyin kamuilta, mä laitoin sen taloyhtiön ota siitä, niin. Jo korin, eikö
0: niin, mutta no, ota siitä. Okei, missä sä asut? Meilläkin on siellä
1: Kallios.
0: Taloyhtiö. Ota siitä!
1: Joo.
0: Kori.
1: Niin, tämmöiseen ei mennyt sielläkään, niin mä sen laitoin. No oli mitä oli, se asia nyt menneisyyttä ja se on takaisin alkuperäisellä omistajalla, eli lahjanantajalla. Mutta noin niinku yleisesti niin, jos sä saat vaikka jonkun, mullakin on siis tiedätkö niin monet vaikka tämmöiset astiastosta. Ja niin se johtuu ihan siitä, eikä ne ole niinku kokonaisia astiastoja, vaan siellä on 1-2 kippoa sieltä täältä, koska mulla on aina annettu sitä sun tätä, eikä ne sovi mikään keskenään.
0: Niin.
1: Niin, en mä siis, jos sä tulisit käymään mulla, niin ihan hyvin mä voisin sen antaa pois.
0: Niin, tai myydä sitten eteenpäin. Musta tuntuu, että mulla itselleni noissa on se, että mä aina kannustan kaikkia muita. Mä oon silleen, että no sinähän olet sen lahjan saanut, että voit itse laittaa sen eteenpäin. Mut sit siinä hetkessä, kun mulla on se, että mä oon saanut vaikka joltain mun ystävältä jonkun vanhan vaatteen. Ja mä oon niinku siinä hetkessä vaikka tykännyt sitä tosi paljon ja käyttänytkin sitä tosi paljon. Mut sit se on nyt vaikka jäänyt käyttämättä ja mä haluaisin laittaa sen eteenpäin. Niin tuntuu vaikealta, koska musta tuntuu, että mä oon jotenkin velallinen. Tai niin kuin tulee semmoinen, jotenkin että pitäisi ainakin vähintään tarjota sille alkuperäiselle omistajalle, että haluatko tämän.
1: Mä oon myös kuullut, että paljon kun lasten vaatteethan on suuri bisnes ja etenkin niiden myyminen kaikissa kirppareissa ja muussa. Että sehän on niin kuin, jotkut nämä lasten vaatebrändit, nehän on järkyttävän kalliita. Siis ihan niin kuin hullui summi jengi pyytää. No ei siinä mitään, varmasti laadukkaita ja niitä pitääkin sitä laatua olla, koska ne niillä pienillä suloisilla otuksilla on. Mutta siis, että tähän liittyy tosi paljon sitä, että kun kaveriporukoissa ilmeisimmin annetaan näitä lasten vaatteita silleen, että hei meidän meidän lapsi tai lapset on jo sen verran kasvanut, että ei jakseta nyt pitää tuota kirppisvöitä, niin haluaisitteko se tulla katsoa täältä meiltä, että josko teidän lapsille olisi niin kuin sopivia mahdollisesti, ja sitten niitä tullaan hakemaan ja ottamaan tai lahjoitetaan ylipäätänsä, ja sitten niistä niin kuin tyyliin kaikista ollaan silleen, joo, ne on niin hyviä, ja sitten ne on seuraavana päivänä myynnissä siellä nettikirpparilla.
0: Joo, ei.
1: Toi olisi shady. Mä sanon, että jos mulle tehtäisi toi, tai jos mun kaveri vaikka mun vaatekaapille olisi silleen, että hei, eikö sä tarvittu tätä, että mä voin sen ottaa. Ja seuraavan päivän mä näkisin, että se olisi myynnissä. Ihan varmana sanoisin.
0: Joo.
1: Pidätkö sä mua idioottina? Siis olenhan mä, mutta et niinku, en tässä asiassa. Biatch!
0: Mä näen, mitä sä teet.
1: Nyt rahat tänne.
0: Rahat tänne.

0: Dance Monkey Yle X kesäaamussa. Pauliina laittaa viestiä, että ihana Dance Monkey, rakastan tätä niin paljon. Ja kun äsken puhuttiin siitä, että voiko lahjat laittaa tai jotkut tämmöiset saadut asiat heti seuraavana päivänä tyyliin kirppikselle myyntiin, ja ehkä meidän mielestä vähän silleen shady, niin Pauliina kirjoittaa tähän samaan syssyyn, että mulla olisi peritty piano olohuoneessa, jotain osaa soittaa, mutta tämän voisin opetella. Niin mites nämä perityt asiat sitten? Nämähän on niinku juttu vielä erikseen, että mieti, kun se sun sukulainen, joku mummukka näkee sieltä jostain kirpparilla pyöriessä, että miten on jotenkin todella tutun näköinen pusakka. Ja miten onkaan, että siellähän on siis oman lapsen kirppispöytä ja joo, siellä on ne kaikki mummalta saadut vaatteet sitten myynnissä.
1: No näkee ne kaiken muutkin tuolta pilven reunaltakin tällä hetkellä, mitä mä täällä sekoilen ja touhuta. Mä oon monesti miettinyt totakin. Terveisiä sinne vaan. Täällä porhalletaan eteenpäin. Mummoni olisi varmaan tälleen, että terve.
0: Niin, hän olisi ylpeä.
1: Siis ois. Mä pystyn kertoa sille mitä vaan.
0: Joo, tai ainakin voi ainakin ajatella niin, että hän olisi ylpeä. Kun hän ei ole sanomassa, että onko hän itse ylpeä, niin sitten voi...
1: Sitä paitsi, voin niin. Väittää näin, että oma mummoni, edesmennyt, entinen mun bestii, niin mä sen sanon, että se vei siis silloin laivareissuilla ne tabletitkin sieltä pöydästä mukanaan. Haarukat veitset. Niin mä sanon sulle, että jos mä myisin jotain kirpparilla, niin se olisi tälleen hyvä lisätienestiä.
0: Anna mennä.
1: Mutta mitä mieltä me ollaan esimerkiksi siitä, jos saa vaikka jonkun sormuksen tai tällaisen.
0: Mulla on sitten ihan hirveä jotenkin tunnontuska ollut monta vuotta, kun mun edesmennyt isotätini, niin me saatiin valjata hänen niinku tämmöisestä isosta korukavalkaadista itse sitten koruja niinku itsellemme, että mitä halutaan sitten häneltä perintönä ottaa. Ja mä otin yhden semmoisen Kalevalan sormuksen ja mä ryväkälle hävitin sen.
1: Ei.
0: Siis se on ihan hirveä juttu. Mä en uskaltanut kertoa mun sukulaisille.
1: Älä kerro.
0: Ei. Siis mä oon hävittänyt sen. Mä en tiedä minne. Se vaan niinku katos. Kutuukka tuule. Puff. Ei löytynyt.
1: Mutta mitä se tuollekin voi niinku?
0: Niin.
1: Sitten jos ne joskus kysyy jotain, niin sanot vaan, että joo, se on jemmas.
0: Joo, tallessa.
1: Sä tunnet sen tuskan itse.
0: Niin.
1: Mutta ei sun sitä muille tarvi jakaa, että muut pääsee siitä naljailemaan.
0: Joo, ei.
1: Ja jos joku naljailee sulle, niin muista, että sä tuut kertoa mulle.

0: Mirella ja Laurihan Pidä kiisoi yleäks kesäaamussa. Se on torstai, elokuinen semmonen, elokuun vikoja viedään. Aikoja meillä on 10 saakka ja nyt kello 9 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä. Heistä suuri osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on löydetty yli 160. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan sai alkunsa jäätikön romahtamisesta. Noin 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Heistä suurin osa on tavoitettu, kertoo ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaranen.
2: Lähes kaikkien niin kuin, tilanne on nyt saatu selvitettyä. Lähinnä tullut, että ei kaikki kunnossa ja ei tarvita apua. Ja tietysti toivotaan, että jos alueella on vielä suomalaisia, niin tekisi sen matkustusilmoituksen, että se on se meidän keino tavoittaa ihmisiä.
1: Ulkoministeriöstä juuri tulleen tiedon mukaan Nepalissa on kadonnut yksi suomalainen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan heinäkuussa. Ne olivat koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Kesäkuusta hinnat laskivat 0,3%. Asuntokauppa ei myöskään vilkastunut. Moni nuori haaveilee edelleen omasta asunnosta, ei kuitenkaan yksiöstä, joita on eniten tarjolla, vaan kolmiosta. OP Pohjolan mukaan ensiasunnon koko on noussut viime vuosina keskimäärin 77 neliömetriin. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta ja rahoituksesta vastaava johtaja Laura Hakamies OP Pohjolasta.
3: Ihan tuoreet nuorten kyselyt kertoo, että edelleen sen hyvinvoinnin ja terveyden jälkeen asumisen omistaminen on korkealla sijalla. Yksin asujista tehtiin juuri Anne Tervo väitöskirja, heidän toiveensa. Siellä ei korostu se pieni yksiö, vaan kolmio. Ja todellakin niin kuin VTT on jo vuosikymmeniä sitten sanonut, että se asuntotyyppi, jota kasvavalla pääkaupunkiseudulla puuttuu, on kolmio.
4: Ihan samaa mieltä siitä, että sitä omaa kotia arvostetaan tosi paljon ja siihen suhtaudutaan paljon myös tunteella. Jonkun verran meillä on ensiasunnon ostajien asuntojen koko noussut. Viimeisen 5 vuoden aikana esimerkiksi meiltä otetuissa lainoissa se muutos on ollut noin 8%. Keskimäärin Suomessa tällä hetkellä meidän lainoissa se keskikoko on 77 neliömetriä, mutta siinä on myös isoa hajontaa eri kaupunkien välillä. Esimerkiksi Helsingissä 64 ensiasunto on hyvin tyypillinen.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: YleX kesäaamussa jatkuu 10:00 saakka. Studiossa Aikku ja Mellu, of course. Kello 8:00. No, saadaan tässä porhalta. YleX:n WhatsAppin kautta pääset messiin. Kerro kuulumiset. 0444216888.
5: Ojaa tunti vielä. Tanss Later. Ja

0: Better ja Dance on yleäksi kesäaamussa. Hyvää torstai huomenta aikkoja. Mellusta sulle toivottelee aina kello 10 saakka. Pasilasta suorana mennään ja yhteen tullaan.
1: Kyllä vain, ja on se vaan todettava, että kun ei mikään kelpaa. Aiemmin on valitettu siitä, että ostorajoituksia on erilaisissa kaupoissa, erilaisissa tarjouksissa ja kaikessa tässä. Ja nyt sitten asiakkaat haluavat eritoten juurikin ostorajoitukset Järvenpään City Markettiin, koska siellä on tällä hetkellä siis myynnissä Pokemon-kortteja. Tänä vuonnahan juhlitaan siis Pokemon-korttien juhlavuotta. Pokemonin 30-vuotisjuhlavuosi on siis käynnissä, ja tämän kunniaksi nyt sitten ympäri maailmaa tämä Pokemon-korttien keräilytrendi ja ylipäätään Pokemon-buumi on lyönyt isosti taas läpi. Ja näitähän on myynnissä myös Suomen maalla, ja esimerkiksi tässä kyseisessä kaupassa niitä nyt sitten myydään. Mutta ongelma tässä on se, että monet keräilijät ovat turhautuneita, kun osa käy ostamassa sieltä isot satsit ja sitten myy niitä eteenpäin, niin sitten itse keräilijät ja harrastajat ei pääse niin kuin suoraan kaupasta niitä ostamaan, kun siellä on hyllyt tyhjinä, kun siellä on jotkut välikädet käynyt napsimassa, niin nyt enkin kaipaisi sitten ostorajoituksia.
0: No, menkää itse jonottaa sinne.
1: Enkä aiemmin.
0: Oikeasti. Mä jaksan naputtaa kaikesta. Mä naputan joka asiasta.
1: Mutta kun mä mietin sitä, että kun mä oon niin monta kertaa ollut muulina, siis niin 100 000 kertaa mun lapsuudessa, kun on ollut kahvitarjous, on ollut joku karkkitarjous, on ollut joku
0: limutarjous. Eikö sä hakenut näitä energiajuomiakin?
1: No joo, niitä nyt erikseen sit hakupalkkaa vastaan.
2: No niin, niitä nyt tässä sivussa.
1: Ei kun se on niinku ihan asia erikseen, mutta jokainen niinku semmoisesta säästäväisestä perheestä oleva lapsi tietää, mitä se on. Kun annetaan sitä käteistä siellä parkkipaikalla ja sanotaan, että sinä menet kassalle numero 3, sinä menet kassalle numero 5 ja minä menen kassalle numero 6. Niiden kahden kahvipaketin kanssa, koska kun on kahden kahvipaketin tarjous, niin se hyödynnetään moneen otteeseen. Sen jälkeen kohdataan autolla ja otetaan koko homma uudestaan. Sieltä niin kahvit, paketit matkaa ja ei muuta kuin sinä kassalle numero 7, minä kassalle numero 8 ja sinä kassalle numero 9. Niin kuin sille, että se oli koko mun lapsuus.
0: Mutta kuinka sä suostuit tuohon silloin, kun et sä itse saanut siitä mitään?
1: No olihan siinä niin kuin jännityksen tuntua, koska se oli kiellettyä.
0: Ahaa, niin just, että kyllä sus vähän elää tämmönen adrenaliini herkko.
1: No niin, joo, ja kyllä mä joskus oon niinku saanut neuvoteltu iskeltä jotain hakuja. Sitten silleen, että jos mä nyt oon tässä kahvimuulina, niin kyllä mä nyt tästä jotain pitää saadakin. Ja sitten mä oon tiedäkö saanut joku suklaapatukan tai jotain.
0: Joo, koska toi oli mulla ainakin tosi tärkeetä, että jos mun, niinku, kyllä mun piti sit itekin sit jotain.
1: Niin.
0: Enhän mä nyt ilmaiseksi, herranjumala. Kyllä mä nyt siis, en mä nyt semmoinen naputtaja ollut lapsena, että mä niinku, että jos mä huoneen siivoon, niin mun pitää saada siitä 2 EG. Mutta silleen, että jos mua kahvipaketti muuliksi olisi pyydetty, niin kyllä siitä ainakin joku lauantai-pussi olisi irronnut. Siis ihan vähintään.
3: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Elli May, mun ihminen, sitä sä oot. Aikku ja Mellu, sun seurana kello 10 saakka, kello 12 minsa eli 9.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja puhuttiin äsken siitä, miten nyt Järvenpäässä kaivattaisiin Pokemon-korteille tämmöisiä ostorajoituksia, koska siellä nyt käy niin sanotusti jonkinlaiset hustlaajat ostamassa hyllyt tyhjäksi Pokemon-korteista. Ja se aiheuttaa sitten tietysti sen, että nämä itse Pokemon-korttien keräilijät ovat hyvinkin turhautuneita, koska kortit loppuvat sieltä tunneissa, eikä he itse sitten pääse sinne apajille, vaan joutuvat sitten välikäden kautta näitä ostamaan, koska sieltä on hyllyt tyhjennetty.
0: Niin, siis on ihan järjettömiä summia, mitä joissain noista Pokemon-korteista saa.
1: Kyllä.
0: Siis puhutaan yli miljoonasta.
1: Joo, ja mä oon itse asiassa miettinyt sitä, että koska rakas veljeni on aikanaan keräillyt näitä Pokemon-kortteja, ja hän asuu tällä hetkellä Japanissa.
0: Haha, sä voit myydä niin.
1: Ja hänen kaikki tavarat on tällä hetkellä Kuopiossa, koska eihän nyt mitään vuosikymmeniä vanhoja Pokemon-kortteja ole todellakaan ottanut mukaan sinne Japaniin. Niin mä mietin, että pitäisikö mun käydä katsoa, että mikä tämä Shisello.
0: Mä siis sanoin, että sä voit myydä sen ihan silleen, että mä testasin, että mitä mieltä sä oot, voisitko sä tehdä sen. Et kai sä nyt niitä voi oikeasti myydä. Miten kun se tulee sieltä joskus, on tälle, että missä ne kortit on?
1: Totta, siinä menee sisarusvälit. Joo, ei sitä kannata riskeeraa.
0: Mutta toisaalta, sähän voisit sanoa, että ei sulla hajukaan.
1: Niin. Totta.
0: Tai siis nehän on voinut vaan kadota ajan saatos, jos ei se muista.
1: Toisaalta mä voin käydä ottaa siellä ne, ja sitten mä voin tuikata sen varaston tuleen, ja sitten olla vaan silleen, että no ne palasin mukana.
0: Aika niin kuin ääripää mellumainen ratkaisu toisaalta. Ehkä vaan vei sinne, myi sinne ja sanoisin, että en tiedä mitään. Mutta toisaalta, jos haluat niin kuin silleen pieni pyromaani sinussa.
1: Tai sitten mä voin hakea ne, myydä ne, laittaa ne jonnekin kryptoihin tai johonkin sijoituksiin tai jotain. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä veli on silleen, että okei, missä ne kortit on, niin mä voin olla silleen, hei, tervetuloa osingoille. Ja antaa sille, tiedätkö, jonkun pienen
0: prosentin. Tervetuloa osingoille.
1: Antaa sille pienen prosentin.
0: Kato, kun sä nyt olisit yhtäkkiä joku kryptomuija.
1: En mä ymmärrä noista mitään, mutta ei. Aina voi yrittää. Ei se, mitä
0: sen päivän mä haluan kyllä nähdä, kun tää, me ollaan sijoituskästissä. Mä haluan nähdä sen päivän, että sä kerrot siellä näistä sun Pokemon-korttiosingoista. Koska
1: se oli vuosi 2026, Pokemonin juhlavuosi. Mä varastin mun veljen Pokemon-kortit. Mä myin kallilla. Mä sijoitin ne kryptoi. Musta tuli miljoonaa. Aattele, jos toi mun elämä! Aattele!
0: Kyllä mä välillä siis mä mietin. Ja tosi paljonkin mietin sun kohdalla. Mihin tämä maailma on menossa?

0: näin aikaisiin aamuihin, koska ensi viikolla tärähtää sitten maanantaista alkaen uusi Yle X aamu ja 8:10 myös sitten Viki ja Köppi show ja uudessa Yle X aamussa siis Sikke ja Vomma, jotka on muuten huomenna meidän vieraana.
1: Hei, huomenna Sikke ja Vomma on todellakin meidän vieraana, oh my god.
0: Kyllä, päästään vähän jutustelemaan ja nyt mä sanon. Että kun näissä aina kun jotain uutta alkaa, uutta musaa on tulossa. Eilenkin Turre meillä vieraana ja uusi kiertue, tiiäks näin. Ja kun kukaan ei ikinä sano mitään, vaikka me kuinka udellaan kysytään ja nyhdetään, niin huomenna mä otan vaikka fyysiset keinot käyttöön.
1: Mutta siis mitä, anteeksi, nyt on ihan pakko keskeyttää. Mitä sulla on tapahtunut? Sä oot ollut täällä niinku polttamassa sun veljen kellaria, myymässä se omaisuuden. Sitten sä kerrot täällä, kuinka sun lempijuttu on nuoruudessa ollut se, kun oli näitä kaikkia pelastusharjoituksia, että sä sait vähän semmoista sodan tuntua. Niin anteeksi nyt vaan, neiti hyvä. Neiti Suomen nuorin mummo, lämmin, henkinen, Karjalan piirakan tuoksunen tilkkutäkki, joka täällä istuu sinisissä hiuksissaan. Niin alkaako totuus todella paljastua? Että sä sanot täällä, että jos ei Sikke ja Vomma olla huomenna laulaa, niin saat fyysiset keinot käyttöön. Koska mä haluan nähdä, kun Vomma istuu tuossa huomenna aamulla Hawaii-paidassa, sä saat todella fyysiset keinot käyttöön. Sikke istuu pinkisunelmassa tuossa. Pikku tuher, tai noi tommoset niinku sutturat päässä. Et sä, mitä sä teet niille? Oikeasti vapiskaa Sikke ja Vomma. Kattokaa studiostriimistä, minkälainen peto täällä istuu.
0: Mä laitan ne istuun ja sanon niille, että kertokaa.
1: No ihan wow, luuleeko sä, että ne seisois tossa?
0: Joo, nämä aamut ei tee hyvää mulle. Tää on nyt jotenkin mennyt.
1: Herran jumala, sä olisit kohti yhtäkkiä petäistön kanssa yhteistyössä.
0: Joo, ei.
1: Uudet kouluttajat seuraavalla kaudella erikoisjoukoissa. Ainoa aikku silkellä.
0: Ei, mä en pystyisi siihen. Aattele siihen.
1: Niin, sä pystyt muuten vaan ottaa Vommaa. Kiitos. Hawaii-paidan hihasti.
0: Mä oon kova puhumaan. Mutta sitten se, mitä tapahtuu.
1: Mutta en mä siis, mun on reellisesti pakko sanoa, että mä oon tuntenut sut yli 3 vuotta. Mä en ole kertaakaan kuullut tämmöisiä puheita tässä viime aikoina. Nyt on joku tainnut muuttua. Mä en tiedä, mitä siinä perunassa on, mitä sä kylvät sinne takapihalle. Mä laitan kalterit kohta sulle ja semmoisen suukapulan.
0: Kaikki hyvin, mutta jos tänne oikeasti Sikke ja Vomma tulee huomenna meidän vieraaksi uudesta Yle X aamusta, joka starttaa ensi viikon maanantaina 6:00.
1: Niin mitä sä teet?
0: Ei, kun jos ne tulee tänne huomenna vieraaksi, siis ne on tälleen, ei voida kertoa.
1: Niin mitä sä sitten teet?
0: No mulla menee hermo.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No mä hirtän ne tuohon studion kattoon. Siinäpähän ovat 6:00 sitten. Hyvänä aika.
1: Jees, Yle X kesäaamu jatkuu 10:00 saakka. Aikulle tulee jäähy tuonne tuotteen koppiin nyt.

0: juhlaja ja ei kukaan. Uutta musiikkia Yle X:n soittarilla soi Yle X kesäaamussa Aikkojen mellu täällä. Ja jos tuosta äskeisestä väkivaltasuudesta nyt meni ohi se, niin huomenna siis Sikkeen vomma, eli uusi Yle X aamu meidän vieraana ysin uutisten jälkeen. Ja silloin jutustellaan, että mitäs nyt on luvassa sitten maanantaina, kun jatkossa Yle X aamu kuullaan siis 6-8 aina maanantaista torstaihin. Perjantaisihan heillä on luvassa tämmöinen pidempi show 6-10, kun maanantaista torstaihin sitten heidän jälkeensä aina Viki ja Köpi show. Jatkossa sitten ensi maanantaista alkaen suorana aina kello 8-10 todellakin Yle Areenassa kuvan kerran ja myös Yle X:n taajuuksilla. Ja yksi päivä enemmän kuin aiemmin viikossa, eli saadaan enemmän vähän kaikkea.
1: Ja huomenna, kun Sikkeen vomma tänne saapuu, niin sä istut siinä kuin herran enkeli.
0: Joo, todellakin mä käyttäydyn. Mä lupaan käyttäytyä. Lupaan.
1: Se kuulostaa ihan todella psykopaattiselta toi sun käytös tällä hetkellä.
0: Pidetään hauskaa huomenna.
1: Tänään kun sä lähdet töistä, niin sua odottaa tossa kyyti.
0: No niin, lopetan nyt. Mulla on ihan
1: oma. Älä ihmettele, valkoiset takit.
0: Hei.
1: Ne on sun kaverit.
0: Mulla on ihan oma kyyti koti.
1: Joo, niin on. Mut sä et vaan tiedä, minne se sut vie.
2: Viki ja Köpi show uudistuu.
3: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: kesäpäiviä, koska elokuu on virallinen kesäkuukausi. 27. päivä elokuuta. Aikku ja Mellu täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Ja no, Ruotsissa ja monessa muussakin maassa niin on kolkutettu semmoisia tietynlaisia kuolinkelloja eräänkin asian suhteen, nimittäin siis käteisen rahan. Ja muun muassa brittiläinen The Guardian-lehtihän hehkutti aikoinaan sitä, kuinka Ruotsista tulisi ensimmäinen täysin käteisetön yhteiskunta. Ja liikkeessä oleva tämmöinen niinku käteisen rahan määrä on ollut jo pidempään romahtanut, sillä ruotsalaiset on ottanut innokkaasti käyttöön erilaisia tämmöisiä mobiilimaksupalveluita. Ja samahan on näkyvissä kyllä täällä Suomessa kuin muuallakin maailmassa, että paljon jengi itsekin maksaa vaikka puhelimella.
0: Kyllä, ja sitten monet nämä yrityksethän tekee sitä, että nykyään ei pysty käteisellä maksamaan. Että se niin kuin lisii tuolla myös niin kuin toisella puolella. Että puhelimella maksetaan, kortilla maksetaan ja sitten sanotaan suoraan, että ei käteistä voi, että ei meillä ole sellaista palvelua lainkaan.
1: Joo, mutta tämä visio tämmöisestä käteisettömästä Ruotsista niin on kuitenkin törmännyt myös tähän Ukrainan sotaan ja käteisestä on tullut tämmöinen huoltovarmuuskysymys. Ja näin ollen heinäkuussa nyt Ruotsissa tuli voimaan laki, joka velvoittaa, että ruokakaupat ja apteekit muun muassa, niin on pakko ottaa käteistä siis vastaan.
0: Okei, eli sinne ei voi tulla semmoista kylttiä, että tämä on niin kuin vain ainoastaan kortilla.
1: Pankkien on myöskin tarjottava yksityishenkilölle käteistä talletuspaikkoja eri puolella maata ja siellä on niin kuin eri tahot suositelleet esimerkiksi, että Ruotsissa siis jokaisella aikuisella olisi, niin kuin tämä on erikoinen, pitäisi niin kuin vähintään olla 1000 kruunua käteistä. Niin kuin huoltovarmuuskysymyksenä, että jos nyt something happened.
0: Niin, eli niin kuin satkurahaa suurin piirtein.
1: About tierallaan. Mm. Niin mä vaan nyt mietin, että alkaako tästä sitten uudelleen niin se semmoinen niin käteisen aikakausi ylipäätänsä maailmassa? Vai maksetaanko me kohta oravan nahoilla?
0: Siis sitähän sanotaan, että on yksi asia, joka ei mene koskaan muodista. Ja se on käteinen raha. Että se, niin se tulee jossain kohtaa. Se aina vähän laskee päätään, mutta nyt se on selkeästi taas nostamassa. Kyllähän se blogeillakin nähtiin. Siellähän siis yleisöä heitettiin ihan oikeita 5 euron seteleitä. Ja sitten sen lisäksi siellä oli myös näitä turistifeikkiseteleitä. Että kyllä se käteinen raha.
1: Niin,
0: se maistuu.
1: Mä oon miettinyt, että onko se vaan niinku semmoinen asia vaikka jossain kaveriporukoissa, että kun on ne tietyt tyypit, ketkä ihan hyvin voisi maksaa puhelimella, mutta niillä on aina niitä isoja seteleitä, tiedätkö?
0: Joo.
1: Että onko se semmoinen, niinku, että se myös halutaan, tai niinku ainakin onnitellaan toisiamme siitä, tai jotkut onnittelevat rikkaat ihmiset toisiaan siitä, että vitsi, ihanaa, että jos toi käteinen tulee takaisin, koska sit sillä pystyy myös leveilemään. Koska niin. mitä sä näytät pankkikortille? Ei siinä pankkikortissa lue, että hei, täällä on 1000 euroa.
0: Mm.
1: Ei todellakaan, hei, jengi tiedä.
0: Mutta sitten kun sä otat povitaskusta seteli.
1: Niin onhan se eri.
0: Oh.
1: Ja siinä näkyy konkreettisesti esimerkiksi se, että paljonko joku tippaa, paljonko niinku mitä ikinä, mutta yhden asian suhteen mä en kyllä pidä tästä käteisen takastulosta, niin kuin uudesta comebackista, no. Vaikka se nyt on koko ajan kuitenkin läsnä ollut, mutta siis sillä lailla, niin kuin, että jos se tulee sille isosti, niin se on siis nämä kolikot.
0: Joo, ei.
1: Ne on meidän inhoja.
0: Mm.
1: Ja mua jotenkin, mä en tiedä onko sulla tätä, mutta mua aina, niin kuin, vaikka siinä ole mitään oloa periaatteessa, mutta mua aina ainakin hävettää viedä ne niin kuin kolet siihen kassalle, etenkin jos niitä on paljon.
0: Joo, kyllä siinä tulee vähän semmoinen, siinä ei ole niinku mitään hävettävää, mutta monesti sitten, jos muutenkin on vähän semmoinen ressi siitä, vaikka esimerkiksi, että onko tässä nyt tarpeen
1: käteistä
0: ja kaikki. Ja sitten, jos et ole ihan laskenut niitä, ja sitten niinku, monestihan myyjä saattaa vaikka turhautua siihen, että kun on hirveä jono, ja sitten sä maksat niille niinku 10 sentin kolikoilla.
1: Ja niin, se ei ole odottaa, kun se laskee niitä mun kolikoita. Just vaikka saattaa olla, hyvinkin usein saattaa olla vaikka tämän kaltainen tilanne, jos mä tulisin vaikka lenkiltä, mä käyn kaupassa, tulee yhtäkkiä nälkä keskellä lenkiä tai jotain muuta. Niin siinä niin kuin mulla on just usein käteistä tai jotakin muuta.
0: Niin, ja sitten siinä alkaa sitä. Mutta sehän monesti on niin, että kaikki muut on silleen, että eihän tässä ole mitään. Mutta sitten sä itse yhtäkkiä oot vaan silleen.
1: Onko nyt tarpeeksi?
0: Sitten muut ihmiset on siinä ympärillä silleen dippadappadaa. Ei tässä mitään. Ai, toi maksaa käteisellä, ei siinä mitään. Mutta sitten se oma pää sisällä on se.
2: YleX aamu.
0: Että jos sä oot käteiskansaa, niin hei, se voi olla, että trendaa tulevaisuudessa isommin. Sä oot katoa aaloharjalla, joo.
1: Okei, Atte laittaa muuten semmosesta setelinipusta kuvaa. Hän kommentoi täällä YleX.

0: She Did It Again. Yleäks kesäaamussa. Kello 9.36 kymppiin saakka mennään tällä kokoonpanolla ja sitten uuden musiikin X torttaille. Ja keskusteltiin siitä, kuinka Ruotsissa nyt heinäkuussa on alkanut laki, että monet ruokakaupat, tai siis ruokakaupat ja apteekit, niin heidän täytyy ottaa nyt sitten jatkossa, vaikka toisin luultiin, niin käteistä vastaan ja samoin pankkien yksityishenkilöiden nyt sitten käteistalletukset muun muassa, niin pitää ottaa vastaan.
1: Ja tämä liittyy siis huoltovarmuuteen. Aiemmin ajateltiin, että Ruotsi tulee olemaan ensimmäinen maa, joka tulee olemaan täysin ilman käteistä toimiva yhteiskunta, mutta sitten kun on ollut tässä näitä sotatilanteita ja muita, niin kyllähän se on todettu, että kyllä käteinen riihikuiva raha, niin sehän on semmoinen, mikä toimii, vaikka yhteydet ei toimisikaan, niin huoltovarmuusasioilla tätä nyt sitten on, mutta siis käteinen on konseptina ylipäätään itselle semmoinen, että mä niin kuin jotenkin helposti koen stressaantuvani siitä, jos mulla on käteistä mukana. Et esimerkiksi ulkomailla, mä oon edelleen tätä kansaa, joka ulkomaille lähtiessään, niin mun on pakko hommata vähän käteistä, koska mä en ihan hirveän herkällä uskalla nostaa ulkomailla käteistä rahaa. Ja sitten mulla on jotenkin semmoinen ajatus, mä en tiedä miksi, mutta esimerkiksi jos meen ihan minne vaan, niin mulla on esimerkiksi olla, että siellä ei varmaan toimi kortti.
0: Ei.
1: Mä oon niin tämmönen.
0: Okei, no mut kysymys liittyykö tähän, uskallaksä maksaa missä vaan?
1: Uskallan, melkeinpä joo. Uskallan maksaa kyllä kortilla, mutta sitten mulla tulee aina semmoinen olo, että jos mä menen nyt vaikka, missä mä nyt olisin käynyt viimeisimpänä, mä olin Latviassa, niin sitten mä ajattelen jotenkin, että no siellä Latviassa on varmaan jotain kivoja pikkukahviloita, missä ei toimi kortti. Ja sitten mun niin on pakko ottaa käteistä mukaan sitä varten, että sit on. Ja mulla tulee myös näissä se fiilis, että pakko olla sitä käteistä, että jos joku tarvii. Että jos mennään vaikka kaveriporukalla ja sitten jollain ei toimi kortti tai katkee joku tieks yhteys tai jotain, niin mulla on semmoinen olo, että pitää olla mukana, jotta näistä tilanteista selvitään, mutta se lisää mun matkastressiä selkeästi, että kun mä tiedän, että mulla on vaikka parisataa euroa käteistä siinä mun käsimatkatavaroissa jossain, niin kun mä tuolla kuljen, niin mä oon ihan silleen pitämässä sit mun pussukasta kiinni, enkä näytä yhtään epäilyttävältä. Että ei ihme, että lentokentällä ja muuta tehdään niitä satunnaistarkastuksia.
0: Mutta mun mielestä toi on kyllä niinku hyvä olla tommonen ajatus, koska ei sitä koskaan tiedä. Ja silloin 2 vuotta sitten, kun mä olin reissussa ja mun puhelin meni Tuusan säpäleiksi, niin mä voin sitten sen sanoa, että kun ymmärsi loppuviimeen, että kuinka riippuvainen sitten olikas siitä, kun ei, sit, ei ollut. Ei siis...
1: Eikö mulla ollut käteistä?
0: Siis ei mulla ollut käteistä ja sitten kyllä mulla olisi ollut toiselta tilille rahaa, mutta sähän tiedät. Ei mulla ollut kuin se 20 euroa aina siellä käyttötilille.
1: Oliko sulla korttia mukana ollenkaan vai pelkkä puhelin?
0: Oli, mutta miten mä pystyin siirtämään sieltä toiselta tililtä käyttötilille? Mihin se kortti on liitetty?
1: Niin. Mulla on siellä vaan se 20.
0: Niin.
1: Ja se 20 kuluu aika äkkiä.
0: Niin.
1: Niin.
0: Viikon reissulla.
1: Niin.
0: Jos tokana 3. päivänä menee paskaksi. Niin. No. Mutta siitäkin se opetti mua niin kuin siihen, että kyllä aina on hyvä olla nimenomaan sitä käteistä mukana. Ja joo, aina voi käydä vahinkoista, joku voi pölliä ja muuta ja pyörää. Mutta miten sitten, onko sä niin kuin ollut se tyyppi, joka sitten vaikka ulkomailla niin katsoo tosi tarkasti, että missä näissä pankkiautomaateissa tai missä niin kuin, mikä päivä on vaikka hyvä kurssi nostaa, sitten jos nostaa?
1: Musta voisi luulla, että mä olisin toi. Mutta mä en kyllä, en mä ymmärrä noista mitään.
0: No kun mustakin tuntuu, että mä en ymmärrä, mutta silti vähän kuitenkin mä, niin kuin on, jos mä oon reissus ollut, niin mä oon tosi niin kuin kuitenkin kattonut niitä. Että just jos on kävellyt ohi, niin on se, että okei, tänään toi on pikkusen isompi kuin mitä eilen oli. Että nyt en ehkä niin kuin nosta. Ja toi on jäänyt selkeästi jostain lapsuudesta, koska mä muistan, että me ollaan siis tosi pitkä matka kuljettu, vaikka johonkin tiettyyn paikkaan, missä nyt on ollut joku parempi kurssi jostain syystä X, jossain taikuis.
1: Oikeasti.
0: Joo.
1: Että sieltä on sitten saanut. Mulla ei oikein muuta, mutta sitten vaan se, että niinku lentokentällä ei vaiheta rahaa. Sen mä oon niinku iskostanut mun päähän.
0: Ai mitä ei?
1: Että lentokentällä ei tehdä sitä vaihtoa.
0: Niin, mutta miksei?
1: Sen takia, koska lentokentillä on yleensä aina kalliimpaa se. Eli jos vaikka Suomen päässä, nyt on vaikka lähdössä sinne taikkuihin tai jonnekin, ja sä haluat vaihtaa paikallista rahaa, niin se kannattaa tehdä jossain muualla se vaihtaminen kuin lentokentällä. Koska siinä lentokentällä ne on pystynyt nostamaan tietysti kaikki hinnat ja kaikki vähän korkeammalla sen takia, koska ihmiset tajuu hädässä viime hetkellä, että me tarvitaan sitä käteistä. Niin sitten niillä on vähän kalliimpaa. Niin se, enkä mä tiedä oikeasti, että onko. Mutta mun päässä on.
0: Niin, ehkä noikin on semmoisia, että en mä tiedä, miten asia nykyään on oikeasti.
1: Niin.
0: Ei tässä ole hirveästi reissus tullut käytyä.
1: Niin, että miten sitten. Mutta käteistä rahaa, se ei mene koskaan muodista ja sitä aina hyvä olla.
0: On, ja siis yleensä WhatsAppiin, kun me puhuttiin siis tästä käteisen rahan teemasta ylipäätänsä, niin siis mä en tiedä mikä juttu tämä on, mutta tänne siis ampasi todella kaikki massikeisarit. Ja tämä ei ollut vaan termi, jonka mä itse niin kun keksin, että päätän nyt nimittää jotain meidän kuulija massikeisariksi, vaan esimerkiksi, no Toni kertoo tällä, että köyhät kantaa käteistä, kun tilille ei ole painetta. Meillä massikeisareilla ne tonnit on kasvamassa sijoituksissa eikä homehdu lompakos. Ja lokki-emoji.
1: Okei.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
1: Nyt Yle X kesäaamussa komiat. Vihellellen he saapuvat ja kutsuvat meidät lavatanssiin.
0: Oletko sinäkin komia? Lululai, dululai, delulai.
1: Komiat ja lululai. Oikein hyvää torstai huomenta.

0: mitään.
1: Sehän on komia. Lululai Yle kesäaamussa. Kello varttia vajaa 10, Aikku ja Mellu. Studiossa viimeinen torstai Yle X kesäaamua tällä porukalla ja huomenna sitten vielä perjantai meidän seurassa ja ensi viikolla tärähtää uusin kuvio.
2: Kyllä vain. Uusi Yle X-aamu starttaa sitten maanantaina ja myös Viki ja Köpi Show kuullaan Yle X:n taajuuksilla 8-10. Ja kun äsken puhuttiin siitä, että käteinen, se on niin kuin ehkä nostamassa päätään uudelleen ja ylipäätään on asia, joka ei koskaan poistu muodista, niin kyllä tämä nyt vaikuttaa siltä, että oravan pyörä on oikeasti pyörähtänyt ympäri. Ja jälleen kerran tämmöiset vanhat nostalgiset asiat trendaa isosti, koska Iltalehti osaa kertoa meille siitä, miten some on seonnut Pohjoismaissa, siis lehdestä. Ruotsalainen naisten lehti on saanut myös suomalaiset liikkeelle, koska...
1: Onko tämä se, missä on se meikkituote?
2: On.
1: Mä oon yrittänyt kans metästää sitä. En mä löytänyt mistään. Ne saikelin pirulaiset on pöllinyt kaikki ne tuolta. Joo, mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Kerropa heti muille.
2: Kyllä. Uusimmassa Ellesveri. Mä siis totta kaihan sä oot metsästänyt tätä myös. Mä ajattelin, että...
1: No, mitä
2: hitsi,
1: se on oikeasti yli 50 euroa arvoinen se tuote. No niin, kerro.
2: Niin, kato, kun siis lehdet, naisten lehdet, niin vanhoina hyvinä aikoina, mäkin on kuullut huhua, mä en ole koskaan itse ollut vielä siinä iässä, että mä oon niitä ostanut, niin nehän on pitänyt mukanaan siis tällaisia niin kuin oheistuotteita.
1: Joo, joo, ja kaiken maailman, siis onhan niissä edelleenkin testereitä, mutta samalta tavalla kuin ennen, niin herranjumala, se oli kaikki.
2: Kaikkea mahdollista.
1: Uhu.
2: Ja nyt siis suomalaiset ovat hullantuneet uusimmasta Ellesverje-lehdestä. Elokuun lopulla myyntiin tullut numero on myyty loppuun lähes kaikkialta vain muutamassa päivässä. Ja syy tähän löytyy siis lehden välistä, koska sieltä löytyy tämmöinen kulttimaineeseen noussut Charlotte Tilburyn Beauty Light Wand poskipuna.
1: Joo, wand, joo.
2: Anteeksi, wand. Charlotte Tilburyn Beauty Light Wand.
1: Huomaa kyllä, että me ei ole niin kuin kosmetiikka-ihmisiä.
2: Joo, huomaa todella, paitsi ja varsinkaan minä, koska siis ei mitään hajua tästä merkistä, ei mitään hajua tästä tuotteesta. Onko toi jotenkin siis niin kuin hyvä?
1: Nestemäinen bronzer. En mäkään, mä oon kerran saanut ton kyseisen, mun mielestä se on sen kyseisen ehkä brändin, joku tämmönen puuteri. Mä tiedän vaan siis, että ne on niin kuin hemokalliita. Mm. Ja siksi mä itsekin, kun mä oon somessa nähnyt, että ihmiset ostaa nyt tätä lehteä, koska siellä on mukana tää meikkituote. Mm. Niin mä oon ollut se, että mistä sen saa. Mutta ei sitä nyt juman kautta ole missään, niin mä oon nyt luovuttanut. Mutta niin en mä normaalisti arjessa, niin en mä käytä mitään noin kalliita siis meikkejä. Mutta jos mä saan niin edullisesti sen, niin totta kai mä oon etsinyt. Eli ainahan mä lähden kaikkiin melkeinpä trendeihin mukaan.
2: No niin, lähdetkin. Ja Iltalehtiä kertoo, että siis lehden hinta on 18 euroa, joka sille semikallis lehti.
1: No ihan tosi kallis.
2: Mutta sitten tämä mukana tuleva tuote niin on valmistajan verkkosivuilla hintaan 42 euroa myynnissä. Eli sitten tuosta, kun laitetaan niin sanotusti tyttömatikkaa, niin toihan on melkein ilmanen.
1: No ei se nyt ilmanen, mutta melkeinpä puoleen.
2: No, niin, mutta jos ajattelet siitä kuitenkin sit se peruslehden hinta miinuksena vielä. Että jos se on niin kuin 42 euroa, miinus 18 euroa ja sitten siitä miinustetaan vielä se joku, mitä se nyt olisi, joku 7 euroa tuommoinen naisten lehti. Niin sehän on basically ilmanen se tuote.
1: Niin, no, mutta en mä nyt ala tässä metsästää joka kauppaa etsimään sitä. Että siis mä olin silleen hauska, jos tätä löytyy, niin voin katsoa, mutta ei nyt löytynyt. Mutta siis mun mielestä vaan mielenkiintoinen siis tämä aikakausi, jos tämä tulee uudelleen, että kaikkiin noihin lehtiin tulee nyt sitten kaikki tuotteet, tiiäks?
2: Joo, muovikalvot päälle ja sitten ne tuotteet sinne väliin.
1: Siis toihan on muuten hauska. Mun mielestä sinne voisi laittaa siis jotain niinku tämmöistä niinku muutakin kuin tämän kosmetiikkajuttua.
2: Jotkut sukat.
1: No niin, tai sitten niinku, tiedätkö sä joku granola? Ihan, siis granola on ihan mega kallista esimerkiksi.
2: Niin.
1: Siis sitä voi tehdä itsekin, mutta yleensä kaupassa kaikki tällaiset. Niin. Tai murot. Nekin on ihan hirveän kalliita nykyään. No jos mä saisin lehdessä...
2: Ostaa naisten lehti, missä tulee välissä muroja.
1: No mieti miten. Mä olin myös yksi päivä ostaa muroja.
2: Niin.
1: Se maksoi 6,95 se muropaketti.
2: No oli kyllä kalliit murot.
1: Niin.
2: Oliko ne jotain proteiini, niin kuin mega...
1: Ei, vaan ne oli näitä, missä on ne tyynyt, missä on sisällä suklaata.
2: Aa,
1: tietne.
2: Joo.
1: Niin. No, ne oli kalliit murot, juu. Ja mä en sitten ostanut niitä. Niin kyllä mä sanoisin näin, että jos mulle myytäisi lehti kympillä, minkä kyljessä olisi toi?
2: Muropaketti.
1: Okei, niin, just. Tai että se jäisi niin kuin, että siinä olisi joku multi-backpack.
2: Multi-backpack, niin.
1: XXL saisi.
2: Niin. Niin kyllä se voisi lähteä.
1: Niin, että se on niinku ihan sama mitä sinne laittaa. Tai joku koru.
2: Koru. Tai sitten lapsena mä muistan joskus pienellä tyttönä mä ostan jonkun prinsessalehden, mistä saa jonkun söpön pannan. Niin just joku tommonen asuste. tai joku asia. Kyllä.
1: Joo. Jätätkö sä niinku tommosia?
2: Aiko jotain pantoja jotain?
1: Niin.
2: No silloin tällöin.
1: Mäkin yritän, mutta tosi huonosti vähän.

0: kynttiläksi kesäaamussa, Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja puhuttiin äsken lehtien kylkiäisistä ja Teuvo kirjoittaa, että joskus ostin hullu maailman lehden ja kylkiäisenä tuli rannekello. Pidin sitä töissä, kesti pari kuukautta.
2: Ihan järjettömiä juttuja tullut lehtien mukana ja erilaisten tuotteiden mukana niin kuin ennen aikaa, mutta ehkä tämä aikakausi on nyt tulossa takaisin, me ei voida tietää sitä. Mutta yksi asia, mitä mä myöskin toivoisin, että tulisi takaisin. En halua sanoa ääneen sitä kiellettyä lausetta, joka mun suusta on tullut, että Aiku, sä voit jatkaa ennen.
1: Kaikki oli paremmin.
2: Just, vaan että takas voidaan tuoda hyviä asioita. Niin. Niin, yksi sellainen asia, jonka haluaisin tuoda takas, on siis, kun mä oon elänyt siis edelleen siinä käsityksessä, että tätä tapahtuu vielä. Ja. Mutta tämä asia on ilmennyt mulle tässä nyt viime päivinä ja viikkoina, että se ei ole näin. Eli siis se, että kun sä menit vaikka johonkin elektroniikkakauppaan, tai vaikka huonekalukauppaan tai urheiluliikkeeseen. Ja jos sä menit tekemään jotain vähän hintavampaa ostosta, niin usein sä saatoit saada siihen mukaan. Et se oli ihan tavallista, että esimerkiksi nyt kun mä oon harkinnut uuden puhelimen ostoa, mä oon harkinnut sitä mun kautta, mä oon harkinnut
1: sitä liian pitkään.
2: Siis yli vuoden
1: vaikka. Ihan liian pitkään.
2: En tiedä paljon.
1: Mä en jaksa kuunnella niin.
2: No, mutta mä oon nyt käynyt niissä puhelinkaupoissa.
1: Hypistelemässä.
2: Joo, ja kiertelemässä ja tekemässä tätä päätöstä, en ole uskaltautunut vielä. Mutta mä siis kysyin, niin kuin paristakin eri, että onko siis niin, että jos mä ostan uuden puhelimen, niin siihen tulee ne niin kuin kuoret mukana. Hän oli tälleen, että ei tietenkään tuu.
1: Ei tietenkään.
2: Hä? Että aina on tullut.
1: Eikä ole.
2: On.
1: En mä ikinä saanut puhelimen kuoria ilmaiseksi.
2: Eikö sä ole kysynyt? Tämä oli ihan yleinen juttu ainakin Lahdessa kaikkialla. Siis aivan todella yleinen. Mikä vaan elektroniikkaliite, ei tarvinnut olla tämmöinen operaattoriliike. Mutta jos sä menit sinne ja olit tälleen, että mä ostan puhelimen tai vaikka läppärin. Ja sä kysyit tälleen, että no mites, jos mä nyt ostan tämän, niin osaanko mä noin kuulokkeet?
1: Oikeesti siis Lahti on Suomen Turkkia basaari.
2: Mä rakastan.
1: Pelkkää neuvottelua.
2: Tervetuloa Mukkulaan eli Alaniaan.

0: Time soi Yle X kesäaamussa ja se on toisiksi viimeinen kerta, kun studioon astelee tähän porukkaan lisäksi. Se oli kyllä liuhala.
1: Kyllä, ja toisiksi viimeistä kertaa niin kesäaamu kuin myös nelituntinen uuden musiikin X.
0: Mieti! Siis ajattele tätäkin asiaa, että nyt se niinku kohta loppuu.
1: Joten vauhtia laitetaan tähänkin pakettiin. Musa soi niin sanotusti semmoinen niminen biisi tuohon heti kärkeen. Ja sitten mulla on aika hieno drum and bass remixi Jolenista myös.
0: Ui, että kuulostaa.
2: Okei.
0: Jäähän siis Sonin seuraa. Huomenna meidän viimeinen Yle X kesäaamu kello 6.30 alkaen. Kuullaan sillä.
2: Huomiseen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Nepalin tuhoalueella on kadonnut myös yksi suomalainen, kertoo ulkoministeriö. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa kaikkiaan yli 1000 ihmistä. Heistä suuri osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on löydetty yli 160. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka ilmeisesti sai alkunsa jäätikön romahtamisesta. Romahdus käynnisti valtavan maanvyörymän, joka pyyhkäisi tieltään jopa kokonaisia kyliä. Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras kertoo, että noin 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Heistä suurin osa on tavoitettu ja he ovat kunnossa. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Myös elinkeinoelämän talousluottamus parani elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Yhdysvaltain tiedustelujohtajan eilisestä yllätysvierailusta Moskovaan on saatu uutta tietoa. Wall Street Journal ja Politico kertovat, että CIA:n johtaja John Ratcliffe varoitti Venäjää eskaloimasta konfliktia Yhdysvaltojen NATO-liittolaisiin ja etenkään Baltian maihin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

play, paina stop. Viimeinkin, mäkin voin rakastua DJ-hin. Ole hyvä vaan AB, sun DJ tänään niin kuin aina Soni Kylä Liuhalla seuraavat 4 tuntia uuden musiikin X:ää. Täällä musa soi ihan kirjaimellisesti, koska seuraavaksi kuunnellaan nykyräppiä Lebalta ja Ville Miljoonalta. Biisin nimi on Musa soi. Tässä, jos missä, on energiaa torjantaihin. Jos sulla on hernekeitto päivä lähtenyt vähän tahmeesti käyntiin, niin otappa tästä kiinni. Ja jos sekään ei auta, niin tuota pikaa rumpubassoa. Eilen muisteltiin Dolly Partonin upeata uraa kuuntelemana hänen musiikkiaan. Jatketaan vielä sen verran, että kuunnellaan Jolene, mutta rumpubasso remixinä.

Upeita musiikkia Goldilocksilta, Rush. Me tullaan painamaan tässä, kuulkaa, Wet Pillowsin uunituore biisi sisään ihan alta aikayksikön. Sekä uutta Olivia Rodrigo, joka julkaisi ihan tuossa vasta vähän aika sitten uuden levyn. No hän on julkaissut jo uutta sinkkua siihen perään. Hän ei lepää laakereillaan, vaan Kuka elää rauhassa ja lepää rauhassa on Dolly Parton musiikkeineen. Eilisessä jaksossa kuunneltiin paljon Dolly Partonia, mutta koska koko eilinen ilta meni katsellessa erilaisia upeita sosiaalisen median päivityksiä Dolly Partonin merkityksestä ihmisille, niin ajattelin, että vielä kerran Jolene, mutta Vengentin rumpubasso remixinä. Tämä on sellainen biisi, että on tehty päivässä. Kun Vengent kuoli Dolly Partonin kuolemasta, niin hän tiesi, että hänen pitää välittömästi flipata Jolene.

0: koko vartalo kylmikset. Valtava kiitos Vengentille tästä Jolene flippauksesta. Kyseessä siis britti DJ, rumpubassomaisteri Dolly Parton, lepää rauhassa. Your legacy lives forever. Sitten Olivia Rodrigon pariin. The Handmaid's Tale-sarjasta kirjasta inspiroitunut Serena Joy seuraavaksi. Täällä Jonesi sanoi, että kyllä se pitää telkkarista katsoa, ettei kukaan enää kirjoja lue. Onko näin? Onko WhatsAppi Jonesi väärässä? Kyllä se on kirjojen aika tullut, hyvät ihmiset. Vai ollaanko me niin jo TV-orientoituneita, että turhaan sitä ei enää mitään lukee.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Henkilökohtaisesti kyllä.

0: Harry Styles ja sitten vähän parempaa optiikkaa Aperture. Seuraavaksi Wet Pillows-hittiyhtye ja Työttömän päivä.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Wet Pillows, tyyttömän päivät. Kolmihenkisestä ukulele-triosta Jyväskylästä ponnistanut ja sitten ihan kokonaiseksi hittiorkesteriksi kasvanut porukka. Vähän tuollaista leevimäistä kerrontaa tuossa Työttömän päivät -kappaleessa. Wet Pillowsilla on myös hieno somestrategia. He nimeävät itseään bändiksi, joka koittaa olla maustetytöt. Eli kriitikoita nekkuun, ainakin verbaalisesti. Hei, sitten nosteessa osioon. Meillä on tällä viikolla kuunneltu Ladua. Alun perin miamilaista kaveria, joka on sitten asettunut Suomeen, tekee täällä erittäin tyylikästä, vähän sellaista 90-lukua henkivää R&B:tä, rhythm and bluesia. Tämä, jos mikä on maistuvaa kamaa. Kansainvälistä, niin kuin on kaverikin.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
0: Ladu ja Passport. Tämän jälkeen sitten Icona Pop ja on meillä Raven Leneeltäkin Saturday Night. Ollaan tässä jo viikonlopun tuulikaapissa.

Mainio biisi, Ladu ja Passport. Joka viikko meidän musiikkitoimittaja Ella Ossi sukeltaa suomalaiseen independent-kenttään ja etsii jonkun täällä vaikuttavan tulevaisuuden tähden. Ja tällä viikolla tosiaan löytyi tuplasinkun julkaissut Ladu. Toi oli Passport, samassa julkaisussa myös Nasty Work, joka kuunnellaan myöhemmin tänään. Nyt lähdetään Lahden yli niin, että heilahtaa. Aikana popilta on ulkona uusi albumi. Sieltä löytyy tällainen biisi kuin Hurt. Tämän jälkeen Raven Lenay, Saturday Night. Ja sitten underground suomi-räppiä Toge Rosonen ja Pyöveli samalla raidalla puoliksi täynnä, joka on tällainen loppukesän chillailuantemi.

0: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Aikana Pop ja Hurt, hyvät ihmiset. Samaan aikaan surullinen biisi, mutta se on myös lämmin halaus. Mulle toi Aikana Popin Hurt kuulostaa siltä, miltä tuntuu, kun ui maidossa. Ja seuraavaksi me laitetaan siihen liraus kahvilikööriä sekaan ja tehdään valko-venäläinen. Nimittäin tämä on Saturday Night Ravin Lenein tuoreelta Blue Island-albumilta. Tämän jälkeen sitten kotimaista katuräppiä.

0: Raven Lanay, Saturday Night Blue Island -albumilta. Tämä on biisi kuin elokuvan kohtaus. Mä näen, kuinka tiedätkö, se kaveri on särkenyt tytön sydämen. No tulee sitten takaisin, anteeksi pyytäen, kukkakimppu kädessä, mutta Raven Lanay sanoo, baby, I'm leaving without you. Hei, nyt laitetaan pallosiili kuosiin, heitetään flanellipaita päälle ja laitetaan sellaiset Eazy-E-mäiset loksit päähän, sellaiset gangsta-aurinkolasit. Nimittäin on Toge Rososen puoliksi täynnä kappaleen aika. Tässä mukana myös legendaarinen underground-räppäri Pyöveli nimellä Pikku Pyöveli. Jos tykkäät siitä, miltä hip-hop joskus kuulosti, tykkäät varmaan tästäkin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Niin gangsta, niin gangsta. Toge Rosone, puoliksi täynnä. Fiitissä kukas muu kuin Pyöveli ite, a.k.a. Pikku Pyöveli. Sonni Petteri äänessä ja kyllä tollen gangsta funkkailu se vaan sopii torjantaihin kuin torjantaihin, mutta eteenpäin on mentävä nimittäin Kreikan mytologiaan. Siellä rakkauden jumala Eros aikoinaan ampui nuoliaan. No nyt sitten Tia on ottanut neuvosta vaarin ja lähtenyt pukemaan sitä pop-kappaleen muottiin. Tässä on tuotantopuolessa sama kaveri, joka teki aikoinaan sen Penelope-hitin Williamille ja Cleverille. Koko paketti erittäinkin kunnossa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Eeroksen seikkailujen jälkeen sitten Nathaniel ja Robin Pakkaleen D&D.

3:20 mittainen popkappale, johon mahtuu paljon erilaisia vaiheita, upeita two-steppailua, erittäin jykevää bassorumpua, sitten tuollaista upeata leijailevaa, vähän niin kuin R&B-mäistä tai jopa transebiisistäkin löytyvää leijailevaa outroa. Oikein hieno homma, Tia ja Eros. Ei muuta kuin usvaa putkeen. Sitten kuulkaa Nathaniel ja Robin Pakkaleen D&D. Tätä kappaletta kuullessaan rupeaa miettimään, ainakin allekirjoittanut, että onko Isaac Eliotilla jonkin sortin yksin oikeus tähän soundiin vai onko ihan ok, että muutkin tekee vähän samantyyppistä modernia poppia? Koska kyllä tästä vahvasti Iken tuotanto mieleen tulee, mutta onko siinä mitään ongelmaa?

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Papanoita. Hugel Moving to the Sun. Mukana tietysti myös Email Angel sekä Ultrana T, josta ensiksi mainittu promptasi demon tohon tekoälyllä ja Hugel sitten teki loput. Mitä tosta pitäisi olla mieltä? En tiedä. Shazamin globaalilla listalla kuitenkin ykkösenä, eli musiikin tunnistuspalvelu Shazamia on käytetty ton biisin tunnistamiseen eniten. Nyt Ahti ja Anna Aika.

0: Anna aikaa, tietysti Jami Falttinin Trapskelma-albumilta mukana. Rapin Suomen mestari Ahti.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
0: Näistä ollaankin kohta jo kello 11 uutisissa. Sitä ennen vielä Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt merkittävästi ja tilanne on erittäin vakava, kertoo Norjan kuningashuone. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan kuningatar Sonja ja kruunun prinssi Håkon peruvat kaikki sovitut ohjelmansa. Kuningas on ollut sairaalahoidossa Oslossa. Suomenlahdella merikaapeleita jouluna 24 katkaisseen Eagle S-aluksen tapaus on saanut uuden käänteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion ja palauttaa asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus jätti viime lokakuussa tutkimatta syytteet muun muassa törkeästä tuhotyöstä. Käräjäoikeuden mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Nyt hovioikeus kuitenkin katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Ranska valmistautuu ensi kevään presidentinvaaleihin ja samalla huolet Venäjän informaatiovaikuttamisesta kasvavat. Venäjä on kohdistanut heinä-elokuussa disinformaatiokampanjointia 3 presidenttiehdokkaaseen. Valheellista tietoa on levitetty esimerkiksi heidän terveydestään. Venäjän tavoitteista kertoo toimittajamme Miina Väisänen Pariisista.
1: Tietysti Venäjän tavoitteena on se, että Ranskassa ensi keväänä presidentiksi nousisi sellainen ehdokas, joka ajaa Venäjälle suotuisaa politiikkaa, kenties tukee Ukrainaa muita ehdokkaita vähemmän. Eli tavoitteena on siis heikentää Ukrainan asemaa, myöskin Euroopan yhtenäisyyttä, rapauttaa EU:ta sisältäpäin. Tällä hetkellä näistä ehdokkaista, jotka nyt tunnemme täällä, niin laitaoikeistopuolue Kansallisen liittouman ehdokas Marine Le Pen sekä äärivasemmistopuolue LFI:n ehdokas Jean-Luc Mélenchon voisivat olla sellaisia Venäjälle mieluisimpia ehdokkaita.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Kello on 10:40. Tässä Olga ja Mirella Kansallisaar. Sitten Turnstyleilta Seeing Stars, jonka jälkeen ollaan kiinni uunituoreessa Tinashessa.

0: Turnstile, Scene Stars ja ai että kun napsahtaa hienosti hyvin mikitetty virveli rumpu. Täällä on Are WhatsAppin puolella sitä mieltä, että siinä ei mitään foolista lauleta, vaan iPhone, iPhone, iPhone. Onko sitten omena firman salabrändäyskampanja käynnissä? Emme tiedä, mutta aina voi heittää foliohatun päähän. Tuota pikaa meidän päivän biisi, rakkaat ihmiset, tänään tiedossa sitten yksi tämän kesän isoista hiteistä, eli Mauvais John Pile, Pile. Uskon, että olet sen kuullut, jos et tuosta tulkinnasta vielä tunnistanut. Mutta sitä ennen tuoretta Tinashe. Häneltä tulee tuossa syyskuun lopussa albumi nimeltä Pop Star, ja sieltä ollaan saatu hyviä lohkaisuja. Tämä viimeisin Melatonin on aivan jäätävän kova. Varsinkin ihmiselle, jolla on aina välillä vähän nukahtamisvaikeuksia, niin melatoniini on erittäin tuttu tuote, mutta tässä yhteydessä Tinashe käyttää sitä sen kielikuvana, että jos te nukutte musta ohi, niin teillä on varmaan päätään melatoniinia tai jotain, koska hei, jos te ette hiffaa tätä hommaa, niin te ootte unes.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. We stop, you already know we kept it going. Getting hella coin. Walking by, I see you.

0: melatonin. Aina yhtä upea Tina Shea, alun perin kentakilaislähtöinen poppari, R&B-supertähtinäyttelijä, vaikka ja mitä. Häneltä on tulossa siis 7. studioalbumi Popstar tuossa syyskuun lopussa, ja tää on Melatonin siltä. Ja on kyllä upeata, että torstaina voi vielä ennen puolta päivää soittaa oikein kunnon ghetto-tekkiä, tuollaista elektrosoundia, likasta klubisoundia nimenomaan, sellaista, no, se on mun sydämen kieltä. Mä vaan yksinkertaisesti rakastan. No, keinuttaa mun pebaa tohon.
1: Yle X. Päivän biisi. Sulle.
0: Mutta kyllä se hanuri liikkuu tähän seuraan vaankin. Päivän biisenä Move DJ on Pile. Pahoittelen, etten puhu ranskaa ja ehkä lausuntani on erittäinkin hirvittävää. Kirjoitetaan Mauvais DJO. Näin sitten kaikille hämäläisille tiedoksi. Pile on kuitenkin ollut tämän kesän yksi isoja menestystarinoita. Ehkä siksi, että Ranskan jalkapallomaajoukkue sitä myös isosti nosti. Ja futiskulttuurihan kuuluu aina isosti juhlat, tanssi, huutolaulu, kaikki mahdollinen elämän suuri tunne. Ja tämä Pile on ollut nyt sellainen voittobiisi jo pitkään ranskalaisissa jalkapallobiireissä. Sieltä levinnyt sitten klubeihin ja joka puolelle. Esimerkiksi tuossa vastikään Flow-festivaaleilla kuulin tämän kappaleen useaseen otteeseen usean eri DJ:n soittamana, koska tämä on takuuvarma bilehitti. Vai pitäisikö sanoa bilehitti? Haha. Tämähän on julkaistu alun perin jo vuosi sitten, joten mistään uunituoreesta kappaleesta ei ole kyse, mutta tämän kappaleen menestyksen saattelemana ilmeisesti nyt paketoidaan osaksi uutta albumikokonaisuutta, joka olisi tulossa tuossa ihan tuota pikaa syyskuussa. Move DJ ja Pile, meidän päivän biisi. Jos se nyt lähtee. Nähtee.
1: Päivän biisi.

0: Ja fade outilla ulos, niin kuin tuntuu nyt joka toinen raita tekevän tällä hetkellä. Hauska, että toi vanha, ikivanha trendi, siis tehdä tällaiset häivytysloput, fade outit, on palannut populaarimusiikkiin. Tuossa Yle X:n päivän biisi, se on jo vuoden vanha, mutta tänä kesänä superhitiksi muodostunut Pile Mauvais DJ Olta, eli Mauvais DJ Olta, ranskalainen kaveri. Hei, Sonni-Petteri tässä äänessä ja tuota pikaa taas jotain Shakiraa. Ei soiteta Die Die, koska toi kappale täyttäköön sen futismusakiintiön. Mennään Rihannan kanssa yhteistyönä tehdyllä Can't Remember to Forget You-kappaleella. Ja onhan meillä Mauvais DJ O myös kotona. Karim B. nimittäin kävi eilen vieraana ja hänen tuorein sinkkunsa on nimeltään Eihän se niin mee. Loistava kappale tuokin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Vaan ennen edellä mainittuja Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: jo 6:00. Sitten Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: forget you. Musiikkia Shakiran 10-levyltä 12 vuoden takaa. Sen nimi oli ihan vaan Shakira. Can't remember to forget you, mukana tietysti Rihanna. Isojen hittinikkareiden työstämää musiikkia. Siellä on kuulkaa Grammy-voittajia tiimissä. Mutta jotenkin mielenkiintoinen, vähän semmoinen niin kuin oddballi, left fieldi, löytyisipä joku suomenkielinen ilmaisu. Sellainen vähän niin kuin katalogista poikkeava kappale. Tuo ainakin omasta mielestäni on. Siinä on vähän skaata ja mitä kaikkea, rockia, new wavea. Jotenkin toi kuulostaa mun mielestä ja on aina kuulostanut vähän joltain vaikka Bruno Marsin biisiltä. No, en tiedä. Mutta loppupeleissä iso hitti siitä tuli silloinkin, vaikka hieman kriitikot olivat sekaisin, että minkälaista musiikkia tämä nyt sitten lopulta on. Karim B:tä seuraavaksi. Eihän se niin mee. Uusin perjantai julkaisu Karim B:ltä. Ja Karim oli tuossa haastattelussa eilen ja keskusteltu just siitä, että miten sitä kuulijapohjaa laajennetaan ja näin edespäin. No, tämä biisi on nyt ainakin Karim B:n oma suosikki hänen katalogistaan, että jos joku yksi biisi pitäisi kuulla, niin se olisi tämä, koska Karimin mukaan tässä onnistuttiin just siinä, mitä lähdettiin hakemaan. Että jos sä oot sitä mieltä, että tämä ei toimi, niin sehän on tietysti eri kysymys. Mutta ainakin tämä kuulostaa just siltä, mitä Karim halusi, että se kuulostaa isolta stadionluokan pop-biisiltä, jossa tuulikoneet pauhaa ja puhutaan isoista tunteista. Siinä mielessä oikein onnistunut kappale. Yhdyn artistin omaan näkemykseen tästä. Henkilökohtaisesti rakastuin niihin ekan levyn vahvoihin arabialaisiin soundeihin, jossa marokkolaisuus näkyy. Onhan Karim tosiaan puoliksi marokkolainen, mutta hän on luvannut ton haastattelun perusteella palata takaisin juurilleen musiikillisesti, joten se on aivan uskomattoman hieno juttu.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Se upea ääni, Karin B, eihän se niin mee. Onks me ihan yksin tän mun näkemyksen kanssa, mut eiks toi kuulosta vähän Euroviisu-biisiltä? Onhan tossa nyt ihan selkeä tällainen uuden musiikin kilpailukulma. Karin B, toivottavasti haet uuden musiikin kilpailuun. Tai hait. Hakuaika taisi nimittäin jo päättyä, ellei nyt ihan täysin ole seonnut viikoissa ja päivissä. No, mutta joka tapauksessa Karin B olisi kyllä sellainen artisti, jota mielellään näkisin niissä kimarissa ja miksei myös Suomea edustamassa sitten jossain kohti Euroviisoissa. Tuota pikaa kansan tehoa, Emmisi on soinut tehona tämän viikon. Myyntimies on kappaleen nimi ja se on siitä loistavasti kirjoitettu pop-kappale, että sitä voi nautiskella ihan vaan tällaisena hauskana keikariantheminä, jossa vähän näpäytellään tuollaisille ketunhäntä kainalossa kuljeskeleville pelimiehille. Tai sit siitä voi irrottaa pelkästään sen kertosäkeen ja tehdä siitä sellaisen, teekö, liittymäkauppias anthemin, kodinkone myyjien suuren voiton laulun, myyntimies, myyntimies. No, mennään siihen tuota pikaa, koska meillä on tässä hetki vielä sukeltaa eteläkorealaisen punkin maailmaan. Sieltä tulee Sailor Moon -animesta nimensä hakema Sailor Honeymoon. Esiintyi Flow-festivaalilla ja mä tykkään Sailor Honeymoonin rehellisestä punk-asenteessa siinäkin, että haastetaan Etelä-Koreassa erittäin vahvana vaikuttavia ulkonäköihanteita. Etelä-Korea on tunnettu viihdeteollisuudestaan ja myöskin kauneusteollisuudesta. Kauneusleikkaukset on hirvittävän yleisiä Etelä-Koreassa ja erilaiset ihonhoitotuotteet, esimerkiksi ihoa vaalentavat tuotteet, on erittäin tuttuja varmaan ihmisille, jotka ovat eteläkorealaista kulttuuria seuranneet. Niin ollaan rehellisesti sellaisia kuin ollaan. Mun mielestä punkkari ei synny siitä, että sulla on joku mohawk päässä tai siis niin kuin jotenkin oot ihan krusti, vaan punk syntyy siitä omasta tekemisestä, oman näköisyydestä, kyseenalaistamattomasta oman tien kulkemisesta. Se on mun mielestä punk, ja sitä jos mitä on Sailor Honeymoonissa. I wanna leave you.
1: Uuden musiikin X. Sonic Ylän.

0: Sailor Honeymoon Etelä-Koreasta I Wanna Leave You. Meillä on tosiaan kansan teho, eli teidän valitsema tehosoittobiisi tulossa tuota pikaa. Mutta tämä seuraava Lauri Haavin Kuka hittosen päättää on omalla tavallaan myös kansan teho, jos tällaisia ilmahipsuja saa käyttää. Koska tämä ei ollut millään tavalla sinkku tai mikään levyyhtiön fokusbiisi, jota yritettiin hirvittävästi syöttää ihmisille, että hei, kun kuuntelet No Have No Love-albumin, niin kuuntele ehdottomasti Kuka hittosen päättää -biisi. Ei. Tästä muodostui ihan orgaanisesti hitti. Lauri Haavin fanit löysivät kappaleen, sen aitouden, raakuuden, suoruuden, josta Lauri Haav on tullut tunnetuksi. Ja se on upeeta, joten mä rakastan, että tämä on tullut meillekin isompaan soittoon. Kuka hittosen päättää? Lauri Haav.
1: Uuden musiikin

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkän aikaa Jyväskylässä, susia

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Mä oon Niko.
2: Mä oon Piki.
3: Ja mä oon Mikael.
1: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmiset luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua ja mä irtisanoudun itse.
2: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
3: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
1: Se ylennystä.
3: Joo, ylennystä.
2: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
1: Mennyt pahaksi maanantaisin.
3: Yle Areenassa.

0: Getto Massa, Eget Sulu valmiina futaa. Let's go, hyvät ihmiset. Teki mieli kuunnella toi biisi näin 5 vuoden jälkeen ihan sen takia, että tuossa ystäväni yhtäkkiä out of nowhere oli sillä lailla, että hei, meidän pitäisi mennä katsoa futista. Nyt meidän pitäisi mennä katsoa futista. Ja sitten huomattiin, että no saakeli, Veikkausliigahan vetelee ihan viimeisiään tässä kohti ja muutenkin. Niin sitten, että mites noi maajoukkue pelit, niin ilmeisesti tuossa ihan tuota pikaa siellä olisi meidän maajoukkueen otteluita ja sitten sen paremmankin maajoukkueen ottelu Tampereella, eli tietysti Helmareiden ottelu. Sitä varmaan kannattaa mennä katsoa, jos niin kuin laadukasta jalkapalloa haluaa nähdä. Mutta joka tapauksessa valmiina futaa ihan tällaisena ylläri throwbackina tuohon väliin. Emmisi seuraavaksi, eli meidän kansanteho.
1: Uuden musiikin X, kansanteho.
0: Ja kansanteho on siis teidän valitsemanne tehosoittobiisi. Me ollaan laitettu 3 kovaa kotimaista toisiaan vasten ja sitten demokraattisen prosessin seurauksena Emmisi korjasi koko potin. Myyntimies. Toinen sinkku koskaan, Emmi, siltähän on vielä nouseva kyky täällä pop-kentällä, mutta kyllä tässä nyt taas taotaan niin, että rälläkkä huutaa punaisena ja jotain tällaista, en mä tiedä mihin vertauskuviin mä nyt lähdin. Joka tapauksessa, niin kuin sanoin aikaisemmin tästä kappaleesta, tässä yhdistyy monta eri mahdollista kuuntelukulmaa. Et sä voit kuunnella tätä tarinana siitä, kuinka taas joku keikari siellä yrittää pokailla, tai sitten tästä voi irrottaa pelkästään sen kertosäkeen ja olla silleen, että vitsi, mä oon ihan törkeen kova myyntimies. Ja niin vaan se kuulakärkikynän kärki napsuu. Halusit tän mitän tahansa, ota se silti, myyntimies Emmisi.

Se on Emmisi myyntimies, kappale, josta nauttii myös tuottaja Parkkinen aivan äryttömästi. Hän tuli ihan tänne studioon asti tuota biisiä kuuntelemaan. Hei, pikkasen tällaista niin kuin rouheampaa bassokitaralinjaa sitten Chelsea Wolfilta seuraavaksi. Tuoreen albumin yksi omia suosikeitäni on sellainen biisi kuin Seethe, eli suorastaan kihisevää raivon tunnetta nyt rock'n'rolliksi puettuna. Mutta omalla tavallaan, jos tätä kuuntelee ihan vaan miltä tämä soundaa tämä biisi, niin mun mielestä on sellainen kruisailukappale. Että jos sulla nyt sattuu olemaan auto siinä alla, eikä keli liian kylmä, niin avaappa se kuule kuski-ikkuna. Laitapa se luu ulos. Tämä on sellainen biisi.

Chelsea Wolf, Seethe. Sitten pikkubroidiin sisään. Vielä näitä vähän nousevamman päädyn kykyjä suomirap-kentällä, eli Lil Bro. Hänen tuoreimpansa kantaa nimeä Enää. Tämän jälkeen sitten ollaankin jo lähestymässä kello 12, puoli päivä sieltä tulla tupsahtaa. Puolen päivän jälkeen vaikka ja mitä mahtavaa, kuten esimerkiksi vaikka Safiran tuore Please Hyperpop-pläjäys ja sitten erittäin kovaa suomiräppiä myös seuraavalla tunnilla Slikin toimesta. Lil Bro, Enää.

0: Robynin Talk to Me Zara Larsson -versiona tässä. Hei, mammalta tulee huomenna uusi biisi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ja sen voit kuulla tänään jo ennakkoon Anne Laintosydän rock showssa kello 8 jälkeen. Tämä se edellinen hitti, Serotoniini. Tuota pikaa puolen päivän uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomenlahdella merikaapeleita toissa vuoden jouluna katkaisseen Eagle S-aluksen tapaus palautuu takaisin oikeussaliin. Helsingin hovioikeus on päättänyt kumota Helsingin käräjäoikeuden tuomion ja palauttaa asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus jätti viime lokakuussa tutkimatta syytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä sekä asianomistajien vahingonkorvausvaatimukset. Käräjäoikeuden mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Nyt hovioikeus kuitenkin katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Myös elinkeinoelämän talousluottamus parani elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Tekoälytutkija Bernhard Scherkow varoittaa, että tekoäly voi mullistaa työmarkkinat nopeammin kuin nyt on nähty. Tübingenissä, Saksassa, Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikköä johtavan Scherkowin mukaan tekoäly pystyy jo automatisoimaan tietotyötä. Hän arvioi, että verotus ja alihinnoitellut tekoälypalvelut vauhdittavat tehtävien siirtymistä ihmisiltä koneille. Teemu Hallamaa jatkaa.
1: Tekoälyn vaikutus työmarkkinoihin on puhuttanut paljon viime aikoina. Arviot vaihtelevat vähäisistä muutoksista massatyöttömyyteen. Toistaiseksi tekoälyn ei ole havaittu vieneen työpaikkoja. Arvostettu tekoälytutkija Bernhard Scherkow kuitenkin uskoo, että tilanteeseen on tulossa muutos.
2: Sometimes you have a gradual progression and suddenly you get to a point where it says, oh, now it's actually suddenly so good that something else suddenly makes sense.
1: Joskus asteittainen edistyminen johtaa pisteeseen, jossa tajutaan, että nyt järjestelmä on niin hyvä, että jotain ihan muuta voi yhtäkkiä tehdä, Scherkow sanoo. Hän huomauttaa, että ohjelmoinnissa tämä piste saavutettiin vasta tänä vuonna. Sen takia tekoälyn vaikutukset näkyvät laajemmin työmarkkinoilla vasta viiveellä. Scherkow uskoo, että vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä.
2: I worry that this effect will be quite significant.
1: Scherkow on yksi maailman johtavista tekoälyn ja koneoppimisen tutkijoista. Hän toimii johtajana Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikössä Tübingenissä, Saksassa. Scherkowin mukaan yhteiskuntien nykyiset järjestelmät ja tavat toimia eivät sovellu tekoälyn aikakaudelle.
2: From the point of view of the companies, AI is cheap labor.
1: Yritysten näkökulmasta tekoäly on halpaa työvoimaa, joka toimii koko ajan. Joten ehkä meidän pitää jopa miettiä verotuksen muuttamista, koska juuri nyt meillä näyttää olevan verojärjestelmä, joka lähes suosii tekoälytyötä, Scherkow sanoo. Hän huomauttaa, että tällä hetkellä tekoälyn tuotoksia ei veroteta, mutta ihmisen tekemää työtä verotetaan.
0: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on erittäin vakava ja heikentynyt merkittävästi, kertoo Norjan kuningashuone. Norjan yleisradioyhtiö NRK mukaan kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. 89-vuotiaan kuninkaan tila huononi viime viikon loppuna. Häntä on hoidettu viime viikot hemolyyttisen anemian vuoksi ja viimeisimpänä bakteeriinfektion takia. Kuningas Harald on Euroopan vanhin hallitseva kuninkaallinen. Hän on ollut Norjan kuningas vuodesta 1991 lähtien. Nepalin tuhoalueella on kateissa myös yksi suomalainen, kertoo ulkoministeriö. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yli 1000 ihmistä ja kuolleita on löydetty jo yli 160. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka sai ilmeisesti alkunsa jäätikön romahtamisesta ja siitä se käynnistyneestä maanvyörystä. Ulkoministeriön mukaan useimmat alueella olleet suomalaiset on tavoitettu ja he ovat kunnossa. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Vimma-yhtye Helsingistä kappaleellaan Hei hei. Soni Kyläliuhalla tässä vaan Hei hei ja oikein hyvää Raulin nimipäivää. Tässä sitä kuulkaa vietellään elokuun viimeistä torstaita ja toisiksi viimeistä nelituntista uuden musiikin äksää. Ensi viikosta eteenpäin homma sen kun tiivistyy. Me siirrymme kolmetuntiseen rotaatioon. Käsin poimitun musiikin määrä lisääntyy ja pidot sen kun paranee, joten ensi viikolla kannattaa ehdottomasti olla näihin aikoihin myöskin samoilla taajuuksilla. Tykkäät sä erittäin kovaa menevästä suomi-räpistä? Niin kovaa kuin viritetty mopo. No silloin sä oot oikeassa paikassa, tuota pikaan Slickin Live for the Shit. Erittäin kovaa kotimaista, lähes moshpitattavaa musiikkia. Tykkäät sä laadukkaasti tehdystä R&B:stä? No Rhythm and Bluesia tarjoilee Ladu, meidän nosteessa artisti, ihan tuota pikaa. Mutta palvellaan tässä kohti hyperpopin nälkäistä kansaa. Safira on uuden alun edessä siirtynyt täysin independentiksi ja aivan yhtä ihastuttavaa soundia sieltä ollaan jälleen kerran kuitenkin saatu. Ehkäpä jopa napsun parempaa kuin aikaisemmin, en mä tiedä. Jotenkin tässä syksyn alussa, kesän lopussa on sellaista uuden alun ja raikkauden tuntua, joka selkeästi sädehtii Safiran kautta. Biisin nimi on Please, ja se on semmoinen kainopyyntö. Please, älä laita mua ottaa sua takaisin. Se ei tee meille kummallekaan hyvää.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: se on Slicky, myöskin independenttinä toimiva kaveri, live for the shit. Independenttinä niin kuin meidän seuraava artistikin. Musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivaa suomalaista itsenäistä musiikkikenttää ja löytää sieltä aina jonkun helmen. Tälle viikolle tehosoittoon valikoitui Ladu. Ladhu kirjoitetaan L-A-D-H-U. Alun perin yhdysvaltalaislähtöinen kaveri, asunut Alankomaissa, Briteissä, vaikka ja missä, kerännyt repun täyteen kokemuksia, jotka sitten purkautuvat tyylikkään R&B-muotoon. Erittäin makea tuplasinkku Passport Nasty Work ulkona ja niitä ollaan nautiskeltu tällä viikolla.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Hi, this is Ladu. My new double single, Nasty Work and Passport, is all about getting outside, having fun, and enjoying the summer. It's an uplifting, groovy project that was created last summer at a friend's studio. It was a lot of fun to make, and I hope you enjoy.
0: Vielä on kesää jäljellä tässä Nasty Work Ladulta.

0: Ai että kun on siistiä. Ladu Nasty Work. Tuota pikaa pientä hittikimaraa, siellä on Gracie Abramsin hitto Wallia sekä tuoretta Fontaines DC:tä Dublinista, Irlannista. Mutta ennen sitä kotimaista rock and rollia. Poprockin maailmassa valopilkkuna Capri tyylitellään silleen, että se A on V ja se K on tietysti C, eli CV-pri. Valo on heidän tuorein pansa ja erittäin makea kombinaatio. Yhtyön jäsenet kertoo inspiraationsa lähetekseen, tiedätkö, vaikka vanhaa Stella-yhtyettä ja sitten Paramorea ja näin edespäin. Ja siitä syntyy jotenkin kivasti rullaavaa, erilaisia tahtilajeja kokeilevaa, oivaltavaa suomenkielistä pop-rockia. Toivottavasti maistuu Capri Valo.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Capri Valo vie meikäläisen henkisesti nuoruuteen, oikeastaan jopa lapsuuteen 2000-luvun alkuun kattelemaan Voicea telkkarista ja niitä kotimaisia kovia musiikkivideoita sinne Negatiiven Uniklubin happoradion kaiken ihanan synkän ja melankolisen maailmaan.

0: Tuota pikaa, hyvät ihmiset, otetaan Divarin upea avaus tuolla, kuulkaa, Suomi-rap-kentällä. Se avaus on upea sen takia, että siinä ihan suoraan lähdetään purkamaan tällaista pojat on poikia asennetta. Divari, iso poppo, räppäreitä, D1, Danny, Internet, Soldier, Koira, Nanex ja näin edespäin. Sitä ennen kuitenkin kertaan nautiskelemaan Gracie Abramsia ja Fontaines DC:tä. Aloitetaan Hit the Wallilla.
1: Yle X. Kuuluu sulle.

0: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan toi laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

Fontaines DC tuolta Irkkujen maasta, Dublinista tarkkaan ottaen. Tämä on heidän tuoreimpansa Marianne. Ja Anne Lainto tykkää hirveästi tästä orkesterista. Anne Lainto sydän rock show tänään 20:00 näillä taajuuksilla. Viimeistä kertaa, nimittäin ohjelmapaikka muuttuu ja ohjelma-aika pitenee. Anne Lainto sydän rock show jatkossa sitten sunnuntai-illoissa 2-tuntisena 8-10. Ja jos on tottunut areenan käyttäjä, niin eihän tämä sinänsä sun rutiiniin vaikuta sen, kun laitetaan aina viikon alussa sitten uuden jakson pyörimään. Tänään Anne Lainto sydän rock showssa paljon ennakkosoittoja, kotimaisia sellaisia. Kannattaa ihmeessä ottaa homma haltuun. Mutta nyt Suomi-rapin pariin. Divari on käsittääkseni oululaislähtöinen tämmöinen vähän niin kuin kollektiivi, joka on sitten laajentunut levyyhtiöksi sun muuta. Siinä merkittävinä tekijöinä D1, Danny, Internet, Soulja, Koira ja Nonex, jotka ovat yhdistäneet voimansa nyt sitten Pojat on poikii -kappaleeseen. Jossa tietysti lainataan tätä klassikko-uniikki-biisiä Elastista ja Spektiä siinä orkiksessa mukana, mutta käännetään asetelma ihan kokonaan. Sen sijaan, että paukutellaan palleja, niin kysytään, että kuka hitto edes paukuttelee palleja ja mitä ihmettä se pallien paukuttelu nyt ylipäätään tarkoittaa. Jos kirjaimellisesti lähdetään purkamaan, niin henkilökohtaisesti kuulostaa aika kivulialta. Toisaalta kukin tykkää, mistä tahtoo. Ollaan saatu muuten metallimaailman puolelta vähän uutisia. Nightwish on tekemässä paluuta. Siitä lisää Pojat on poikki -biisin jälkeen. Turn the fuck up or go home.

En nyt henkilökohtaisella tasolla usko, että tässä viritellään mitään pihviä tuonne Rähinä Recordsin suuntaan, mutta kehotetaan kuitenkin pitämään pää kiinni, jos sanoo pojat on poikia. No, aika näyttää. Se on Nuoret hurjat asialle, eli D1 Danny's Internet Soldier Koira ja Nanex, eli Divarin kundit. Ja Divarihan tuo shownsa Helsingin ääni valliin tässä ihan tuota pikaa. Siellä on mixtapein release party, eli julkaisujuhla. Ja tuolla Ella Ossin Yle-Accessorit-showssa kuultiin julkaisematon biisi etukäteen. Kannattaa mennä siis areenan puolelle tsiigailemaan. Hei, tuolta Metal Hammerin puolelta bongailtu uutisia. Nightwish on palaamassa tauoltaan tuossa ensi vuonna. Tuomas Holopainen on nikkaroinut ilmeisesti jo läjän uusia biisejä, eli uuden levyn äänitykset alkaa ensi vuonna. Sen kunniaksi Jestervyndeltä The Day Off. Ilmeisesti keikkarintamalle ei kuitenkaan vielä ensi vuonna palata.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Joo,
1: toimii.
2: Pian sitä mennään taas Viki ja Köpin kanssa, joka maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai kasista.

0: Soittakaa palokunta!
1: Don't worry, palokunta. Häneltähän tulee huomenna uusi biisi. Sekin kuunnellaan heti uuden musiikin perjantaissa, eli 10:stä eteenpäin näillä taajuuksilla uuden musiikin X. Sitten brittein hetkeksi Shy Girl Alyse on uusi lähes teosmainen kokeilevan popin biisi, joka alkaa rauhallisesti, mutta päättyy jäätävään myräkkään. Yksi suosikkiartisteistani tällä hetkellä, Shy Girl Alyse.

elokuvallinen Shy Girlin Alysei, joka jyrkkenee niin yllättäen, että kuuntelija Tonilla puhkesi tyrä tätä kuunnellessa. Nyt Phoebe Bridgers ja Lost Boys. Tämän jälkeen onkin kello 1 uutisten aika, jonka jälkeen me siirrymme tuota pikaa. Mitä nyt taas ohjelma-osion pariin?

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Tieto Supon tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan pääministerin esikunnasta. Virheen vuoksi sisäministeriö sai tiedon Supo-selvityksen käynnistämisestä.

0: jättämisestä vasta tällä viikolla, vaikka selvityksestä oli tehty päätös valtioneuvostossa jo 2 kuukautta aiemmin. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen suuttui ja purki turhautumistaan mediassa eilen, koska hän katsoi pääministeri Petteri Orpon toimineen hänen tietämättään. Pohjois-Savon hyvinvointialue aikoo vähentää yli 200 henkilötyövuotta YT-neuvotteluiden päätteeksi. Vähennyksistä runsaat 40 toteutuu irtisanomisina. Eniten vähennetään ikääntyneiden palveluista. Itämeri on edelleen huonossa kunnossa. Asiantuntijan mukaan tehdyistä suojelutoimista huolimatta Itämereen pääsee liikaa ravinteita. Jon Nurminen säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström rajoittaisi lannan levittämistä pelloille.
1: Meillä niin kuin maataloudessa on tehty paljon. Kipsikäsittely on tehty nyt useamman vuoden ja ollaan saatu paljon tehtyä, mutta vielä olisi paljon tehtävissä siinä, että ne ravinteet pysyisi pelloilla. Ja erityisesti lanta on nyt semmoinen, mikä mulla on erityisen lähellä sydäntä taas. Että sitä on niin kuin liikaa. Sitä tarvittaisi, viljelijät tarvitsisi niin kuin kasvitiloilla. Sitä lantaa voisi käyttää enemmän, mutta tällä hetkellä sitä levitetään aika paljon sinne eläintilojen pelloille. Ja sitä pitäisi ehdottomasti saada kiertämään paremmin. Lannan syyslevitys pitäisi esimerkiksi lopettaa.
0: Tänään vietetään Itämeripäivää.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: mainiota kello yhden jälkeistä aikaa, tarkkaan ottaen 5 minuutin jälkeistä. Anotor ja 54 Ultra talk to you. Ensi viikolla tähän kelloaikaan ollaankin sitten jo Yle X:n iltapäivän puolella Aikun ja Mellun seurassa, mutta tämän viikon loppuun asti mennään vielä uuden musiikin X:ää tällä vanhalla 4-tuntisella mallilla. Eli 3-tuntinen uuden musiikin X ensi viikosta eteenpäin kello 10:00. Tuota pikaa tässä lähetyksessä päivän biisi eli Mve Jo ja Pile. Sitten Roni Rexin Tärppi ja tämän jälkeen suunnataankin kummastelemaan populaarikulttuuria. Mitä nyt taas ohjelmaosiossa, jossa saan toimittajan vieraan taivastelemaan elämää. Ennen kaikkea tätä. Myrtsi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Uusi viimeinen asia upealta Myrtsiltä, joka on kertonut inspiroituvansa mököttämisestä.

0: Myrtsi, eli muusikkotuottaja Emma Uusikokko. Siinä on sielua, siinä on suloisuutta. Uusi viimeinen asia on viimeisin asia, jonka Myrtsi on julkaissut. Ihana tuotanto ja mä rakastan erityisesti sanotaanko, että hieman lapsenomaista tapaa, jota ollaan tuossa sanotuksessa lähdetty hakemaan. Siinä onnistutaan loistavasti. Tuota pikaa Roni Rexin tanssitärppiä. Siellä on tulossa ihan kuulkaa ennakkosoittoa perjantaina julkaistavasta kotimaisesta kappaleesta. Eli pääset eksklusiiviseen joukkoon, kun pidät Yle X:n auki. Sitä ennen lämmitellään meidän päivän biisillä.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Mauvais Djö, eli Mövö Djö, käsittääkseni lausutaan. Ja Pile on tämän biisin nimi. Tämä kun laittaa käyntiin, niin Pileethän siitä syntyy aivan välittömästi. Olen päässyt todistamaan tätä useaseen otteeseen tämän kesän aikana. Eli jos haluat olla tanssilattioiden kuningas jossain kotibileissä, niin ei muuta kuin auksista sisään Mauvais Djö ja Pile, eli Mövö Djö ja Pile. Se ei sinänsä tarkoita mitään toi Pile. Tämän verran olen tutkinut asiaa. Sillä on useampi teoria, että mistä se tulee. Onko se Michael Jacksonin Beat It -hokeman vähän niin kuin paikalliskielistäminen Pile, Pile, I don't know. Hauskat selitykset, niitä foorumit pursuaa tällä hetkellä, mutta joskus sen ei tarvitse tarkoittaa mitään. Joskus sen tärkein tehtävä on vaan saada ihmiset liikkumaan.

0: Myve Jo Bilee, Yläksen päivän biisi. Tämä on jo vuoden vanha kappale, mutta jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut tekivät tästä valtavan hitin Ranskassa. Ja on se tännekin nyt sitten vihdoin rantautunut. Koko kesän erilaisissa kekkereissä tätä tuli kuunneltua ja se on hieno biisi, kun biisi on maukas kuin jääkarhuvanukas. Nyt hyvät ihmiset, mennään Roni Rexin Tärpin pariin. Tuo keskiviikkoiltojen kauhu, klubimusiikin mestari ja tahmaisten tanssilattioiden tanhunaattori. Hänellä on sinulla asiaa.
1: Roni Rex. Uusin klubimusa. Kuuluu sulle.
2: Ihanaa hetkeä, Sonnia. Uuden musiikin X. Tässä ystävänne Roni Rex. Ja mulla on teille semmonen niinkin kuuma bängeri, että sitä ei ole vielä julkaistu. Joten siirrytään kapula suoraan artisteille itse.
3: Moi moi.
4: Hi.
3: Moi.
4: Hello.
3: Hi.
4: Moi.
3: Hei moi.
4: Moi moi.
3: Moi moi.
4: Moi moi.
3: Tässä on Perttu eli Funland.
4: Tässä on Viile eli Viile.
3: Kiitti Roni, että otit meidän biisin soittoon. Tämä on meidän uusi biisi Euforia.
4: Se tulee ulos perjantaina. Käykää kuuntelemassa.
3: Ja laittakaa seurantaa somessa. Löytyy Welcome to Funland.
4: Ja Viilein. Ihanaa, superihanaa keskiviikkoa. Ja oikein euforista loppukesää.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Tämä tässä on Tabon Funlandia viileen Euphoria, biisi, joka julkaistaan vasta huomenna, mutta Roni Rex kaikki ne upeine suhteineen suomalaiseen tanssikenttään sai meille sen jo etukäteen soittoon, joten kiitos Tärpistä, Ronsteri. Hyvät ihmiset, minä olen Soni Kyläliuhla, mutta en enää yksin tässä terraariossa mallia Pasila. Ei, täällä on myös Pyry, morjesta.
1: Morjesta, morjesta. Tästä on pikkasen aikaa viikko siitä, kun ollut viimeksi, niin en muistanut, miten kuulokkeet laitetaan pää.
0: Joo, mä huomaan. Se on toi sun lihislakki. Kato, se estää kaiken ergonomisen kuulokekäytön.
1: Tästä lihislakista on ollut puhetta aiemminkin ja voi olla, että me joudun kohta harkitsemaan tätä uudelleen.
0: No, jossain kohti. Tänään, kuulkaa, mennään viimeistä kertaa tällä ohjelmapaikalla, mitä nyt taas, koska ensi viikosta eteenpäin. Sama homma, mutta tunti aikaisemmin. Tiistai ja torstai edelleen, mitä nyt taas ohjelmaosio, mutta jo kello 12 jälkeen.
1: Ai, pitää herätä aikaisemmin.
0: Joo, mä tiedän, että sä nukut yleensä.
1: Mä yleensä tuun suoraan sängystä tähän.
0: Niin, se on hyvä. No, mä menin siihen, että joku lihislakki läpä ja kaikkea tuollaista, mutta mennään eteenpäin.
2: Yle X, uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala, kuuluu sulle.
0: Alissa Grace, Bloodstream, sitten Ibeltä moderni klassikko eli Skyline. Tämän jälkeen ollaankin sitten jo asian ytimessä.

0: kuudelta. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: You Wanna Hear My Song. Tuo on henkilökohtaisesti sellainen maanpäällinen helvetti kummassakin roolissa itselleni kaltaiselle ihmiselle.
1: Sä et tykkää istua taksissa?
0: Joo, mä en tykkää istua ylipäätään. Mulla menee niinku takapakki aivan jumiin siitä välittömästi. Ei vaan se, että jos mä olisin kuskina ja sit sinne tulee joku nuori kundi, joka on silleen, että hei, haluatko kuunnella mun räppibiisin? Niin. Se olisi ihan kauheeta. Vaikka se olisikin ihan ok, niin se olisi silti aika kauheeta. Ja sit samaan aikaan, jos mun ystävä vaikka istuisi mun kanssa siellä taksissa ja olisi silleen, että hei, tää mun kaveri on räppäri, haluatko kuulla sen räppibiisin? Niin se kuulostaisi tosi, näet sä, että mä pelasin itteni kokonaan tästä Iber-roolista pois, että mä en olisi ikinä se, joka edes soittaisi mun musaan siellä.
1: Jep, sä oot se, joka sanoi, että nyt juippi, ala painua. Mut mä näkisin sut taksikuskina, semmoisena passiivis-aggressiivisena ihan hyvin.
0: Joo, mä olisin itse asiassa sellainen niin kuin hyvän palvelun taksikuljettaja, eli mä olisin pää kiinni. Mä en sanoisi niin kuin yhtään mitään.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?
0: Täällä Soni Kyläliuhala, Pyry Vaismaa ja kuule hyvä ihminen, se on taas videopelimaailmasta tullut uutisia.
1: Onko ne?
0: On näin, ikäviä
1: videopeli.
0: Uutisia.
1: Onko se väkivaltainen videopeli?
0: Kyllä, väkivalta viihteestä tuttu GTA-pelisarja. Se on tulossa se uusi osa sieltä nyt. Tähän on vahvasti meemiytynyt tämä Grand Theft Auto 6, että saimme tämän ennen Grand Theft Auto 6, niin kuin saimme globaalin pandemian ennen Grand Theft Auto 6 ja näin edespäin, koska sen tekemisessä on toden totta pitkään kestänyt. No kun jossain kestää tosi kauan, niin siinä on iso työryhmä, niin jossain kohtihan jokuhan alkaa vuotamaan. Ja näitä vuotoja materiaalin suhteen on sitten nähty jo aikaisemminkin ja nyt Rockstar on, eli tämä peliyhtiö GTA:n takana on tehnyt tällaisen surullisen somepäivityksenkin siitä, kuinka he ovat kovin pahoillaan, kun ihmiset ovat nyt joutuneet katsomaan GTA 6 materiaalia sellaisella tavalla, kun se ei ollut tarkoitettu nähtäväksi.
1: Se on ihan selvää, että jos liian pitkään pidättelee, niin tulee vuotoja.
0: No juuri
1: vanha
0: näin.
1: Vanha kansa tietää.
0: Juuri näin. Mutta aina kun puhutaan GTAsta, niin joo, voidaan puhua odottamiskulttuurista, voidaan puhua vuotokulttuurista, voidaan puhua väkivaltaviihdekulttuurista, mutta mistä mä nyt haluaisin puhua GTAn osalta on tästä omistajuuskulttuurista. Koska Rockstarhan on ilmoittanut aikaisemmin, että tätähän ei fyysisenä kiekkona tuu sitten ollenkaan.
1: Niin.
0: Eli sä joudut lataamaan sen. Ja silloin kun sulla ei ole sitä fyysisenä esineenä, niin onko sulla sitä ollenkaan, Pyry?
1: No tää on. Nyt voidaan mennä filosofisille vesille ja miettiä ylipäätään ihmisen omistajuussuhdetta omaisuuteensa, itseensä, sieluunsa, joka sellaisen haluaa uskoa, mikä on ihmisen omistajuus tämän maailman keskellä tällaisen postkapitalistisen, tai ei postkapitalistisen, vaan yhä...
0: Neofeodaalisen.
1: Neofeodaalikapitalismi, missä mainospannereita ei enää tarvita, sillä ihmiset tekevät mainoksia itsestään, ovat mainospannereita omille arvoilleen ja kuluttajavalinnoilleen.
0: Juuri näin.
1: Niin mä unohdin alkuperäisen kysymyksen, mutta mitenköhän se GTAhan liittyy? No GTAhan tätä maailmaa kuvaa juuri varsin tarkasti siinä, missä videopeli vain pystyy. Ja sitten, että mä en saa edes sitä mun levyä, minkä mä voin laittaa sinne hyllyyn, vaan mun pitää niin kuin ladata ja ikään kuin uskotella itselleni, että minä omistan jotain hienoa, vaikka mä en omista mitään konkreettista. Niin onko tässä jotain suurta sanomaa meidän rikkinäiselle ajalle? Kenties sirpaleista meininkiä.
0: Sä menit niin korkealentoiselle tasolle, että mun on pakko palauttaa tää semmoseen niinku
1: ihan... Joo, anteeksi, mä voin yrittää vielä uudestaan, koska eihän tossa nyt ollut tolku häivää. Sä kysyt multa niin vaikeita. Se on tää ongelma.
0: No anna mä pohjustan sitten omaa ajatteluani tähän väliin.
1: Okei. Okay.
0: Et jos se ei ole fyysinen se sun ostettu kulttuurituote, oli sitten CD-levy vaikka, tai vinyylilevy, jotain musiikkia, tai sitten ihan pelikiekollinen videopeli, niin siinä kohti se on koko ajan sillä niin sanotulla palveluntarjoajalla sitten ne niin kuin ote siihen tuotteeseen. Että jos mä vaan striimaan musiikkia, niin sitten se striimialusta voi vaan heittää hanat kiinni periaatteessa jossain kohti ja sitten se mun musiikkikirjasto katoaa. Sama juttu videopelien osalta. Ja mua henkilökohtaisesti harmittaa se, että me ollaan suostuttu siihen kaikessa hiljaisuudessa, että me ei enää omisteta mitään. Että kun se on rehti peli, kättä päälle, kaupat tehty, niin esine, asia, tuote vaihtaa omistaja. Niin se, että me ollaan päästetty tämän lipsumaan pois, niin me ollaan ihan oikeasti menossa kohti tällaista kulttuurillista maaorjuutta, jossa me ei omisteta mitään, me ollaan vaan niin kuin maksetaan se vero sille suurelle omistajalordille, jolla se alusta on. Ja sitten siellä on aina pääsääntöisesti yksi tai kaksi alustaa enää kohta jäljellä, koska mittakaava etu ja näin edespäin. Niin mikä se vastavoima on, ellei täällä nyt ruveta Robin Hoodiksi, eli ihan puhtaasti kräkkäämään näitä pelejä ja varastamaan niitä ja sitten jakamaan niitä ilmaiseksi. Eli tällainen niin kuin Robin Hood-metodi, jolla lyödään sen ilkeän kuningan rattaisiin noita
1: kapuloita.
0: Kiitos. Tai sitten, että tulee semmoinen uusi fyysisen tuotteen kulttuuri, jossa aletaan pienempien toimijoiden osalta kilpailemaan sillä, että no hei, kun sä meiltä kaupat teet, tai meidän kanssa kaupat teet, niin se on sitten loppuelämän sun.
1: Niin, tavallaan nämä vuodotkin on jo jonkinlaista piratismia tai tuommoista Robin Hoodeilua tuossa mielessä, mutta onhan se vähän vieraannuttavaa ja sellainen, että onko omistajuus enää sitten mielikuva jossain tulevaisuudessa ja mitä milläkin sitten tarkoitetaan, mutta olen mä kuitenkin innoissani. Tavallaan tässä myös vähän niin kuin palataan kuitenkin sellaiseen nostalgiseen meininkiin, kun siitä viime GTA:stäkin on niin pitkä aika, että ei heitä kauas siitä, että pelit tuli niin kuin mikrobittilehdessä ja sitten piti naputella Basic-koodilla Commodore-meiningin. Että tavallaan tämmöinen digitaalinen lataus lähentelee tuommoista.
0: Niin, ja jos sen kääntää, niin eihän mä silloin lapsena niitä naapurin pleikkapelejä omistanut muutenkaan. Niin. Että siinähän siitä mentiin pelaamaan sitä Mario Karttia tai sitten tiedät se Crash Team Racingia, niin ainahan siellä oltiin naapuriolkkarin lattialla anyways. Että eihän mulla ollut silloinkaan mitään omistajuutta tähän. Että pitäisikö mut vaan hyväksyä se, että näin se on aina ollut ja tulee olemaan. Että se, että mä yritän ottaa siihen nyt tällaisen jonkun aikuisen perspektiivin, jonkun yhteiskunnallisen katsannan, niin eihän se sitten sitä lopputuotetta tai lopputulosta muuta mitenkään.
1: Kyllä, GTA 6 on otettu niin pitkään, että me ollaan molemmat oltu pieniä talliaisia, kun ollaan sitä edellistä päästy pelaamaan. Ja tässä välissä Britannialla on ollut 7 eri pääministeriä ja jos se marraskuussa vasta tulee, niin pari ehtii varmaan vielä olla. Ja se kuitenkin, mikä on pysyvää, on tämä ihmisluonto ja se, että miten me pienet pojat näitä pelejä pelataan.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?

0: Ruotsalainen Talomafia ja Lykke Lee, Happiness is so sad. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, tuota pikaa Kostilta, Mamma Mia ja Emmisin Myyntimies, meidän kansantehokappale. Kuitenkin ennen tätä kaikkea.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
3: Eli se keskustelevampi osio tätä lähetystä. Pyryvaismaa, mitä nyt taas?
2: Mitä?
0: Kerro.
2: Bartonin Dolly.
0: Joo.
2: Kuoli.
0: Joo.
2: Kevyet mullat. Mm. Vaikka onkin countrymuusikko, niin yksi hienoimpia biisin tekijöitä ja laulajia. Artisteja.
0: Miten niin vaikka onkin countrymuusikko?
2: Eihän countrya nyt. Et sä tosissaan rupettaisi väittää, että se countrya.
0: No ei, kyllähän siis country on alkoholismin alakulon ja kyseenalaisten rotuteorioiden taustamusiikkia.
2: Niin.
0: Niin.
2: Okei. Okay. Mutta Dolly. Dolly Parton kuoli ja nyt on puhuttu paljon siitä, kuinka hän oli tällainen kansaa yhdistävä hahmo. Yhdysvaltoja jopa niin jakautunut maa kuin se onkin. Ja se on sinänsä hienoa ja mielenkiintoista. Ja se herättää pohtimaan, että mitkä on semmoisia asioita, millä noinkin jakautuneen kansakunnan kuin Yhdysvallat vielä pystyy yhdistämään. Ja siinä sitten tulee kyllä mieleen, että onko se country.
0: Niin. No heillä kun ei ole kääriää, niin johonkin on tukeuduttava. Ja kyllä se varmaan country on, mutta oikeastaan se kertoo mun täysin kouluttamattomasta perspektiivistä vaan siitä, että Yhdysvallat on vielä jokseenkin kristillinen ja valkoinen yhteiskunta ainakin huipputasolta katsottaessa. Ja sitten jos me lähdetään tällaiseen gramtsilaiseen ajatukseen, kuinka hegemonia valuu sieltä ylhäältä alaspäin, niin sen takia voidaan helposti väittää, että se on countrymusa, eli hyvin valkoinen musiikki, vaikka sillä on mustat juuret, ei saa unohtaa.
2: Niin, kyllä joo, mutta sitten kun miettii näitä tavallaan, mä ajattelisin, että jos haluaa olla iso tähti Amerikassa, mutta koko maailmassakin, otetaan nyt Taylor Swift, niin sun kannattaa aloittaa countrylla. Se kannattaa aloittaa Yhdysvaltojen keskilännestä, sieltä keskeltä, ja lähteä sieltä laajentaa kohti molempia rannikoita. Otetaan ensin se haltuun, saadaan valtava suosio countrymuusikkoon, ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa laajentaa. Otetaan New York sieltä, otetaan Los Angeles, ja sitten meillä onkin Yhdysvallat aika hyvin paketissa. Kanada tulee siinä mukana, ei niitä kiinnosta. Ja sitten kun meillä on koko Amerikan manner siinä hienosti, Pohjois-Amerikka, Meksiko hyppää kyytiin ja näin, ja sitten me ollaankin valmiita mennä Eurooppaan, ja siitä se sitten lähtee vyöryyn. Että sitten ollaankin jo niin kuin kaikkialla suuria. Eli jos haluaa olla maailman suosituin artisti, niin aloita countrylla.
0: Ja aloita Yhdysvalloista nimenomaan siellä keskilännessä.
2: Tätä pitäisi testata, että voiko sen aloittaa vaikka Keuruulta?
0: Siis mä väitän, että vähän samalla tavalla kuin nurkkaisemmat maakunnat kuihtuvat, sieltä lähtee väki isoihin kaupunkeihin, niin samahan on Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Niin mä väitän, että tämä, että se saapuu kaupunkeihin, kato, johtuu ihan samasta ilmiöstä, että siellä countrya nuoruudessaan kehittyvissä maakunnissa kuuntelevat ihmiset ovat sitten siirtyneet kaupunkilaisiksi viimeistään niin kuin korkeakouluopinto, jos semmoisia, tai sitten kun lähtevät suorittamaan työksi kutsutuita asioita sitten niihin kaupunkeihin. Niin siinä kohti se country alkaa sitten siirtymään niihin kaupunkeihin ja näin edespäin. Et siitähän
2: kyllä
0: varmaan.
2: Ja sitten samaan aikaan se country pitää piilottaa, vaikka kaikki tietää, että siellä se aivan hirveä vingutus ja mandoliinin rämpytys, niin se kuuluu sieltä sen pohjalta, vaikka kuinka popahtavasti sen Taylorkin yrittää vetää, niin siellä se vaan on. Ehkä sekin on myös semmoinen, mikä yhdistää ihmisiä countryn äärelle, että sitä kaikki voi niinku vihata, paitsi ilmeisesti siinä.
0: Niin, siis mä oon tässä pohdiskellut sitä, että oliko esimerkiksi Dolly Partonin kansakuntaa yhdistävä voima nimenomaan countryn ansiota vai sen ansiota, että hän oli niin vallottava persoona, hän hallitsi mediatilaa, hän ymmärsi kuinka toimia, hän oli hyvä sydäminen ihminen, ainakin pystyy rakentamaan sellaisen auran ympärilleen ja miksi emme uskoisi, että hän sitä myös siviilissä oli kameroiden sulkeuduttua. Mä veikkaan, että se on enemmän hänen tällainen niin kuin äiti Amma, äiti Teresa, tällainen niin kuin, ja samaan aikaan suuri viihetaiteilija, feministi, lasikattojen murtaja.
2: Kyllä.
0: Mutta silti myöskin sellainen koko perheen ruokapöytään sopiva, että vähän sellainen kylmäkiskoisempi ja konservatiivisempikin mies voi sitten kuitenkin niin kuin hyväksyä. Että no Dolly Parton, hän on kuitenkin jumalaa pelkäävä nainen, että kyllä tämä niin kuin käy.
2: Siinä on loistava yhdistelmä, se on just näin. Tämä country musiikki tavallaan, että onko se sillä tämä oli vaan tämmöinen teoria, että pitäisikö niin kuin jokaisen maailman tähteyteen haikailevan aloittaa sillä countrymusalla, mutta ilman muuta Dollissa on kyse kaikesta tästä ja siitä, että hän oli upea taiteilija ja jokaiselle jotakin ja silti kaikki on täyttä Dollia koko ajan. Ja vaikka country, ei sitä pysty niinku kuin niinku tosi heikkoina hetkinä pystyy vetämään semmoista kunnon niinku countrya luureista laittaa tulemaan, niin kyllähän siellä on todella upeita kirjoittajia ja biisintekijöitä. Siellä on Willie Nelson ja siellä on Johnny Cash ja sitten siellä on Dolly Parton ja tällainen. Mut sitten sitä vaan sitä niinku
0: sä et vaan kestä sitä.
2: Niin, that road is ei vaan nyt lähe.
0: Tottumiskysymys.
1: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Kiitos paljon, Pyrvaismaa.
2: Kiitos sinulle myös.
0: Tämä on Kosti, Mamma Mia.

0: Kosti, Mamma Mia. Seuraavaksi Kansan teho, se on Emmisi, pop-tulokas suomalaisella kentällä ja hänen toinen sinkkunsa koskaan, eli Myyntimies. Te äänestitte tätä maanantaina tehosoittoa ja me tullaan tekemään toi sama temppu ensi maanantaina. Kyllä, kuulit oikein. Jos oot pidempään kuunnellut Uuden musiikin X, sä tiedät, että tää oli ennen perjantai-trikki. Ei, se tehdään jatkossa aina maanantaisin.
1: Uuden musiikin X, Kansan teho.

Hei, missä mun kaikki kuulokärkikynää napsuttelevat myyntimiehet? Tässä teille Anthemi Emmisi, myyntimies. Sitten, hyvät ihmiset, Kevin Parkeria, a.k.a. Tame Impalaa. Tää on Loser, Adelan entinen lei siihen perään. Ja tämän jälkeen kesäiltapäivää. Olkaa hyvää.

0: Baddest bitches ain't in LA, no Yle X:n taajuuksilla. Nimittäin kesäiltapäivä on jälleen kerran saapunut saluunaan, ovet paukkoja, mitä kuuluu? Imppu et Linne.
1: Ihan hyvää kuuluu, kiitos kysymästä.
2: Hyvää, kiitos kysymästä.
0: Sitten semmoinen oppitunti nyt, kun täällä Imppukin vetelee toisiksi viimeistä lähetystään, niin kun lähdet seuraavaksi sinne Järviradioon, niin älä ikinä kysy keneltäkään, että mitä niille kuuluu. Se on tosi huono radio.
2: Okei, mutta unista on varmaan hyvä puhua.
1: Ja säästä.
0: On. Ne on aina kaksi tosi vahvaa.

0: koodit Fall. Kiitos Sonnylle uuden musiikin X:stä. Kohta starttaa Yle X kesäiltapäivä, sitä ennen kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta, kirjoittaa sisäministeri Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu hänen kanssaan, saati että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Pääministerin esikunnan mukaan tieto Supo-selvityksen käynnistämisestä jäi aiemmin inhimillisen virheen vuoksi asiakirjajärjestelmään. Virheen seurauksena sisäministeriö sai tiedon asiasta vasta tällä viikolla, vaikka päätös tehtiin valtioneuvostossa jo 2 kuukautta sitten. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt merkittävästi ja tilanne on erittäin vakava, kertoo Norjan kuningashuone. Kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. Paikalla ovat muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Håkon ja kruununprinsessa Mette-Marit sekä heidän lapsensa. Norjan piispa

Kauppa on keskeyttänyt vierailunsa Roomaan ja palaa Norjaan tilanteen vuoksi, Vårt Land kertoo. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre on perunut Saksan matkansa. Ainakin 12 Venäjän kansalaisen epäillään saaneen Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita. Näiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä.

0: Oikein hyvää torstaita. Viikonloppuetkoja vietetään Yle X kesäiltapäivässä. Ippo ja Linna sun seurana aina tuonne viiteen saakka.
1: Oikein kiva, kun oot kuulolla. Tää kesäiltapäivä lähtee käyntiin Anin ja Sara B:n tuhlaajapojalla.
2: Sitten semmoista menoa, että oksat pois.

0: Ani ja Sara B. Tuhla ja poika soi yläksi kesältä päivässä, kun kello näyttää 2:06. Oikein hyvää torstaita.
1: Monesti käy sillain, että kun väki vähenee jossain talossa, jossa on vaikka pariskunta ja heillä on 3 lasta, niin kuin esimerkiksi minun lapsuuden kodissani on, niin sitten kun lapset lentää pois pesästä, niin siellä aletaan tekemään sellaista pientä tyhjennystä. Ja mä muistaakseni olen viimeisimmäksi myynyt tämmöisen nettivälityskaupassa, eikä ei torissa, niin meidän pihalta ainakin jääkiekkomaalin ja sen taakse tulevat semmoiset suojaverkot.
0: Sä oot myynyt ne.
1: Joo. Mä kävin myymässä rahan toivossa. Kun rahat oli loppu, niin kävelin porukoitten pihalle ja otin kuvan maalista ja oli sillä, että saa tulla noutamaan 30€ hintaa.
0: Luoja kiitos, se oli edes sun porukoiden, eikä vain mun naapurin Jaskan talon pihasta.
1: Joo, eikö ne on seuraavaksi vuoro. Sitten. Mä tuon kiertelen meidän kotikonnuilla aina sillä lailla, että olisikohan jotain myytävää.
0: Eli Kirkkonummella kaikki ulkona oleva irtaimisto, niin
1: On myynnissä.
0: Ah, sulla.
1: Olisi vaan jotenkin helpottaisi ihan hirveästi, jos niinku jengi kertoisi mulle, että mihin aikaan ne on lomalla sillä lailla, monta päivää pois kotoa. Niin. Tiedätkö sellaista, meikäläisen pihakirppikset on aina hyvä perustaa siihen.
0: Joo, no oot sä myynyt muuta kuin näitä omia ja naapureiden jääkiekkomaaleja?
1: No mä myin porukoitten ikkunat viimeksi tuossa joku 4 vuotta sitten, kun ne teki remonttia, vaihtoi uudet ikkunat, niin mä myin ne ikkunat. Ja sitten totta kai mä oon myynyt näitä omia, miten se nyt sanois, kehoa koskettavia juttuja niin kuin tuolla Amsterdamin kaduilla. Siitähän mulla on kans pitkä historia tässä niin täysikäisenä ollut, mutta siitä mä en ole ennen halunnut puhua. Enkä tuu puhua tämänkään jälkeen itse asiassa.
0: No mutta se on ihanaa, että sä tommosen asian kuitenkin tänne silleen pikkusen niin kuin tuot tälleen pian kuitenkin lähtöedessä. Niin.
1: Joo, mutta tää ei onneksi mene mihinkään.
0: Ei onneksi mene mihinkään, mutta sä et ole ikinä myynyt vaikka jotain vaatteita.
1: Eh.
0: Niin ei sulla ole hirveästi. Ei sulle jää mitään.
1: Wow, heti alusta, wow.
0: Koska musta tuntuu, mä en ole myynyt mitään muut kuin vaatteita netissä. En mä varmaan ikinä myynyt mitään niin kuin tavaraa.
1: Ja siis sullahan on kämppä täynnä vaatteita silti, vaikka sä oot myynyt niitä.
0: Mutta kato, se on siis sen takia, että voi ostaa lisää, niin pitää niin kuin päästä edellisistä eroon.
1: No joo, mutta nämä tämmöiset vaikka niin kuin pihalla olevat jutut, vaikka niin kuin lelut ja kaikki tällaiset ja sitten vaatteet ja mitä, tiedät, se kenkiä, urheiluvälineitä. Nämähän on niin kuin aika semmoista basickia, torikauppaa. Mutta sitten on olemassa kiellettyjä tuotteita ja palveluja, mitä ei missään nimessä saa myydä, eikä postikaan niitä suostu kuljettaa. Mennään niihin Drakein Channissa, sitten Fuck Upin jälkeen, sitä ennen vielä Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä?
2: Yle X, kesäiltapäivä.

0: Drake, Janice, Fuck Up soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa, kello näyttää 14.16. Oikein hyvää viikonlopun tuulikaappia, eikä ei torstaita.
1: Torstai nimenomaan. Itse asiassa on viikonlopun etkot.
0: Aha, no joo. Väitelläänkö tästä asiasta lopputunti?
1: Ei, koska se voi olla, että se on kumpi vaan. Mun mielestä me molemmat ollaan oikeassa.
0: Oho, kerrankin. Mikä sulla on? Mikä sua vaivaa? Sanoin tuossa, että on myynyt esimerkiksi porukoitten pihalta ja vähän muittenkin pihalta tavaraa torissa, mutta sitten siellä on tehty uutinen nyt Ilta-Sanomissa, että torissa on kielletty myös paljon tuotteita ja palveluita, mitä ei ole ehkä miettinyt, mutta siellä ei tosiaankaan saa myydä. Ja tänne on listattu nytten ihan järkyttävän pitkä lista. Tässä oikeasti meni aika kauan, kun näitä kaikkia katsoi, mutta kyllä me ollaan niin kuin ihmetystä herätti esimerkiksi, että tori.fi:ssä kielletyt tuotteet ja palvelut, kimppakyydit. Kenellä tulee mieleen katsoa kimppakyytää sillä, että ei vitsi, mun pitäisi päästä Helsingistä Turkuun. Mä en katso, että meneekö junaa, mä en katso, meneekö bussi. Mä en laita esimerkiksi Facebookiin tai mun Instagramiin tai Snappiin tai johonkin sillä, että onko kukaan menossa tänään HKI-Turku. Mä menen tori.fi ja on sillä, että ostetaan kimppakyyti.
1: Toi vaatii sen yhden ihmisen, kenelle se päähänpisto tulee ja joka laittaa sen ilmoituksen ja sitten se on yhtäkkiä jollain kieltolistalla. Niin. Että silleen kaikilta pilattu se hauskuus.
0: Sitten täällä oli myös käytetyt alusvaatteet. Mä veikkaan, että tollaiseen bisnekseen löytyy ihan jotain muita alustoja. Mä luulen, että on jotain vähän semmoista Telegram-osastoa.
1: Mutta on mä sitten taas näen, että silleen torissa on niinku yritetty varmasti myydä.
0: On
1: jo. Joku kimppakyyti on vähän silleen random.
0: Niin. Sitten ilotulitteet ja räjähteet. Ei ole käynyt kyllä hirveästi mielessä. Että ihan uusi vuosi tulisi, pitäisikään torista katsoa, olisiko kellään mitään hyviä Thunder Kingeja.
1: Joo, kyllä tuolla oli aika paljon semmosia, mitkä niinku ymmärrettävästi on kiellettyjen asioiden listalla. Ne oli aika siis samanlaisia monet jutut kuin mitkä on vaikka silleen, että lentokentälle et saa viedä niin kuin käsimatkatavaroissa. Mutta sitten se, mikä muut oikeasti yllätti tässä listassa, silleen, että mulla ei ole tullut mieleen, ettei saisi myydä, ja mä oon nähnyt, että jengi kyllä myy. Niin tästä uutisesta on sanottu, että esimerkiksi torissa voi myydä tiettyjä tuotteita, mutta niiden toimittamisesta posti kieltäytyy. Ja tällaisia on muun muassa hajuvedet, kynsilakat ja grillihiilet. Ja mä en todellakaan tiennyt, että posti muka kieltäytyy noiden asioiden toimittamisesta, ja mä en usko tähän, koska itse tiedän niin paljon paremmin. Mutta siis vaikka just on, mun oli pakko äsken siis katsoa tämmöisestä vähän niin kuin nettikirppis-sovelluksesta, missä mäkin oon myynyt just vaatteita ja mistä mä oon ostanut vaatteita ja kaikkeen. Siellä on siis erikseen kohta esimerkiksi hajuvesille. Sille, että siellä on kategoriat kaikkiin niin kuin myytäviin tuotteisiin, tai mitä haluat, mitä etsit ja tälleen. Niin sitten siellä on sellainen kategoria, että hajuvedet, ja sä pystyt ostamaan hajuvesi. Ja se koko sovellus...
0: Oikeesti?
1: Ja se koko sovellus menee sillä periaatteella, että niitä asioita postitetaan ja viedään postiin.
0: No, tuleekohan ne sitten jonkun matkahuollon tai Schenkerin tai jonkun tällaisen kautta?
1: Ei tule.
0: Tulee postissa.
1: Siis ne tulee postissa, mutta en mä kyllä usko, että posti niitä paketteja hirveästi availee. Että mä en tiedä, että eikö posti vaan ole tietoinen tästä asiasta.
0: Paljastitteeks me just iso vyyhti?
1: Mä en tiedä.
0: Joo, sitten täällä on myös, että näitä vaarallisia aineita henkilö, asiakas ei voi lähettää postilla ja tähän kuuluu myös paljon muuta. Niin tässä on esimerkiksi elävät ja kuolleet eläimet, niin sitten mä mietin, että voisinko mä lähettää itteni postissa, niin tässä on laitettu, että paitsi, että mehiläisiä ja esimerkiksi iilimatoja, joihin itse kuulun, niin saa lähettää postissa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Lähtikö meidän biisi soimaan?
1: En mä tiedä, se on ihan hiljaisella.
0: Ei, kato, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Täällä on joku laittanut meille jeku. Otetaan sieltä Miralla ja Lauri mukaan.
1: No niin, sieltä se lähtee.
0: Tervetuloa, welcome back. Nice you be here, thanks.
3: Levittää sun siivet, sä saat lentää pois. Sä et odottaa mua enää pois. Sun on käännettävä sivu, jätettävä minut. Sä kuiskaat,

0: Mirella, Lauri Haav, pidä kii. Kuuntelet YleX kesäiltapäivää. Torstai, 27. päivä elokuuta ja kello lyö ihan just 14.24.
1: Mä just eilen sanoin Impulle, että kun hän kertoo, että kello lyö jotain, mikä siis sitä kuulee paljon radiossa, eikä mä niinku, että se ei ole niinku väärin. Mutta mä kuulen, no.
0: Thanks.
1: No ei, siis se, mä sanoin, että se ei oo.
0: Joo.
1: Mutta mulla tulee vaan aina mieleen siis Isaac Elliotin biisi, missä on silleen, kello lyö, YKK, en oo valmis, pima lähtee. Jotenkin tolleen. Ja se alkaa soimaan mulla aina päässä.
0: Ole hyvä siitä.
1: Joo, niin tota, mulla oli nyt vaan pakko saada tää ulos mun systeemistä.
0: Joo, mutta kyllä se korvamari on silti saat pitää.
1: Ja, kiitos siitä.
2: YleX. Kesäiltapäivä. Limppu ja Linne.
1: Nyt musiikkia Charlie XCXin uusimmalta albumilta. Ja tän jälkeen startataan tän päivän kesämysteeri.

0: cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Charlie XCX Camera soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 14.27 ja se tarkoittaa sitä, että on aika ottaa haltuun tämän päivän mysteerikysymys.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
3: Jokaisena arkipäivänä Yle X kesäiltapäivässä arvuutellaan kesämysteerin vastausta ja siinä palkintona on Yle X tuotepalkinto kotiin toimitettuna ja se lähtee nopeimmalle.
1: Toi kuulostaa siltä, että sä käyt henkilökohtaisesti viemässä sen.
3: No, postin välityksellä. Posti kulkee, kusti polkee. Ja palkinnon saa se, joka laittaa meille WhatsAppiin ensimmäisenä oikean vastauksen numeroon 044-421-6888.
1: Ensimmäinen arvaus heitetty. Saska kysyy, että onko se paljon?
3: Voisi olla. Tai voisi olla suihkuteline.
1: Se ei ole paljon. Ei ole paljon. Ei. Mikä on kysymys edes?
3: No, meillä on kesämysteeri, niin näähän on koko kesän liittynyt kesään vastaus tai kysymys, tai ainakin jotenkin löyhästi. Ja tänään on kyllä niin löyhästi liittyvä kesään, kuin voi vaan liittyä. Jos Suomesta lähdetään lämpimään, niin silloinhan suunnataan etelään, eli etelän lomalle. Mutta tämän päivän kesämysteeri kuuluu seuraavasti. Mikä on Suomen eteläisin rakennus?
1: Ja jollain tavalla ilmeisesti enemmän liittyy kesään kuin talveen. Onko näin?
3: Kyllä.
1: Vastauksia, veikkauksia Yle X:n WhatsAppiin nyt.

0: Miles Smith, nice to meet you. Soi Yläks kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne studiossa ja nyt on aika selvittää oikea vastaus tämän päivän kesämysteeriin.
1: Kysymys. Veikkauksia ja tai tietoa on saanut lähettää Yle X:n WhatsAppiin. Ja mikä oli Imppu meidän tämän päivän kysymys?
0: Tämän päivän kysymys liittyy todella löyhästi kesään ja se kuuluu näin. Mikä on Suomen eteläisin rakennus?
1: Ja vastauksia on tullut tänne. Ylipäätään veikataan Hankoa, että Hangossa on ainakin eteläisin sauna, mutta ei se eteläisin rakennus. Joku Hangon satamarakennus. Majakka Hangon eteläpuolella.
0: No se on jo sillain niinku suuntaan antava.
1: Se on jo suuntaan antava. Hei, Hangon eteläpuolelle. Sinne me mennään edelleen. Ja tänne on todella paljon veikattu erilaisia majakkoja. Ja ylipäätään vaan majakka. Varmaan joku majakka. Pakko olla joku majakka.
0: Joo, mutta on tänne myös veikattu, että Kanada. Ja sitten on myös veikattu, että Bengtsäärin majakka vai mikä Widun majakkamesta se on tuolla ulapalla. Tämä vastaus sai mut hyvälle mielelle.
1: Mutta se ei ollut oikein. Sitten tänne on myös useampi on vastannut, en tiedä oikeaa lausumista, mutta Utön majakka. Ollaan lähellä. Oikeasti polttelee. Onko sulla Ilmari meille oikea vastaus?
0: Ihme kyllä on oikea vastaus. Eli oikea vastaus on Bukskäärin majakka. Suomen eteläisin rakennus on Bukskäärin majakka, joka sijaitsee saman nimisellä kallioluodolla keskellä Itämerta, Ahvenanmaan ulkosaaristossa.
1: Joo, oli itsekin rehellisyyden nimissä pakko googlettaa, että mistä tää löytyy. Ja se oli oikeasti, se oli niinku mä vähän jopa kyseenalaistin, että eikö tämä muka ole Ruotsin puolella, mutta ilmeisesti se on Suomen puolella.
0: Ei näköjään. Ja ensimmäisenä meille oikean vastauksen WhatsAppissa kertoi Mise.
1: Täällä studioyleisö hurraa ja villiintyy.
0: Miselle lähtee Linnen pakkaama Yle X tuotepalkinto.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Kohta tulossa Olgalta Teenage Dream, sitä ennen Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Huomenna myös tämän kesän viimeinen kesämysteeri.

0: Tämän vuoden kesäkumin biisi Olga Teenage Dream soi yleäksi kesäiltapäivässä Impu ja Linna studiossa. Oikein hyvää torstaita.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Impu ja Linne.
2: Mä kuulin tänään tuossa päivällä Linnen suusta sellaisen termin, mitä mä en ollut koskaan ennen kuullut, ja se sai mut suuren ihmetyksen valtaa. Palataan siihen kohta. Nyt Nessa Barrett, Bad Girls Never Die.

0: Vanessa Barrett, Bad Girls Never Die, soi Yläks kesäiltapäivässä. Imppu sanoi, että hän kuuli mun suusta tänään termin, mitä hän ei ollut ikinä kuullut. Ja mä en rehellisesti tiedä, että mistä termistä on kyse, koska mä en käytä hirveän semmoista, niin kuin, mä en käytä edes termejä.
1: Etpä. Tai jos käytät, niin käytät aina ironisesti. Näinhän sä aina väität. Kaikesta ironisesti. Emojeita käytetään ironisesti. Sitten mun kehut, mitä sä kehut, jos sä teet sen ironisesti. Mm. Ja keskiviikkoilta sä teet kaiken kännis ja läpäli ja ironisesti. Ja tiedätkö niinkö? Tää on yksi tämmönen. Mutta joo, siis olen kuullut erilaisia termejä, kuten esimerkiksi vapaapäivä tai sitten siivouspäivä.
0: Onks noit termejä?
1: No on. Siivouspäivä on mun mielestä termi, koska se on se päivä, jolloin vaikka kämppä siivotaan. Tai sillan alus, missä ikinä asutkin. Itse asun sillan alla, niin kuin varmaan huomaa habituksesta.
0: Joo, no niin. Sillan alus pestään silloin.
1: Kyllä. Sitten voi olla myös pyykinpesupäivä, jos jollain on vaikka sillä, että kerran viikossa sit pesee ihan kunnolla, tiedätkö, kaikki lakanat ja kaikki muut vaatteet ja kaikki mitä silloin. Että silloin pyhitetään yksi ilta. Mutta sitä mä en ollut koskaan kuullut, että on tämmöinen termi kuin hiusten pesupäivä. Siis tuu nyt ihan itse selittää. Eikö se voi vaan mennä niinku spontaanisti suihkuun niinku meikäläinen ja laittaa hilseshampoota ja pestä sun hiukset ja sitten en mä tiedä milloin
0: etkö
1: mä pesen.
0: Etkö ole ennen kuullut siis sanaa hiusten pesupäivä?
1: No en. Ikinä. En ole. En ole ikinä kuullut. Mä tiedän sen, että kaikki ei pese joka päivä. Itse kuulun siihen, jotka pesee joka päivä omat hiuksensa. Ja en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta
0: huono.
1: Mulla jää jotenkin semmoinen likainen olo, jos mä käyn suihkus ja en pese hiuksia.
0: Mä en tiedä, mistä mä lähden liikkeelle tähän. Se on huono, jos sä peset joka päivä hiukset. Hiuksia ei kuulu pestä joka päivä. Ja joo, mulla on hiustenpesupäivä. Ja se vaatii semmoista erilaista, niin kuin, että valmistelua tai että en mä voi mennä spontaanisti vaan suihkuun.
1: Siivotko sä, ootko sä sillä lailla, sä mietit viikon kalenteriin sillä lailla, että joo, okei, tossa maanantai-ilta mä näen kaveria. Tiistaina, joo, mun pitäisi itse asiassa käydä hoitaa pari juoksevaa asiaa, mutta mun täytyy olla viimeistään kello 19 kotona, koska siitä seuraat 3 tuntia, mä pyhistän mun hiusten pesupäivälle.
0: Siis nimenomaan, mä kerron, tää juttu, niinku mistä me aiemmin puhuttiin Ilmarin kanssa, kun Imppu kysyi, että mitä mä tein eilen, ja sitten mä olin, että kun mulla meni yllättäen niin jotenkin paljon aikaa mun illasta, koska mun piti yhtäkkiä, niin mä tajusin, että mun pitää pestä hiukset, niin kuin eilen, koska mä olen laskenut, että mulla pitää olla lauantaina puhtaat hiukset, mikä tarkoittaa sitä, että mun pitäisi pestä hiukset perjantaina. Mun pitää pestä edellisenä päivänä hiukset, että mulla on lauantaina puhtaat hiukset. Check. Ja, mutta mun hiustenpesu tässä rytmissä, mun hiustenpesupäivä on torstai, eli huominen. Ei kun tää päivä. Tää päivä on mun niinku, oikeastaan ollut mun hiustenpesupäivä. Mutta mä voin pestä 2 päivänä peräkkäin, eli torstaina ja perjantaina. Joten mun oli pakko pestä eilen, että mun hiukset, että mä voin pestä ne uudestaan sitten perjantaina. Niin sit siinä on niinku parin päivän väli, koska mä voin pestä 2 peräkkäisenä päivänä hiuksia ja mä haluan, että mulla on lauantaina puhtaat hiukset. Ja tää ei jää tähän, vaan mulla on myös eri tämmösiä suihkuleveleitä, mut niistä voi kertoa lisää somberin jälkeen.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Miksi Imppu näytät tolta? Ei hänellä ole sanojakaan. Ei sitten.

0: Well to Tell Somber, joka kävi täällä Suomessakin tänä kesänä Flow-festareilla vetämässä keikkaa, soi siinä. Kuuntelit yleksi kesäiltapäivää, Imppu ja Linne täällä ja mä kuulin tänään termistä, jota en ollut koskaan ennen kuullut ja se kuulostaa siltä, että mä en vaan enää pysty puhumaan. Ja mä jäin äskenkin toljottaa Linneä vaan suu auki, kun hän rupesi selittämään hiusten pesupäivästä, että tässä on jotain enemmänkin jotain tasoja. Sitten tänne tuli viestiä, että fiilaan sua Linne, jäbät ei vaan tajuu. Nyt on todellakin semmoinen tilanne, että Vesa ei vaan tajuu.
1: Joo, sitten tänne tuli myös viesti, että mulla on myös hiusten pesupäivä ja peukku. Ja että samaistun, eilen mietin koko päivän, että pitää pestä hiukset, jotta menee viikonloppuun menojen kanssa hyvin. Ja että mulla on ihan sama hiusrutiini, jota mun mieheni suuresti ihmettelee. JNE, mutta koska esimerkiksi mulla on paksut hiukset ja sitten mä koitan hoitaa niitä silleen hyvin, että mä en esimerkiksi lämpökäsittele niitä. Joten kun mä pesen mun hiukset, ylipäätään se on tuplapesu, niin mulla menee siellä suihkussa silleen aikaa, ja sitten kun pitää antaa, että se vaikuttaa kaikkien hoitoaineiden ja kaikkeen, ja sitten mä en halua föönata niitä kuivaksi, niin ne on paksut, niin niissä kestää siis tunteja kuivoa. Ja muun muassa eilen...
0: Onko sulla kuivatusprojekti?
1: On. Mun pitää käyttää siis illasta aikaa.
0: Laitatko sä itse pyykkinarulle vai mitä?
1: Ihan vaan siis hengailen. Niin kuin silleen...
0: Kuivattelet hiuksia. Niin. Eli se ei ole mikään läppää, että jos joku sanoo, että en mä kerkeä nähdä, että mä kuivattelen mun hiuksia.
1: No ainakaan mulla ei, tai jos mä, tai niin kuin, kun mä en halua föönata mun hiuksia silleen turhan takia. Mä mieluummin vaan pesen ne illalla ja annan niiden silleen ilmakuivaa. No niin, mutta joka tapauksessa sitten sen jälkeen siinä on vielä kaikkea, tietsä, rutiineja, mitä mun pitää tehdä, kun ne mun hiukset on pesty. Mä laitan siinä sitten vielä semmoista jätettävää hoitoainetta, hiusöljyä, kaikkea tämmöistä. Niin se on oikeasti, se on oma projektinsa, se hiusten pesu. Mutta sitten mä kerroin, että on myös eri, ja siis oikeasti sä katot mua tuolle, mä en olisi pahimmasta päästä. Mun kaveri, sen sijaan, että se muuttaa se hiusten pesupäivään, niin se peruu menoja, että se saa se hiusten.
0: Toi on sairasta, toi on käsittämätöntä.
1: Joo, että mä en olisi pahimmasta päästä.
0: Hiukset määrittää sun arjen.
1: Joo, kyllä näin on.
0: Miksi sä vaan vedä Britney Spearsia?
1: No ei ihan vielä, mutta sitten kun tulee kunnon mental break.
0: No jos tämä ohjelma jatkuisi pidempään, niin sulla todennäköisesti tulisi.
1: Joo, mutta ne, kun mä kerroin, että myös mimmeillä, niin siis on eri tämmöisiä tasoisia suihkuja. Jos on vaan silleen, että se on ollut päivä jossain mulkin luultavasti tänään, niin mä oon vaan silleen, mä käyn vaan niinku kroppapesulla.
0: Yeah.
1: Eli mä en kastele mun hiuksia ollenkaan tai tee niinku mitään ihmeellistä. Sitten on hiusten pesu, että missä sitten, siihen menee enemmän aikaa, koska on hiusten pesupäivä. Sitten. Tännekin laitettiin, että otapa kun Imppu kuulee joku päivä Everything Showerista. Tiedätkö mikä se on?
0: Se on varmaan niin kuin helahoito.
1: Se on semmoinen suihkuhetki, mihin menee kauan tunti. Siinä oikeasti joka ikinen ihokarva lähtee, hiukset tuplapestään. Sitten laitetaan tyyliin hoitoainetta, ehkä jopa hiusmaski. Ja sitten se jatkuu vielä tyyliin. Edellisenä päivänä se saattaa jo alkaa jollain kuornalla teemässä. Ja sitten myös sen jälkeen, että se pitää rasvata ja kaikkea. Ja sitten just kasvomaskit. Ja sitten semmoiset hierontakivet naamassa, tiedätkö, semmoiset guashat. Ne otetaan pakkasesta ja niille vedetään tälle. Ja mä sanon, että Everything Shower, siis se... Se on rankkaa puuhaa.
0: Jos mulla on joskus puoliso ja hän tekee tällaisia, niin mä suosittelen, että hän tekee ne paikallisessa uimahallissa. Koska meidän vesilasku, mun budjetti ei muuten tule kestää noita.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.
1: Nyt Benjamin Helahoito ja puolen tunnin sisään tulossa myös kesämylly.
0: Ja täällä oikein kiva, kun olet kuulolla.

0: Benjamin Helahoito soi Yle X kesäiltapäivässä Impu ja Linne studiossa. Nyt kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen tukisopimus palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa päättyy, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio viestipalvelu X:ssä. Tavio kertoo, ettei myöntänyt monivuotiselle tukisopimukselle jatkoa. Tavion mukaan rahoitusta palestiinalaisalueilla jatketaan muita väyliä. Rahoituksen taso ei laske, vaan sitä annetaan esimerkiksi maailman ruokaohjelman kautta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt merkittävästi ja tilanne on erittäin vakava, kertoo Norjan kuningashuone. Kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. Paikalla ovat muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Håkon ja kruununprinsessa Mette-Marit sekä heidän lapsensa. Kuningas on norjalaisten ajatuksissa ja moni on tuonut kukkia kuninkaan linnalle. Gerild Grande kertoi, että hän haluaa osoittaa näin kunnioitustaan ja rakkauttaan hyvälle kuninkaalle.
2: Det var det jag tänkte på att jag kan visa min respekt och kärlek till en god konge.
1: Grand sanoi, että kuningas yhdistää Norjan ja sen ihmiset. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydin.

ydinalueella. Eilen uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi.

0: paremmin saa yli 3 Impo ja Liine Studios on tuonne 5 saakka.
1: Nyt musaa Tyla, Tara Larsson, She Did It Again. Oikein kiva kun oot kuulolla.

0: Tyler ja Zara Larsson, She Did It Again, se on yläksi kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa tonne viiteen saakka. Oikein hyvää torstaita. Mä en tässä vaiheessa unohda, mikä viikonpäivä on.
1: Joo, viikonloppu tuulikaappi,
0: niin.
1: Eli torstai. Linne, sullahan on tommonen asenne elämään. Sä oot vähän tommonen jolo, tiedätkö, niin kuin you only live once, tiedätkö, tai niin kuin mä sanoin, you only once living, yeah. Se on YOL. Se on mun niinku tää, mitä mä viljelen täällä omassa päässäni.
0: Kyllä. Mitä Ilmari yrittää sanoa on, sinä elät vain kerran.
1: Ai carpe diem. Ei, eikö se ole tartu hetkeä? Joo, pitäis varmaan, oota mä nopea kasaan mun käsiä, minkä kun mä oon tatuoinut nää.
0: Mitä sä oot tatskannut sinne?
1: Keep calm and love ja sitten täällä on carpe diem. Ja mitä näitä nyt onkaan?
0: Mm. No niin, mulla on joloasenne. Eli
1: niin ja mä arvostan. Joo, ja mä arvostan sellaisia ihmisiä, jotka tarttuu hetkeen. Taas se sieltä tuli. Kyllä se carpe diem vaan on aika hyvä juttu. Mutta mä arvostan ihmisiä, jotka ei pelkää ja tekee rohkeitakin tekoja. Ja sitten jos menee, että sä hommat mönkään, sitten on silleen, että hei, ei mitään. Tuli konkurssi, laitetaan firma poikki ja tiedät sä niinku uutta tulille vaan. Ja tiedät sä tulta päin taas, hei.
0: Mm.
1: Ja kyllähän Eppu Normaalikin laulaa, että kaikki.
0: Olisiko vielä yksi joku kliseinen lause sieltä?
1: Kaikki häipyy, on vain nyt. Tiedätkö, hei, me eletään vaan kerran. Kaikki häipyy, että nyt on vaan tämä hetki. Ja meillähän huomistahan meille on luvattu. Mutta, kun puhutaan lomamatkailusta, mihin
0: wow.
1: Mullakin on ollut tässä vaikka aikuisiällä sillain aina joskus varaa käydä jossain ulkomailla.
0: Mm.
1: Ehkä sellainen, että mitä mä sanoisin, joka toinen kesä ollaan ehkä käytöstä jossain oikeasti etelässä, Kreikka tai Espanja. Tai joku tällainen.
0: Joo.
1: Ja, mutta ei nyt sillä että mä voisin tosta vaan lähteä, niin mä oon aika tarkka siihen, että mihin mä sit meen ja kenen kanssa. Ja vaikka mä arvostankin tollaista niin kuin jolo-mentaliteettia, niin yhdestä jutusta mä en ole ihan varma, ja Iltalehti kertoo Jennin ensitreffeistä. Ja mennään niihin ihan kohta sitä ennen Jukka-pojalta Standback, mutta tätä mun on vaikea käsittää.
2: Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.

0: Jukka Poika, Stand Back, soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 3:10 ja imppuu kauheasti kertoo mulle, että mä oon niin jolo.
1: Joo, ja mä arvostan tollaista, niin kuin, että elät vain kerran ja niin kuin Eppu Norman laulua, kaikki häipyy on vain nyt. Ja just semmoinen, että täytyy tarttua hetkeä, että huomista ei ole luvattu. Mutta tästä mä en ole ihan varma, kun Iltalehti kertoo 30-vuotiaan Jennin ensideiteistä. Hän oli siis alkanut deittisovelluksessa viestittelemään tapaamalleen henkilölle. Ja alle viikko siitä, kun hän oli aloittanut tämän viestinvaihdon, niin hän sopi ensitreffit. Eikä näitä ensitreffejä sovittu mihinkään lähikahvilaan tai muuta, vaan ulkomaille. He oli sitten vaihtanut puhelinnumeroita ja he oli sitten varannut siinä lennot ja hotellit Vilnaan, Liettuaan. Ja sitten he oli ensimmäisen kerran tavannut lentokentällä.
0: Mä jotenkin sytyn tälle idealle.
1: No, hold your horses nyt vähän hetken aikaa. Mutta niin kuin mä sanoin, että mulla on ehkä aikuisiällä ollut varaa sillain about joka toinen vuosi käydä jossain ulkomailla.
0: Joo.
1: Niin kyllä mä olisin aika tarkka siitä, kenen kanssa mä lähden. Ja mihin me lähdetään? Mä en voisi ikin kuvitella. Mulla pitäisi aika paljon ylimääräistä rahaa olla sillä tavalla, että mä voisin vaan olla sillä tavalla, hei, nähdäänkö lentokentällä, että voitaisiin varaa tuosta, no, että sä niin lennät. Ei, niin kuin, tämä ei ole mun juttu. Tai olisi, jos se olisi ihan sairaasti rahaa, sit se olisi ihan sama. Että se olisi vähän sama kuin menisi junalla Kirkkonummelta Helsinkiin. No ei sekään halpaa enää ole, mutta kuitenkin.
0: Mutta se, että eihän me tiedetä noiden ihmisten rahatilannetta. Voi olla, että hänellä on ollut enemmän rahaa. Ja sitten jos nyt miettii...
1: Siihen ei paljon vaadita.
0: Että jos nyt miettii matkakohteita, minne voisi matkustaa, niin ei Vilna nyt ole mistään mikään niinku superkallis. Että ei me niin kauas Suomesta lähetä. Että kyllä se nyt olisi varmasti, että jos sä nyt Jenkkeihin lähet tuosta noin vaan, niin sitten mennään jo niin, kuin niin suurin lukuihin. Ja kyllä tuohonkin varmasti on palanut rahaa. Mutta jos on oikeasti silleen kunnon stabiileja ihmisiä, keillä on niin jonkinlaisia säästöjä ja tämmöisiä, niin en mä usko, että se on niinku ihan täysmahdottomuus.
1: No, ei se täysmahdottomuus. Mä vaan jotenkin tiedän, että se niinku, kaikki se, niinku, mua muutenkin ahdistaa lentäminen. Mä muutenkin on sillain niinku uusia ihmisten seuralla. Tiedätkö, mä voin mennä ihan hyvin jonkun kanssa, jos mä näkisin jotain, niin kävelyllä. Mulla on tiedät, että se koko ajan ympärillä tilaa, että mä voin juosta pois. Mutta mitä niinku... Mitä no, mä lentokoneessa teen? En mä voi hypätä alas sieltä.
0: No se on sit se
1: yksi... Mä kuulokkeet päähän ja sanoin, että sori, mulla on oikeasti nyt, mun täytyy kuunnella tämän biisi.
0: En mä usko, että heidän nyt on niinku pakko puhua lentokoneessa. Oot sä mukaan, jos sä menet jonkunkaan ulkomailla, niin puhutteko te koko ajan lentokoneessa?
1: Ei, mutta joku, se on mun hyvä kaveri tai semmoinen, että mä voin vaikka nojata se olkapäähän. Mutta mitä tässä mä tekisin, jos meillä on jutujuurta? Tilaanko mä vaan lisää juotavaa ja juon itteni mukavaksi?
0: Sä voit olla vaan ne kuulokkeet päässä kyllä siellä lentokoneessa, vaikka se joku daami istuu siinä sun vieressä. Niin voi tehdä. Ja sitten just se, että teillä luultavasti on useampi päivä aikaa siinä sitten jutella ja kaikkea. Mä sanoin aiemmin just, että mä kyllä niin kuin jotenkin sytyn tälle idealle. Tai siis silleen niin kuin, että onhan toi nyt huomattavasti silleen just nimenomaan silleen paljon parempi tarina kerrottavaksi kuin se, että sä oot käynyt jonkun kanssa kävelyllä.
1: No niin, onhan toi hyvä tarina, vaikka kaikki menisi päin niin kuin hemmettiin, että sulla tulee tietysti joku vatsatauti lentokoneessa, niin jääpähän tarinoita niin kuin JVG:kin laulaa.
0: Mutta miten sä voit elää sun elämää tolla tavalla? Ainakin tuli WhatsAppi just viesti, että mä luulin, että mä oon ahdistunut ihminen, mutta imppu on kyllä next level. Niin just, että niin kuin, sun ei pidä elää sun elämää silleen, että mitä jos käy näin? Mitä jos mulla tulee vatsakipeäksi? Mitä jos tulee tommonen ja tämmönen? Mitä jos tapahtuu näin? Ja
1: yhteinen hotellihuone. Hän näkee niin kuin heti kärkeen kaikki mun tavat.
0: Nimenomaan. Täydellinen. Silleen niin kuin, että tossa mennään heti syvään päätyyn. Sun ei tarvitse tuhlaa sun elämässä kuukausia aikaa ja tulkita semmosia mikroeleitä ja semmosia pieniä asioita, vaan heti syvään päätyyn. Sä näet, että miten hän käyttäytyy, jos hän on vaikka nälkänen. Miten hän... on valmis joustamaan esimerkiksi, tiedätkö, kun pitää päättää, että minne me mennään syömään, joku ravintola. Että onko hän valmis oikeasti joustamaan vai onko hänen pakko saada sitä ruokaa, mitä hän haluaa. Ja niin kuin ylipäätään ihan kaikki, miten hän haluaa käyttää sen päivän ulkomailla. Onko hän silleen, että joo, koko päivä mennään ja silleen aktiivisesti jee, vai onko hän, että ei, että voidaanko vaan silloin hotelleilta, emme jaksa tehdä mitään. Tai, että jos hän onkin vaikka, niin kuin, täällä on joku alkoholiongelma.
1: No niin, no se hänelle sitten suotakoon, jos hän on sellaisen saanut. Mieti, mä just rupesin niinku hahmottelemaan sitä hotellihuonetta. Me mennään sinne, jee, tiedät sä oikeasti, meillä on vähän kiusallinen fiilis. Sitten sä astut siihen hotellihuoneeseen ja heität sängyn, tiedät sä, heität laukun siihen sängylle. Ja sitten sä katsot sitä vessaovea, sitten se onkin joku moderni hotelli, missä on semmoinen vähän läpikuultava ja näkyvä, tiedät sä, vessaovi. En mä voi käydä vessassakaan siellä silloin.
0: Kyllä sä voit.
1: En mä voi.
0: Nimenomaan, kato, heti vaan syvään päätyy.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Mutta ehkä tätä voisi soveltaa sit myös johonkin semmoisen staycationiin tai muuhun vastaavaan. Ei tarvitse välttämättä lähteä ulkomaille asti.
1: Tekää hotelleen Kirkkonummella.

0: Goldilocks Rush soi yleäksi kesältä päivässä. Ennen tätä biisiä puhuttiin, että millaista olisi mennä ensitreffeille ulkomaille. Ja nimenomaan sille, että yhdessä niin kuin sovitaan, että tavataan ensimmäistä kertaa lentokentällä ja sitten lähdetään jonnekin reissuun siitä.
1: Ja Linne oli vahvasti sitä mieltä, että hyvä juttu ja että oi vitsi, heti näkee, tiedätkö, kaikki huonot ja hyvät puolet ja siitä voi sitten päättää. Siinä selvii paljon enemmän kuin jossain puolen tunnin kahvittelulla. Mm. Ja mä taas olin sillä, että mua ahdistas ihan hirveästi. Ja tänne laittoi Teemu viesti aiheeseen liittyen. Itse pyysin nuorena miehenä yhden naisen kanssani iltaa viettämään kliseisesti Korolan takapenkillä. Niin ollaan nyt oltu 16 vuotta yhdessä ja jaettu elämämme, niin mulla oli pakko kysyä, että ootteko jo päässyt pois sieltä takapenkiltä, niin hän laittoi, että nippa nappa ollaan päästy ja että otin sen takapenkin muistoksi takareunalle.
2: YleX:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
4: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
4: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
3: Se oli yllättävä kysymys.
4: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
3: Ei

Nyt Justin Bieber, Speed Demon ja sen jälkeen toiseksi viimeinen tavallisella kaavalla toteutettu kesämylly.

0: Bieber, Speed Demons on YleX kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä, kuuntelet YleX:ää. Niin kuin taisi jo sanoa tuossa kerran, vähän jännittää selkeästi, koska nyt vuorossa on tämän päivän kesämylly.
1: Kesämyllyssä tänä kesänä on koitettu etsiä sitä ultimaattista kesäbiisiä, joka soi päivästä toiseen, koska se voittajabiisi, se valikoituu äänestyksellä.
0: Kyllä, WhatsAppi voi laittaa ääni viestillä 0444216888. Kumman biisin haluat kuulla ja pienet perustelut kylkeen.
1: Ja ehdolla tänään on voittoputkessa oleva Kymppilinja Minä feat. Mariska. Täällä on jo 5 päivän voittoputki. Ja se on mun mielestä Imppu jo voitto. Sitä voi kutsua voittoputkeksi.
0: No joo.
1: Ja Imppu on kritisoinut siitä, että tässä biisissä ei lauleta edes kesästä. Mutta toi on semmonen biisi, minkä suomalaiset yhdistää kesään. Ja ainakin niin kuin, kuulijoiden vastausten perusteella toi toimii kesäbiisinä ja vie semmosiin järvimaisemiin.
0: No toimii, mutta kyllä mä sanoisin, että sä oot saanut säälipisteitä. Mä veikkaan, no, että tää ei johdu sun hyvyydestä, vaan siitä, että jengi vihaa meikiä. Mutta tänään mä oon taas koonnut itseni ja tuonut ihan kammolekan. Vamos a la playa. Tää on mun valinta tänään. Esittäjänä tietysti Loona. Jos tällä ei tuu sellaista viikonloppuetkojen viikonlopputuulikaappifiilistä ja kesäistä fiilistä, niin ei tuu sitten millään.
1: Mutta nyt sä meet ehkä meidän kuuntelijat kuitenkin on Suomessa. Niin mun mielestä suomalainen toimii aina. Sä oot nyt mennyt vähän tonne liian etelään. Kato, toi Vamos a la playa, se tiedät sä vois soida ympäri vuoden.
0: Älä nyt. Kuule, kyllä mulla hommat menee yleensä etelään, mutta mä tiedän, että tää äänestys ei mene, vaan tänään mä tuun voittamaan.
1: Katsotaan. YleX WhatsAppiin 0444-421-6888. Kaipaamme nyt ääniviestejä, jos sä kerrot, haluatko kuulla biisin Minä vai biisin Vamos a la playa. Hei. Tuosta myös sulle takaisin. Ja voittaja biisi, se kumpi saa enemmän ääniä, kuullaan vielä YleX iltapäivässä.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Kun laitat ääniviestiä ja kerrot, kumman biisi haluat soida, niin ihan pikku perustelut kylkeen, niin saadaan vähän voita leivän päälle. Nyt vuorossa Slaterin Dance, sen jälkeen ratkaa, että kumpi biisi soi tänään.

0: Slater Dance on yläks kesäilta päivässä ja nyt on aika selvittää, mitä käy tämän päivän kesämyllyssä.
1: Kesämyllyssä etsitään ultimaattista kesäbängeriä, joka päivästä toiseen voittaa äänestyksen perusteella ja otetaan pienet muistin virkistäjäiset, että mitä...
0: Pienet virkistyspäivät tähän väliin ja palataan huomenna kesämyllyn pariin. Ei vaan, otetaan muistivirkistykseksi pienet näytteet niistä biiseistä, mitkä on tänään vastakkain.
2: Yleäks kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
1: Voittoputkessa oleva kymppilinjan minä fiilissä Mariska. Mun mielestä täydellinen kesäbiisi vie kaikki meidät suomalaiset järvimaisemiin.
0: Ja sitten meikä tämän päivän uutuusvalinta, vamos a la playa, come on, tällä me mennään. Nyt vähän sellaista viikonloppuetkoa, come on, yes, anna tulla, ja ääniä meikälle, kiitos.
1: Katsotaan, yläksän WhatsAppissa on saanut äänestää, on saanut äänestää, että kumman biisi haluaa kuulla, ja nyt katsotaan, mitä on äänestetty, se kumpi saa ensin 3 ääntä, voittaa.
0: Cool.
1: Ensimmäisen äänen meille antaa Mirjami.
0: Please, Mirjami, please.
3: Ehdottomasti kymppilinjainen Mariskan minä.
1: Ehdottomasti.
0: Mirjami, please. Ensi kerran äänestät vaan, jos semmoinen tulee vielä. Please.
1: Sit katsotaas, mitä sanoo Olli.
0: Olli, please.
4: Moi, mä haluaisin kuulla YleX:ltä Hauki-biisin. Tunnetaan myös nimellä Minä. Perustelu on, että mä tykkään sitä biisistä.
0: Hei.
1: Hyvä. Niin minäkin. Ja entistä enemmän vaan tämän kesän jälkeen. Sitten, mitä meille sanoo Pete?
0: Pete, please.
5: Lillilli, takki auki. Täältä tulee.
0: Älä, ei.
6: Mauri. Ja Mauri sanoo. Mä saan as päijäs. Ota siitä sitten selvää.
0: Hän äänesti meikää. 2-1.
1: No, sovitaan niin. Mä oon hyvällä tuulella.
0: Oho. Katsotaanko näitä ääniä
1: Hanna,
0: jälkeen?
1: Hanna, 1 sekunnin ääniviesti.
7: Vamos a la playa.
0: Oh,
1: hei, aika nätisti laulettukin.
0: Joo, hän voisi tulla laulamaan mun tuleviin häihin, jos sellaiset joskus tulee.
1: Okei. Okay. Sitten Iita. Eikö olla 2-2 tilanteessa?
0: 2-2 nyt ratkaisee Iita, please.
1: Kuunnellaanko 6. päivää puskee kymppilinjan minä fiilissä Mariska?
0: Iita, please.
1: Vai Vamos a la playa?
7: Vamos a la playa!
0: Yes.
8: Seurasit ja
0: wow, kiitos! Vihdoin! Vihdoin! Mä en tiedä, osaako laittaa oikeita biisiä tuolta pääosaahan se. Oh, Loona, Vamos a la playa! Yes, me tehtiin tää! Come on!
1: Mä en voi uskoa tätä.

0: oikein.
1: Oi, samat fiilikset. Vihdoin me tehtiin se. Vihdoin. Nyt se on varmaa. Bye bye Kymppilinja, bye bye Mariska, bye bye. Se biisin minä, ei niin kuin mä, vaan minä.
2: Ja tämän biisin myötä Impula myös koko kesän ajalta eniten myllyvoittoja, mutta tiukaksi meni. Imppu voitti 17 kertaa ja minä 16, jos laskuni pitävät paikkansa. Ja huomenna on sitten special mylly.
1: No, huomenna on grande finale. Mä haluan tästä vielä sanoa, että toi oli kyllä kova toi. Kova kamppailija oli toi sun biisi. Mm. Ja miettiin täällä haukibiisiksi. Jengi väittää, että siinä sanotaan hauti. Mä en ole ihan varma, että onko se hauki vai hauti, mutta ainakin meidän kuulijat. Ainakin meidän kuulijat nimessä sen kalabiisiksi. Tänne tuli Grip ja sitten Kala Emo. Moi sitten, että hauki ui piip, piip, piip. Ja sitten täällä laitettiin kanssa, että hauki läks widdun, läks. Tiedätkö muuten, mikä on laks suomeksi?
2: Lohi.
1: Mm, mä heitän vaan ton tiedon tohon, jos joku halusi sivistää itteensä. Joo, laks on ruotsiksi lohi, tai niinku suomeksi lohi, mutta ruotsiksi lohi. Mutta joo, huomenna kesämyllyn grande finale vuorossa.
2: Nyt Louna Online, kevät tulee kun sä palaat. Kiva kun oot kuulolla. Olehan myös huomenna.

0: Louna online. Kevät tulee, kun sä palaat. Kuuntelet Yläks kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa.
1: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Nyt Vance Joy, Riptide.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Minttu, maailma on mun. Yle X kesäiltapäivä käynnissä. Kello lyö 15.45. Imppu ja Linne studiossa sun seurana aina tonne kello 17 saakka.
1: Näin on, ja kaikki on varmasti uutisista jo nähnyt ikävän suru-uutisen, tai useammankin niitä ollut itse asiassa valitettavasti tällä viikolla, mutta Dolly Partonin kuolemasta. Ja hänhän oli hieno ihminen, joka jätti taakseen paljon hyvää, ja eli elämää silleen hienosti. Mm. Hyvää tehden, ja musta tuntuu, että kaikki piti Dollysta. Ja kyllä, kaikilla on semmoinen positiivinen mielikuva hänestä. Ja City.fissä löytyy Dolly Partonin antamaa tämmöistä elämänohjetta listattuna, mitkä oli mun mielestä jotkut vähän kliseisiä, mutta oli myös täällä on myös kaikkea niinku oikeasti hienoa.
0: Okei, okay. Mitä sieltä niinku löytyy?
1: No esimerkiksi, mä tykkäsin siis totta kai kaikista näistä siis, koska sä sanoit aiemmin, että mä oon semmoinen jolo-ihminen. Yeah. Täällä on tämmöinen vaikka, että älä keskity tienaamaan elantoasi niin kiireellä, että unohdat elää.
0: Mm-hmm.
1: Joo. Et saa aikaan paljoakaan, ellet uskalla yrittää. Mm-hmm. Ja se on täysin totta. Ja myös ota työsi vakavasti, itsesi vähän vähemmän.
0: No toi onnistuu iteltä.
1: Ja sitten täällä on, että yksi Partonin suurimmista supervoimista oli kyky nauraa itselleen. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä tässä elämässä, että jotenkin ihmiset ottaa itse sen niin tosissaan, että musta se, että elämästä tulee vähän tylsää.
0: Musta lemppari nyt, kun mä katson tätä, niin mun lemppari on tää, että jos haluat sateen kaaren, joudut sietämään myös sadetta. Tätä mä koitan miettiä ensi kerran, kun mä kävelen sateisena syyskuisena iltana ensi kuussa kohti mun unelmia.
1: Näin. Ja sitten mun mielestä vielä tämä viimeinen, mun mielestä tämä kiteyttää Dolly Partonin ja hänen uransa ja elämänsä täydellisesti, niin täällä on tämmöinen ole kiltti. Menestyäkseen ei tarvitse olla kusipää.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: Ahti, Beem, Tähdet, Yle X kesäiltapäivä, Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää viikonlopun tuulikaappia.
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
2: Tän torstain päivän biisi tulee meille tuolta Ranskasta. Nimittäin, joo, Movie Dizio Pile on meidän tämän päivän biisi. Tässä on nyt biisien aikana koetettu harjoittaa tämmöistä ranskan lausumista.
0: Ui.
2: Ja tämä kyseinen biisi julkaistiin 15.8.2025 osana artistin EP:tä ja Movie Dizio julkaisee 3.9. tänä vuonna sitten uuden albumin kuitenkin.
0: Pile, eli tämä kappale alkoi levitä Ranskan ulkopuolella jalkapallon MM-kisojen yhteydessä ja myöhemmin sitten myös tuolla TikTokin puolella. Kappaleen sanoituksissa Movie Dizio Pile juhlistaa menestystä ja kommentoi epäilijöitä, jotka eivät uskoneet hänen läpimurtoonsa.
2: Voit kertoa Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888, että miten Movie Dizio Pile iskee juuri sinua.
0: Oi.

0: Muvi Dizio Pilee soi yleks kesäiltapäivässä tämän päivän biisinä. Voit sä vielä impu kerran yrittää lausua tämän ranskalaisen nimen?
1: Joo, oui. Muvi Dizio Pilee.
0: Upea. Yleensä WhatsAppiin tuli myös viestiä, että tää on kuulemma huippuruuan laitto biisi. Saa sipulit ja perunat kyytiä, että mikäli oot kokkaamaan alkamassa, niin laitahan toisoimaan sit vähintäänkin siihen taustalle.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
1: Pilee, kuha filee. Näin oikein. Meille laittaa WhatsAppia, kuule tänne laittelee Pip. Erja.
0: Mä luulin, että se oli sun oma juttu.
1: No, olisi voinut ihan hyvin olla. Meillä on ehkä Erjakaan samanlainen huumori toi. Ja pahoittelut siitä, Erja.
0: Nyt musiikin Ariana Grande.

0: Ariana Grande, Hey Chat, I Made You Love Me, soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä sun seurana aina tonne kello 17 saakka.
1: Yle
2: tulee ihan just pari minuuttia yli 4. Ja seuraavat uutiset tällä taajuudella kuulet noin tunnin kuluttua. Tänään uutissa puhututtaa muun muassa Tampereen seudun uudet lähijunapysäkit, joille on nyt alustavat kustannusarviot ja kallein pysäkki tulisi olemaan Ylöjärvellä.
0: Ja ainakin 12 Venäjän kansalaisen epäillään saaneen Suomen kansalaisuuden petoksella. Ostivat työsuhteen ja kielitutkinnon. Poliisi ja rajavartiosto epäilevät, että henkilö on solminut tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella ulkomaiset henkilöt ovat voineet hakea Suomen kansalaisuutta. Nämä ja muut uutiset löytyy yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: Animal, Cat's Eye. Kuuntelet YleX kesäiltapäivää. Torstai 27. päivä 8. Imppu ja Linne täällä.
1: Oikein hyvää torstaita. Mekin ollaan täällä puhuttu, niin kuin silleen sivuttu jotain deittailuun ja deittisovelluksia ja muita. Mutta nyt on Yle tehnyt uutisen asuntomarkkinoista. Ja miten tämä liittyy deittailuun? Niin otsikko kuuluu näin. Asuntomarkkinoilla on nyt liikkeellä Tinder-ostajia. Etsivät aina vain parempaa kohdetta ja ghostaavat välittäjiä.
0: Oh my god. Onneksi mä en ole välittäjä, koska se olisi tosi rankkaa, että mua ghostattaisiin töissä ja vapaa-ajalla koko ajan.
1: Ghostaaminen siis tarkoittaa oikeasti, anteeksi, välillä kun mä käydän näitä termejä läpi, niin mä mietin mun isää, joka kuuntelee meidän joka ikisen lähetyksen, että hänellä ei ole mitään ohjelmia, mitä tarkoittaa ghostaaminen. Mutta ghostaaminen tarkoittaa sitä, että sä tyyliin näet, että joku on laittanut sulle viestiä, mutta sit sä vaan esität, että sä et huomaa sitä viestiä. Ja sit sä vaan ne tikin vastaa.
0: Sä vaan katoot toisen elämästä.
1: Sä vaan katoot, kuten haamu, like a ghost. Ja sit sä vaan ghostaat sen ihmisen. Siitä se sitten selitetty auki. Mutta niin mieti, että sä oot oikeasti töissä. Ja sit sä oot sopinut työhön kuuluvat tämmöset treffit. Että nyt tullaan, tiedätkö, ostaa tää asunto. Sä oot siellä välittäjänä. Ja sit kukaan ei tulisi paikalle. Mieti.
0: No on tää surullista. Tässäkin on esimerkiksi tämmönen esimerkki, että Nokialla on ollut tämmösen kerrostalohuoneiston asuntonäyttö. Ja tohon eteiseen laittu 5. niin kylkiäisiksi ämpäri, missä on vielä tämmönen karkkipussi. Ja kukaan ei tullut. Kiva, kun noi ämpärit on sitten, onkohan ne vaan jätetty tonne sillä ja lyöty ovi kiinni ja sakeli.
1: Varmaan. Ja sitten tässä on just, että on vielä otettu kuva noista ämpäreistä, kun mulla tulee oikeasti melkein itku. Ihan kuin olisi jotkut kunnon bileet. Ja että odotetaan, että nyt tulee tänne synttärijuhlille. Mä oon kutsunut mun kaikki parhaat ystävät ja kaikki, että tää tulee. Mutta mulla tulee tästä jotenkin sama fiilis, vaikka asiahan ei ole millään tavalla sama. Mutta jotenkin musta mua vaan niinku surettaa niiden asuntojen puolesta. Että kukaan ei niinku välitäkään heistä. Ja sitten se, että on kuitenkin vähän alettu välittää. Mutta sitten on kuitenkin oltu, että no mut ei niin paljon kuitenkaan.
0: Ja tässä, oh my god.
1: Ja tässäkin tämä oli, että 5. luvattiin toi ämpäri. Ja siltikään ei tullut yhtäkään kävijä. Eli tuommoinen lahjominenkaan ei toiminut. Mutta toimisiko se puolestaan sitten ehkä jossain, niinku, jos käännetään tämä toisinpäin, niin sitten jossain niinku deittimarkkinoilla. Että jos sä lahjot ihmisiä.
0: Niin, periaatteessa voishan joku olla sillain, että hei, mun kanssa avoimet deitit Kyyjärven keskustassa 5. ämpäri ja pusu poskelle.
1: Mutta se just, olisiko toi sit se, mikä tehois suomalaisiin? No ilmeisesti ei, kun ei herra jumala asuntojakaan mennä katsomaan ämpärin palkalla.

0: Average Kid Luke, mitä meistä jää, soi Yle X kesäiltapäivässä, kun puhuttiin asuntomarkkinoista.
1: Kyllä, Yle on tehnyt uutisen, jonka otsikossa kerrotaan, että asuntomarkkinoilla on nyt liikkeellä Tinder-ostajia, etsivät vain parempaa kohdetta ja ghostavat välittäjiä. Tässä on esimerkiksi tässä jutussa ensimmäinen tämmöinen iso kuva on tämmöisistä ämpäreistä, missä on sitten karkkipussit. Ja nämä on niin kuin kaupan kylkiäisinä tai sen, että sä tuut sinne näytölle, niin viidelle ensimmäiselle luvattu jopa ämpärit ja karkkipussit hyvää hyvyttään.
0: Ja kaikki tietää, miten minkälaisia tunteita suomalaisessa herättää ämpärit.
1: Ja silti kukaan ei tullut ja Linne tässä melkein jo kyynel silmässä alkoi itkeä, että hänellä on paha fiilis ton kämpän puolesta. Ei niinkään sen välittäjän puolesta, joka on laittanut edustuspuvun päälle, mennyt sinne, laittanut kyltin, että asuntonäyttö tänään tonne noin ja sitten varannut sellaisia kengän suojuksia ja ollut sillä lailla, että jes, ja tässä on nyt ämpärit, karkkipussit, eka minuutti, kukaan ei tule, toka minuutti ja sitten se vaan jatkuu, niin Linne sanoi, että hänellä tuli paha mieli sen kämpän puolesta. Niin Linne, oletko kuullut tällaisesta kuin objektofilia? Tässä kerrotaan, Googlesta löytyy tämmöinen tekoäly, joka kertoo meille näin, että tarkoittaa romanttista tai seksuaalista vetovoimaa elottomiin esineisiin tai rakennuksiin. Mä en tiedä, toi oli sääli. No okei, voit noihinkin juttuihin liittyä sääliin tai olla säälittävä niissä asioissa, mutta
0: koen semmosia välittämisen tunteita.
1: Joo, eli olet myönnet sen. No, eilen sä haistelit kuulokkeita täällä lähetyksessä.
0: Ei.
1: Nyt sä oot rakennuksen puolesta.
0: Ja nyt mä ehkä heitän vähän itteeni tässä bussialle, mutta eikö mä käyty joskus läpi se uutinen? Mä en muista, kävikö mä sen sunkaan vai onko mä käynyt se yksin illassa joskus, kun oli tämmönen sähkörobo ajanut jonnekin silleen, että se oli tukkinut about fucking kaupungin.
1: Muistan kyllä kyseisen uutisen, en muista käytiinkö me vai ootko just.
0: Ja mulla tuli tosi paha mieli vaan sen robon puolesta, kun se oli jäänyt jumiin, mutta mulla ei ollut siis pienintäkään empatian hiventä niitä ihmisiä kohtaan, ketkä vaikka oli töistä myöhässä sen
1: niin,
0: takia.
1: Tai oman lapsen syntymästä tai jostain niin, tämmöisestä, ei niin merkittävästä, mutta niin, kun se pikku robo, jolla on semmoinen pieni oranssi viiri siellä, niin, niin hänellä oli kylkimyyry asennossa ikävä niin, olla hetken hän, aikaa.
0: Niin, hänellä saattoi olla hätää.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Mä sanoin, että ainoa hätä oli sillä meikäläisen tapaisella tavallisella pulliaisella, joka oli tilannut ruokarobotilla ruokaa ja se karkkipussi ei tullutkaan 10 minuutin aikana.

0: sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo.
2: Toimii.

0: Elli Noora, dinosauruksi. Kuuntelet Yläks kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä sun seurana vielä noin 40 minuutin ajan.
1: Näin on, ja eletään torstaita, mikä tarkoittaa viikonloppuetkoja, viikonlopun tuulikaappia, you name it. Mutta sen lisäksi täällä Yläksellä tää on hieno päivä rockin ystäville.
0: Kyllä, ilta 8-9 Anne Lainto, Sydän Rock, ja siihen heti perään 2-tuntinen ohjelma Chelliltä, raskain terveisin Chell.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.

0: Heldens ja Lenio. This Groove soi yläks kesältä päivässä, kun kello näyttää 16.27. Impo ja Linne studiossa vielä about puoli tuntia.
1: Joo, mä oon urheillut oikeastaan jo siitä asti, kun opin kävelemään ja ennenkin sitä on jo potkinut palloa. Ja tiedän, että en ole ainoa tässä maailmassa, joka on jo
0: silleen... Oletko potkinut palloa ennen kuin sä oot kävellyt?
1: Kuuleman mukaan. Itse en muista niistä vuosista. Ne oli jotenkin vähän, tiedätkö, vuodet on ollut tuulisia siinä vaiheessa.
0: Sulla oli silloin niin paljon meneillä, että ei tiedäks niinku...
1: Siinä oli vähän kaiken näköistä.
0: Mä ymmärrän. Kyllä
1: tiedät niinku 90-luvun lama ja nää, mitä siinä nyt olikaan. Niin. Se oli aika moista elämää se, että... mutta mä oon niinku viettänyt liikunnallisen lapsuuden ja pelannut lätkää ja futista ja sählyä ja käynyt jossain pesiskoulussakin, mikä oli Kirkkonumella aika harvinaista ja...
0: Pesiskoulussa?
1: Joo, meillä ei ollut pesisjoukkueita siellä, eikä mua kiikutettu Espooseen sitten pesisjengiin, kun siinä olisi noita lätkää fudista. Eli vanhemmilla ihan tarpeeksi niin kuin muutenkin noita harrastusten kanssa kustannusta ja muuta.

0: No ei nyt onneksi niin paljon sellaista niinku kuskausta vielä siinä ikävaiheessa, kun pelasi vaan pelkästään siinä omalla paikkakunnalla. Joo. Sitten myöhemmin Espooseen ja muualle, mihin tie veikään.
1: Sä et vieläkään selittänyt mulle, mikä on pesiskoulu?
0: No siis se on vähän niin kuin semmoinen pesiskerho, että siellä opeteltiin lajin perusteita ja sitten pelattiin. Kopiteltiin, vaikka saattaa
1: eli
0: olla
1: sillä. Eli käytännössä semmoinen joukkue, mutta joukkue ei vaan pelaa.
0: Joo, ja meillä ei ollut mitään seura-asuja. Se oli vaan Kirkkonummen urheilijoiden järjestämä pesiskoulu. Se kesti jonkin aikaa, se oli muistaakseni niin kuin kevätaikaa, sillä että se alkoi tyyliin huhtikuussa ja loppukesäkuussa, semmoinen pari kuukauden.
1: Ja sitten teillä oli X määrä viikossa vähän niin kuin
0: kerran
1: treenejä.
0: Viikossa.
1: Treenejä, mistä menitte sitten heittää ja kopittelee. Ja...
0: Joo, ja mulla on jäänyt ikuiset traumat.
1: Oikeasti?
0: Oh, itse asiassa. No koska mä olin sillain oikeastaan ihan lahjakas tommosissa pallopeleissä. Mä en ole ikin fyysisesti ollut mitenkään lahjakas. Siis joo, mä oon pitkä, mutta siis mulla ei ole yhtään nopeet ollut mun kropassa.
1: Joo.
0: Ja sen takia mä todennäköisesti istun tässä puhumassa. Niin, mutta mä olin niinku taitava tommosissa pallopeleissä ja hyvä lyömään vaikkapa pesistä. Ja sitten sinne tuli just sellaisia, että niitä kiinnosti pesis, mutta ne ei ollut vaikka niin paljon lyönyt. Ja siellä oli tyttöjä, poikia sekaisin ja tälleen. Ja sitten me pelattiin ja mä muistan, että tyyliin mun iskä tai äiti tuli just kattoo sitä kertaa. Ja sit lapsihan on just sillä lailla, että hei, että mä haluan näyttää mun vanhemmalle, että oikeasti hei.
1: Tästä te maksatte isot rahat.
0: Niin, ja tästä ja pojasta tulee jotain. Ei tullut, mutta olisi voinut tulla. Ja sit mä löin, tiedätkö, ihan täydellinen osuma. Se menee siitä keskikentän niin kuin yli, siitä niin kuin kakkos-kolmospesän, niin kuin se raja, mikä, tai se reitti siinä. Okei, vitsi, mä kuulostan pesistä, termit on hallussa. Tippuu sinne väliin nätisti, ja sen jälkeen se lähtee rullaa sieltä koppareiden välistä, eli takakenttäpelaajien välistä siitä kohti pusikkoa, niin se sakeli, se ohjaaja seisoo siellä, ja katsoo, että okei, nyt on juoksui tulos. Se pysäyttää sen pallon, jalallaan.
1: Ei pysäytä.
0: Pysäytti.
1: Olisiko se ollut kunnari?
0: No ois ollut kunnari.
1: Kunnari ajo lähtöön.
0: Ois ollut.
1: Lähestulkoon.
0: No muistaakseni oli ainakin ykkös- ja kakkospesä täällä. Ja mä olin sillä että hei, nyt lähtee. Ja sit se pysäyttää se ja heittää sen peliä. Tai hei, mä kerron niin kuin kakkoselle. Tiedätkö, kuin noloa se oli?
1: Mä ymmärrän.
0: Siihen loppui mun pesis.
1: Varsinkin tommoselle oikeasti nuorelle ihmiselle.
0: Siis.
1: Traumaattista jopa.
0: Mä en ole päässyt yli tästä. Eikä pääse.

0: Shakiran ja Burna Boyn, Die Die. Se on yleistä kesältä päivässä tämäkin virallinen jalkapallon tämän vuoden MM-kisojen kisabiisi.
1: Wow. Mikä oli 2010, muistatko?
0: Waka waka.
1: Oi, kato, on se futistietäjä, huhhuh. On ja se, hyvät naiset ja herrat, Linne Kivelä, Yle Urheilun virallinen asiantuntija.
0: Joo.
1: Puhuttiin liikunnasta äsken ja mun pesiskoulumuistoista, eli en ollut ikinä pesisjoukkoissa, mutta kävin kirkkonomalla pesiskoulua ja muutenkin siitä, että jeje on liikkunut lapsena, mikä on ollut hyvä juttu, mutta kyllä nyt aikuisilla on välillä sillä, että se on kivaa liikkua ja sitten kun sinne salille lähtee, niin se on jees, mutta välillä on semmoisia päiviä, kun haluaisi vaan maata himassa, mutta saada ne urheilun hyödyt. Ja nyt tekniikan maailma on kirjoittanut, että jotkin raskaan liikuntasuorituksen hyödyt saattavat jonain päivänä olla myös saavutettavissa ilman minkäänlaista fyysistä ponnistelua. Ja Kiinan tiedeakatemia on tehnyt hiirillä kokeen, okei, lähtökulma on tosi hyvä, Kiinan tiedeakatemia, mutta heidän uusi toteuttama tutkimus kertoo, että voi ehkä joskus vielä jonain päivänä ihmisellekin, niin ruiskuttaa ihon alle tämmöisiä lihassoluja, jotka muodostaa niin sanotun solulaikun ja se supistuu jatkuvasti ja tuottaa sitä kautta osan liikunnan hyödyistä niin kuin ihan ympäri vuorokauden, mikä on musta niin kuin jotenkin, mulle tulee vaan väistämättä mieleen Ostos TV vanha kuin Abtronic X2.
0: Mä olin just sanomassa, että mulle tulee tästä vaan mieleen semmoiset todella omituiset ostos-TV:t ja kaikki, mitä siellä on mainostettu, ja just tämmöiset vähän huijauskikat.
1: Vähän.
0: Mutta kyllä tämä mun mielestä, vaikka tämä toimisi,
1: niin
0: oikeasti mikä pointti? Tai silleen, että siitä nimenomaan saa ne hyödyt, mutta saako siitäkään kuitenkaan kaikkea liikunnan hyötyä muuta kuin ehkä jotain, ehkä muovaa jotenkin ulkonäköä, mutta tiedätkö sitten,
1: niin, no tässäkin pohditaan just näitä, että mihin tätä voitaisiin sitten käyttää, jos tämä joskus kehitettäisiin, niin tässä on sillain, että vaikka tämä ei koskaan todennäköisesti tai tänne ei pitäisi korvata sitä fyysistä aktiivisuutta,
0: joo,
1: niin tästä voisi olla hyötyä ihmisille,
0: no, jotka
1: ei pysty liikkumaan, kuten sairaalapotilaat.
0: Niin,
1: että
0: no
1: heidän tietysti kaikki jalkalihakset ja muut ei surkastuisi vaikka sen takia, mikä olisi niin kuin hyväkin juttu.
0: Joo, no
1: mutta kyllä mulle tulee tästä heti semmoinen mieleen, että toi ei ole se, mihin tätä sitten oikeasti käytetään, vaan jotkut multirikkaat, kun tämä tulee, ne makaa tuolla jossain, tiedätkö, niin kuin aurinkorantatuolilla, lepäilee siinä, sen jälkeen niillä on se lihas tämmöinen solusupistaja, tiedätkö, niiden jossain jaloissa, ja sen jälkeen hei vaan niin kuin, ei mitään, hei, mä kävin tuossa just parin tunnin liikuntasuoritus, makoilin tuossa noin, ja nyt mä lähden itse asiassa vähän ryypiskelemään, ja sen jälkeen toi mun yksityissairaanhoitaja laittaa mut tiputukseen, ja huomenna mä oon urheilu ja freesi.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Kohta tulossa musaa Kledokselta ja Corellonilta, sitä ennen Age Ring My Bell.

0: Pledos Korelon rullaa. Yle X kesäiltapäivä käynnissä. Kello on 16.42. Imppu ja Linne studiossa sun seurana.
1: Imppu ja Linne studiossa aina tonne viiteen saakka. Ja tänäänhän on Impun toiseksi viimeinen päivä täällä. Ei nyt siitä mitenkään isoa numeroa tässä vaiheessa, mutta Imppu blessas tänään meidän työ, niinku mua ja muita meidän työkavereita.
0: Työyhteisö got blessed.
1: Yes. Mitä sä teit?
0: Mä leivoin ihan omin pienin kätösi mokkapaloja eilen illalla.
1: Mm.
0: Semmosia maidottomia ja munattomia, kasvispohjaisia jopa, kuule.
1: Joo.
0: Ajattelin, että mahdollisimman moni saisi syödä. Mulla on itsekin ruoka-aine allergioita, niin sitten mä oon tottunut siihen, että jos mä teen jotain ruokaa tai leivon, niin sitten se on vähän tommoista pessua. Mutta niistä tuli, vaikka itse sanonkin, niin aika hyviä tuli.
1: Ja kyllä jengi on kehunut. Ja oikeasti mulla tulee jotenkin itku siitä ajatuksesta tai sille, että mä en kestä, että sä tuolla meidän keittiön pöydällä vaan on mokkapaloja, missä lukee, on vieressä lappu, missä lukee kaikki ainesosat, mitä niissä mokkapaloissa on. Ja niissä vielä lukee silleen, niin kuin kiitokset ja sitten, että hyviä en tiedä onko, mutta parhaani yritin. Mä vitsi melkein itki, just melkein kiroilin ja mä melkein itkin, kun mä luin sen. Mä olin silleen, Himppu! Ja sitten mä vielä söin niitä. Näistä on keskusteltu tänään täällä toimistolla. Just tässä kävi Ella Ossi kehumassa, että oli hyviä mokkapaloja. Ja Henkkakin meni nyt tuonne katsomaan, että millaisia mokkapaloja siellä on.
0: Sitten meidän tuottaja kävi tuossa lasin takana. Me luultiin, että hänellä on lähetykseen liittyvä tai asia. Sanoi vaan, että kiitos mokkapaloista.
1: Joo, Imppu on tehnyt ison vaikutuksen ja tästä hänet tullaan varmasti muistamaan sitten täälläkin työyhteisössä. Mutta kun mä en jotenkaan kestä sitä ajatusta, että sä oot oikeasti eilen illalla ollut kotona ja sit sä oot jostain netistä katsonut niitä ohjeita ja sitten sä oot mittaillut niitä kaikkia sinne ja sitten sä oot ollut silleen yksi, ei kun montako mä nyt oon laittanut, kun sulle enää kelloa. Hetki on vaikeaa, että onko nyt 2 vai 3, niin silleen, että meneekö kaikki sen suhteen oikein. Ja sitten sä oot ihan tyytyväisenä, sitten sä oot laittanut ne silleen uuni. Ja sitten ylipäätään sä oot ehkä jopa saattanut miettiä, että kuinka kohan moni näitä syö ja sit sä oot leiponut sen koko pellin.
0: Et sä voi sääliä mua, kun mä oon karski ja testonen mies, niin sä et voi olla tolle.
1: No sä oot leiponut mokkapaloja sun työkavereille. Se vaatii tämmöisen äänenpainon. Ja sitten just se, että sit sä oot laittanut ne sinne uutiin. Ja sit sä oot ladannut ehkä sun puhelimeen jonkun tämmöisen ajastin sovelluksen. Ja sit sä oot laittanut ajastimeen, että kuinka kauan niiden pitää olla siellä uunissa.
0: Mun pienen kännykkään.
1: Niin, sun pienen kännykkään. Sä oot suurennuslasilla kattonut ylipäätään sitä sun kännykkää ja ladannut sen sovelluksen. Ja sitten sä oot sieltä kattonut sitä aikaa ja sitten sä oot leiponut ne valmiiksi ja sitten ne on ollut yön jossain jääkaupissa. Ja sitten sä oot tuonut ne tänne meille töihin. Ja sitten sulla oli herra jumala kylmäkallet siellä alla.
0: Totta kai.
1: Että ne ei mene pilalle. Ja tää oli oikeesti, tää oli siis kerrassaan siis sydäntä lämmittävä kokemus.
0: Kesäiltapäivä. Mä oon sanonut, että mä oon moderni mies, mutta nykyään mä oon moderni mokkapalamies.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä, soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 12 minsaa vajaan 5.
1: Heke laittoi WhatsAppiin viestiä, kun puhuttiin äsken, että mä olin leiponut tänään mokkapaloja tänne töihin. Hän sanoi, että en tiedä, miten karski testoinen ja mokkapalat sitten toimii, mutta kai ne toimii. Tähän vaan voisi esimerkiksi Jyrki Nissinen sanoa Kimmo-sarjasta tutusti, doimii.
0: Mutta tänne tuli WhatsAppiin myös, että voi eikä, mun sydän suli tosta tarinasta. Ihana impuliininen,
1: oh ihanaa.
0: Ja te kyllä täällä ollaan fiilistelty, että ihanasti on kuitenkin ajateltu tollain niin kuin työyhteisöä. Ja sitten me myös mietittiin, koska tänne oltiin myös huomioitu eräs asia, mitä me mietittiin aiemmin tuolla keittiössä, että mitä jos siihen niiden mokkapalojen päälle olisi laitettu lappu, missä lukee, että mokkapaloja ja saa syödä tai jotain tämmöistä. Olisiko, kun meilläkin täällä on vähän tommosia Porin vahvistuksia, niin olisiko niihin sitten tullut semmoinen, olisiko se yliviivattu se mokkapala siitä ja keksitty sille joku niinku parempi sana tai termi?
1: Todennäköisesti, valitettavasti.
0: Mikä saattaisi alkaa sanalla, tai siis kirjaimella M ja loppua Asa-Liisa.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Kohta saadaan yksi porilainen studioon, kun yleensä kesäillan Henkka Remes tulee jututtamaan meitä.

0: The neighborhood, sweeter weather.
1: Sweeter weather.
2: Sweater.
0: Sweater weather, joo joo.
2: Sweeter tarkoittaa suloisempi.
1: Ja sulaisemmat kelit on tulossa tuolta nurkan takkaa.
2: Suloset kelit. Sweater tarkoittaa. Sweater on niinku villapaita. Tämän biisin nimi on niinku villapaita keli.
0: Kyllä jotain tajuu. En mä nyt joo. Ihan Vesa ole.
2: Sweeter weather.
1: Mut no se, siis jotain sä osaat, koska siis sä olit tehnyt ihan tosi hyviä masaliisoja.
0: Ne on mokkapaloja, eikä ei mokkiksia.
1: Ei, hyi.
2: Pori on semilähellä Turkuun, niin sanotko, onko piispamunkki vaan?
1: Mitä?
2: Onko piispamunkki vaan turkulainen juttu, vai sanotko se myös Porissa?
1: Se on turkulainen juttu, mutta mä sanon, että mä oon piispis ally, koska mä ymmärrän, mä ymmärrän turkulaisia siinä. Että
0: mikä ally?
1: Tämmönen niinku kumppani, tiedätkö silleen, että niinku,
2: sä tukia,
1: mä, niinku,
2: sä
1: niin,
2: tuen.
1: Mä tuen. Okay. Niin, mä oon niinku piispisten suuri tukija, koska joo. Mä uskon, että myös piispisjengiläiset tukee sit Masaliisaa, että ne on sit niinku Masaliisa allies.
2: Ne on niinku sama jengi.
1: Niin.
2: Sama jengi. Mutta tosiaan mä ei esitelty, niin Henkka Remes on studiossa.
1: Joo, terve vaan.
2: Henkka Remes jää studioon, kun me poistumme.
1: Kesän viimeistä kertaa.
2: Hei, niin, totta. Jep. Joten jäähän kuulolle ja me kuullaan taas huomenna. Huomiseen siis.
0: Huomiseen. Yle.

0: Yle X kesäiltapäivän päättää Olivier Rodrigo ja Stupid Song. Kello lyö 5, on aika uutisten ja Yle X kesäillan.
1: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvissa on kuollut jo yli 350 ihmistä. Maiden viranomaisten mukaan kateissa on ainakin yli 1300, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriön mukaan kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainen. Suurin osa matkustusilmoituksen tehneistä suomalaisista on kuitenkin tavoitettu. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka sai alkunsa jäätikön romahtamisesta ja siitä käynnistyneestä maanvyörystä. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Hovioikeus katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Syyttäjä on tyytyväinen päätökseen. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe.
2: Hovioikeuden ratkaisuhan on täsmälleen syyttäjien kannan mukainen. Sen kannan mukainen, mikä esitettiin jo käräjäoikeudessa, mutta ei siellä jostain syystä sitten menestynyt. Samasta kysymyksestä myös sitten Fitburg-oikeudenkäynnissä niin jouduttaneen riitelemään, että hovioikeuden tuomio antaa tässä nyt sitten osviittaa tämän asian osalta.
1: Fitburg-alus katkoi kaapeleita Suomenlahdella viime vuoden lopulla. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivalta kiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta.
3: Todennäköistä asiassa varmaan tulee olemaan se, että teistä tullaan hakemaan vielä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Sillä perusteella, että käräjäoikeuden ratkaisu on ollut oikea. Se on varsin hyvin perusteltu ja kansainvälisen oikeuden mukainen ratkaisu.
1: Julkisuuteen nousseessa supokeskustelussa on unohdettu täysin sisäinen turvallisuus ja toimivalta kysymykset. Näin arvioi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Hän sanoo, että suojelupoliisin siirto pois sisäministeriöstä uhkaisi vakavasti rikostiedustelua ja viranomaisyhteistyötä. Rikostiedusteluun perehtynyt Tolvanen ihmettelee, että toimivaltuusasiat on sivuttu täysin supokeskustelussa.
4: Tämä ei ole missään nimessä puhtaasti poliittinen kysymys, vaan siinä on juuri kysymys myöskin näistä toimivaltuuksista siitä, että kenelle voidaan näitä toimivaltuuksia ylipäätään antaa ja pääsyä tietoihin. Että jos se on jossakin muualla kuin sisäministeriössä tämä supo, niin siinä sitten alkaa jo tulla sitten joku paikka.

0: kysymyksiä juuri tästä tiedonsiirrosta ja nimenomaan niin kuin, vaikka nyt rikostiedusteluun liittyvän tiedon vaihtamisesta. Niin Suposta tulee kuitenkin hyvää tietoa KRP:lle, semmoista rikostiedustelutietoa. Tulisiko sitä enää sen jälkeen, kun se olisi eri ministeriössä? Epäilen suuresti.
1: Japanilainen nykytaiteilija Yaoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Hänet tunnettiin värikkäistä ja pilkkukuvioisista teoksistaan. Kusama kuoli sairaalassa Tokiossa 14. elokuuta, mutta asiasta kerrottiin torstaina. Aino-Maija Lippu jatkaa.
2: Yaoi Kusama syntyi vuonna 1929 nelilapsiseen vakavaraiseen japanilaisperheeseen. Hän muutti 28-vuotiaana New Yorkiin, jossa hän loi monia tunnettuja teoksiaan. Hänet muistetaan etenkin värikkäistä ja pilkkukuvioisista teoksistaan. Kusama kärsi näkö- ja kuuloharhoista jo lapsena ja kamppaili mielenterveytensä kanssa läpi elämänsä. Hän oli monipuolinen taiteilija. Maalasi, teki installaatioita, veistoksia, performansseja, elokuvia, kirjoitti runoja ja suunnitteli vaatteita. Kusaman taiteelle oli ominaista toisto ja rajattomuus. Taiteilija muistetaan myös yhteistyöstä muotimaailman kanssa. Hän suunnitteli täplikkäitä Louis Vuitton-laukkuja, huiveja ja puhelimia. Kusaman In Infinity-näyttely Helsingissä vuonna 2016 houkutteli museon satoja tuhansia kävijöitä ja ylitti tuolloin museon kävijäennätyksen. Kusama kuoli 97-vuotiaana. Taiteilija jatkoi maalaamista aivan viimeisiin elinpäivinsä asti.
1: Sää jatkuu poutaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa sekä Länsi-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
3: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
4: Se on viikon viimeinen Yle X kesäilta ja myöskin viimeinen kesäilta, kun kesäkuukaudet tulevat päätökseen. Ja Henkka Remes täällä nyt sitten kesän viimeistä kertaa sinun seuranasi seuraavan 3 tunnin ajan. Oikein mahtavaa torstaita. Kiva, että oot messissä. Mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän lähetykseen Yle X WhatsAppin kautta 044-421-6888. Miten sulla menee? Mitä kuuluu? Onko vielä kesäfiilis? Tuolla aika kesäinen keli oli ainakin, kun tulin tänään töihin, ja olin silleen, että tässä Pekka Pouta oli eilen oikeassa, kun sanoi, että otan loppuviikko vapaaksi, koska vähän olisi tehnyt mieli jäädä sinne ulos sitten kesästä fiilistä fiilistelemään tai kesästä keliä fiilistelemään. Mutta miten sulla menee? Pistä ihmeessä viestiä. Mulla on myös sellainen tilanne, että tässä kun kesän viimeisiä päiviä vietetään ja valitettavasti joudutaan sitä S-sanaa nyt jo tässä studiossa käyttämään, eli se syksy tuolta jossain kohtaa sitten hiljalleen kurkistelee, niin samaan aikaan mulla on sellainen fiilis, että on sellainen back to school fiilis, sellainen uuden alun fiilis. Mä en ole koskaan ymmärtänyt uusi vuosi, uusi minä -ajattelua, vaan mulle se on sitten enemmän ollut taas täällä syksyllä.
3: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
4: Kuumaa ja tuun vielä himaan starttailee tätä kesäiltaa. Ihan kohta tulossa myöskin Mark Ronson ja yhdessä Lykke Liin kanssa Late Night Feelings. Se on Henkka täällä aina 8:00 saakka. Ihanaa torstaita.

0: Mark Ronson yhdessä Lykke Liin kanssa. Late Night Feeling soi Yle X kesäillassa. Se on Remeksen Henkka täällä aina tonne kasiin saakka. Oikein mahtavaa torstaita viikon viimeistä kesäiltaa, mutta myöskin kesän viimeistä kesäiltaa vietellään, kun ensi viikolla kuulet sitten Yle X kesäiltapäivästä tuttua Linne Kivelää näillä aalloilla aina maanantaista torstaihin viidestä eteenpäin. Ja mainitsin äsken, että se, että tuolta se syksy valitettavasti tulee. Mä aina pidän kiinni siitä, että elokuun loppuun asti on kesä, mutta totuus on se, että kyllä tuolta sitten se syksykin saapuu, niin se tuo mulle sellaista fiilistä, että pääsee niinku takaisin omaan elämänsä kiinni. Vaikka niinku kaikki kesätekeminen esimerkiksi on tosi ihanaa, että on esimerkiksi Kade Emmalle, joka pistää WhatsAppiin, että hän on just lähdössä Yyteriin treenaamaan ja uimaan, niin rakkaaseen kotikaupunkiin paljon terveisiä. Mä oon tosi kade siitä, että pääsee tolleen vaan Yyteriin viettämään kesäpäivää. Siellä on ihana ilma, mene ulos ja tee kaikkea, ota minut sinne messiin. Niin mä pääsen silleen henkisesti vielä nauttimaan tästä kesästä, mutta samaan aikaan mulla on katse sinne syksyyn ja siihen, että on sellainen fiilis, että nyt pitäisi niinku uusi penaali ostaa tai uusi vihko ostaa. Ja no, uusia vaatteita mä oon ostanut. Että vähän on sellainen, niinku, että sit voi laittaa jonkun uuden paidan päälle ja olla silleen, tässä uusi minä, uusi syksy, tässä tullaan. Mutta se, että kun saa niinku sen kaikki rutiinit ja sellaiset takaisin. Et mä kävin tänään vaikka luistelemassa tuossa aamupäivällä, harrastan taitoluistelua, niin se, että sain niinku sen takaisin tähän ohjelmistoon, meillä on ensi viikolla treenit alkaa sitten silleen kunnolla. Sitten pääsee tanssimaan, pääsee salille kunnolla ja niinku, se arki vaan lähtee rullaamaan siinä, niin tällaisena rutiineja rakastavana ihmisenä se tuntuu tosi kivalta, vaikka on saanut kyllä rutiinin tämän iltatyönkin ympärille, mutta se ei ole sama asia kuin se, että ensi viikosta lähtien meikäläinen sitten 8-10 tuolla Viki ja Kypishown taustalla hääräilee, niin se on toisaalta uusi rutiini, koska uuden äärellä ollaan, mutta kun on jostain tosi innoissaan, niin sitten on myöskin sellainen fiilis, että mä oon jotenkin uusi ihminen.
1: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Keiju ja Momo 10. Eli 10. Siinä on huutomerkki vielä perässä. Seuraavaksi siis Yle X kesäillassa. Kello 16 minuuttia yli ilta 5. Ihanaa torstaita.

Jo ja Momo, 10, eli 10 ja huutomerkki. Se on yleensä kesäillassa, oikein mahtavaa torstaita, se on Remixen Henkka täällä. Tuonne 8 saakka, eli vajat 3 tuntia on meillä vielä aikaa tätä torstaita yhdessä vietellä. Seuraavaksi me vietellään sitä Coldplayn tahtiin. Tämä kappale on vielä.

0: Coldplay ja Viva La Vida soi yläksi kesäillassa. Kello 22 minuuttia yli ilta 5 ja Remeksi Henkka täällä. Mitä mahtavinta torstaita. Aina tuonne 8 saakka painetaan muun muassa tärkeimpien hittien parissa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: President ja Doom Loop tulossa yläksi kesäillassa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Yle X kesäillassa musiikkia Taylor Swiftiltä ja Elizabeth Taylor. Yle X. Remixi Henkko täällä, mitä mahtavinta torstaita, kello tasan puoli kuusi ja aina tuonne kasiin saakka mennään. Mä huomasin, että me naiset oli tehnyt jutun, tai itse asiassa tämä on Aada Koiviston kommentti siitä, kuinka moni nuori on nyt tyytymätön elämäänsä ja yksi syy löytyy tuolta somesta. Somessa saadaan helposti sellainen kuvitelma täydellisestä valinnanvapaudesta ja kaikkien elämät näyttää niin täydelliseltä ja tässä kommentissa sanotaan muun muassa, että todennäköisesti olisi helpompaa olla täysin sinut omien valintojen kanssa, jos vaikka ei just lävähtäisi esimerkkejä näistä muiden jopa täydellisistäkin elämistä. Että jos mietitään niin kuin ennen, kun on tehty valintoja, niin ei ole ollut älypuhelimia eikä niin kuin tiedetty, että millaisia valintoja muut elämässä tekee. Ja toki aiemminkin on siis nähty, niin kuin, että mitä maailmalla tapahtuu, että on selattu lehtiä ja katsottu uutisia ja niin kuin näin, mutta ei ole nähty sitä niin kuin tavallisten ihmisten elämää yhtä paljon kuin mitä nykypäivänä. Et ehkä silloin ennen on verrattu helpommin johonkin julkkiksiin ja tällaiseen ja on tiedostettu se, että no okei, heillä on tosi erilainen elämä kuin mulla ylipäätään, mutta sitten kun näkee niin kuin, no, tosi samanlaisten ihmisten tekemisiä ja on silleen, että no pitäisikö munkin olla tekemässä tuollaista ja miksi mä en tee tätä ja miksi toi tekee tota ja olisiko tää nyt sitten hyvä vai pitäisikö tehdä sittenkin näin ja rupeaa jotenkin kyseenalaistamaan sitä omaa elämää silleen paljon enemmän kuin ehkä ennen. Ja kun mä oon miettinyt tätä itsekin tosi paljon tässä viime aikoina silleen, että mä kerroin tällä viikolla esimerkiksi, että mä pidin viime sunnuntaina sellaisen niin kuin raivosiivouspäivän ja mä otin jo ihan aamusta alkaen sen, että mä en kato puhelinta niin kuin sille en nyt, että en yhtään, vaan että mä olin silleen, että mä katson niinku viestejä, saan käydä välillä somessa, mutta mun ruutuaika oli siis niinku huomattavasti pienempi kuin mitä se on ollut muina päivinä. Niin mä oon miettinyt, että kuinka paljon ensinnäkin saisi aikaan ilman puhelinta, kun ei myöskään pohtisi kaikkia näitä asioita, mitä tuossa äsken mainitsin. Mutta myös sitten se, että kun somessa näkee paljon tällaista vertaistukea ja informaatiota myös asioista, jotka kolahtaa vaikka omassa elämässä, niin ne on tietysti hyvä juttu, mutta sitten mä oon ruvennut miettimään, että se, että mä selailen sellaisia sisältöjä, niin onko se sitten kuitenkaan loppujen lopuksi hirveän hyvä juttu? Onko se niinku pidemmän päälle ok?

President ja Doom Loop soi Yle X kesäillassa ja yksi Doom Loop saattaa olla tuo sosiaalinen media. Siitä on kommentti ollut tänään tuolla Me Naisissa, kun Aada Koivisto pohtii sitä, että kun moni nuori on nyt tyytymätön elämäänsä, niin se syy löytyy tuolta somesta, kun nähdään liikaa sellaista normaalien ihmisten arkea ja ruvetaan sitten vertailemaan sitä omaa arkea siihen ja kyseenalaistamaan kaikkea, mitä itse sitten elämässä tekee. Ja mä tässä kun alkulähetyksestä puhuin myöskin siitä, että on ihana saada rutiinit takaisin, kun ensi viikolla palaan sitten omiin hommiini tonne Viki ja Köpishown puolelle, niin olen siitä innoissani, mutta mä oon myös innoissani just, että voi nyt, koska meillä vähän kaikki kuviot kuitenkin muuttuu, että ollaan sitten radiossa ja ollaan aamuaikaa ja kaikkea tällaista, niin sit pystyy luomaan myöskin sellaisia uusia rutiineja ja mä oon niitä jo vähän tässä ottanut silleen elämääni mukaan ja yksi rutiineista liittyy someen, koska mä oon nyt ruvennut tekemään sellaista, että mä en ota mun kännykkää siis makkariin ollenkaan. Ja mä oon aina ihmetellyt ihmisiä, jotka niin on pystynyt tekemään, mutta mulla ei onneksi ole siihen niinku olkkariin ihan hirveä pitkä matka, että mä kuulen vaikka, jos mun kello soi sieltä ja yleensä mun siis rannekello kyllä soittaa. Mut sit koska mua pelottaa, että se ei kuitenkaan soita, niin mulla on sitten kännykässä vielä lisää hälytyksiä, että varmasti herään. Mut et mä jätän sen niinku aina sinne ja mua on kuumottanut se, että miten niinku, että just, että laittaa nuo kaikki herätyskellot, että miten se toimii. Ja sit kun mulla on tällaisia älyvaloja, mitkä sammutetaan puhelimella, niin sit mä oon ajatellut, että no kyllä se pitää olla siinä sitten siinä yöpöydällä, että mä voin ne valot siitä sitten viimeisenä sammuttaa. Mut mä tein ihan sellaisen jutun eilen. Lähetyksen jälkeen painelin tosta tuohon lähimpään kauppakeskukseen ja kävin ostamassa siis sellaisen kaukosäätimen niihin mun älyvaloihin. Ja asensin sille sellaisen hienon telineenkin siihen seinään ja kaikki. Niin ei tarvi ottaa sitä kännykkää niinku ollenkaan. Ei tarvi sammuttaa valoja siellä olkkarissa ja mennä pimeässä sinne makkariin. Mulla ei ole niinku enää mitään tekosyitä olla sen kännykän kanssa siellä makkarissa. Mä en jää selaamaan sitä, mä saan paremmin unta. Ja muutenkin koittaa ne illat rauhoittaa silleen, ettei hirveästi sitä kännykkää selailisi. Ja mä oon jopa miettinyt, että pitäisikö koittaa semmoistakin crazyä asiaa, kun somet on sunnuntai. Koska viime sunnuntaina raivo siivosin enkä hirveästi somea selaillut, niin paljon sain aikaiseksi. Ja teki pääkopalle aika hyvää, kun ei selaillut sellaisia turhia TikTok-videoita. Tää on Nenergy ja Bailarina.

0: Kuunteleeks kesäillassa Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika, kun kello lyö ihan just varttiin vaille ilta kuuden ja sehän tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa.
1: Yle, vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: hyvästit, koska tämä on kesän viimeinen kesäilta. Ja meikäläinen ensi viikolla sitten tuolla Viki ja Köpi Shown taustajoukoissa nauramassa ja vähän somea vääntämässä, niin meikäläinen ei enää illoissa, niin ajattelee, että otetaan nyt silleen niin kuin dramaattisesti tähän loppuun tällainen hyvästi-teema. Biisit, joista tulee mieleen hyvästit, joissa lauletaan hyvästeistä, jotka vois olla sellaisia, no, haikeita kappaleita tai jotenkin niissä olisi se hyvästien teema. Se voi olla, että sulla on joku oma muisto jostain tilanteesta, missä on jätetty hyvästit ja joku biisi on soinut. Tai just, että se biisi kertoo vaan hyvästeistä. Kunhan se liittyy tuohon teemaan, niin toiveet on tervetulleita tuonne WhatsAppin puolelle. 044-421-6888 on numero. Ja mä toivon, että pistät biisin esittäjän ja biisin nimen sekä pienimuotoiset perustelut, että minkä takia sun kappale pitää tuohon varttiin mahduttaa.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä yleäksen WhatsApp-numeroon 044-421-6888.
0: The Chemical Brothers ja Go yhdessä Q-Tipin kanssa seuraavaksi yleäksi kesäillassa. Ihan kohta tulossa myöskin Iidalta Väärä nainen. Ja kuuden jälkeen tosiaan sitten vartin valtaus, jossa tänään teemana hyvästit. Niitä kappaleita saa nyt tiputella tonne WhatsAppiin ja niitähän tippuu. Antaa tulla vaan.

0: Hei!
1: Viki ja Köppi Show uudistuu.
2: Ei sillä pervolla tavalla, vaan silleen...
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Yle X kesäillassa Iida ja väärä nainen. Se soi, kun kello on 7 minuuttia vaille ilta 6 ja 6 jälkeen sitten vartin valtaus. Toivemusa-osio, jossa siis tänään teemana hyvästit. Ja voi ei, kun tuonne WhatsAppiin tulee niin hyviä toiveita ja mulla on kauhean valinnanvaikeus, että mitä kaikkea se tuonne vartti nyt sitten saiskaan mahtumaan. Mutta sinulla on vielä toiveita. Toivoa ja toiveita. 0444216888 on yleensä WhatsApp-numero ja sitä kautta voit oman toiveesi vielä tähän suuntaan laittaa. Hyvästit on siis teemana ja mua jo nyt vähän alkaa itkettämään, että katsotaan sitten mitä tuossa 6 jälkeen tapahtuu. Seuraavaksi kuulet Malcolm Zodia, tämä on Earrings.

0: Yle X kesäillassa Emi ja Ruusunen just ennen kello 6 uutisia. Niiden jälkeen päästään vartivaltaukseen, jossa teemana hyvästit ja vielä kerkeet oman toiveesi laittaa WhatsAppin kautta perusteluineen. Mut nyt ne uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kuluttajien luottamus on kohentunut elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua ovat vähän vahvistuneet. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta oman työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kansanryhmien väliset erot luottamuksessa ovat kuitenkin huomattavia, sanoo yliaktuaari Pertti Kangassalo Tilastokeskuksesta.
2: Ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät luottaa selvästi vahvemmin talouteen. Kansa on itse asiassa aika lailla jakautunut tällä hetkellä, että luottamuksessa on menty ylöspäin, mutta se on merkittävämmin vain ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien luottamus, joka on niin kuin todella hyvällä tasolla. Eli sieltä voidaan katsoa vaikka eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, niin nämä kansanryhmät kyllä synkistelee aika lailla edelleen.
1: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on erittäin vakava ja heikentynyt merkittävästi, kertoo Norjan kuningashuone. NRK:n mukaan kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. 89-vuotiaan kuninkaan tila huononi viime viikon loppuna. Kuningas Harald on Euroopan vanhin hallitseva kuninkaallinen. Bosnian sodan sotarikoksista tuomittu entinen serbijohtaja Ratko Mladic on kuollut. Asiasta kertoo serbialainen TV-kanava. Mladic kuoli Haagissa, Hollannissa 83-vuotiaana. Hän kärsi elinkautista rangaistusta kansanmurhasta sekä muista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Serbijoukot surmasivat Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa vuonna 1995.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin on kello 6 uutiset taputeltu ja päästään starttaamaan Vartin valtaus, jossa tänään teemana hyvästit. Koska meikäläisen viimeinen Yle X kesäilta, niin ajattelin, että nyt sitten ihan urakalla. Nyt voidaan vartin verran surra ja miettiä myöskin muita kaikkia hyvästejä. Ei tämä ole pelkästään minusta kiinni, vaan hyviä toiveita on tullut tuonne WhatsAppin puolelle 0444216888. Ja myöskin sellaisia, jotka liittyvät joihinkin tiettyihin hyvästeihin. On sellaisia biisejä, jotka on joillain ihmisillä ollut jotenkin mukana, kun hyvästejä on jätetty. Mutta päästään starttaamaan kyllä klassikoiden klassikolla, kun tätä biisiä tuolla Suvi toivoi Yle X WhatsAppin puolella.
3: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Irina ja hiljaisuus starttaa tämän illan vartin valtauksen, jossa siis hyvästejä jätellään tulevan vartin verran. Ja katsotaan, saadaanko meikäläinen jopa itkemään.

Yle X kesäillassa Irina ja hiljaisuus. Hyvästi ja jätellään tämän vartin verran, kun vartin valtauksessa siis teemana hyvästit. Ja erittäin paljon hyviä toiveita on tullut tuonne WhatsAppin puolelle 044-421-6888. Mä en tiedä milloin viimeksi WhatsApp on siis näin kovasti räjähtänyt. Se kertoo vaan siitä, että paljon on tehty biisejä, jotka hyvästeistä kertoo tai jotka on ihmisille hyvästit ollut niin kuin läsnä hyvästeissä jotkut kappaleet. Eli ilmeisen paljon hyvästejä ihmiset sitten kuitenkin elämässään jättää. Ja seuraava toive tulee Hildalta. Hän pisti sellaisen villin toiveen tuonne WhatsAppiin, että mä ajattelin, että kukaan ei tuskin toivo tätä, mutta tää on sellainen kappale, joka mulla tulee ensimmäisenä mieleen, jos mietitään sanaa hyvästi, että mikä biisi sieltä sit voisi oikein olla, kun teiniaikojen lempibändi The Script on myöskin hyvästeistä laulaa luritellut. Tämä on myöskin kappale, jonka mä oon soittanut joskus aamun avauksessa keskusradiosta. Ja sanonut meidän enkunopelle, että hei, hyvä kysymys. Where's the good in goodbye?

0: Chic ja Anna Mä Meen soi Yle X kesäillassa. Hyvästit on siis vartin valtauksessa teemana ja toi oli kappale, jota muuta makin ihminen tuolla WhatsAppin puolella toivoo. Esimerkiksi Janne pisti viestiä, että tämä pitäisi saada soittoon ja myöskin Jasminilta tuli viesti, että hänestä tuntuu, että tämä vartti tarvii myös tällaisen toisen näkökulman hyvästeihin. Ja toi on kyllä täydellinen siihen, toi on sellainen voimaantumiskappale, että jos yleisesti mietitään hyvästejä biiseissä, niin tulee mieleen sellainen itkuvirsi, joita tässä vartissa on kuultu kyllä jo muutamakin. Ja voin sanoa, että seuraavakin kappale on sellainen on. Mutta sit tossa on se semmoinen voimaantuminen, että hei, anna mä meen. Niin kuin, että nyt tää oli tässä. Anna mä meen. Ei, niin kuin, ei selityksiä. Cheek ja Jonne Aaron hoitaa homman kotiin, kun Anna Mä Meen soi siis vartin valtauksessa. Ja vielä yksi kappale saadaan kyllä mahdutettua tähän vartin valtaukseen. Ja tämä toive tuleekin sitten Leeviltä. Hän sanoo, että aika selvästi tähän teemaan tämä viimeinen kappale sopii.
1: Yle X-ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Wiz Khalifa. Ja Charlie Puth, See You Again, biisi, joka viimeistään saa mut tirattumaan ainakin yhden kyynelen tämän vartin aikana.

0: Wiz Khalifa ja Charlie Puth, See You Again, soi Yle X kesäillassa, kun hyvästejä on vartin valtauksessa tänään vietetty. Ja voin sanoa, että kiittäkää siis teknologiaa siitä, että mikit ei ole biisien aikana päällä, koska sellainen huutolaulu oli käynnissä täällä studiossa ja se ei kuulostanut kauhean hyvältä.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna näihin aikoihin sitten Yle X Throwback 5-8 siis parasta 2000- ja 2010-luvun musiikkia. Ja niitä sulle tarjoilee sitten Papana Naama, eli Oohan kuulolla. Siellä on aina mielettömät bileet käynnissä. Ja hyviä valintoja Papana Naama tekee. Eli sinuna olisin kuulolla myöskin huomenna Yle X:n taajuuksilla, kun siis parasta throwbackia heti 5 alkaen 3 tuntia Papana Naama sulle tarjoilee. Mutta täällä Remix Henkka sun seurana vielä sellaisen reilun 1,5 tuntia, kun meikäläisen viimeistä kesäiltaa tässä vietellään. Ihana, että oot messissä. Mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän lähetykseen tuolla WhatsAppin kautta 044-421-6888.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Sabrina Carpenteria. House Tour.

Tulossa myöskin tämän vuoden kesäkumikappale. Sen meille tarjoilee Olga, Teenage Dream. Mutta nyt ääneen pääsee Tame Impala ja Loser. Ihan kohta myöskin Aksel Kalaa ja Getto Masaa. Se on Henkka täällä.

0: vuorossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: koodit päällä soi yleäksi kesäillassa. Täällä Henkka Remessun seurana vielä 1,5 tuntia. Oikein mahtavaa torstaita. Ja nyt on asiat kyllä Suomessa huonosti, kun ämpäritkään ei enää kelpaa. Yle uutisoi, kuinka asuntomarkkinoilla on nyt liikkeellä tällaisia Tinder-ostajia. Etsivät aina vaan parempaa kohdetta ja ghostaavat välittäjiä. Ja esimerkiksi Nokialla on nyt sitten järjestetty asuntonäyttö, jossa 5:lle ensimmäiselle luvattu ämpäri ja yhtäkään kävijää ei tullut. Tämä on huolestuttavaa, että meille suomalaisille ei kelpaa edes ämpärit. Tässä kuvituskuvassakin on siis nämä ämpärit ja sitten siellä on yksi karkkipussi ja toi on siis todella surullinen näky. Ja tämä on, kun tämä on vaikea, siis just mun kaveri laittoi tänään viestiä, että hän on oman asuntonsa saanut myytyä. Ja yksi toinenkin kaveri myi tuossa just asuntonsa. Ja tarinat oli hyvin erilaiset. Toinen sai myytyä silleen muutaman viikon sisällä ja toinen joutui odottamaan aika monta kuukautta, että sen oman kämppänsä sai myytyä. Mutta onko nyt sitten niin, että no ensinnäkin ämpärit ei kelpaa, mutta toiseksi, että jos on tällaisia Tinder-ostajia liikkeellä, niin eikö siis niinku, eikö deitti-appit vaan tee meille siis hyvää? Että onko se niin, että ne on pilannut meiltä tämänkin asian, että kun siellä ghostataan ja esitetään ensin kiinnostunutta, mutta sitten jätetään vastaamatta tai ollaan ensin kauhean kiinnostuneita ja ollaan silleen, että pitää nähdä mahdollisimman nopeasti, oikeasti järjestetään treffit ja sitten niitä treffejä ei koskaan tuu. Niin ajatteleeko ihmiset, että se on niinku ok myös tolleen isoja kauppoja tehdessä, että näin nyt vaan ihmiset nykyään käyttäytyy. Tämähän on mennyt kaikkiin niinku nettikirppiksiin ja kaikkiin tämä sama, että viestitellään ja sitten yhtäkkiä ei kuulukaan mitään ja ei vastata ja ghostataan niinku täysin. Niin pilaako netti meiltä siis kaiken ja erityisesti noi deitti-appit? Vai onko se sitten kuitenkin jotain sellaista, mistä meidän pitäisi ehkä ottaa esimerkkejä kaikkeen, mitä me arjessa tehdään?
1: Yle X-ilta. Henkka Remes.
0: Sabrina Carpenter ainakin asuntoaan tässä esittelee. House Tour-niminen kappale seuraavaksi Yle X kesäillassa. Oikein mahtavaa torstai-iltaa.

Sabrina Carpenter ja House Tour soi Yle X kesäillassa, jossa puhutaan asunnon esittelemisestä, kuten tässä Sabrina Carpenterkin tekee, kun asuntokauppa on tällä hetkellä Suomessa sellaista, että on ilmestynyt tällaista ghostaamista myös niihinkin piireihin, että esitetään ensin kiinnostunutta ja sitten ei yhtäkkiä vastatakaan. Ja esimerkiksi Nokialla on järjestetty asuntonäyttö, jossa viidelle ekalle on luvattu ämpäri ja sinne ei yhtäkään ole siltikään tullut, vaikka tällainen kannustin siellä on ollut, koska kenellepä ei ilmainen ämpäri kelpaisi, niin vielä karkkipussilla varustettuna. Mutta ilmeisesti Nokialla se ei ole niin isoa valuuttaa ainakaan asunnon ostajien keskuudessa. Mutta on ihan hirveä tilanne, että käy tollainen niinku, että järjestää näytön ja sitten sinne ei ketään tule. Et kun mun pahin paineen on se, minkä takia mä en ole hirveästi järjestänyt vaikka mitään juhlia, että sinne ei niinku tuu ketään. Ja se juontaa juurensahan siitä, että lapsena kun järjestin synttärit, mä oon siis syntynyt ihan siinä juhannuksen korvilla, järjestin synttärit, kutsuin 10 ja 1 pääsi paikalle. Sitten on vähän silleen, että no tuleeko kukaan edes. Kaikki on jossain mökillä ja näin. Toisin kuin sitten, että järjestin tuparit nyt tässä kesän aikana, kun itsekin ostin asunnon juuri, niin sinne sitten taas tuli ihmisiä ja oli oikein ihanaa ja kaikki hyvin. Mutta ehkä nyt sitten, että jos jossain kohtaa tulee sellainen tilanne, että se oma asunto pitää myydä, niin mun tarvii nyt sitten varmaan laittaa se sitten välittäjän hoitamaan noi kaikki tommoset asunnon esittelyt sun muut, koska mä en kestä sitä, että mä oon silleen, että no niin, tulkaa vaan, täällä on karkkia, täällä on kaikkea, oikeasti pöytä on katettu, tulkaa herkuttelemaan, katselee vähän kuinka kiva asunto mulla on. Niin kuin esimerkiksi Kasmir teki nyt tänne, että hän paistoi niitä pizzoja siellä omalla asuntonäytöllään. Niin sit se, että sinne ei tuliskaan ketään, niin mua hävettäisi siis ihan todella paljon.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä.
1: Kuka Lauri Haav.
0: Jos se valkkasi väärä.
1: Ja kuka hitto sen päättää, soi Yle X kesäillassa, kun nyt siirrytään mystisiin tunnelmiin.
2: Yle X illan tarot teltta.
1: Näin se on. Viimeistä kertaa tälle kesälle tarotteelta on kaivettu tuolta kaapista, pystytetty tänne Yle X:n studioon ja sinä olet erittäin tervetullut tänne pieneen hähmäiseen telttaan, jonka olen tänne pystyttänyt. Ja voit kysyä myöskin tarotkorteilta kysymyksiä. 044-421-6888 on Yle X:n WhatsApp-numero ja voit kysyä jotain tulevaisuudesta. Tai sitten, että jos on vaikea päättää joku asia tällä hetkellä, niin voit kysellä, että mitä tässä tilanteessa kannattaisi oikein tehdä, kunhan se kysymyksen vastaus ei ole muotoa kyllä tai ei. Sellaisiin kysymyksiin tarotkortit hirveän huonosti vastaa, mutta jos kysyt silleen, millaiselta näyttää, mitä kannattaisi tehdä, niin niihin kysymyksiin tarotkortit on oikein oiva väline, että mitään lottovoittoa en pysty lupaamaan, mutta pystytään katsomaan vähän energioita niiden kysymysten ympärillä. Ja koska kysymyksiä tulee aina sen verran, niin lupaan myöskin, että otetaan sellainen yleinen katsaus tulevaisuuteen sitten vielä tuossa loppupuolella. Mutta nyt niitä kysymyksiä tuonne WhatsAppiin. Haluatko tietää jotain tulevaisuudestasi? Kysy tarotkorteilta.
2: Yle X illan tarotteltta. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Steve Lacy ja The Feeling soi Yle X kesäillassa, kun ollaan mystisissä tunnelmissa.
1: Yle X illan tarot-teltta.
0: Tarot-teltta avaa viimeisen kerran ovensa ja ikkunansa tälle kesälle. Ja kysymyksiä on sadellut tonne WhatsAppin puolelle 044-421-6888. Ja on aika käsitellä niistä ensimmäinen. Tuulia pistää viestiä, että hänellä on alkamassa ensi viikolla uusi rooli asiantuntijoiden esihenkilönä. Miltä se oikein näyttää? Onko urasuunta? Tuntuuko se oikealta? Näyttääkö se oikealta? Täältä nousee kortti nimeltä Sauvojen lähetti. Ja tää on sille uuden roolin kannalta aika lupaava kortti. Tai että tässä kortissa on sellaista niin kuin, uuden aloittamisen energiaa, oppimista, rohkeutta myöskin. Mä sanoisin, että tää on silleen niin kuin, että voi tuntua, että on iso saapas täytettäväksi siinä alkuun. Mutta kaikki ei tarvitse osata heti ja aina oppii uutta ja oppia ilo kaikki, mä sanoisin. Semmoinen oma innostus kannattaa pitää mukana siinä omassa työtehtävässä ja kyllä tässä tulee sellainen niin kuin, en voi sanoa, että nyt kun kyllä ei kysymyksiin tarotkortit hirveän huonosti tosiaan vastaa, niin en osaa sanoa, että näyttääkö urasuunta nyt oikealta, mutta mä sanoisin, että tässä on kyllä sellainen vahva niin kuin, kokeile tätä fiilis, niin kuin silleen, että nyt kannattaa kokeilla tätä urasuuntaa. Ja mä oon myöskin niin kuin tarotkortit sikseen niin sitä mieltä, että kokeilemalla kaikki selviää. Täällä tulee myöskin kysymys sitten Jonnalta omasta lähitulevaisuudestaan, että miltä se oikein näyttää. Hänellä on kuulemma ollut aika outo vuosi, yhtä vuoristorataa. Ei hätää, mä fiilaan tosi paljon, niin miltä se nyt sitten Jonnalle näyttää jatkossa? Niin täältä nousee kortti nimeltä Maljojen kutonen, mutta tää tulee käänteisenä. Ja se tarkoittaa sitä, että Maljojen kutosen se normaali energia nyt kääntyy päälaelleen. Ja tää on tosi kiinnostavaa niin kuin tällaisen vuoristoratailun jälkeen. Et ennen kaikkea tulee sellainen fiilis, että nyt päästetään jotenkin irti menneestä ja siirrytään vähän silleen eteenpäin. Että ei näytä, että nyt samat asiat toistuisi elämässä, vaan joku asia saattaa jäädä nyt sinne taka-alalle. Voi olla, että sieltä tulee jotain sellaisia niin kuin vanhoja asioita takaisin, mutta sitten niiden kanssa eletään esille, että mitään ei voi täysin jättää taakse, vaan kyllähän kaikki vähän silleen kummittelee elämässä. Tai ne asiat, jotka tapahtuu, niin ne tekee meistä meidät. Mutta sanoisin, että sun katse varmasti siirtyy pitkälti silleen nykyhetkeen ja ei kannata niinku vertailla, että miltä nyt asioiden pitäisi näyttää sen menneisyyden perusteella, vaan rohkeasti vaan niinku eteenpäin ja rohkeasti jättää sellaisia asioita taakse, jotka ei tunnu palvelevan tässä kohtaa elämää.

0: Minttu ja maailmaa mun soi yleäks kesäillassa, kun vielä hetki ollaan mystisissä tunnelmissa.
1: Yleäks illan tarotteltta.
0: Kesän viimeistä kertaa tarotteltta on avannut ovensa ja ikkunansa ja en tiedä milloin seuraavan kerran tarotteltaa kuullaan sitten yleäksän taajuuksilla, kun meikäläistä. En tiedä milloin seuraavan kerran olen silleen täysin itse äänessä, niin mä ajattelin, että nyt kun yleensä tässä kohtaa viikkoa mä ottaisin sellaisen pienen katsauksen tohon tulevaan viikonloppuun, että miltä se meille nyt sitten oikein näyttää, mutta pitäisikö meidän vähän kurkkaa, että miten nämä illat nyt sitten tästä eteenpäin, kun ensi viikolla täällä sitten yleensä kesäiltapäivästäkin tuttu Linne vetelee näitä lähetyksiä. Pakasta nousee kortti nimeltä Pentaakkeleiden kuningas. Ja tää on tosi tällainen niin kuin värikäs kortti. Jos katsoo tällä hetkellä yleensä studiostriimiä, niin näkee, että miltä tää kortti näyttää. Mutta tässä istuu tällainen henkilö tuollaisella valtaistuimella. Hänellä on kruunu päässä ja sitten tuollainen lantti kädessä. Hän nojaa tuohon käsinojaan ja on jalat tuolleen ristissä. Ja aika tällaiselta rennolta vaikuttaa hänen meininkinsä. Ja mä uskon, että se on se, mitä Linne tuo näihin iltoihin tästä eteenpäin. Ja myös sellaista niin kuin varmuutta, koska onhan hän nyt tässä kesän aikana hyvin tuolla kesäiltapäivässä ja myöskin kesäillassa ollut äänessä, niin sanoisin, että aika kestävällä pohjalla ollaan illoissa tästä eteenpäin ja uskon, että sieltä tulee jotain todella maagista vielä meille kaikille kuunneltavaksi ja myöskin nautittavaksi.
1: Yleäks illan tarot teltta.
0: Kääriä ja cha-cha-cha seuraavaksi yleäks kesäillassa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivaltakiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen takia odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan pääministerin esikunnasta. Virheen vuoksi sisäministeriö sai tiedon suposelvityksen käynnistämisestä vasta tällä viikolla, vaikka selvityksestä oli tehty päätös valtioneuvostossa jo 2 kuukautta aiemmin. Sisäministeri Mari Rantanen on kritisoinut pääministeri Orpon toimintaa asiassa. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen uusia tartuntoja löydettiin 3. Maan etelä- ja keskiosissa on selkenevää ja poutaa. Päivälämpötila 18-23 astetta. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila päivällä 15-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

Seuraavaksi Yleäks kesäillassa Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Ihan kohta päästään myöskin pureutumaan tämän päivän biisiin.

0: Isaac Elliot ja Ares eilinen.
1: Yle X. Päivän biisi. Sulle.
0: Nyt on aika käsitellä Yle X:n päivän biisi, joka on siis sellainen kappale, että se ei saa mennä sulta ohi. Ja senpä takia se soi läpi ohjelmiston Yle X:n taajuuksilla aina yhden päivän ajan tuolta Yle X kesäaamusta tänne Yle X kesäiltaan saakka. Ja tänään toi kappale on tullut Mauvais Joe-nimiseltä artistilta. Hänen kappale Bilee on soinut sitten tänään päivän biisinä. Tämä kappale on julkaistu jo vuosi sitten elokuussa, mutta nyt tämä on alkanut sitten levitä Ranskan ulkopuolella jalkapallon MM-kisojen yhteydessä ja myöhemmin myöskin tuolla TikTokissa. Ja tämä on striimannut siis todella paljon. Tällä hetkellä sellaiset yli 125 miljoonaa kertaa ollut ja tai striimattu ja siis myöskin noussut tuolla julkaisunsa jälkeen sitten Ranskassa lista ykköseksi. Eli isosta hitistä on kyse ja ranskalaiset on tiennyt tämän ennen meitä ja nyt me päästään vasta sitten tähän hypeen, joka heillä on jo ollut pitkän aikaa tuolla Ranskanmaalla tästä kappaleesta. Mutta ilmeisesti verkossa on tästä sanasta bilee käyty paljon keskustelua ja ilmeisesti se siis tarkoittaa ranskaksi tällaista niin kuin rahan kasaantumista. Rahasta siis lauletaan, miksipä ei, aika moni siitä laulaa, mutta myöskin siis beat it, niin kuin englanniksi beat it, tällaisesta ilmauksesta, niin siihen miten sitten nämä ranskalaiset tämän beat itin sitten lausuisivat, kirjoitetaan P-I-L ja sitten E, missä on tollainen heittomerkki, bilee. Mauvais Joe ja Bilee siis seuraavaksi Yle X kesäillassa, koska tämä kappale tänään Yle X:n päivän biisinä.
1: Yle X.

Yläksän päivän biisinä musiikkia Ranskasta. Mauvais Joe. Ja Pilee. Biisi, jota on käytetty laajasti juhla- ja voiton hetkissä, niin kuin esimerkiksi urheilujoukkueiden juhlinnoissa, keikoilla ja häissä. Biisi, joka on julkaistu jo vuosi sitten, mutta nyt sitten Futiksen MM-kisojen kautta noussut erityisesti tuolla somessa sitten muunkin maailman tietoisuuteen. Yleensä kesäillassa kello lyö ihan just 10 minuuttia yli ilta 7, ja se on Remeksen Henkka täällä vielä vajan tunnin verran, kun aina tuonne 8 saakka painetaan.

varttiin myöskin Olgaa ja Mirellaa. Kansallisaarre. Päästään myöskin tämän vuoden viisutunnelmiin. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Liekin heitin. Ihan kohta pistän sulle soittoon myöskin Elastista ja Sara B:tä. Uskomaton kappale nimeltä Uskomaton tulossa ihan kohta. Sitä ennen Ginger Ninja, Bone Will Break Metal. Se on Remixin Henkka täällä, Pasiin saakka. Ihanaa, että oot kuulolla. Yleensä WhatsApp tavoittaa tämän studion osoitteessa tai numerossa ehkä ennemminkin. 044 421 6888.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X kesäillassa. Remix Henkka täällä, mukavaa torstai-iltaa. Huomasin, että Satakunnan kansa on tehnyt juttua hampaiden hoitamisesta, kun ilmeisesti ihmiset ei nyt tarpeeksi niihin hampaisiin saa katsetta kiinnitä. Ja esimerkiksi lapsilla on jotenkin vaikeampaa, että vanhemmat ei nyt sitten pidä tarpeeksi huolta siitä, että niitä hampaita hoidettaisiin. Ja muistan kyllä omasta lapsuudestani myöskin sen, että se oli siis maailman tylsin asia pestä aamulla tai illalla hampaat. Ja mä muistan myös, että mulla on ollut riita siis mun porukoiden kanssa siitä, että milloin ne hampaat pitää pestä, varsinkin niin kuin aamulla. Koska meille sanottiin hammaslääkärissä lapsena, että ennen aamupalaa pitäisi ne hampaat pestä. Koska sitten jos pesee, jos käy ensin syömässä aamupalan, niin siitä tulee se happohyökkäys ja sitten rupeaa harjaamaan, niin sitten se saattaa vaurioittaa sitä kiillettä. Ja sitten mun porukat oli ihan päinvastaista mieltä ja koska olin lapsi, niin eihän he minua tällaisessa asiassa uskonut, että luuli, että pistän vaan vastaan. Mutta ihan totta se on ja nykyään mun porukat myös pesee ennen aamupalaa ne hampaat. Eli ei. Henkka oli oikeassa kerrankin. No ei, mutta siis maailman tylsin juttu oli hampaidenpesu aikuisena, mutta sitten kun lapsena, mutta aikuisena se on siis niinku välttämätöntä. Et mä en osaa mennä nukkumaan, jos mulla ei ole puhtaat hampaat. Myöskin aamulla on tosi outo tunne suussa, jos ei ole pessy hampaita. Mutta erityisesti hampaiden väleihin tässä jutussa kehotetaan kiinnittämään huomiota ja siihen, että niitä harvoin tulee lapsilla varsinkaan kuulemma lankailtua sitten tarpeeksi. Ja mä mietin, että kun mä oon myös siis, mä oon lapsena kyllä jo kuullut tänne, että pitää hammasvälit langata ja myönnän, että aikuisenakin oon siinä huono, että olisi petrattavaa, mutta kyllä nyt lähes joka päivä ne tulee kuitenkin hoidettua. Mutta tässä jutussa niin kuin sanotaan, että joskus väitetään, että ei kukaan ole koskaan neuvonut, vaikka asia on just päinvastoin. Että joskus niin kuin, että ei ihminen unohda sitäkään, että jos lääkäri sanoo, että sulla on vaikka diabetes. Mutta kun mä oon kuullut myös kavereilta, että on vasta aikuisiällä oppinut sen, että myös siis takahampaat pitäisi langata. Mä olin sen kuullut kyllä jo lapsena ja siksi se järkytti mua, että mitä, eikö teillä ole kerrottu. Niin onko tässä nyt sitten kyse vaan siitä, että ei niinku ole kiinnostanut tarpeeksi, ei ole kuunneltu, vai onko tosiaan niin, että ei ole kerrottu ja sitten syyllistetään kuitenkin, että kyllä näitä pitäisi hoitaa paremmin. Miksi sä et ole hoitanut silleen, että no, koska sä et ole kertonut mulle.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.

Benson ja Lush Live. Biisi, joka kuultiin myöskin pari viikkoa sitten Suomen Kamaralla, kun kyseinen artisti tuolla Flowssa esiintyi. Ja siellä sitten tanssittiin tuota tanssia oikein iloista.

0: Mutta kyllä tässä muuallekin syyttäviä sormia osoitetaan kuin lasten vanhempiin, koska siis ilmeisesti myöskin miehet tulee vastaanotolle vasta, kun hätä on suuri. Että ikenet on jo huonossa kunnossa ja hammasta voi särkeä ja tämmöinen viivyttely sitten tietysti maksaa. Että myöskin kaikki hoitomaksut sun muut on kohonnut monillakin hyvinvointialueilla, niin sitten kun sieltä tulee vaikka niitä muistutusmaksuja tai se, että sitten kun ne pääsee oikein pahaan kuntoon, niin täytyy tehdä kalliimpia operaatioita, niin sitten se maksaa. Mutta tämä on jännä, että kun aikaisemmin tässä lähetyksessä puhuttiin myöskin asuntokaupoista ja siitä, kuinka siellä ghostataan ihmisiä, että ollaan kiinnostuneita jostain asunnosta, mutta sitten ei vaan enää vastata tai ei saavuta näytölle tai kadotaan vaan niin kuin tuhkatuuleen, niin ilmeisesti näitä tapahtuu myöskin tuolla sitten hammaslääkäripiireissä ja suuhygienistipiireissä, mikä tietysti voi selittyä sillä, että esimerkiksi pelkää hammaslääkäriä tai sitä toimenpidettä tai jotain, mutta niin kuin, minkä takia me ghostataan niin kuin kaikki asiat meidän elämässä? Että niin kuin, no, deittiäpäistä se vähän niin kuin on lähtenyt ja mä en silleen ymmärrä sitä, että minkä takia sielläkään niin kuin välttämättä ghostataan, koska siellä toisessa päässä on kuitenkin ihminen, jolla on myös tunteet ja se tuntuu pahalta, jos ei vastata viestiin, niin jotenkin sellaista ärsyttävää vetkutusta, mutta sitten, että se niin kuin levii myös tällaisiin niin kuin tärkeisiin asioihin, että jos on menossa johonkin asuntonäytölle, niin jos käy silleen, että ei pääse, niin laita viestiä. Koska useimmiten, jos on vaikka tullut kipeäksi, laittaa viestiä, että hei, anteeksi, mä oon kipeä. Todella ymmärrettävä syy. Voi harmittaa, mutta kiitos kun kerroit. Hammaslääkärille voisi olla silleen, että hei, mä en nyt itse asiassa tarvitse tätä aikaa, että mä perun, niin voidaanko siirtää tätä. Toki siitä tulee sitten lisää tekemistä. Jos koko ajan vaan siirtää sitä aikaa, niin mä ymmärrän, että sekin kuormittaa sitä terveydenhuoltoa. Mutta onko meidän aivot vaan mennyt, onko ne mädäntynyt tästä somesta ja deittailusta ja kaikesta, että, niin kuin, että nyt vaan sitten ghostataan ghostaamisen ilosta ja niin kuin, ei niin kuin hoideta asioita ollenkaan. Tai kun mä mietin aina sit sitä ghostasta, että jos sais silleen kasvokkain, niin jos joku kysyisi multa jotain, niin kuin kasvokkain, niin en mä siinä kohtaa olisi myöskään silleen hiljaa ja vaan tuijottaisi tai vaan vaikka poistuisi siitä tilanteesta. Mä kyllä silloin yleensä keskustellaan niistä asioista.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
0: Olga ja Mirella Kansallisaare seuraavaksi Yle X kesäillassa. Ihan kohta tulossa myöskin Linda Lampeeniusta ja Pete Parkkosta. Se on Henkka täällä. Kiva, kun oot kuulolla.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin soi Yle X kesäillassa. Kello 3 minuuttia yli ilta 7 ja Remeksi Henkka täällä vielä vajaan puoli tuntia. Oikein mahtavaa torstaita. Ihan kohta pistän soittamaan Another ja 54 Ultralta Talk to You. Sitä ennen kuitenkin Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja näiden kappaleiden jälkeen päästäänkin sitten viimeistä kertaa kesäillan kesähitin vai hudin pariin.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tämän laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Another ja 54 Ultra. Talk to you soi Yle X kesäillassa. Kun viimeistä kertaa tälle kesälle on aika selvittää, että onko Remixin Henkka löytänyt kesähitin vai kesähutin. Kun Yle X kesäillan kesähitti on jälleen käsittelyssä viimeistä kertaa. Homman nimi on se, että joku kesähitti on valikoitunut ja sun tehtävä on kertoa Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888, että onko tää nyt kesähitti vai onko tää kesähuti? Tykkäätkö, etkö tykkää? Onko tää sun mielestä edes kesäbiisi? Koska niitäkin on vähän tullut silleen, että en mä nyt tiedä, onko tämä kesäbiisi, mutta on tämä hyvä biisi. Kaikki mielipiteet otetaan vastaan tästä seuraavasta biisistä, jonka on valikoinut tänne soittarille. Ja asialla on Gym Class Heroes ja legendaarinen kappale Cupid's Chokehold. Onko tämä kesäbiisi vai eikö tämä ole kesäbiisi? Kerro mulle yleensä WhatsAppissa. Onko tämä kesähitti, onko tämä kesähuti? Kaikki mielipiteet otetaan vastaan.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

0: Yle X kesäillassa Gym Class Heroes ja Cupid's Choke Hold, biisi, joka löytyi omalta MP3-seltani lapsuudessa. Biisi, joka julkaistu siis 2004. Mä en olisi voinut kuvitella, että se on noin vanha, mutta kyllä. Mä oon ollut 5-vuotias, niin sit kun miettii siitä muutama vuosi eteenpäin, mä oon saanut MP3, niin sieltä se on sitten löytynyt. Ja mulle toi on tosi kesäinen kappale. Oon tota kuunnellut paljon kesällä. Muistan, että niinku autossa, että mulla olisi ollut MP3, luurit korvilla, toi biisi, aurinkoinen moottoritie, istunut takapenkillä, kattellut ikkunasta ulos. Ai että. Se oli hyvää aikaa se, mutta miten tämä toimii tuolla yleensä WhatsAppin puolella? 044-421-6888. Täällä esimerkiksi Jaana pistää viestiä, että kyllä pää vähän nykii ja jalkakin natkuttaa lattiaa, mutta kertsi menee muuten vähän hidastempone, että ei nyt sitten kuitenkaan sinne lähtenyt. Janita taas pistää viestiä, että onhan tämä kesäinen, mutta en ehkä kutsuisi hitiksi. Kyllä tätä voisi kesällä kavereiden kanssa soittaa. Vähän samoilla linjoilla on myöskin Sami, ei ehkä kesähitti, mutta ihan kesälle menevä kappale. Onko nyt käynyt siis niin, että Henkka Remes on valinnut siis kappaleen, joka ei ole kesähitti? Mun mielestä toi on täydellinen kesähitti. Toi, just mulla tulee tosta vaan tosi kesäinen fiilis niin itsellä. Ja mun mielestä toi on hitti, toi on siis todella bangeri biisi, niin kesä plus hitti on yhtä kuin kesähitti. Mutta sanotaanko, että tämä on silleen puolittain, koska kyllä täällä tulee myös niitäkin. Esimerkiksi Tuuli laittaa viestiä, että kyllä tämä on kesähitti. Itse kuunnellut tätä paljon kesällä silloin, kun tämä julkaistiin. Niin eiks niin? Mä sanoin, että puolittainen kesähitti. Ei ole, niinku, ei ole kesähuti, ei ole täysin kesähittikään, mutta silleen asteikolla 0-10, 10 ollen hitti. Niin WhatsAppin perusteella sanoisin, että kyllä siellä niinku 7 ja 8 pyöritään tällä hetkellä.
1: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Benjamin ja Hela Hoito seuraavaksi Yle X kesäillassa. Ihan kohta tulossa myöskin Angela Justice, What You Want.

0: Angela ja Justice, What You Want, soi Yle X kesäillassa, kun kello 8 minuuttia vaille ilta 8. Ja sehän tarkoittaa sitä, että 8 minuutin kuluttua rokkiraikaan näillä radiotaajuuksilla, kun ääneen pääsee Anne Lainto ja hällä siellä tunnin verran taas hyvää rokkia tarjolla.
1: No terve vaan Yle X iltaan, se on Anne Lainto täällä ja tiettäkö mitä? Viimeistä kertaa tälleen torstaina, koska ensi viikolla se on muutto edessä ja minun tämänhetkinen loppusijoituspaikka on noin sunnuntai-illat. Eikä siinä vielä kaikki. Anne Lainto Sydän Rock paisuu jälleen 2-tuntiseksi vihdoinkin, eli mulla on tuplasti enemmän aikaa soittaa kotimaista rockia, mistä mä oon aivan innoissani. Eli viimeinen tunnin paketti tulee nyt sitten tänä torstaina, eli oot todella erityisen äärellä. Mitä meillä on luvassa? No ihan sikana kotimaista rockia, mulla on paljon ensisoittoja, sit kuunnellaan Olivia Rodrigon uusi sinkku, mulla on uutta mammaa, saagamastia, vaikka mitä kaikkea, joten hyppää messiin, se on viimeinen tunnin paketti rock'n'rollia sinun korvakäytäviin ja tietenkin sydämeen ja sieluun.
0: Oh my god, minkä paketin on jälleen kerran Anne saanut törkättyä tuohon tuntiin, mutta ensi viikosta lähtien tosiaan Anne sitten pari tuntia sinulle uutta rockia tarjoilee ja tuolla sunnuntai-illoissa sitten. Anne Lainon jälkeen pääsee myöskin Chell ääneen, hän tuossa kävi jo studion puolella piipahtamassa, eli sitten vähän raskaampaa menoa tuossa 9 jälkeen ja ensi viikosta lähtien Chelliä kuulee sitten jo heti tässä illan jälkeen 8. Henkka Remes kiittää ja kuittaa näistä kesäilloista. Me kuullaan sitten taas ensi viikolla tuolla Viki ja Köpi Show'n puolella, koska 8-10 maanantaista torstaihin äijät siellä sitten äänessä uuden äärellä ollaan myöskin me, niin ainakin omaa nauruani siellä sitten päästelen jälleen kerran sinun korvakäytäviin.
2: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
0: Shakira ja Burna Boy, Die Die vielä tähän Yle X kesäillan loppuun. Ihan kohta pistän soittamaan myöskin Doug Hustlersia ja JVG:tä 4.

Viime lauantaina olin mökillä ja heräsin siinä kello 5 aamulla siihen, että mulle tuli tunne, että kaikki ei ole nyt kunnossa. Ja siinä kun pyöriskelin, niin mä huomasin yhtäkkiä, että hetkinen, että mun kankussa on jotain, mitä siellä ei aiemmin ole ollut. Ja mä tajusin heti, että punkki, valot päälle, nyt ei ole aikaa millekään punkkipihdeille, vaan raivoilla väänsin sen sieltä irti ja katoin, kun se heilutteli pikkujalkoja siinä. Mä en edes tiedä, mihin mä heitin sen, mutta jossain siellä huoneen lattialle se varmaan vieläkin on. Et sillä lailla, tiedättekö, elämä on arvaamatonta, kaikkea ei voi kontrolloida, sä et ikinä tiedä, mitä seuraavaksi kankustasi löydät, mihin sä yllä heräät tai mihin sun imukärsä joutuu, jos olet punkki. Ja voin kertoa, että se on vieläkin siellä kankussa. Ja mä en tiedä, kävikö Eka Van Dahl samanlaisen kokemuksen läpi, kun hän kirjoitti tämän seuraavan biisin. Mutta sekin kertoo kontrollin menettämisestä ja siitä, kuinka pitäisi päästää irti tarpeesta pitää kaikki kasassa. Tämä on Sorry Crash.

Eka Van Dell, Sorry Crash löytyy hänen aivan upealta Looking for People to Unfollow-albumilta, jota suosittelen lämpimästi kaikille. Mutta kyllä se elämä vaan on arvaamatonta. Mitä tahansa voi sattua, olit sitten ihminen tai punkki. Mutta toivottavasti sun viikko on sujunut ilman punkin puremia. Ja kaikki puremat, mitä kankkuusi olet saanut, ovat tapahtuneet semmoisessa hyvässä yhteisymmärryksessä. Anne Lainto, Sydän Rockia.

Kuuntelet Anne Lainto tietenkin täällä. Ihanaa, kun oot siellä jälleen kerran. Hieno rokkikattaus rokin tärkeimpiä uutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Ja tiedättekö mitä? Viimeinen tunnin mittainen torstain ohjelma, koska ensi viikolla Anne Lainto Sydänrokin uuden jakson ensiesitys kuullaan sunnuntaina 8-10. Ja tosiaan se paisuu siis 2 tuntiin. Me saadaan vihdoinkin se 2 tunti takaisin, minkä perään mä oon täällä itkenyt vaikka kuinka kauan, kun se silloin joskus 1,5 vuotta sitten meiltä vietiin. Mutta nyt me saadaan ne edut takaisin, mitä ollaan joskus kannettu. Ja se tarkoittaa siis sitä, että mulla on mahdollisuus soittaa esimerkiksi tuplasti enemmän kotimaista rockia. Ja siitä mä oon tosi iloinen, että se vihdoin tapahtuu. Ja nyt kannattaa viimeistään kirjautua Yle Areenaan, painaa sydäntä, niin tää ohjelma löytyy sun omat valikosta. Ja painaa kelloa, niin sä saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso, haastattelu tai joku muu sisältö on kuunneltavissa. Ja viime viikolla mä lupasin paljon uutta kotimaista rockia. Sitä myös saadaan. Ihan kohta ensi soitossa on Saga Mastilta sellainen biisi, joka sai alkunsa naisten kokemasta häirinnästä ja heihin kohdistuvasta ällöttävästä käytöksestä. Sitten mä soitan musiikkia öisille metsäkävelyille tai autoiluille, ja viikon tulokkaana on artisti, joka on tehnyt todella vaikuttavan EP:n ja on ehdottomasti nimi, jonka jokaisen pitäisi nyt painaa mielessä. Mutta ennen tätä kaikkea mä soitan biisin jokaiselle, erityisesti sinulle, joka olet joutunut joskus pienentämään itseäsi työpaikalla. Että sä oot semmoisessa toksisessa työympäristössä, missä sun pitää koko ajan varoa, että sä et astu jonkun varpaille, tai sun pitää jotenkin koko ajan miettiä, mitä sä sanot ja miten sä asiat sanot, koska tämmöisistä lähtökohdista on syntynyt Violent Kitesin uusi biisi Assessment. Tää on siis upea, tuore artisti, joka on ollut Anne Lainto Sydänrockissa myös viikon tulokkaana. Hän valmistautuu debyyttialbuminsa julkaisuun. Ja sieltä löytyy myös tää todella kovaa vauhtia etenemä Assessment, joka saa nyt ensisoittonsa Anne Lainto Sydänrockissa.

raivokas, raaka, pyörremyrskyn lailla etenevä biisi. Violent Kitesilta Assessment on tämä kappale, jonka kuulit Anne Lainto Sydän Rockissa, vaikka se julkaistaan perjantaina. Eli kuulit sen jo ennakkoon, jos nyt tätä torstaina kuuntelet. Ja 25.9. hän julkaisee Misanthropic Upbringings-nimisen albumin. Ja pitää kyllä ehdottomasti ottaa sitten Violent Kites Anne Lainto Sydän Rockiin vieraksi keskustelemaan tuosta kaikesta, tuosta soundista, mitä hän tekee. Hän on siis 22-vuotias lauluntekijä, multi-instrumentalisti ja tuottaja, ja hänellä on tausta klassisessa pianon soitossa, mutta tekee tuommoista aivan villiä omalaatusta, hyvin monia eri tyylejä sekoittelevaa musaa, jossa päällimmäisenä on selkeästi niin kuin tunne edellä mennään, ja se kyllä kiinnostaa. Mutta minkälainen tunne edellä on tehty Saga Mastin uusi Don't Pick Me-biisi? Siihen mennään ihan kohta, mutta sitä ennen siirrytään tuommoisiin perinteisempiin suomirock-soundeihin, koska sitä myös Saga Mast tekee. Mutta kuunnellaan sitä ennen pihalla yhtyettä. Kattohuoneisto on tämä biisi ja ehdottomasti yhtye, joka on hurmannut tänä vuonna tuolla live-tekemisellä. Eli jos kattohuoneisto, siis pihalla on tulossa sun lähistölle keikalla, niin kannattaa mennä tsekkaamaan livenä.

0: pihalla kattohuoneisto soi Anne Lainto Sydänrockissa. Ihan kohta kuullaan, minkälaista musaa itseään noidaksi kutsuva Chelsea Wolf on julkaissut, ja ennakkosoitossa on myös uutta mammaa. Mutta sitä ennen kuunnellaan Saga Mastia, jota täällä ton edellisen albumin tiimoilta onkin paljon kuunneltu. Hän on ehdottomasti tämän hetken yksi kiinnostavimmista suomirokin tekijöistä, tekee sitä modernisti omalla äänellään, omalla soundillaan. Ja kiinnostavinta mun mielestä hänessä on ne omat tarinat ja näkökulmat, jotka on tosi persoonallisia. Ja siitä täydellinen esimerkki on myös tää uusi sinkku Don't Pick Me, joka on syntynyt kuulemma studiossa Alex Liljebladin ja Anna Rapinojan kanssa käydystä keskustelusta, missä puhuttiin sit naisten ja vähemmistöjen kokemasta häirinnästä, naisvihasta ja baareissa nähtävästä saalistavasta käytöksestä. Ja antaa Saga Mastin esitellä tää Don't Pick Me ennen kuin se kuunnellaan kokonaan.
1: Moikka, tässä on Saga Mast. Seuraavaksi kuulet mun biisin Don't Pick Me. Se on omistettu kaikille meille, kenen rajoja on rikottu ja ketä on koskettu ilman lupaa. Mä oon tosi pahoillani, jos sä tiedät, mistä mä laulan, mut nyt sä saat olla vihanen.

Pick me. Saga Mastiam ensi soitossa Anne Lainto sydän rockissa Don't Pick Me. Huh, kylmikset tulee ja vielä semmoset jotenkin niin kun, hyvät, mutta samalla niin kun ahdistavat surulliset kylmikset, joita me tarvitaan välillä. Välillä pitää ravistella etenkin meitä naisia siitä, että jos kohtaa missä tahansa käytöstä, joka ei kunnioita niitä omia rajoja, joka tuntuu ällättävältä, joka tuntuu niin kun nihkeltä, väärältä, huonolta, niin sit saa vihastua, saa sanoa ääneen, saa loukkaantua, saa sanoa, että toi ei ole ok, koska musta tuntuu, että varsinkin meillä kilteillä, jotka on tottuneet ole sillä lailla, että ei nyt tehdä tästä mitään hässäkkää ja ei tää nyt ole niin vakavaa, niin sitten ne hommat saattaa patoutua ja tuntuu aika kamalalta ja herättää vihan tunteita, joita on vaikea selittää, joten siksi on tosi tärkeää, että Saga Mastin kaltaiset artistit pukee nämä tunteet sanoiksi ja antaa just tämmöisiäkin tilanteita läpikäyneitä ihmisiä tuntee ne tunteet ja olla vihasi, joten kiitos Saga Mast tästä tärkeästä biisistä, jonka tuotanto, sävellys, sanat tukee nimenomaan tuota tunnelmaa ja viestiä. Täyskymppi. Odotan innolla sitä, mitä kaikkea Saga Mastilla on meille tarjolla. Hän on nyt valmistautumassa tämmöiseen uuteen aikakauteen, johon hän on lähtenyt indie-artistina omakustanteena. Ja kuulemma tuossa tulevassa albumissa, kolmannessa albumissa, jota hän on nyt valmistellut. Siellä kuuluu toi Suomi Rock, mutta kuulemma vaikutteita ammennetaan ennakkoluulottomasti kaikesta musasta, jota tekijät itse rakastaa. Ja se on usein aika hyvä resepti, joten keep it coming Saga Mast. Varmasti tuota biisiä tullaan useammankin kerran Anne Lainto sydän rockissa kuuntelemaan. Mutta en tiedä sitten, mitä kaikkea Saga Mast ja toi tekijätiimi rakastaa, että voisiko sieltä tulla niinkin monipuolista tavaraa kuin mitä vaikka Chelsea Wolfe tekee. Hänen musiikissaan kuullaan esimerkiksi doom-metallia, folkia, industriaalia ja goottirockia, mutta hän just julkaisi uuden The Pain-albumin, joka on sitten taas mun mielestä mennyt aika lailla sinne semmoisen niinku rockin alkujuurille. Hyvin orgaaninen soundi ja hyvin semmoista niinku perinteistä, mutta siinä kuitenkin aika paljon panostetaan siihen, että sävellykset ja sanotukset on kunnossa, eli ollaan niiden niinku perusasioiden äärellä. Mutta jos et Chelsea Wolfea tiedä, niin hän on kyllä pitkään tehnyt musiikkia, koska tämä on siis jo hänen 9. albumi ja hän on muutenkin kiinnostava hahmo tuossa rock skenessä ja ylipäätään musaskenessä, koska hyvin semmoista niin kuin keskiöistä tunnelmaa toi hänen musiikki huokuu. Hän esimerkiksi siis kutsuu itseään noidaksi ja hänen isoäitinsä on kuulemma tutustuttanut hänet tämmöisiin noitamaisiin asioihin jo lapsena ja rituaalit on esimerkiksi osa hänen jokapäiväistä elämää ja silloin jos hän on jotenkin jumissa, että hän ei tiedä, mistä seuraava biisi pitäisi kirjoittaa, niin hän nappaa tarotkortit esiin, lukee niitä itselleen ja sillä lailla sitten alkaa tehdä musaa. Ja en tiedä, onko tämä uusin sinkku tuolta The Pain-albumilta tullut nimenomaan tarotkorttien kautta, mutta väkevää tavaraa tämäkin on. Tämä on siis Chelsea Wolfe ja Seath.

Chelsea Wolf ja Seath on biisi, joka löytyy siis The Dark-nimiseltä albumilta. Ja loppuu kun seinään, siellä ei feidejä tunneta, mikä on toisaalta ihan jees, koska ei nekään aina ihan toi, mutta toi on kyllä aika moinen loppu tuolla biisillä, joka on tosi tunnelmallinen ja mun mielestä sopisi täydellisesti siihen, kun on yöllä jossain metsäkävelyllä tai sit siihen, kun ajaa pimeällä metsätiellä vaikka mökillä ja sit on vaan ne auton valot ja sä et ihan tiedä, mitä sieltä niinku seuraavaksi puun takaa tulee. Tossa on vähän semmoista kauhuleffamaista tunnelmaa, mikä Chelsea Wolfille on toki ominaista ja hän on esimerkiksi kirjoittanut musaa kauhuleffojen soundtrackeille, että on silleen mieleinen osa-alue ja tosiaan The Dark on toi albumi, kun äsken sitä sanoin, The Painiksi. Ei sentään, vaikka varmasti tietynlaista tuskaa myös siellä pimeydessä saattaa olla. Noniin, mutta valoa kohti, sitä tekee Capri. Tää on yhtye, joka on yksi mun 10 tulevaisuuden tekijästä, joita listasin 10 kappaletta tuossa alkuvuonna. Artisteja ja yhtyeitä, joiden uskon olevan semmosia rockin seuraavia isoja tekijöitä Suomessa. Ja Capri on yhtye, joka on perustettu vuonna 2024 Turussa. He sekoittelee modernia poprockia, mutta sitten välillä siellä saattaa olla jotain metallielementtejä, välillä saattaa olla vähän emompaa tavaraa ja välillä jotain muuta, mutta nyt ollaan siellä niinku poprockin äärellä tällä uudella.

Anni Lainto, Sydänrokissa kuulet tietenkin rokin tärkeimmät uutuudet, kiinnostavimmat hitit Suomesta ja ulkomailta. Ihan kohta tulossa muun muassa Olivia Rodrigoa ja Mammaa, mutta sitä ennen iso uutuus viime viikolla. Tätä jo nautiskeltiin. Fontaines DC valmistautuu uuden albumin julkaisuun ja ensisinkku siltä on Marianne.

0: tunnelmallinen, kaunis, upea, monikerroksinen Marianne Fontaine's DC:ltä. Tämä tulee löytymään siis lokakuussa julkaistavalta Dopamine Chamber-albumilta, jota tämä yhtye on valmistellut tuottaja James Fordin kanssa, joka on vastuussa todella monesta upeasta albumista, joten innolla odotamme tätä.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Tiedätkö, missä on Porlammin kylä? Minä selvitin, se sijaitsee Lapinjärvellä Itä-Uudellamaalla. 600 vakituista asukasta on siellä ja yksi heistä on Matias Heinonen, joka tekee musiikkia Huntu-nimellä. Ja hän on viettänyt koko elämänsä kuulemma metsässä, joko kävellen tai uppoutuneena vuosituhannen alun videopeleihin. Ja tämä on sellainen maailma, minkä hän onnistuu musiikillaan yhdistämään. Että hän kuulemma pyrkii äänellistämään olemassaolon outouden ja mystisen luontokokemuksen ja sekoittaa tähän mystiikkaan Pleikkari kakkosen aikakauden digitaalisen nostalgian. Jos tämä ei ole herättänyt sun mielenkiinto, niin ihmettele, että mitä ihmettä sille sitten pitäisi tehdä. Huntu julkaisi debyytti EP:nsä Tämä loputon aava tuossa toukokuussa, ja se on sellainen EP, että se iski tonne palleaan syvästi, oli niin kuin mulle silleen, että mitä tää on, että miten joku tyyppi voi tehdä näin upeita soundia, ja hänestä ei vielä hirveästi Suomessa tiedetä mitään. Toi albumi tosiaan, niin kuin äsken varmaan, tai siis EP, niin kuin kuulit, niin yhdistelee vähän kaikenlaista, mutta siellä on pari biisiä, jotka ehdottomasti sopii Anne Lainto Sydän Rockiin, ja siksi haluan esitellä hänet mun viikon tulokkaana. Tämä loputon aava on biisi, joka kertoo tuosta samasta teemasta, mistä toi koko EP, eli surusta, mutta antaa artistin itse kertoa tarkemmin, ja kuunnellaan sitten toi biisi.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Moi, mä oon Huntu. Tämä loputon aava on mun EP:n avausraita. Se kertoo siitä, kuinka suru voi sulkea ihmisen niin syvälle itseensä, että on vaikea kokea yhteyttä kehenkään tai mihinkään. Ja mä halusin, että tämä biisi kuulostaa vähän anime-tunnarilta.

Kylmikset. Tää biisi on ihan älytön, noi sanat, toi tunnelma, toi tunne, mikä puskee tuolta huntun koko olemuksesta läpi, mikä tässä biisissä kuuluu. Tämä Loputon aava on tää ihan sairaan kaunis biisi, joka aloittaa ton EP:n, joka kyllä yllättää. Siellä ei ole pelkkää rockia, mutta siis suosittelen sitä kaikille. Hän tekee kaiken itse tuossa musiikissaan, kirjoittaa, soittaa, miksaa ja toivon, että hän tekee sitä vastaisuudessa lisää, koska sitä kyllä haluamme. Toi oli siis viikon tulokas Anni Laitosuden rockissa Huntu, tämä Loputon aava. Nyt Söyrä-kitaraa Strokesin tapaa ja täällä jää jälkeen sitten uunituoretta Mammaa.

mä toivon, että tällä hetkellä ruisrokit ja flow-festivaalit ja promissit ja muut heittää kaikki verkot vesille, jotta me saatais ensi kesänä The Strokes joillekin festareille. Haluan kuulla livenä tätä Reality Awaits-albumia, jolta tääkin biisi löytyy. Lonely in the Future on toi kappale nimeltään, ja en usko, että mamma tulee olemaan yksinäinen tulevaisuudessa ainakaan keikoillaan, kun semmosille jossain vaiheessa päästään, koska kovin pidettyjä nämä hänen sinkut tähän mennessä on ollut. Jotain rumaa on kappale, jonka hän julkaisee perjantaina tällä viikolla, mutta mehän saatiin se jo ennakkosoittoon Anne Lainto sydänrockiin, mikä on mahtavaa. Tää on mahtavaa kitararockia sieltä PMP.

on ihan ok, että tekee mieli sanoa jotain rumaa. Toinen asia on se, että sanooko sen sitten vai pitääkö sen siellä omassa mielessään. Mamman uusi sinkku Jotain rumaa soi Anne Laito Sydän rockissa ja odotellaan nyt sitten mammaltakin jotain isompaa kokonaisuutta toivottavasti vielä tänä vuonna. Mutta sellaisen julkaisi Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love nousi lista ykköseksi yli 15 maassa. Ja nyt lauantaina Olivia Rodrigo järjestää Kaliforniassa Daisy Jane Fields -festivaalin, missä on, siis se koostuu kokonaan naisartisteista ja tuotot menee hyvän tekeväisyyteen, niin siellä on upea lineuppi. Siellä on Dispitsiä, Katsaita, Bikini Killia, Mitski, Doji, sitten siellä on Chaperone, siellä on vaikka mitä kaikkea upeata, olisinpa siellä. Ja hän on julkaissut biisin, joka myös tekee tuottoja tuolle Daisy Jane Fields Fund-rahastolle, ja se on nimeltään Serena Joy. Se on saanut nimensä The Handmaid's Talein Serena Joy-hahmolta, koska toi on nainen, joka auttaa rakentamaan tämmöisen patriarkaalisen järjestelmän, joka sitten lopulta vie myös häneltä itseltään vallan. Eli tässä on tämmöinen kiinnostava ristiriita, että mitä tapahtuu, kun ihminen auttaa rakentamaan järjestelmää, joka lopulta kääntyy myös häntä itseään vastaan.

upea tätä artistin, jolla on sellainen alusta, niin sanottu platform, mikä Olivia Rodrigolla on, niin hän haluaa tehdä hyvää ja vaikuttaa ympärillä oleviin asioihin ja yhteiskuntaan. Siksi hänestä pidämme. Mutta pidämme myös Ulla Lintulampi -yhtyeestä. Otan susta kopin on sinkku, joka tulee löytymään ensi vuonna julkaistavalta toiselta albumilta. Ja tää on biisi irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta.

0: Sairaan upea biisi. Ulla Lintulampi, otan susta kopiin. Kolmannet kylmikset tunnin sisään. Huff. Oululaislähtöinen Ulla Lintulampi, joka on siis artistinimi, mutta myös samalla niin kuin yhtyeen nimi, tuli varmaan viime vuonna tutuksi ainakin niille, jotka seuraa noita teostopalkintoehdokkaita, koska toi Kannattelen albumi oli siellä ehdokkaana, joten voin kuvitella, että niin yleisöllä kuten myös artistilla ja yhtyeellä on kovat odotukset tuolle tulevalle albumille, joka sitten julkaistaan ilmeisesti ensi vuoden alussa. Kyllä, silloin se tulee ja tämä on ensimmäinen sinkku siltä. Upea biisi ja kuulemma uudella albumilla kuullaan entistä kokeellisempaa, mutta samalla popimpaa soundia ja etsitään jatkuvasti uusia tekemisen reittejä.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Nyt vähän raskaampaa tavaraa I Prevaililtä ja Amira Elfekiltä.

nyt vielä, kun torstaisin lämmitellään raskain terveisin Chellin ohjelmaa, niin se on hyvä lopetella vähän raskaampiin tunnelmiin täälläkin. Niitto soiko, kuinka kova biisi I Prevaililtä ja Amira Elfikiltä. Paradise on toi kappale, jossa ihan täydellisesti yhdistyy toi I Prevailin raakuus ja Amira Elfikin tommonen niinku upea, kaunis tulkinta, joka on kuitenkin todella synkkä ja huff. Mut sitten kotimaista metalcore-osaamista tarjoilee False Constructs, jonka Chroma-biisin julkaistiin tuossa kesällä ja nyt se soi Anni Laintasydän rockissa. Me tavataan hei sit ensi viikon sunnuntaina 2 tunnin paketissa. Kiitos kun kuuntelit, ensi viikkoon.

Se on juurikin näin. Raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel. Siimassa 2 tuntia suoraa lähetystä. Metallimusiikkia pelkästään. Jos odotit bossanovaa ja kikkelijatsia, niin sori, sitä ei tuu. Mutta metallia tulee koko rahan eestä. Aloitetaan tällaisella klassikkobändiltä uutta matskua. Tää on Anthrax. Everybody's got a plan. Tervetuloa mukaan.

Anthrax on mainio bändi, rakastan Anthraxia. Mutta kyllä tämä biisi kuulostaa vähän siltä, että tämä voisi olla American Pie-leffasta. Tämä on uusi sinkku nimeltä Everybody's Got a Plan.

Näin se käy. Uutta Anthraxia siis. Uusi albumi ilmestyy muutaman viikon päästä. Uusi albumi on nimeltään Curson Perficio ja ilmestyy muutaman viikon päästä syyskuussa. Siis se biisin nimi oli Everybody's Got a Plan. Jo, siis Joey Belladonna, laulaja, edelleen iskussa. Eka sinkku täältä levyltä oli mun mielestä tosi hyvä. Sitten nämä seuraavat on ollut silleen ihan jees. Tämä ei kuulostanut musiikkimielestä mun mielestä Anthraxilta, mikä voi myös olla hyvä asia. Tämä kuulosti just vähän semmoiselta niin kuin Sum 41, Blink-182-osastolta. Mutta joo, mä odotan albumia kuitenkin ja odotan, että saisi nähdä bändin taas livenä jossain vaiheessa.

Äänessä. Mun nimi on Chell Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chell. Livenä Yle X:llä ja Yle Areenassa 2 tuntia metallimusiikkia. Tämä on suora lähetys. Eli jos sulla on WhatsApp-toiminto sun numerossa ja sä haluat jotain mulle sanoa, jotain multa kysyä tai jotain vaan fiilistellä, niin hei, pistä viestiä. Mä oon täällä 2 tuntia tässä studiossa. Jos jälkilähetyksenä kuuntelet, niin silloin ei kannata WhatsApp-viestiä laittaa. Mutta WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja Instan kautta tavoittaa sekä suoran lähetyksen aikana että suoran lähetyksen ulkopuolella chellhell666. Mulla on haastis tulossa, mulla on maailman ensi-iltoja, pari kappaletta, mulla on teidän lähettämiä biisejä ja muuten vaan niin kuin good vibes on, hyvää musaa. Tää seuraava bändi tulee Pietarsaaresta eli Jeppiksestä, tämä on Arktis. Ne on julkaissut sinkkuja nyt pitkin tätä vuotta ja nyt ne on koonnut nämä sinkut yhdeksi EP:ksi. EP kantaa samaa nimeä kuin tämä uusin sinkku, tämä on Arktis. Ja Alone in a Crowd.

Arktis, Suomen Pietarsaaresta, ja tämän biisin nimi on Alone in the Crowd. Kello on 9:09. Mä oon Chell Siimasas, tämä on Raskain terveisin Chell. Ja tässä ohjelmassa soi. Arvetta, avataan vähän menyitä tänään. Mulla on maailman ensi illassa kotimainen Black Ihkö Metal-yhtye nimeltä Paara. Niitten ensi tiistaina ilmestyy ilmestyvä sinkku on ensi illassa, maailman ensi illassa, tässä ohjelmassa tänään. Enslavedia tulee uuden sinkun verran, uutta Ministryä, uutta Brymiriä, uutta Tony Iommia ja tuleehän vähän trio niskalaukausta myös. Haastattelussa tänään Ykä Järvinen. Ykä Järvinen on luonut ja ohjannut pian Yle Areenassa ensi illassa olevan Kaamos metallidokkarisarjan. Ja tää on siis, onhan näitä metallidokkareita tehty, mutta siis joskus kun mä oon kattonut vaikka, sanotaan vaikka näitä kotimaisia metallidokkareita, niin se tuntuu siltä, että nyt kaikella kunnioituksella, kaikella rakkaudella, niin se tuntuu siltä, että dokkarin tekijät on ne on halunnut tehdä sen dokkarin sen takia, että niillä ei ole tavallaan ollut mitään sanottavaa sen dokkarin kanssa, että hei, tehäpä dokkari, niin saadaan tavata Marko Hietala ja joku Fintrollin jäsen vaikka, tai jotain tollaista. Että siinä ei niin kuin ollut mitään oikeasti sanottavaa. Nyt on erittäin raskas paketti Panin teenet tulossa Kaamos dokumenttisarjan muodossa. Se näkee päivänvalon nyt siis tämän viikonlopun aikana sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, niin kaikki 5 jaksoa pamahtaa sinne Yle Areenaan. Ja siis jokainen jakso on yli 50 minuuttia, niin siinä on lähes siis 4,5 tuntia metallisisältöä. Ja siinä on mukana siis kaikki Suomen raskaan musiikin skenestä, siis tasan kaikki ja vähän ulkomaan ihmeitä myös. Ykä Järvinen on mies, joka on ohjannut ja luonut tämän sarjan. Hän on mulla haastattelussa tänään. Tulipa muuten mieleen semmoinen asia. Itse asiassa täytyy myöntää, että mua piti muistutella. Mä olin jo ajatellut tuossa viime viikolla, että ei hitto, Tukkanuotta tekee paluun. Se on yksi Suomen parhaita bändejä ikinä. Tukkanuotta tekee paluun. One night only, one night with Tukkanuotta. Mä pääs lunttaan nyt täältä, että milloin se olikaan se keikka. Jos te ette Tukkista tiedä, niin shame on you. Tukkanuotta siis, bändi katosi kartalta. Tuossa olisiko ollut 11 vuotta sitten noin suurin piirtein. No, Tukkanuotta tekee paluun ja tekee sen aika hyvässä seurassa. Nimittäin Helsingin tiivistämä on leikkikenttä 3. lokakuuta. Siellä esiintyy myös Hyljetyt, Demonic Death Judge ja Ratface. Ja pitää sitä Tukkista soittaa. Soitetaan biisi nimeltä Bodom Lärvi.

Meitsi kuuluu niihin, joka on venannut tätä tukkanuotan paluuta. Ja nyt ei siis puhuta palusta silleen, että bändi iskee levykantaa ja rupeaa rundaamaan vai... Siis en aina tiedä sen enempää bändin nyt kuvioista kuin, että ainakin yhden keikan ne tekee Helsingissä. Se on tiivistämöllä, veikkaan, että se myy loppuun. 3.10. siellä on mukana Ratface, Demonic Death Judge ja Hyljetyt. Itse ostin lipun välittömästi. Mä en ottanut mitään riskiä, vaikka mä voin olla vähän kervopeissä, kun mä oon näissä hommissa, että joskus joku laittaa jonkun nimen jonkun listalle ja antaa jotkut vaparit jonnekin, niin sitten jos on keikka, minne mä oikeasti haluan, niin mä en ota mitään riskejä. Mä ostan lipun, niin mä teen myös tällä kertaa. Ja täytyy siis tukkanuotta, jos bändi ei ole tuttu, niin shame on you. Mutta täältähän tuli siis tämmönen viesti, että tukkanuotta mainittu ja nyt sun on kyllä pakko joskus ohjelmassa soittaa El Matador, näin sanoo Mikko. Kiitos Mikko. WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja eiköhän se joskus soi tässä ohjelmassa. Ehkä mä pyydän bändin vieraaksi, who knows. Sillä haluan nyt siteerata tätä loistavaa bändiä. Bodom Lärvi, joka oli tämä biisi, joka äsken kuultiin, niin tässä on muun muassa, tämä on siis ihan, tämä on semmoista lyriikkaa, että terve. Pari pulloa Nightwish-punkkuu, rohkaisee mukavasti syrjittyä runkkuu, ilmas kebaa, nahkabiisa bebaa, kaikki tämän kun kanssani hevaat. Pikkupoikana oli niin arka, nyt on kasvatettu väkisin parta, vippipassi isolla rahalla, roikkuu kaulassa paskamahalla, aamen. Mennään mestarista toiseen. Tämä on Tony Iommi. Hänkin joskus vähän sekä ilmaskebaa että kaikkea muutakin skebaa vetänyt. Häneltä on tullut siis Black Sabbath-kitarista. Kitaristista on kyse. En ota nyt itsestään selvyytänä, että kaikki tietäis kaiken. Tony Iommilta tulee soolo-albumi From the Dark 2.3. lokakuuta. Ja vokaaleissa ainakin tässä biisissä on Masterplan-laulaja Jorn Lande. Tämä on Tony Iommi ja World Alone.

Mestari itse, eli Stony Aiomi, uuden biisin kera World Alone. Mä vähän yritän säätää tässä, mä yleensä en sano etukäteen, ettei jinxais vaan mitään, mutta mä yritän tässä säätää tähän ohjelman Stony Aiomi haastattelua. Ja mä en nyt voi luvata, että semmoinen on tulossa, mutta niin kuin näyttää okolta tilanne. Mä ajattelin, että sieltä tulee saman tien managementilta. Hän on kuitenkin semmoinen jumala, että ei hänen tarvitse minkään suomenkielisen heavy-ohjelman kanssa puhuu, mutta sieltä tuli semmoista niin kuin aika ok viestiä, että saattaapi olla. Hän tekee niin kuin printtimediat eka ja katsotaan, josko hänen ääntä kuulisimme myöskin tässä ohjelmassa lähitulevaisuudessa. Tässä ohjelmassa tänään kuulemme Ykä Järvistä, ja sitten jos nimi ei nyt sano mitään, että missä se soittaa? No, Ykä on soittanut 90-luvulla, on soittanut skeittipunkkiin, mutta hän on siis lähinnä ollut kameran takana aktiivisena. Hän on aikoinaan siis tehnyt musavideoita ja tehnyt grafiikkoja ja ottanut valokuvia vaikka, no varsinkin Children of Bodomille ja Himille ja sitten Ville Valolle myös. Ja nyt hän on sarjan luojan ja ohjaajan ominaisuudessa ollut mulla vieraana. Mies on nimittäin Kaamos-dokkarisarjan takana. Ja jos Suomi metalli ja sen historia kiinnostaa, niin tää on kyllä se kaikkien aikojen ensyklopedia liikkuvan kuvan muodossa ainakin, joka on tulossa. Siis sunnuntai ja maanantain välisenä yönä sinne pomppaa areenaan kaikki 5 jaksoa. Ja siis nämä ei ole mitään short format hommia. Tässä on niin kuin, mennään pitkän kaavan mukaan. Tässä on Suomi-metallin jokainen merkittävä henkilö on messissä. Ja 5 jaksoa ja jokainen jakso on reilu 50 minuuttia, joten informaatiota on. Ykä Järvinen, hän vierailee Raskain terveisin Chell-ohjelmassa tänään vähän myöhemmin. Katsotaan, tässä on ollut vähän viestejä, se on mukavaa. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Katsotaan. Jefu laitto, että tältä uudelta Anthrax-levyltä on tullut kuultua se It's for the Kids, ja nyt tämä pitäneen tätä uutta levyä miettiä ihan kotiutettavaksi asti. Joo, no mulla on ollut sillä vähän ristiriitaiset fiilikset, että eka sinkku oli mun mielestä loistava, sitten 2 seuraavaa on ollut ihan ok, mutta odotetaan albumi kokonaisuutta. Sitten tuli tämmönenkin. Tässäpä muuten, ja tää on samaiselta Jefulta, tässäpä muuten hauska ajatusleikki sinne studioon. Miksei jopa aivan lähetyksen teemaksikin asti joskus? Mitkä ovat Chellin mielestä semmoiset yhtiöt, jotka pitäisi jokaisen itseään kunnioittavan Heavy Petterin ja Rokkikukon levyhyllystä löytyä? Jaa, toi on vaikea. Kato, se on siitä, Jefu, mä arvostan, että sä oot tätä mieltä, tai tää on niinku oikein hyvä idea, mutta meikäläinen, siis mullahan on nyt ollut tuuri jo. Tätä Raskain terveisin ohjelmaa mä oon juontunut maaliskuusta asti ja sitten ruotsinkielisellä puolella vuosia, tosi monta vuotta on tehnyt vaikka mitä ohjelmia. Monta sellaista, missä mä valitsen musat. Mut se on jotenkin tommonen, niin kuin, mulla ei ikinä ollut semmoista asennetta, että hei, tän sun pitää tietää, muuten sä oot idiootti tai niin kuin ihan veke tästä skenestä. Koska mä annan niin kuin jokaisen niin kuin löytää omat suosikkiinsa, mutta mä ymmärrän kuitenkin, että sä et varmaan tarkoittanut tästä vinkkelistä, mutta joo, pistetään harkintaan. Kiitos, Jefu. Ja tässä Bodom Lärvi-lyriikoihin siitä kommenttia. Pidin kovasti noista lyriikoista, jotka luit äsken. Niissä oli sellaista aitoa herkkyyttä. Yes. Täällä kysellään Blind Channelia. Hyvä. Ja kaikennäköistä viestiä. 044 421-6888 ja minut tavoittaa myös Instan kautta chellhell666 ja sieltähän tavoittaa siis ihan koska vaan. Jatketaan. Musiikki on kuitenkin tämän ohjelman pääroolin esittäjä. Mun täytyy myöntää, että mulla meni niin kuin, kun mä tulin tänne tunti ennen lähetystä, tulin takas tänne Ylellä. Mä oon tänään tehnyt siis päiväohjelmaa Yle Extremin puolella, jos mä kävin himassa ja sitten mä tulin takas tänne about 8. Niin mulla oli siis jo valmiiksi koostettu soittolista. Mulla oli biisilista valmiina tässä niin kuin mun edessä ja tälleen niin kuin dokumentin muodossa. Silleen, että jes, tää on hyvä. Tässä

mä hokasin matkalla tänne, että ei hitto, Brymirilta on tullut uusi biisi tänään. Sain biisin sitten niin kuin lyhyellä varoitusajalla käsiini. Ja Brymirin uusi sinkku kuulostaa täältä. Tää on tulevalta albumilta, jonka nimi on What We Leave Behind. Julkaistaan 2.10. ja sen jälkeen bändi lähtee aika kattavalle rundille sekä Suomeen että Eurooppaan. Tää on upous sinkku Brymirilta. Tämä on Tempest Bound.

0: On se kova. Tämä on Brymir Tempest Bound.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: Jatketaan tätä metallireissua Ministryn uuden musiikin kanssa. Ministry on bändi, joka on tullut kuunneltu. Siis bändi on siis jopa mua vanhempi. Mä oon syntynyt 82 ja muistaakseni Ministry on perustettu 81. Ja aikamoinen rollercoaster on siis Ministryn ura ollut. Nehän aloitti niinku hyvin pitkälti puhtaasti elektronisen musiikin kanssa. Sitten siihen rupesi tulemaan niin kuin enemmän rockia ja metallia ja jopa punkkia. Et se, jos sä haluat perehtyä, jos Ministry on sulle täysin tuntematon bändi, niin sitten sä katot vähän, että no, mitäs julkaisuja näillä on, ja valkkaat sieltä vaikka yhden jonkun, niin sieltä voi tulla mitä tahansa. Ja jos sä niin kuin yhden levyn perusteella sitten vedät johtopäätökset, että aijaa, sanotaan vaikka, että sä et tykkäisi siitä, että se on silleen, että no, tämähän on ihan perseestä. Niin kuuntele muutama levy lisää. Mä voisin, totta kai Psalm 69 on se klassikoiden klassikko, mutta sitten taas The Mind Isn't a Terrible Thing to Taste on loistava.

0: Loistava sekin. Ja sitten niin kuin ihan eri tavalla kuin Sam 69. Mutta bändi on tehnyt siis 2000-luvulla myös loistavia levyjä. Ja Houses of the Molay on levy, joka on mun mielestä aivan täydellinen niin kuin ekasta trackista viimeiseen. Se on loistava. Bändi nyt laittaa pillit pussiin taas. Tämä ei ole eka kerta, kun ministeri lopettaa ne. Lopetti joskus ehkä... No lopettanut vissiin monta kertaa, mutta silloin silleen, että nyt tää olen tässä, levyvikarundi, moi. Ja sitten ne oli poissa vuoden ehkä, ja sitten ne palasi taas julkaisuja kiertue kantaan. Mutta joo, Al Jorgensen, joka on kyllä monessa liemessä keitetty ja paistettu ja kaikkea, niin hän rupeaa oikeasti olemaan aika vanha ja kulunut. Ja siis, jos tämmöiset huume ja sikailu, tai varsinkin huume, ei ehkä niin paljon mitään tommosia tavaroiden hajottamista tai mitään seksihommia, mutta tommoset niinku... aika traagisetkin huumetarinat kiinnostelee, niin ota haltuun Al Jorgensenin elämänkerta. On siitä jo varmaan 10 vuotta, kun se julkaistiin. Se on nimittäin hurjaa luettavaa se, koska Al Jorgensen ei myöskään ikinä ollut mikään miljonääri. Jos sä luet kaikki näiden kasarirokkareiden kirjoja, jotka nekin voi olla oikein viihdyttäviä, jos niinku seksi ja huume ja biletarinat kiinnostelee ja stadionrunnit ja näin. Niin joo, onhan niissäkin viihdyttäviä tarinoita, mutta sitten pitää muistaa, että kaikki niin nämä Gunnarit ja Mötikät ja Van Halenit, ne oli kaikki miljonäärejä. Että se oli tavallaan, että niillä oli varaa siihen elämäntyyliin, että niillä oli se oma mansioni, niillä oli se supermalli, vaimo, sitten ne oli kullasta tehty Harley Davidson, jonka ne ajoi paskaksi, ja sitten se ei haittaa, koska ne osti 2 uutta seuraavana päivänä ja huumeita ja kaikkea, sitä tuotiin ihan niin kuin ovelle asti loputtomasti. Al Jorgensen siis veti heroiinia varmaan 20 kertaa päivässä, varmaan 20 vuoden ajan. Ja tämä kaikki sen ajan, kun hän oli studiossa ja rundeilla. Studiossa, rundeilla. Jos ei tehnyt omaa levyä, niin se miksasi muiden levyjä. Et se on semmoista raadollista. En tietenkään niin kuin halua ylistää tämmöistä elämäntapaa, mutta siis hurjia tarinoita Al Jorgensenin elämän kerrassa suosittelen. No kuitenkin, nyt bändi on ilmoittanut, että ne lopettaa taas. Saas nähdä, onko tämä nyt se the final lopetus. Niiltä tulee nyt, no sanotaan, quoteissa viimeinen levy. Hate to go, take out or delivery. 30.10. Ja bändi myös esiintyy Suomessa viimeisen kerran Helsingin kulttuuritalolla. Vappupäivänä, eka päivä 5. ensi vuonna. Tää on Ministry ja We Hate.
1: Keep it simple. Just keep it simple. I go slow. Perfect.

Ministry, hyvät naiset ja herrat, ja We Hate. Tämä on raskain terveisin Chell. Mun nimi on Chell Siimosas. Tällä live-lähetyksessä kello 23 asti. Hetken päästä haastattelussa ohjaaja Ykä Järvinen, joka on ohjannut ja luonut Yle Areenan tulevan metallimusiikki historiikin kaamos. Ennen sitten vielä pari biisiä, muun muassa The Barbarians of California, ja biisin nimi on Earthquake.

The Barbarians of California, bändi, jota mä oon soitellut tänä vuonna. Muun muassa tässä Raskain Terveisin Cello-ohjelmassa muutamaan otteeseen. Earthquake oli tuon biisin nimi. Hei, seuraavaksi otetaan tenttiin mies, joka yleensä jos mulla on haastateltavia tässä ohjelmassa, ja mä voin sanoa, että tähän ohjelmaan on tulossa haastattelu mielessä lähiviikkoina, muun muassa Accept, Nightwish ja Black Label Society ja kaikkea muuta sitten vielä siihen päälle. Mutta nyt ei haastellakaan muusikkoa, tai mies on kyllä myös lavoilla ja soittimien ääressä viihtynyt aikoinaan, veivannut skeittipunkkia, mutta viime vuodet sitten on kädessä ollut enemmän jonkin sortin kamera kuin jonkin sortin kitara esimerkiksi. Hän on Ykä Järvinen. Hän on siis tehnyt musiikkivideoita ja kaiken näköistä visuaalista hommaa muun muassa Children of Bodomille ja Himille ja Ville Valolle ja kaikenlaisille muille sankareille. Nyt hän otti duunikseen luoda tällaisen erittäin kattavan metallimusiikki dokumentin. Sanoisin jopa historiikin, sillä tämä on kyllä melkoinen järkälle tämä tuleva dokkari. Se saa ensi-iltansa Yle Areenassa sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä ja sarjan nimi on siis Kaamos. Traileri on jo nähtävissä ja tässä siis dokkarissa on mukana tasan kaikki. Mieti joku iso nimi Suomen metallikentältä, niin varmasti on mukana. 5 jaksoon on jaettu tämä dokkari ja jokainen jakso siis on yli 50 minsaa, niin informaatiota löytyy. Ykä kävi kylässä, jutellaan Ykä Järvisen kanssa ja soitetaan myös vähän suomimetallin klassikkobiisejä tässä hetken päästä. Ennen ehkä tuleva norjalainen klassikko. Tämä on norjalainen Enslaved, joka hiihtelee siinä vikingimetallin ja black metallin välimaastossa. Niiltä on tulossa uusi platta lokakuun lopussa nimeltä Mid. Ja tämän biisin nimi on Solar Will.

0: Norjalainen Enslaved ja Solar Will. Seuraavaksi raskain terveisin Chell-ohjelman tentissä ohjaaja Ykä Järvinen.
1: Raskain terveisin Chell.
0: Tämä syksy hän on suht metallipitoinen täällä Yleisradiossa. On kaiken näköistä sarjaa ja hommaa tulossa ja itselleni ehkä kohokohta, mitä mä oon venannut tosi kauan, on tämmönen erittäinkin kattava metallidokkarisarja nimeltä Kaamos. Mies, joka on tämän sarjan takana, mies, joka on tämän luonut, mies, joka on tämän ohjannut. Hän on studiossa mukana, hän on Ykä Järvinen. Terve!
2: Hyvää päivää.
0: Muista,
2: olen yksi heistä.
0: Olet ynnikin, joo, kyllä. Joo. Et
2: ihan kaikkea itsellä.
0: Ei ihan kaikkea kredaa. Sulla on muun muassa mukana Vesa Ranta, siis kyllä. Hänkin, voisi sanoa, metallin legenda sentensä, soittanut rumpuja. Miten te, ootteko te Vesan kanssa tuntenut kauan?
2: Tutustuttiin silloin, kun tätä ruvettiin vääntää.
0: Mm.
2: Että 10 vuotta, vähän reilu.
0: Mm. Mutta siis, muistatko hetken, kun sulle tuli se eka idean siemen, että tämmöinen pitäisi tehdä. Näitä dokkareitahan on siis tehty aikaisemmin, mutta muistatko, milloin tuli se eka idea?
2: Se oli varmaan joku 2010-15 sillä välillä.
0: Mm.
2: Mä oon puhunut noita, mä muistan, että tosi paljon Allunkaan puhuttiin, että tämmöinen olisi kova saada.
0: Ja Aleksi Laihosta siis puhumme nyt.
2: Kyllä, niin joo. Ja sitten kaikkia näiden muittakin tuttujen rokuystävien kanssa ja sitten kun se jossain vaiheessa alkoi tulee luppoa elämään, että olisi tämmöiseen niin kuin savottaa järkeä ja aikaa lähteä, niin sitten kokeiltiin. Sitten piti rupeaa ihmisiä ympärille, kun ei tämmöistä kukaan yksittäin.
0: Mm. Mutta siis sä puhuit ihan silloin, kun tämä oli vielä pelkkä idea,
2: joo,
0: niin puhuit siis niin kuin ihan muusikoiden, rokkareiden kanssa. Olisikin esille, että se on jännä, että ne, koska voin kuvitella, että joku tuottaja tai joku tuotantoyhtiö tai joku tämmöinen mediahahmo on silleen, että tämmöisen voisi tehdä.
2: Joo.
0: Koska yleensä kaikki muusikot ei rakasta haastiksia.
2: Ei.
0: Tässä on paljon pitkiä haastiksia vielä, mutta mitä,
2: joo,
0: muistatko mitään, jos nyt viitataan edes menneeseen legendaan Aleksiin, muistatko mitä ideoita teillä oli tai hänellä oli, muistatko yhtään mitä hän sanoi, jos hänellä oli ideoita suomalaisesta metallidokkarista?
2: Mä tiedän, että sen takia oli helpompi myydä näille rokuille, koska minä ja Vesku tunnetaan paljon muusikoita, että se on ihan eri asia, että jos tuotantoyhtiö tulee kysellä, että hei, meillä olisi nyt tämmöinen, lähettekö mukaan?
0: Mm.
2: Niin mä veikkaan, että varmaan puolet noista, ketä meillä on mukana, ne ei olisi lähtenyt. Ikävä fakta. Sillä tavalla joku luottamus on siinä, että me nyt ei tehdä mitään ja semmoista, että niiden urat loppuu siihen. Ja
0: että se ei ole semmoinen niin sensaatiohakunen, niin, silleen, että no nyt puhutaan muijista ja huumeista ja viimeistä.
2: Joo. Ja kun toi on ollut muutenkin, sitten alusta asti meillä on ollut tässä koko ajan, että me halutaan, kun onhan tämä totta kai niin kuin kaikessa elämässä on niin kuin ristiriitoja, biiffejä ja tommosta, niin me haluttiin ne kaikki pitää niin kuin pois tästä, kun se nyt ei liity metallimusiikkiin mitenkään.
0: Kyllä, niin on se sun hyvä ystäväsi Ville Valo, joka on myös tässä mukana, niin se mitä Ville ja Him on tehnyt aikoinaan, mikä on siis edelleen suomalaista, ei niin kuin suomalaista metallihistoriaa, vaan niin kuin musiikkihistoriaa, niin onhan siellä jännä silloin, kun bändin huippuvuosina myi loppuun vaikka mitkä mestat sai kultaa jenkeistä, ja sitten siihen, että on kerran kännissä käyty jossain kusella, niin siihen sitten niin kuin siitä revitään sitä otsikkoa. Niin. Mutta tämmöisen alusta jättää pois.
2: Joo, ainakin minä halusin. Ei tuolla mun mielestä semmoista ole.
0: Mutta tässä on kyllä niin kuin erittäin kattavasti oli. Miten se meni tavallaan, kun te mitään rekki ei ollut päällä vielä kertaakaan?
2: Mm.
0: Ja rupesitte silleen, menikö se tavallaan niin kuin vieraiden, kun oli sitten sen verran niin kuin varmistunut asiat, että nyt tämmöistä lähdetään tekemään. Teittekö niin kuin, vaan laitoitteko sanan ihmisen nimet taululle ja sitten siitä tästä lähdetään buukkaamaan vai mikä se, oli se tulokulma siinä?
2: Se varmaan oli aika pitkälle tolle, että me lähdettiin sinne Perkiö Kimmo studiolle Joensuun kupeeseen. Mä en muista mikä se mesta on, mutta siellä on jotkut ampumahiihtoskabat. Sitten sinne vaan postitteen seinille niin hitokseen ja ketäs kaikki pyydellään ja ketkä vois lähteä, ketkä vois sopia mihin jaksoon ja tätä osastoon. Se oli semmoinen viikonloppu ja tämä tapahtui sen jälkeen, kun me oltiin saatu täältä Yleltä, että tehkääpäs.
0: Mm.
2: Ja mehän yritettiin siis tätä myydä monta vuotta.
0: Mm. Myös tänne Ylelle siis?
2: Joo, myös Ylelle ja sitten nyt jotenkin.
0: Miksi ne sitten osti sen loppu?
2: En mä tiedä.
0: Tapahtui?
2: Mä en tiedä. Sun pitää kysyä sun pomoilta.
0: Ilmeisesti.
2: Mutta siis se voi olla, että me ollaan vaan, että väärät tyypit käynyt täällä talolla puhumassa yläkertaan. Mm. Vai onko teillä alakerrassa? Mä en tiedä.
0: Kyllä ne tuppa ole yläkerrassa. Joo, niin ne isot kihot.
2: Mutta siis muutaman kerran oli aiemminkin eri reittejä yritetty tänne saada ja sitten ei ole aiemmin ollut oikein kiinnostusta. Ja sitten jotenkin koronan jälkeen tai korona-aikana alkoi sitten tuotantoyhtiöitkin kiinnostelee, mikä musta tuntuu sekin ihan käsittämättömältä, koska tietää, että kuin niinku jumiin koko ala meni silloin. Mm. Kaikki fyrkat katosi ja kukaan ei pysty tekemään mitään, niin. Mutta hyvät päästiin tekemään.
0: Ja tottahan toki tämä yhtiö on edustettanut myös tässä Kaamos-dokkarissa. Tämä on Children of Bodom, jos joltain on mennyt ohi. Viisin nimi on Lake Bodom. Jatketaan Ykän kanssa pian.

0: No tämähän on klassikoiden klassika. Tämä on Children of Bodom ekalta levyltä Something Wild, biisi nimeltä Lake Bodom. Jatketaan jutustelua Ykäjärvisen kanssa. Ykäjärvinen, joka on ohjannut ja luonut Yle Areenan tulevan metallimusiikki-epoksen, eli dokumentin historiikin nimeltä Kaamos.
1: Raskain terveisin, Chell.
2: Olen mä näitä metallidokkareitakin nähnyt, suurimpia satsauksia ja pieniä. Ja joskus se tuntuu, tää on ihan henkilökohtainen mielipide, niin se tuntuu siltä, että jengi on halunnut tehdä niitä vaan sen takia, että pääsisi tekemään niitä. Ja tavallaan, että se itse, se mitä sä haluat saavuttaa sillä, niin se on sitten ollut semmoinen, että no kun ne nyt saadaan Marko Hietalan kanssa puhua, niin se riittää suurin piirtein.
3: Kyllä.
2: Että siinä ei tavallaan, oliko teille, mitä tulee itse sisältöön, niin mitä ajatuksia teillä oli, kun tämä oli tavallaan vielä lähtökuopissa?
3: No siis meillä oli se tosiaan, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, että kun on aika paljon tuttuja noin muusikot ja luottaa meihin, että me päästäisiin vähän syvemmälle juttujen kanssa heidän kanssaan. Ja kyllä siellä niin kuin nämä artistit niin kuin, että ihan hyvin kertoivat kaikki juttuja. Ei tietenkään sitten niitä semmoisia juttuja, mitä ei tuohon dokkariin haluttu, niin ne jätetään pois. Kiitos luottamuksesta kaikille.
2: Jäikö paljon niin kuin juicy stuff editointiin lattialle?
3: Se on vähän, mitä speedat juicina.
2: Niin, no se.
3: Niin, ei ollut, mä olin ihan yllättynytkin, ei siellä tullut mitään semmoista tosi törkyä.
2: Niin. No kun kerrankin sitä ei kysytty.
3: Niin, no sekin voi olla, en mä usko, että ne olisi kertonut, vaikka olisi kysyttykin.
2: Mutta sä ikinä ollut, sä oot kuitenkin, siis tän nyt dokkarin lisäksi, niin. Sä oot myös kuvannut bändejä, tehnyt musavideo, tehnyt vaikka mitä. Onko Ykäjärvisellä Starstruck-hetkeä?
3: No siis mulla varmaan yksi vaan ja sitten se siihen loppui aika pitkään. Okay. Silloin kun mä tein Pelle Miljoonan sitä DVDtä, sitten mä oon siellä haastiksen jälkeen ollaan Pöllön mökillä. Sitten istutaan kahdestaan saunassa, silloin rupes miettimään vaan, että tekis mieli tässä nyt kiroilla, en viitsi. Oli vaan silleen, että aha. Sitten sen jälkeen ihan sama, kuka tulee vastaan. Kuitenkin Pelle Miljoona on ollut itsellä niin kuin skidista asti semmoinen, että vau, se on ainoa.
2: Niin, okei.
3: Okay. Siis totta kai oikein, mä sanon tästä dokkarista nyt, niin onhan toi nyt kuin Doron tapas ekan kerran. Se on kuitenkin ollut niin kuin Varlokki sillä aikoina ja ekoi CD, mitä mä oon ostanut Vinska-ajan jälkeen, niin se oli aika söpö hetki.
2: Siis kaikki nämä 5 jaksoa Kaamosta, ne julkaistaan niinku yhtenä pötkönä, että siinä vaan sitten, jos on 5 tuntia ylimääräistä vaikka ensi maanantaina, niin ei ole enää. Niin. Mitäs jos sä voisit antaa jonkinnäköisen oman suosituksen, että jos niinku, tää on tuohon niinku terveiset keittiöstä,
3: niin.
2: että miten tää kannattaisi niinku nauttia, olisiko se niinku yksin kaljakeissin kanssa, vai olisiko se niin kuin tunti kerralla ja sitten vaikka lenkille ja sitten taas, mikä olisi semmoinen hyvä tarjouluehdotus?
3: Toi oikeastaan ihan, että mistä sä itse dikkaat. Mä tein sen virheen, mä katoin tuossa mikä se nyt oli Ted Greenin bändi, kun se oli tuolla?
2: Pain tai Hypocrisy.
3: Hypocrisy oli Tavastella, milloin se oli? Ei ole kauaakaan.
2: Se oli heti pääsiäisen jälkeen.
3: Joo. Niin mä katsoin sitä ennen niin kun ne 5 jaksoa putkea. Mä olin siellä Hypocrisy keikalla varmaan 1,5 tuntia. Mä olin, että nyt riitti heavy mulle.
2: Ai jaa, okei. Okay.
3: Siis, se oli vaan niin raskas paketti ja sitten on muutenkin, kun mä oon ne muutaman kerran tsiikannut, niin siinä mokasin, koska mä olisin halunnut nähdä se Hypocrisy kunnolla. Silloin vaan tuli överi. Eli lähinnä tarkoitan, että mä en suosittele, että katsoo 5 jaksoa putkea ja sitten lähtee jonnekin, tiiäksä, black metal keikalle.
2: Joo.
3: Tai mulla ainakin kunto loppu.
2: Kyllä. Ymmärrän. Mites noin genremielessä, oliko teillä siinä, teillähän on täällä niin kuin nuorempaa väkeä ja tässä ilmeisesti kronologisesti käydään tätä Suomen metallikenttää läpi, eli alussa ollaan vähän niin kuin 70-luvun puolella ja sitten ollaan myöskin niin kuin tässä päivässä. Joo. Ja katse on tulevaisuudessa, mutta oliko se mitenkään niin kuin mietitty ja jaoteltu silleen niin kuin genreittäin, että pitää sitten olla sekä power metallia että black metallia ja pitää olla vähän metalcorea että doomia, oletteko se siinä mietitty? Mitenkä?
3: Kyllä mä se mietittiin, että tuosta tuli paljon niin kuin ongelmia, koska tuosta olisi helppo ollut mennä niin kuin ihan hardcoren puolellekin, koska se on aika metallia.
2: Kyllä.
3: Suomessa on hyvin hardcore-bändejä ollut aina. Sitten me vaan päätettiin, että okei, no terveet kädet nyt on pakko ottaa sinne mukaan, koska. Ja sitten sama oli niin kuin Hanoi Rocksin kaa ja Smackin kaa, koska me olisi voitu myös lähteä sieltä rockipuoletkin. Niin sitten olisi kyllä loppunut tunnit kesken.
2: Niin, että pitikö siinä olla
3: niin,
2: sitten?
3: Oli vähän silleen, että emme sitä, lähinnä toivoa, että se hardcore-osasto ja rockipuoli, ne oli vaan pakko niin kuin silleen tosi nopea vetää. kun ne nyt ei ole ihan täysin metallia kuitenkaan, mutta vaikuttaa kaikkeen.
2: Niin, mutta semmoinen niin pintaraapaisu, niin. Koska silloin helposti olisi voinut olla silleen, että no koska meillä on terveet kädet, niin meillä pitäisi olla rattus no ja ristetyt ja näin.
3: Ja sitten toi nyt on muutakin kuin tosi moni ulkkari esimerkiksi, niin nehän puhuu hanoiroksista kaikki.
2: Niin.
3: Aika pitkälti ja terveistä käsistä.
2: Niin.
3: Niin sitten se olisi vähän tyhmää niin kuin jättää ne pois mun mielestä.
2: Ykä Järvinen siis, Kaamos-dokumenttisarjan ja historiikin, yksi niistä siis, yksi kyllä. Luojista ja ohjaajista löytyy Yle Areenasta piakkoin. Kiitti Ykä, kun kävit.
3: Kiitos paljon.

Ai ai, nyt ollaan omalla suosikkiosastolla kyllä. Tämä on legendaarinen Sentenced ja The Suicider. Ja Sentencedin ukkojahan näkyy ja kuuluu myös tietysti tässä Kaamos-dokkarissa.

Oli pikkasen vaikea tehtävä kyllä, kun mulla oli siis Järvisen Ykä haastattelussa ja vieraana, niin mietin, että totta kai nyt kaivetaan, koska tämä Kaos metallimusiikki dokkari, joka näkee päivänvalon nyt sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä Yle Areenassa. 5 jaksoa ja jokainen jakso on yli 50 minuuttia, eli kaikkea on ja paljon. Ja kun siinä on kuitenkin niin kattavasti, mä oon nähnyt näitä dokkari- ja dokkariyrityksiä kuitenkin aika paljon, en halua nyt lausua ketään heittää erikseen bussin alle, mutta kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin joskus tuntuu siltä, että jotkut, jotka haluaa tehdä haastatteluita ja haluaa tehdä dokkareita, niin tuntuu siltä, tää on nyt vaan oma mielipide, tuntuu siltä, että ne tekee ne niin kuin itseään varten, että jes, sain tavata Stratovariuksen ja näin. Että niinku, et siinä ei ajatella, mitä siitä niinku saisi irti. Ja tämä on vaan mun mielipide. Siinä mut saadaan sitten, saa kataa tervaa ja höyheniä päälle, jos olette sitä mieltä, että olen väärässä. Mutta nyt on niinku niin ammattimiehet asialla. Ja tämä lista, niin kuin Ykä sanoi tuossa, että koska nyt on niinku tämän raskaan musiikin veteraaneja kyseessä tässä niinku tekijätiimissä, niin niillä oli myös helppo saada tähän vieraita. Ja siis kaikki nämä haastateltavat, joita on siis tässä dokkarissa, niin niitä on paljon. Ja kaikki hard hitters Suomen raskaan musiikin metallikentällä ovat mukana. Odotan itse henkilökohtaisesti erittäin paljon tätä dokkaria. Mä oon jättänyt maanantain aika lailla vapaaksi, että jos katsoisi ihan putkeen kaikki jaksot. Katsotaan. Mutta kuitenkin, kun mä lähdin valkkaa biisejä tähän, että no niin, nyt otetaan Suomi-metallin klassikoita ja sitten joku tommonen vähän albumiraita kans siihen, niin olipa vaikea valita, mutta olen tyytyväinen valintoihin. Jeroen Burmin Lake Bodom ja Sentencerin The Suicider. Mun nimi on Chel Siimasas, tämä on Raskain terveisin Chel. Tämä on suora lähetys Yle XL ja Yle Areenassa ja ilmoitus luontoinen asia tähän väliin. Ensi viikosta eteenpäin tämä ohjelma lähetetään tuntia aikaisemmin. Ohjelman kesto on yhtä pitkä, tarinoiden laatu on yhtä huono, mutta biisien laatu on taas yhtä loistava, ellei loistavampi. Eli ensi viikosta eteenpäin Raskain terveisin Chel live-lähetyksen muodossa Yle XL kello 20-22. Ja Yle Areenassa sitten pystyy kuuntelemaan ihan koska vaan. Ja ohjelma on siellä Yle Areenassa kuukauden verran. Mutta koska tämä on suora lähetys, niin tänne saa laittaa WhatsApp-viestiä, jos haluaa. 044-421-6888. 044-421-6888. Minut tavoittaa myös lähetyksen aikana ja lähetyksen ulkopuolella Instan kautta, eli Instagram. Semmoinen sovellus löytyy varmaan aika monelta. Sieltä löydät minut chelhel666 profiilin alla. Saa laittaa viestiä. Jotkut haluaa kommentoida jotain biisejä, jotkut haluaa toivoa jotain biisejä, toivoa jotain haastiksia ja niin poispäin. Jotkut haluaa lähettää omaa musiikkia. Ja jos haluatte lähettää omaa musiikkia, niin silloin kannattaa lähettää sähköpostitse chel.siimosas@yle.fi. Ja muistutan vielä kerran teitä, älkää lähettäkö mitään striimilinkkiä. Jos teillä on bändi, jonka haluaisitte kuulla tässä ohjelmassa ja sen bändin musiikki sopisi tämän tyyliseen ohjelmaan, niin älkää lähettäkö Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä tai mitään sellaista striimilinkkiä. Lähettäkää mulle Vavi-file tai sitten jonkinnäköinen linkki, mistä voin itse käydä lataamassa sen Vavin. Yes. Yes. Hei, mennään eteenpäin. Mä sain sähköpostia. Mutta mä sain sähköpostia tältä yhtiöltä, koska minä sitä pyysin. Huomasin, että kotimainen tämä on black metallia, joo. Mutta ehkä ei nyt ihan sitä perinteisintä seistään hangessa, maskit naamassa black metallia. Paara-yhtiö on kuitenkin aina, yhtiö on aina haastanut black metallia. Saanut siitä kyllä mielestäni epäansaitusti ihan lokaan niskaan bändin uran alussa, koska joidenkin skenen poliisien mielestä tämä nyt ei ole torpeeksi black metallia. Mä en voi sietää, että tuommoista käyttäytymistä täytyy sanoa, että jotkut skenen poliisit varjelee jotain alagenreä. Hankkikaa elämä. Mutta joo, semmoisessa vastatuulessa oli Paara joskus aikoinaan, mutta Paara on kuitenkin aina haastanut sitä. Se ydin on black metallissa, joo. Mutta sitten siinä on kuitenkin niin paljon elementtejä muista genreistä, että arvostan. Ja kun hokasin, että Paaralta tulee uusi sinkku ensi viikolla ja niiltä tulee uusi albumi tässä syssymmällä, niin otin bändiin yhteyttä ja kysyin, saisinko soittaa teidän uuden sinkun maailman ensi-illassa? Ja vastaus oli, kyllä saat. Ja tässä se tulee ensimmäisenä maailmassa Paara ja Pohjolan.

Tämä on tämmöinen kevyt 12 minuutin radiosinkku. Paara, maailman ensi illassa. Tämä biisi julkaistaan vasta ensi tiistaina ja biisin nimi on Pohjolan. Bändi, tämä on tulossa ihan albumin verran tämmöistä tavaraa. Siis tämä on loistava biisi. Tämä on aivan helvetin kova biisi. Albumin nimi on Laulut, tulen ja jään. Ja se julkaistaan perjantai 30. päivä lokakuuta. Mun nimi on Chell Simosas. Tämä on Raskain terveisin Chell. Pompa taas Suomesta Saksaan. Sieltä löytyy semmoinen yhtye kuin Kanonenfieber soittaa Helsingissä Tuskassa ensi kesänä. Tämä on uusi sinkku Meine Lieben.

0: Bändi esiintyy siis Tuskassa ensi kesänä, eli siihen nyt on melkein vuosi vielä. Tämä on saksalainen Kanonenfieber ja Meine Lieben. Täältä tuli kehuja. Täältä tuli kehuja Juhalta, joka sanoi, oo, Kanonen tuli nähtyä pari nummea sitten. Oli kyllä, hetkinen, missään tässä oli. Joo, ja siitä lähtien tykännyt, oli kovaa tykitystä. Ovat kyllä ahkeria julkaisemaan musaa, kun tuntuu tulevan sopivan tasaisesti. Joo, mä näin Kanonenfieberin ensimmäistä kertaa, oliko se viime vuonna Helsinki Metal Festerejä. Oli erittäin näyttävä livebändi. Hyvä niin. Jatketaas Saksassa takaisin kotimaahan. Tätä toivottiin jo viime viikolla. Lähetyksen aikana mulle tuli, tulikohan se nyt WhatsAppissa vai Instassa, jomman kumman kanavan kautta joku laittoi mulle, että hei, soita uutta Project Silencea. Niin on tullut uusi biisi. Ja soitan mielelläni. Mä en voi silleen luvata, että jos multa toivotaan biisejä vaikka lähetyksen aikana, että mä pystyn niitä, tai ehin, koska mulla, siis mä voisin tehdä vaikka 10 tuntia raskaita terveisiä, eikä tarvitsisi samaa biisiä soittaa kahdesti kertaakaan. Siellä musaa on. Siitä se ei ole kiinni, mutta kuitenkin, ja jos multa toivottiin Project Silencea viikko sitten, niin lähdin heti katsoa, että onks mulla tää uusi biisi. Mulla ei sitä ollut, ja mä en sitä saanut hommattua itselleni sitten viime lähetyksen aikana. Mutta asia on korjaantunut. Bändi lähestyi minua sähköpostitse, niin kuin pitääkin, chel.siimasas@yle.fi. Ja voila! Vain viikkoa myöhemmin. Tässä se on lautasella. Project Silence käsittääkseni Kuopiosta. Ja Final Reports.
1: Waiting to receive light.

kuten on teille sanonut, niin siis sen lisäksi, että saa laittaa mulle Instassa tai lähetyksen aikana myöskin biisi toiveita tai suosituksia. Sanotaan niin, että jos tämän niin kuin suoran lähetyksen aikana laittaa WhatsAppissa biisi toiveen, niin mä en nyt halua sanoa, että joo, ei missään nimessä soi. Siis valmiita biisejä mulla on vaikka kuinka paljon, että siihen se ei kaadu. Mutta mielellään otan huomioon, koska kyllä mä fiilistelen sitä, että joku istuu kauan autossa, joku pitkä automatka edessä ja nytkin illat on sen verran pimeitä, että se ajaminenkin on vähän enemmän hanurista kuin muuten. Ja olen otettu, että joku on valinnut vaikka minut matkaseuraksi, jos joku nyt vaikka autossa kuuntelee ja sitten vaikka ajattelee, että hei, olisiko testament mitään ja näin. Niin kyllä mä siis voin soittaa toivebiisejä, mutta sanotaan näin, mä haluan laittaa semmoisen vinkin antaa teille, että sitten mä laitan sen, se fokus on siinä perustelussa. Että jos joku vaan laittaa, että hei, soita tää ja tää, koska se on hyvä biisi, niin en mä tiedä. En välttämättä niillä kriteereillä soita, mutta aina voi, sitä voi vaan valehdella, keksii jonkun tarinan. Nyt rupeaa olemaan aika naftisti aikaa, jos haluaa toivoa biisejä, mutta aina voi yrittää. Tai jos haluaa jotain muuta vaan laittaa tänne, reagoida johonkin tai kysellä jotain, niin WhatsApp-numerohan on 044-421-6888. Ja tähän olin tulossa siis. Saa myös toivoa haastatteluita. Jos on jotain niin kuin artisteja, ulkomaan artisteja, joista tietää, että ne on pian ajankohtaisia jonkun julkaisun kanssa tai on tulossa Suomeen keikalle, niin ehdottakaa haastatteluehdokkaita. Ja useampi ihminen on ehdottanut, kun mä soitin Paaraa tuossa Maailmanen sillassa, niin useampi on sanon mulle, että otappa Paara vieraaksi. Mä oon itsekin tätä kelannut, mutta tartuin tuumasta toimeen, kun näitä viestejä rupesi tulee, että hei, ota Paara vieraaksi. Laitoin Paaran rumpalille viestiä ja nyt jo silleen ollaan semisti sovittu, että Paara tulee vieraaksi. Että kiitos ja olkaa hyvä. Juhli taas tätä asiaa ruotsalaisella Cult of Lunalla. Niitä on tulossa uusi, varmaan erittäinkin syksyinen albumi tässä marraskuun alussa. Tässä uusi sinkku Cult of Lunalta. Tämä on A Way Back.

No niin, nyt rupeaa olla aika nukkumatti osastoa tää musiikki. Tää on Cult of Luna ja A Way Back. Niiltä tulee uusi albumi marraskuun alussa. Tää on raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siimosas. Täällä studiossa vielä vajaat 20 minuuttia, joten kyllähän me kourallinen biisee vielä keretään soittaa. Tästä oli aika mielenkiintoinen kysymys. Tämmöstä. Jos rap-musassa on aihe tyyli, raha ja fleksaaminen, niin mikä on metallissa? No, sanotaan, että metallissa muut saa jeesata, jos joilla on mielipiteitä tästä, että mikä on metallissa se juttu, jossa on rapissä raha ja fleksaaminen. Metallimusiikki ei ole lähelläkään niin pinnallista. Syväluotoisempaa, tummempaa, ajoittain brutaalimpaa. Mä laitoin tälle ihmiselle vaan vastaan, että julma totuus. Se on ainakin joissain jutuissa, jossain metallibiiseissä se ehkä se ydin. Hei, seuraava biisi on aika mielenkiintoinen coveri. Tämä alkuperäinen biisi on varmaan aika monelle tuttu. Jos joku oli ton niinku Cult of Lunan kanssa ja tämmöisen niinku paaratyylisten biisien, niinku järkälle biisien aikana, että nyt ei jaksa, niin tässä on teille ehkä jotain tuttua. Nimittäin Timo Rautiainen et Trio Niskalaukaus, ne julkaisee pian cover EP:n, jossa coveroidaan muun muassa Hypokrisia ja Ajattaraa ja myös Jenni Vartiaista. Tässä biisissä Jeesi apuna on Korpiklaanin Jonne Järvelä. Tämä on Timo Rautiainen, Trio Niskalaukaus, ja Jenni Vartiaisen biisi Suru on kunnia vieras.

0: Niskalaukaus.
1: Timo Rautianen Trio Niskalaukaus on tehnyt EP:n verran kovereita ja yksi niistä kovereista on tää Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras. Tässä on vajaa vartti vielä lähetysaikaa jäljellä. Mun nimi on Chel Simos, tää on Raskain terveisin Chel. Tässä nää jänniä nämä metallimusiikin kuriositeettikysymykset, jotka tulee ihan tältä kuuntelijalta, joka kysyy, että jos rap-musassa on tyyli raha ja fleksaaminen se aihe, niin mikä on metallissa? Mutta kun se ei metallissa toimi niin, ne on niin kuin ihan eri maailmoita. Ja sitten tässä laitettiin, että mikä on paras metallilaini? Ei se mene niin. Siis ois varmaan, onhan niitä niinku klassisia lyriikan pätkiä. Mä haitin tälle kuuntelijalle, että Venomin Black Metalissa on. Tää, se on mun mielestä semmonen, mistä niinku, millä lainilla kiteettäis metallimusiikin, joka on täysin mahdotonta. Mutta jos pakko heittää joku, niin mä heitin Venomin Black Metalista ton Lay Down Your Soul to the Gods Rock and Roll. Se on mun mielestä. Se on semmoinen ikoninen ja ikivanha laini, mutta ei se vaan toimi noin. Hei, nyt mennään musiikin kanssa eteenpäin. Mä en jää tähän nyt sössöttämään. Kuunnellaan kotimaista. No sanotaan, että tää on ollut black metallia. Tää on ehkä vähän enemmän gootahtavaa nykyään. Soul Grind, niillä oli semmoinen kevyt 16 vuoden julkaisutauko. Ja nyt niiltä on uusi albumi tullut tässä vastikään, jonka nimi on Ad Pulcram Mortem. Ja kun sanoin, tää oli kyllä ihan puhasta black metallia ennen, mutta nyt on kyllä varsinkin tässä biisissä paljon enemmän gootti-elementtejä. Tää on Soul Grind ja The Last Day of Therinon.

Tämä on kotimainen Soul Grind. 16 vuotta oli niillä julkaisutaukoa. Sitten tuli tämä uusi platta ihan tässä hetki sitten, Ad Vulcram Mortem. Tosiaan vähän enemmän goottia kuin, ja enemmän melodiaa kuin black metallia. Ei haittaa. The Last Day of Therinon oli tuon biisin nimi. Mun nimi on Chel Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chel. Tai tämä oli Raskain terveisin Chel, sillä biisiä vaille finito on tämä lähetys. Kiva, kun laitatte viestiä tähän suoraan lähetykseen. Minut tavoittaa siis myös Instassa chelhel666 lähetysajan ulkopuolella. Ja jos haluatte lähettää omia biisejä, lähettäkää ne sähköpostitse chel.siimosas@yle.fi. Ja tosiaan chelhel666 oli se Insta-profiili. Lopetetaan erittäin kovalla matskulla. Mulle tärkeä, rakas kaupunki on kaupunki nimeltä Pittsburgh. Sieltä tulee yhden naisen experimental black metal bändi. Ja tämän bändillä on kova nimi, Genital Shame. Kyllä, semmoista tarvitaan myös. Biisin nimi on I Want to Die Before You. Se on moro.

0: eilen pääsin, valitettavasti joudun myöntämään, että pitkästä aikaa tekemään semmoisen reenin, mitä en ole hetkeen tehnyt. Ja voinkin silleen niin kuin, ihan tälleen niin kuin empiirisen tutkimuksen pohjalta sanoa, että ehkä tehokkain ja semmoinen niin kuin arkisin hikijumppa on helpompi toteuttaa kuin mitä ihmiset osaa ymmärtää. Se voi tehdä suoraan kotona. Melkein kaikilta meiltä löytyy välineet siihen ja kyseessä on siis imurointi.
1: Joo.
0: Mä en ymmärrä, miten voi olla, että imuroinnissa tulee niin järkyttävä hiki kuin mikä siinä tulee.
1: Joo, siksi mä yleensä pyrin siis ajoittamaan imuroinnin silleen, että mä oon vasta menossa iltasuihkuun. Mä käyn aina iltaisin. Niin kuin suihkussa, mä en pysty aamuihin, tai siis aamusuihkuihin tarkoitan. No en mä kyllä aamuihinkaan, mutta ei mennä nyt siihen, mutta siis ylipäätänsä siis se hiksa, mikä tulee, ja siihenhän liittyy myös se, että vaikka se ajatuksena se, että sulla on se imurin varsi, mitä sä siinä sitten hölskyytät ees sun tassu ja kierrät ympäri sitä huushollia. Ja vaikka pakko sanoa, että ei itselleni ihan mikään hirveä kartano ja mansion ole. Mutta kun siinä tulee niitä yllätyskyykkyjä koko aika. Mm. Ihan koko aika. Yhtäkkiä siinä edessäni saareke. No miten sä saat siltä alta? Ei sitä saa mitenkään. Pakko mennä makuulle. Mä menen aina silleen niin kuin meritähdeksi siihen lattialle makaamaan mahalleni. Ja sitten sen jälkeen siinä niin kuin huiskutan sitä imurin verta ees sun taassu.
0: Just näin. Ja just, että se ei ole edes yllätyskyykky, vaan se on yllätyspurpee, minkä sä teet. Koska siis sä meet ihan pitkälle ja sen jälkeen suoraan ylös hyppy. Mä en tiedä, miksi mä aina hyppään, mutta kuitenkin. Niin siis eilen pitkästä aikaa, siis mulla on ollut tämmönen vähän niin kuin välttelyvaihe imuroinnille. Että mä oon sitä tehnyt niin kuin aina pieniä palasia, että no mä imuroin nyt keittiön. Mä imuroin nyt olkkarin. Mutta mä en ole niin kuin tehnyt semmoista koko huoneiston imurointia pitkään aikaa. Mä oon myös käyttänyt rikkakihvilää viime aikoina, että jos on tippunut lattialle jotain, niin sitten mä oon niin kuin sille ottanut. Mutta eilen jotenkin sitten rohkaistuin juurikin ennen suihkua. Se on tärkeää, että sulla on niin mahdollisuus mennä suihkuun sen imuroinnin jälkeen, koska siis mulla tuli niin kova hiki, että loppuvaiheessa, kun mä imuroin yläkerran ja alakerran, niin mulla siis tippui nenän päästä siis pisaroita.
1: Tää?
0: Siis mulla tuli niin kova hiki, että mun piti ottaa paperia ja pyyhkiä mun naama.
1: Siis kuinka raivolla sä oot siis vetänyt?
0: Mä en tiedä, mutta siinä kohtaa, kun oikeasti meidän sohvalle alkaa tippua hikipisaroita mun otsasta, kun mä siinä imuroin, niin siinä kohtaa tulee semmoinen, että niinku, nyt mennään aika lujaa.
1: No joo, siis kyllä sä oot, mutta toisaalta on sulla kyllä sitä lääniäkin siinä niinku enempi. Ja niin. Sit kun sä ravaat vielä ylä- ja alakerta, mutta vediks sä silleen systemaattisesti vai sieltä sun täältä?
0: Ei, systemaattisesti totta kai. Ensin yläkerta, sit mä vedin siitä niinku portaat matkalla ja sit sen jälkeen alakertaa niin kauan kuin johtoa riittää yläkerrasta ja sen jälkeen johdonhaku ylhäältä alas ja sitten sen jälkeen niinku loppualakerta.
1: Mutta tämä on siis yksi asia vetää mut kans kyllä ihan sairaisia ajatuksia. Se on siis se, että silleen tavallaan kuin synkas me ollaan, koska mä en eilen imuroinut, mutta mulla on

0: tänään edessä. Ja siis kuva, jonka on ottanut tänään 5.12, on siis kuva imurista. Sitä varten, että mä pääsen siis tänään nostamaan niitä pusseja, koska se on asia, miksi mä en ole pystynyt tekemään tota, mitä sä teet.
1: Sä et voinut imaroida, koska sulla ei ole pusseja.
0: Niin, tai siis siellä on se pussi, mutta se on ollut liian kauan. Se on nyt siinä pisteessä, että se on niinku yksi imasu, niin se räjähtää se koko fucking masina. Että siinä vaiheessa toi imuroita vasta koko taloyhtiölle.
1: Et ehkä se on ihan hyvä käydä hakemassa niitä pusseja nyt sitten ennakkoon.
0: Niin, että kyllä niinku voisin sitten testata, että mikäli mä tänään nyt sitten onnistuneesti imuroin. Jos mä ehkä jaksan käydä hakemaan sen pussin. Niin sit siinä vaiheessa vois ajatella silleen, että skippaisi tänään niinku treenin.
1: Joo.
0: Ja vaan imuroisi ihan niinku täysin.
1: Joo, imuroi täysin. Jotenkin ehkä mulla tulee siinä imuroinnissa aina se raivosiivoaminen. Mä en osaa niinku imuroida silleen linnujen laulun ja niinku jotenkin kukkasten äärellä. Vaan mä niinku siivoon aina semmoisella ihan niinku tuskalla ja raivolla.
0: Mut mitä sä sit kuuntelet, koska luulisi, jos sä niin raivolla siivoot, että sulla on niinku... Samaa aikaa. Alakertaa.
1: Sit just silleen sohvan alta.
0: Saarekkeen alta. Fakine teiden.
1: Siis vois luulla. Mut tiiäks mitä? Mä oon psykopaatti ja mä en kuuntele mitään.
0: Hää?
1: Siis mä kuuntelen vaan sitä imurin laulua. Siinä se vaan hurruttaa ja siinä minä imuroin.
0: Siis mitä sä selität? Mitä sä et kuuntele mitään?
1: No. Miksi mä nyt kuuntelen? Pitää ottaa jotkut vitsin vastamelukuulokkeet sitä varten, että kuulee ylipäätään.
0: Sullahan on luidin johdo.
1: Ei, kuinka neikat toimit tuohon imurointiin?
0: Miten niin ei?
1: Luidin johdo.
0: Mikä se on?
1: Niin, mulla on siis luujohdekuulokkeet, eli ne semmoista, missä korva pysyy auki. Ja sit se on niin kuin... Mutta totta kai mun korva kuulee siinä kohtaa kaiken. Eihän mä kuule siitä luujohteesta mitään, koska se imuri huutaa. Ne mä oon vaan todennut, että mä en kuuntele mitään silloin,
0: onko sun vastamelukuulokkeet?
1: No omistan mä semmosetkin, mutta en mä nyt jaksa niitä aina kaivaa siihen hetkeen. Niin sitten mä vaan kuuntelen sitä imuria.
0: Okei, no mutta toi on kyllä, mä en pystyisi. Toi on niinku asia, että oikeasti sä pystyt mahdottomaan.
1: Mut ehkä joku viha purkautuu sit siinä sisään
0: enää. Sä oot mun superhero.

0: drop dead.
1: Aikku tuossa kertoo, että hän on nyt vetänyt kunnon erikoisjoukotreenin eilen ja imuroinut yläkerran ja alakerran. Ja hän on tätä vältellyt, mutta sai sen nyt. Mä oon coachi aikaiseksi. Me ollaan susta niin ylpeitä koko porukalla. Ja kyllä on kiva sitten siellä elää jatkossa. Meitä esimerkiksi niin meilläkin on ollut tätä köhää sun kanssa molemmilla vähän silleen, että kurkus on ollut. Niin ehkä ei jatkossa ole, kun ei ole semmoisia pikku villakoiria siellä sitten jatkossa sullakaan pyörimässä.
2: Ei, mä oon saanut nyt, piti toi nyt okei, toi sun alustus kuulosti sillä, että mä en ole imuroinut kuin 2 vuoteen, mutta siis mä en ole imuroinut ehkä 1 kuukauteen.
1: No mut hei, tää on radio. Ne. Aina vähän pitää liioitella.
2: No vähän pitää.
1: Siis, anteeksi, ei liioitella, ei pidä, vaan kärjistää.
2: Haloo, tää on radio.
1: Ja hei, haloo, vaikka tässä radio, niin kyseessä on minä.
2: Ei, mutta siis oikeasti se on kyllä ihan totta, että niin kuin nyt on paljon varmaan parempi niin kuin silleen ihmisterveydelle olla siellä asunnossa, koska sitä pölyä ja hiekkaa ja pikkukiviä ja moskaa ja kaiken maailman koivuroskia ja kaikkea oli kertynyt sinne. Ihan järkyttävä määrä.
1: Hei, toi on muuten pakko sanoa, että kun mä oon miettinyt monesti, että onko mulla joku aistiherkkyys, niin mähän en pysty yhtään siis noihin pikkukiviin. Että siis jos niitä on yhtäkään niin kuin eteisessä, niin sit siinä vaiheessa mulla on pakko olla siimuri kädessä.
2: Oi oikeesti?
1: Joo, mulla on niinku semmoinen, ne ahdistaa mua yhtään.
2: No ne ahdistaa mua myös kyllä. Mua niinku, esimerkiksi mä en pysty kävellä paljaa varpaihimassa, jos siellä on niinku likaiset lattiat. Että sitten on pakko olla sukat jalassa. Mutta niinku, en mä kyllä ole heti imurin varras. Että mä silleen neuroottinen on.
1: Joo, no paljasjalkajuoksu ei välttämättä kuitenkaan ehkä sovi meille, mutta tosta, siitä vielä, kun sä kerroit myös, että sä oot siinä mielessä psykopaatti, että sä et siis kuuntele mitään silloin, kun sä imuroit.
2: No niin kuuntelin sitä imuria.
1: Niin, mutta että musiikkia tai muuta. Niin Kati nyt kirjoittaa yleensä WhatsApp, että ei kyllä imuroidessa täytyy soida aina kunnon bailumusiikit vastameluista, että saa samalla imuroidessa laulaa ja tanssia ja mennä omaan siivousraivokuplaan. Silleen sitä touhusta tulee siedettävää. Ja mä oon tässä niinku samaa mieltä, mutta ymmärrän, että ihmiset on erilaisia. Ja mullahan on nyt siis ollut se, että mulla on tää mun uusi suuri hankinta, eli tää mun kelloradio, jonka mä toin siis varastosta takaisin oman huusholliini. Ja se on siellä nyt tuomassa tukea ja turvaa mulle, koska mulla on käty ja mä oon ollut yksi himassa ja näin, mikä loppuu kyllä pian, ettei siinä. Mutta liittyen tähän itse asiassa, niin se on ollut hirveä jeesi just kaikesta tämmöisestä, jos mä haluan siiltä tai laittaa ruokaa, niin siellä on ollut sitten radio mun seurana. Mutta kävi vaan sitten niin, että mä oon unohtanutkin tämän itse asiassa kertoa, mutta eihän tässä ole kauaa. Siis ihan muutamia hassuja päiviä, kun me keskusteltiin täällä yleensä kesäaamussa siitä, että minkälaiset suunnitelmat meillä olisi siihen, että jos joku tulisi vaikka huusholliin ja kidnappaisi tai yrittäisi murtautua sun kotiin.
2: Ja Mielu sanoi, että tämmöinen niinku suunnitelma löytyy siitä, että sitten vaan todetaan iloisesti, että sinuahan minä olen odottanut.
1: Just tämä. Ja itse asiassa niin tämän on unohtanutkin kertoa nimenomaan, että siinä kyseisenä päivänä, kun tästä keskusteltiin, niin kävi semmoinen erikoisuus, että mä olin tämän kyseisen radion laittanut pois päältä niin aamulla. Siis silleen, että siinä näkyy vaan sitten se aika, mutta ei kuulu päivän aikana mitään ihmeellistä. Että sitten vasta kun mä tuun kotiin, niin ajatus oli laittaa volumet takaisin kaakkoon. Ja mä tuun himaa, me ollaan just juteltu sun kanssa tästä murtautumisesta ja kaikesta, että minkälaisilla suunnitelmilla mä isken takaisin ja muuta. Ja mä avaan oven. Niin kun mä tuun kotiin, niin mä huomaan, että siinä eteisessä on 2 kirjekuorta. Ja kummatkaan ei ole minun tai puolison nimellä, vaan ollaan ihan random nimellä.
2: Joo.
1: No, mä oon silleen, mitä ihmettä tää nyt on, miksi ne on tullut tänne. Mä oon silleen, että no mä selvitän kohta, että näissä on varmaan niin kuin väärä osoite tai jotain muuta. Ja sit sen jälkeen mä niin kuin säikähdän, kun mä astun siihen eteiseen, niin kuin kunnolla avaan sen välioveen, koska mä tajun, että siis siellä se on ihan täysi radio. Siis aivan täysi, ihan niin kuin siis teekö silleen bileet käynnissä.
2: Oho.
1: Joo, että se on niin kuin niin kovalla, kun siitä volumen saa.
2: Joo.
1: Ja sit mä mietin päässäni tälle, että onks täällä nyt joku? Tiedätkö saman tien silleen, että nyt kun me ollaan keskusteltu tästä, niin miksi täällä on 2 kirjekuorta, ei mun eikä puolison nimellä, ja 3, miksi täällä se olisi radio, jos mä oon itse laittanut sen pois? Ja mä astun sinne kämppään, se radio on täysillä, mitään tavaroita ei ole siirretty, ei mitään niin kuin konkreettista selitystä sille, että miten tämä on tapahtunut. Enkä mä nyt juman kautta, kun mä oon lähtenyt aamulla 5 aikaa, niin eihän mulla ollut radio siellä täysillä, ihan pauhaamassa.
2: Ei joo.
1: Ja no, niissä molemmissa kirjekuorissa oli meidän osoite.
2: Mutta ei tiedä nimiä. Vai oliko?
1: Ei ollut meidän nimiä.
2: Onpa outoa.
1: Niin tiedätkö, mulla tuli semmoinen, että mitä mä uskallan tässä meidän yhteisössä enää sanoa, että kuka siellä nyt fakki käy?
2: Kuka siellä nyt käy? Vai tois pränkillä radion täböllä.
1: Mut sen sanon tämän Jamien palan biisin tahdissa, että jos olit sinä, niin en kettuilis mellulle.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut. Ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Ja on saattanut tulla teikäläiselläkin vastaan ehkä sosiaalisessa mediassa. Ja myös mulla on tullut tosi paljon näitä videoita, missä ihmiset kertoo, että ihan kaverin puolesta vaan kyselen ja tässä haluaisin tiedustella, että onko normaalia sellainen, että niin kuin joutuu vaikka kesken kävely- tai juoksulenkin käymään kakalla tuolla puskassa. Ja kun mä oon kattonut noita videoita, niin mä oon miettinyt, että onko se ok kommentoida noihin silleen, että ei, mulle se ei ole yhtään normaalia. Että mulle ei ole ollenkaan normaalia, siis ylipäätään niin kuin mut tunnetaan, niin kakata yhtään missään. Mutta saatika sitten tolleen ihan yhtäkkiä jossain puskassa ja vedellä sitten koivun lehtiin. Mutta myöskin näitähän on näkynyt siis ihan myös näiden ihan niinku ammattiurheilijoiden haastatteluissa, vaikka Yle Urheilussakin ihan tästä on hetki aikaa, kun sielläkin sitten kuka sitä oli tämä yksi, kuka kommentoi sen, että hän juoksusuoritteen jälkeen, että ihan ok meni, mutta paskatti vaan koko ajan. Niin tämä oli nyt sitten jaettu tuolla Yle Urheilun somessa, että vastaus siihen, että miksi liikkuessa alkaa aina kakattaa. Ja mä oon miettinyt, että mä haluaisin nyt tässä meidän yhteisössä kysyä, että siis onko näin, että aina kun joku lähtee liikkumaan, niin niitä alkaa kakattaa. Koska mulla niin käy toi kyseinen asia vaan

0: esimerkiksi kävelylenkki saattaa aiheuttaa sen, että suolisto alkaa vaan niin kuin toimimaan. Että se niin kuin alkaa kakattamaan, kun harrastaa liikuntaa. Ja monestihan, jos esimerkiksi vaikka on jotain mahatautia tai muuta, niin ohjeessahan sanotaan, että ei saa harrastaa raskasta liikuntaa, koska sehän niin kuin aktivoi sitä suolistoa.
1: Ai kauhea juttu. Kato, tässä oli, että miksi liikkuessa alkaa kakattaa? Voi tapahtua erityisesti raskaammassa treenissä ja lajeissa, jossa tulee enemmän tärähtelyä. Se nimittäin saa suoliston sisällön liikkeelle ja suolisto voi alkaa supistella voimakkaammin. Tämä voi aiheuttaa myös vatsakramppeja tai ripulia.
0: Mieti.
1: Mä mietin tota silloin erikoisjoukkueessa, että jos siellä, niin kuin, että miten, niin kuin silloin ennen kuin mä menin sinne, mä mietin etukäteen sitä, että entä jos tulee niin kuin ihan hirveä pissahätä? Tai niinku kaakkahätä. Että voiko mä olla vaan petäistölle silleen, että hei, kesken sen montu. Että sori, voinko käydä pissa?
0: Sori, mun on ihan pakko käydä kakalla.
1: Mut siinä on pakko sanoa, ei tullut kertaakaan. Ja itse asiassa juttelin muidenkin kanssa, niin siinä ei tullut niinku mieleen.
0: Ei, musta tuntuu, että te olette kaikki niin ultimaattisessa paniikissa siellä, että siellä ei kyllä varmaan tule mitään hätää kenelle niin kuin mihinkään suuntaan niin kuin tällaisia luonnollisia hätiä, koska te olette niin kuin hädässä ylipäätään erikoisjoukkuekokelaat siellä. Että siinä kohtaa varmaan niin kuin keho vaan yrittää selviytyä.
1: Niin en mä nyt tiedä, oliko siellä hirveästi mitään, mitä voisi ulos kakatakaan.
0: Niin.
1: Mutta sitten että tässä Yle Urheilun jutussa, missä vastataan siihen kysymykseen, että miksi liikkuessa alkaa useimmiten just nimenomaan kakattaa, niin myöskin kun tässä on tämä, että toki mahdolliseen vessahätään vaikuttaa myös se, mitä sä olet syönyt tai juonut ennen treeniä. Niin tämän muistan, että vaikka isänikin on mulle joskus sanonut, että jos meet johonkin juoksutapahtumaan tai mihin hyvänsä tommoseen raskaampaan suoritukseen, mihin sun keho ei muutenkaan ole tottunut, niin aina omat eväät. Eli ei ikinä sieltä kisapaikalta, vaikka ne siellä tarjoaa ja siellä nesteytyspisteillä ja kaikkialla muualla tai jossakin turnauksissa, mitä on ikinä, niin ei koskaan niitä. Että siinä menee niinku saman tien, että jos ei sun keho olekaan siihen kyseiseen asiaan tottunut, mitä sitten siinä juomassa tai jossain energiageelissä tai jossain muussa on, niin se on saman tien paskat housus. Mutta mulla oli esimerkiksi yllätys tämä, että vaikka jotkut tämmöiset triatlonistit tai nämä Ironman-tyypit, niin kyllähän ne vetää siis ihan kuset paskat housus sen koko melkein reissun.
0: Niin vetää.
1: Tai eihän ne käy ollenkaan missään.
0: Ei, tai ammattikävelijät, että jotka niinku, siis kävelee niinku pitkiä matkoja, niin sehän on ihan yleinen juttu, että niillä on siis sellaisia pesusieniä, minkä voi tunkasta tuonne housuun, pissata siihen ja sit sä voit heittää sen sieltä ulos. Ja sitten toinen on se, että jos kakka tulee housuun, niin sit se kakka on siellä housussa ja sit kävellään sillä.
1: Et sit ei auta.
0: Ei auta.
1: Se on paskat housus kirjaimellisesti.
0: Ihan hirveetä.

0: Ja puhutaan siitä, että miksi urheilessa alkaa helposti niin kuin kakahtamaan. Miksi luonto kutsuu ja kuiskaa? Ja ei pelkästään urheilessa ainakaan yleensä WhatsAppin perusteella, koska Ville täällä kirjoittaa, että menkääpä tukulle. Aina alkaa paskattamaan ja en ole ainut. En tiedä mikä siinä kaupassa on, mutta kun tuulikaappiin pääsee, niin on jopa orava kurkistaa.
1: Ei, mutta noissa tavarataloissa on siis joku tällainen.
0: Johtuukohan siis siitä se, että esimerkiksi Tokulla ja monissakin tämmöisissä niin kuin sokkelokaupoissa, jotka isompia on, niin niistähän löytyy monesti siitä tuulikaapista vessa. Että siellä niin kuin on se mahdollisuus. Että joku on jossain ylempänäkin tajunnut sen, että niin, että tämä meidän kauppa on semmoinen, joka saa ihmisille kakkahädän, niin pitää olla tässä tällainen.
1: Mutta no ei liity nyt Tokuun millään tavalla, mutta yleisesti tämmöisiin tavarataloihin ja kauppoihin, niin mun mielestä pitäisi olla selkeä linjaus niin kuin koko Suomessa ja niin kuin ketjuista riippuen. Että joko vaikka kaikissa Lidleissä on aina vessa, tai joko kaikissa S-marketeissa tai K-supermarketeissa, missä hito hyvänsä, niin joko niissä kaikissa on, tai sitten ei ole missään, koska toi on hirveä. Just yksi päivä mulla oli siis niin hirveä pissahata, että se oli siis, mä sanoin mun ystävälle, kun mä olin hänen niin kuin viikonloppuna hänen kyydisautossa, mä sanoin, että jos ei me pysähdytä nyt, niin sulla on yksi vaihtoehto. Nauttii vaan sit jatkosta siitä, että ne pissat on nimittäin tässä penkillä. Et mun on päästävä nyt ulos. Ja me sitten siinä oltiin sieltä, että mihin tämä hitto tässä voi pysähtyä, että ei tässä nyt ole mitään. Ja sitten siinä näkyy just tämmöinen ruokakauppa. Ja sitten mä sanoin, että hei, että tuolla on niin kuin, noissahan on aina vessat. Ja mä menin sinne, no ei todellakaan ollut vessaa.
0: Ai ei ole.
1: Niin mä sanoin, että mä tiedän, että niiden niin kuin osissa toi, tai noissa ruokakaupoissa on.
0: Joo, ja siis mun mielestä niin kuin ensinnäkin nämä isot niin kuin ruokakaupat, koska koko ajan tuntuu, että ne vaan kasvaa ja kasvaa, niin ensinnäkin sinne sisälle pitäisi saada niitä koreja. Et siellä puolessa välissä kauppaa pitäisi olla semmoinen hylly tai joku, mistä sä saat itsellesi ostoskorin, jos et ole semmoista ottanut, tai vaikka kärrynkin. Niitä sinne kaupan sisälle, kiitos. Ja sitten toinen on se, että isompiin ruokakauppoihin ja tämmöisiin hypermarketteihin ja valtaviin keskuksiin ja laitoksiin, niin niihin mun mielestä voisi laittaa asiakas WC:n ihan sinne sisälle. Että sä voisit käydä kesken sen kauppareissun siellä vessassa. Eikä sun tarvitsisi niin kuin silleen, että joo, mä jätän nämä mun tavarat nyt tänne niin kuin hyllyväliin 72. Ja sitten sen jälkeen mä lähden käymään tuo vessassa, kävelen tuonne toiseen päähän niin kuin kilometri suuntaansa. Ja sen jälkeen tuun hakemaan nämä mun tavarat täältä ja jatkaa ostoksia.
1: Ja mä voin kuvitella, että tähän varmaan on montakin syytä, miksi ei niin kuin keskellä kauppaa ole. Siis näpistykset ja kaikki muut. Mutta onhan sen sovituskopitkin.
0: Niin.
1: Suuremmassa on iso ruokakauppoja.
0: Niin.
1: Tai silleen, että onhan se, joutuuhan se tyyppi sitten anyway siitä kassojen läpi menee. Niin jos se tekisi sen siellä niin kuin vessassa keskellä kauppaa, niin kyllä se siellä hyllyvälissäkin saa sujautettua kyllä aika kivasti sinne huppari.
0: Niin.
1: Mitä se sinne haluaa sujauttaakaan.
0: Niin.
1: Mutta joo, tuossa mä oon kyllä samaa mieltä, koska se on meinaan ihan hirveä. Ja etenkin ruokakauppoihin nämä vessat olisi mun mielestä niin kuin tosi tärkeä. Myös annan tässä kaksi lisäsyytä. Yksi, koska on tämmöisiä ihmisiä, jotka on esimerkiksi vaikka ihan julkisestikin tunnustanut, että joutuu välillä menee sinne hyllyväliin kaivaan omia pikkareita, kun on huonosti. Kuten esimerkiksi meidän aikku.
0: Joo, olen tunnustanut tämän.
1: Ja sitten niin kuin myöskin semmoinen, että osa ihmisistähän viettää siis ruokakaupassa siellä sisällä ihan hirveän kauan aikaa myös sen takia, koska ne odottaa niitä ilta-alennuksia, joita joissain kaupoissa on ja muuta. Mm. Ja ne käy jemmaan niitä ja niin kuin hilloo niitä kaikkia lihoja ja ylipäätänsä kalliita alennustuotteita, että sitten se niin kuin tavallaan ilta-alennus olisi vielä suurempi ja kaikkia paistopistejuttuja ja kaikkea muuta. Niin tiedätkö, kun ne on siellä useamman tunnin jotkut? Niin kyllä siinä voi yllättää, kuule.
0: Voi todellakin. Ja yleensä WhatsAppissa, hei, tänne tulee viestiä. Noora kirjoittaa, että Joensuun Rissessä on melkein puolivälissä vessa kaupan puolella.
1: Aha.
0: Hyvä Joensuu. Se on kyllä valtava Risse.
1: Onko? Mä en ole muuten ihan hirveästi käynyt Joensuussa.
0: Joo, se on kyllä, se on, mä käyn aina mummille siellä ostoksilla, niin se on kyllä iso. En ole koskaan aiemmin tiennyt, että sielläkin on puolivälissä sitten vessa. Kiia kirjoittaa, että hänelle tulee aina kakkahätä kirjastossa. Aina.
1: Joo, sekin on kyllä. Ja ikinä ei ole, siellä on yksi vessa.
0: Niin. Sekin
1: aina varattu.
0: Aina.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Fuck on muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: aamu. Parhaat.
1: On se vaan todettava, että kun ei mikään kelpaa. Aiemmin on valitettu siitä, että ostorajoituksia on erilaisissa kaupoissa, erilaisissa tarjouksissa ja kaikessa tässä. Ja nyt sitten asiakkaat haluavat eritoten juurikin ostorajoitukset Järvenpään City Markettiin, koska siellä on tällä hetkellä siis myynnissä Pokemon-kortteja. Tänä vuonnahan juhlitaan siis Pokemon-korttien juhlavuotta. Pokemonin 30-vuotisjuhlavuosi on siis käynnissä ja tämän kunniaksi nyt sitten ympäri maailmaa tämä Pokemon-korttien keräilytrendi ja ylipäätään Pokemon-buumi on lyönyt isosti taas läpi. Ja näitähän on myynnissä myös Suomen maalla ja esimerkiksi tässä kyseisessä kaupassa niitä nyt sitten myydään. Mutta ongelma tässä on se, että monet keräilijät ovat turhautuneita, kun osa käy ostamassa sieltä isot satsit ja sitten myy niitä eteenpäin, niin sitten itse keräilijät ja harrastajat ei pääse niin kuin suoraan kaupasta niitä ostamaan, kun siellä on hyllyt tyhjinä, kun siellä on jotkut välikädet käynyt napsimassa, niin nyt enkin kaipaisi sitten ostorajoituksia.
2: No, menkää itse jonottaa sinne.
1: Enkä aiemmin.
2: Oikeasti. Mä jaksan naputtaa kaikesta. Mä naputan joka asiasta.
1: Mutta kun mä mietin sitä, että kun mä oon niin monta kertaa ollut muulina, siis niin 100 000 kertaa mun lapsuudessa, kun on ollut kahvitarjous, on ollut joku karkkitarjous, on ollut joku
2: limutarjous. Eikö sä hakenut näitä energiajuomiakin?
1: No joo, niitä nyt erikseen sit hakupalkkaa vastaan.
2: No niin, niitä nyt tässä sivussa.
1: Ei kun se on niinku ihan asia erikseen, mutta jokainen niinku semmoisesta säästäväisestä perheestä oleva lapsi tietää, mitä se on. Kun annetaan sitä käteistä siellä parkkipaikalla ja sanotaan, että sinä menet kassalle numero 3, sinä menet kassalle numero 5 ja minä menen kassalle numero 6. Niiden kahden kahvipaketin kanssa, koska kun on kahden kahvipaketin tarjous, niin se hyödynnetään moneen otteeseen. Sen jälkeen kohdataan autolla ja otetaan koko homma uudestaan. Sieltä niin kahvit paketit matkaa ja ei muuta kuin sinä kassalle numero 7, minä kassalle numero 8 ja sinä kassalle numero 9. Niin kuin sille, että se oli koko mun lapsuus.
2: Mutta kuin sä suostuit tuohon silloin, kun et sä itse saanut siitä mitään?
1: No olihan siinä niin kuin jännityksen tuntua, koska se oli kiellettyä.
2: Ahaa, niin just, että kyllä sus vähän elää tämmönen adrenaliini herkko.
1: Ja niin, joo, ja kyllä mä joskus oon niinku saanut neuvoteltu iskeltä jotain hakuja. Sitten silleen, että jos mä nyt oon tässä kahvimuulina, niin kyllä mä nyt tästä jotain pitää saadakin. Ja sitten mä oon tiedäkö saanut joku suklaapatukan tai jotain.
2: Joo, koska toi oli mulla ainakin tosi tärkeää, että jos mun, niinku, kyllä mun piti sit itekin sit jotain.
1: Niin.
2: Enhän mä nyt ilmaiseksi, herranjumala. Kyllä mä nyt siis, en mä nyt semmoinen naputtaja ollut lapsena, että, mä niinku, että jos mä huoneen siivoon, niin mun pitää saada siitä 2 EG. Mutta silleen, että jos mua kahvipaketti muuliksi olisi pyydetty, niin kyllä siitä ainakin joku lauantai-pussi olisi irronnut. Siis ihan vähintään.

0: puhuttiin äsken siitä, miten nyt Järvenpäässä kaivattaisiin Pokemon-korteille tämmöisiä ostorajoituksia, koska siellä nyt käy niin sanotusti jonkinlaiset hustlaajat ostamassa hyllyt tyhjäksi Pokemon-korteista. Ja se aiheuttaa sitten tietysti sen, että nämä itse Pokemon-korttien keräilijät ovat hyvinkin turhautuneita, koska kortit loppuvat sieltä tunneissa, eikä he itse sitten pääse sinne apajille, vaan joutuvat sitten välikäden kautta näitä ostamaan, koska sieltä on hyllyt tyhjennetty.
1: Niin, siis on ihan järjettömiä summia, mitä joissain noista Pokemon-korteista saa.
0: Kyllä.
1: Siis puhutaan yli miljoonasta.
0: Joo, ja mä oon itse asiassa miettinyt sitä, että koska rakas veljeni on aikanaan keräillyt näitä Pokemon-kortteja, ja hän asuu tällä hetkellä Japanissa.
1: Haha, sä voit myydä niin.
0: Ja hänen kaikki tavarat on tällä hetkellä Kuopiossa, koska eihän nyt mitään vuosikymmeniä vanhoja Pokemon-kortteja ole todellakaan ottanut mukaan sinne Japaniin. Niin mä mietin, että pitäisikö mun käydä katsoa, että mikä tämä Shisello.
1: Mä siis sanoin, että sä voit myydä sen ihan silleen, että mä testasin, että mitä mieltä sä oot, voisitko sä tehdä sen. Et kai sä nyt niitä voi oikeasti myydä. Miten kun se tulee sieltä joskus, on tälle, että missä ne kortit on?
0: Totta, siinä menee sisarusvälit. Joo, ei sitä kannata riskeeraa.
1: Mutta toisaalta, sähän voisit sanoa, että ei sulla hajukaan.
0: Niin. Totta.
1: Tai siis nehän on voinut vaan kadota ajan saatos, jos ei se muista.
0: Toisaalta mä voin käydä ottaa siellä ne, ja sitten mä voin tuikata sen varaston tuleen, ja sitten olla vaan silleen, että no ne palasin mukana.
1: Aika niin kuin ääripää mellumainen ratkaisu toisaalta. Ehkä vaan vei sinne, myi sinne ja sanoisin, että en tiedä mitään. Mutta toisaalta, jos haluat niin kuin silleen pieni pyromaani sinussa.
0: Tai sitten mä voin hakea ne, myydä ne. Laittaa ne jonnekin kryptoihin tai johonkin sijoituksiin tai jotain. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä veli on silleen, että okei, missä ne kortit on, niin mä voin olla silleen, hei, tervetuloa osingoille. Ja antaa sille, tiedätkö, jonkun pienen
1: prosentin. Tervetuloa osingoille.
0: Antaa sille pienen prosentin.
1: Kato, kun sä nyt olisit yhtäkkiä joku kryptomuija.
0: En mä ymmärrä noista mitään, mutta ei, aina voi yrittää. Ei se, mitä
1: sen päivän mä haluan kyllä nähdä, kun tää, me ollaan sijoituskästissä. Mä haluan nähdä sen päivän, että sä kerrot siellä näistä sun Pokemon-korttiosingoista, koska
0: se oli vuosi 2026, Pokemonin juhlavuosi. Mä varastin mun veljen Pokemon-kortit. Mä myin kallilla. Mä sijoitin ne kryptoi. Musta tuli miljoonaa. Aattele, jos toi mun elämä! Aattele!
1: Kyllä mä välillä siis mä mietin. Ja tosi paljonkin mietin sun kohdalla. Mihin tämä maailma on menossa?

0: Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Hovioikeus katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivaltakiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta. Nepalin ja Tiibetin tulvissa on kuollut jo ainakin 390 ihmistä ja noin 1500 on kateissa. Kadonneiden joukossa on yli 600 matkailijaa, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriö on tavoittanut suurimman osan niistä suomalaisista, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen Nepaliin, mutta tiedossa on yksi kateissa oleva henkilö. Bosnian sodan sotarikoksista tuomittu entinen serbijohtaja Ratko Mladic on kuollut. Mladic kuoli Haagissa Hollannissa 83-vuotiaana. Hän kärsi elinkautista rangaistusta kansanmurhasta sekä muista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Serbijoukot surmasivat Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa vuonna 1995. Suomi ja viisi muuta EU-maata vaatii satojen miljardien eurojen leikkausta EU-komission budjettiesitykseen. Komission ehdotuksen mukaan EU:n kokonaisrahoitus olisi lähes 1900 miljardia euroa vuosien 28 ja 34 väliselle ajalle. Leikkausvaatimus esitettiin Berliinissä järjestetyn tapaamisen päätteeksi. Suomea edusti pääministeri Petteri Orpo.
1: Markku Lehtimäki toimitti keskiyön Yle Uutiset. Tervetuloa kuuntelemaan Toiveiden yö-lähetystä. Studiossa on Laura Haikala ja tämä kuuluu tähän Yöradion kokonaispakettiin, joka sinulla on käsilläsi tänäkin yönä. Täällä pidetään seuraa läpi yön. Ja kohta kertaan teille yhteystiedot, miten voit laittaa toivetta tulemaan, mutta aloitetaan saman tien musiikilla. Antero halusi tuossa välissä muuten toivottaa kaikille rauhallista iltaa, että hänellä ei ole biisitoivetta nyt. Ehkä ei kerkeäkään kuuntelemaan omaansa kuitenkaan, mutta mielellään kuuntelee, mitä muut ovat laittaneet. Kiitos Antero. Mukava kaikki, että olette nyt kuulosalla ja pohditaan, minkälainen setti tällä kertaa nyt sitten tulee ilmoille. Tämä toive tuli ytimekkäänä tekstiviestinä. Olisi tietysti voinut kirjoittaa tähänkin vielä jotain toivetta tai omaa nimeä. Täällä lukee Jari Varjot, hei. Ei muuta. Kyseessä on varmastikin tämä Jari taiteilija nimeltään, eli Jari Knuutinen oikeammin, ja hän on se yhtyeen keulahahmo. Ja on tämänkin kappaleen takana, joka on nimeltään Varjot, ja sillä aloitetaan.

0: Voit laittaa toivetta tänne kolmea eri reittiä pitkin. Yksi niistä on tekstiviesti ja numero tekstaria varten on 16149. Tekstiviestin hinta tuolloin 40 senttiä. Laita viestiin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot sen jälkeen. Sähköpostiosoite on toinen vaihtoehto ottaa yhteyttä ja levy.toiveet@yle.fi on osoite. Ja se kolmas tapa sitten.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja niin on yhteystiedot kerrottu ja jatketaan toiveissa eteenpäin. Musiikkimies on nimimerkki tämän viestin takana. Moi! Kesäyön valossa voi vaikka siivota vuokramökkiä seuraavaa lomailijaa varten tai puhdistaa marjoja. Kylläpäs sain paljon marjoja muuten taannoin. Lars Hoflund, I sommar nattens ljus. Lars muistetaan Good Morning Blues-yhtyeestä, lienee yhä Thomas Ledinin kavereita, eli Thomas Ledin. Näin kirjoittaa musiikkimies ja kiittää vielä, jos soitetaan. No kiitos.

0: Siinä oli kivoja aaltoja lopussa. Lars Hoflund, I sommar nattens ljus.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa. Soppatonttu kotoa samasta huussallista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.
0: Moikka Laura ja yölliset kanssaeläjät. Tien päälle piristystä toisi Junnu Vainion Rahtari Kalle. Laulun päähenkilöllä on sellaista mielen tyyneyttä, jota monesti tarvittaisiin liikenteessä. Terveisin Parkki Pirkon aviomies. Hän varmaan viittaa tuohon parkkisakko-juttuun, josta puhuttiin noin tunti sitten.

Juha Vainio ja rahtari Kalle ja tuossa Parkkipirkon aviomies sekä myöskin Juha Vainio laulussaan hyvin sanotte sitä, että Tallella on se rahtari Kallen se, mikä tyyni mielen alla. Miten se sen sanokaan tuossa? Joka tapauksessa ei kyllä sovi semmoiselle isomman ajoneuvon kuljettajalle semmoinen kostomentaliteetti tai joku semmoinen asenne, että tähän väliin et kyllä mahdu. Ja kun liikenteessä näkee monenlaista törttöilijää, niin kyllä näiden rekkojen ja kuorma-autojen ratin takana pitääkin olla sellainen joku, joka pystyy hillitsemään niitä tunteita, kun välillä sieltä näkee varmaan kaikenlaista käytöstä. Seuraavaksi Krissen toive. Siinä, missä Suomi-neitsyt saapi tyytyä kahteen nauhaan, köyhälki Aussi Maajussil oli 1700-luvulla tarjota mielitietylleen kuutta eriväristä paulaa tämän tukkaan. Olisiko mahdollista kuulla John Englishin tulkitsemana todella kaunis ja haikea balladi Six Ribbons TV-sarjasta Vastatuuleen?

0: Radio Suomi.
1: Tilanne ohit ja 68 Evijärvi siellä Evijärveltä. Varja 2,5 kilometriä suuntaan Lammin kylä oli sattunut liikenneonnettomuus, niin tilanne on nyt ohi, eli tie 68 Evijärvi, tilanne ohi. Esa kirjoittaa, että haluaisi kuulla Tuntemattomalle Ainolle kappaleen, jonka esittää Viitasen Pia. Kaunis esimerkki musiikin ja laulun tekemisen rohkeudesta. Herkistää tämä musa. Terveisin Esa.

0: kotiin palaan, kotiin iäksi ainoaseni.
1: Viitasen Pia ja tuntemattomalle Ainolle, joka pysäyttää kyllä kuuntelemaan. Kiitos Esalle toiveesta. Raikka kirjoittaa, että Scorpionsin Always Somewhere on hyvä ja hieno biisi, jota en ole kuullut radiosta pitkään aikaan. Hän saattelee kiitoksin toiveensa matkaan. Minä saattelen kappaleen.

0: Scorpions-yhtye Always Somewhere.
1: Ai herveetä, mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin maltto aluksi. Ja sai siitä plus pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Solo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Hei, tänään toiveessani Sydänmaa-yhtyeen pistetään poppikoneet soimaan. Kepeän sävelen mukana kulkee sanat, jotka huokaisten kertoo 90-luvun lamasta, vaikeiden aikojen voittamisesta ja niiden unohtamisesta sekä

Muutaman rauhallisen kappaleen jälkeen oli kiva saada vähän vauhtia täältä. Sydänmaa yhteen laittoi sitä, eli poppikoneita soimaan. Ja seuraava kappalekin jatkaa ja ehkä vieläkin vauhdikkaammaksi pääsee. Eli nyt kaikki yötyöläiset saavat sitten virtaa jaksaa yön loppuun saakka. Jarmosta Jarnon toiveeseen. The Lemonheads, Mrs. Robinson on kappale toive. Hieno versio Simon & Garfunkelin biisistä. Kiitos ja mukavaa yön jatkoa. Terveisin siis Jarno.

0: The Lemonheads ja Mrs. Robinson on tämä kappale. Kylläpä toi kieli nyt vielä vähän kenkkuilee.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mikä on tilanne, ettei voi saada liikennesakkoa auton vuoksi? Ei ole autoa, ei ole sen omistaja. Eli kulkee fillarilla, kuten minä olen taittanut työmatkat, siten 25-30 vuotta. Tilanne hankaloituu, jos fillari pöllitään. Eli voisimmeko kuunnella Ne luumäet -yhtyeen nerokkaan kappaleen Multa pöllittiin fillari? Terkuin Kauhajoelta, Jari Pekka.

Ne luumeet, multa pöllittiin fillari. Toiveiden yössä tilanne on nyt se, että ensimmäinen tunti on täynnä musiikkia ja toinenkin tunti on puolillaan, eli hyvin on tullut viestejä tällekin yölle. Mikael kirjoittaa Santana ja Black Magic Woman, hieno versio Fleetwood Macin kappaleesta. Biisi on klassikko ja aina mukava kuulla. Kiitos.

0: Santana ja Black Magic Woman.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Vielä muutama kappale ennen uutisia ja uutisten jälkeen vielä kokonainen tunti sieltä sitten. No okei, 2 minuuttia vajaa, mutta kuitenkin musiikkia tulossa. Hei Yle Suomi ja Toiveiden yö. Reissuryhmämme Railakas jälleen näkeminen tapahtui vihdoin usean vuoden jälkeen Inarin erämaassa Tuolpun järvellä. Seurue kokoontui paikalle ympäri Suomea ja tämä kappale kuvailee reissujännän, tiivistymisen pitkän vaelluksen jälkeen, kun mökin tuttu harja paljastui mäntymetsän keskeltä. Toive kappaleena Tapio Heinosen Vanha tie. On tien haaraa, vaan ei vaaraa. Meille vie vanha tie. Koko ryhmän terveiset ja innolla radion ääressä odottaen Tuolpun juniorit.

Tapio Heinonen, Vanha tie. Kello on pian 8 minuuttia vaille 1. Ennen uutisten katsauksia kuuluu tosiaan vielä 2 kappaletta niistä Merjan toive ekana. Ella Fitzgerald, Lena Horne ja Etta James tulkitsevat kaikki upeasti Stormy Weatherin. Jos löytäisit Etta Jamesin laulamana, kuulisin sen niin mielelläni. Toisetkin kelpaavat kyllä. Laitan nupit kaakkoon ja ikkunat auki, niin koko mökkiranta saa nauttia siitä. Hali hymiä. Kiitos, terveisin Merja.

0: että James ja Stormy Weather raikasi ainakin jossakin mökkirannassa. En tiedä minne päin Suomea tämä lähti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, saisko Ysärin klassikon Backstreet Boys Larger Than Life? Jos on huono fiilis, tästä tulee parempi. Ja alkaa hyräilemään mukana, kirjoittaa Mika Seinäjoelta. On muuten päkkäreiden ensimmäinen veto tälle vuodelle toiveiden yössä. No, kiitos toiveesta. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: HUSin puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. HUS kertoo, että häiriö saatiin korjattua 10:30 illalla. Häiriö koski muun muassa päivystysapua, myrkytystietokeskusta, synnyttäjien puhelinpalvelua sekä useiden ajanvarausvastaanottojen numeroita. Suomenlahdella tehtiin eilen havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Södersäärin lähistöllä ja otti kuvia eläimestä. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi touko-kesäkuussa 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Ja urheiluun. Brasilian Alisson dos Santos juoksi illalla miesten 400 metrin aitojen maailmanennätyksen 45-80 Zürichin timanttiliigassa. Karsten Warholmin ME koheni 0,14 sekunnilla. Sen jälkeen Yhdysvaltain Masai Russell juoksi naisten 100 metrin aidoissa ME-ajan 12.09. Sää on enimmäkseen poutainen. Yölämpötila on 5 ja 12 asteen välillä. Maan pohjois- ja keskiosissa voi olla paikoin hallaa. Päivälämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä Laura Haikala, mukavaa yötä jokaiselle kuulijalle ja kukkujalle siellä. Nikke Lahdesta jatkaa meidän toiveiden yö kimaraa kappale toiveellaan Titta ja Marsiin. Moro, tää on osuva kappale mun elämästä. Ei ole oikeita töitä eikä lapsia. Oisin ekana jonossa vaikka Marsiin.

Titta ja Marssiin aloitti raikkaasti ja no ponnekkaasti myös tämän toiveiden yön toisen osuuden. Ja Reetin toive jatkaa. Moi Laura ja kaikki. Syksy tulee, vaikka kesä sinnittelee ja vastaan taistelee. Lopulta ruska voittaa. Olenko etuajassa toivoessani bändin Type O Negative-levyltä October Rust syksyisiä melodioita? Biisi voisi olla melkein mikä vaan, mutta sanotaan vaikka Wolf Moon. Soittaisitko ja väittäisin, että tekisit minun lisäkseni muutaman muun kuuntelijan onnelliseksi. Kiitos, sydän ja tämmöinen, voiko sanoa pyhimyshymiö, tämmöinen niin kuin sädekehä pään päällä oleva hymiö. Terveisin, Reeti.

0: Typo Negative ja The Benson Hoist Lesbian Choir yhdessä esittivät Wolf Moon Including Roanthropic Paranoia. Siinäpä oli paljon sanoja.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Moikka! Toivoisimme kappaletta Uusi fantasia, liian myöhään, feat. Freeman. Jos saa terveisiä laittaa, niin Kuopion ravintola Kriisispuunin ukkeleille. Terveisiin Sampo Heini, Merja ja Valtsukisse. Kiitos.

Freeman ja Uusi Fantasia. Ja kappaleen nimi oli Liian myöhään. Seuraavaksi Tapsan toive. Hän kirjoitti näin, että toivon maailman parasta musiikkiesitystä. No, nyt on pollea. Eli John Mayall and the Blues Brillers plus lisänä kaksi kitaristia, eli Coco Montoya ja Walter Trout. Kappale on She's Out There Somewhere with Another Guy. Kappale on niin hyvä, että riskinä on, että tämän kuulemisen jälkeen kukaan ei halua kuulla enää mitään musiikkia. Please, Laura, otetaan se riski. Tapsa toivoo. Ja kirjoittaa täällä vielä, että P.S. Walter Trout laulaa kappaleessa. Ja tällä nimellähän me löydettiinkin tämä, että nämä alkuperäiset esittäjät, mitä Tapsa kirjoitti tässä, niin eivät ole mainittuna esittäjinä, vaan Walter Trout yksinään ja She's Out There Somewhere Tapsan kanssa keskusteltiin, niin tämä nyt laitetaan soimaan.

0: Walter Trout, she's out there somewhere. Kyllä riski kannatti ottaa, Tapsa. Enpä tiedä, miten kuulijoiden kävi. Jos ei halua siis kuulla enää yhtään musiikkia, niin sitten voi laittaa radion nyt kiinni, mutta jos haluaa jatkaa kuuntelemista, niin täältä pesee muita kappaleita, kuten Satun toive. Elokuun yöhön toivoisimme täältä Siirtolla puutarhan lintukodosta Kristiina Halkolan Totisesti minä elän synkkää aikaa.
1: Totisesti minä elän synkkää aikaa. Avomielinen puhe on hulluutta. Sileä otsa osoittaa tunteettomuutta. Se, joka nauraa, ei vain vielä ole kuullut hirvittävää.

0: Tätä sanotaan viisaudeksi. Tätä kaikkea minä en osaa. Totisesti minä elän synkkää aikaa.
1: Kristiina Halkola, totisesti minä elän synkkää aikaa. Avomielinen puhe on hulluutta. Seuraava viesti. Ai niin, tässä kohti muuten kerron, että tällä yöllä lista on nyt mennyt täyteen. Enempää ei kannata tätä yötä varten toivoa, mutta olen kaksi seuraavaa yötä myös toiveessa, niin kokeilepa ensi yönä uudemman kerran. Sen verran täytyy sanoa, että aika monet suositut artistit

0: syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Tuukka Kannonkoskelta kirjoittaa, että moro, toivoisin Ricky Sorsa Afrikan tähti. Tätä biisiä ei ikinä kuule radiossa. Kiitos Tuukka, eikä hän kovin väärässä ole. Tämä kappale soi viimeksi tänä vuonna tällä kanavalla Toiveiden yössä yhden kerran, mutta sitä aikaisempi soittokerta tällä kanavalla pitää kyllä hakea sitten vuodelta 2022. Tosin pitää pikkupränttinä kertoa, että tämä tilastotieto ei ole ihan aukoton, mutta hyvin kattava ja tarkka.

Afrikan tähti ja Ricky Sorsa. En varmasti ole ainoa, joka liittää Ricky Sorsaan sellaisia jotenkin surumielisiä muistoja siitä syövästä ja kuinka Ricky Sorsa kampanjoi siitä, että ihmiset voisivat jättää tupakan, ettei kävisi niin kuin hänelle. Näin ulkomuistista muistelet, että tällaisessa jonkun syöpäjärjestön kampanjassa hän oli mukana. Vitsi, että hän on hyvää musiikkia tehnyt tähän maailmaan ja siitä saamme nyt nauttia. Seuraavaksi toinen artisti, joka lähti liian varhain, kuulija kirjoittaa: mielestäni Kirka oli Nynny musiikin kärkinimi, mutta minä muistan häneltä alkuajan yhden hyvän biisin, Oklahoma River Bottom Band. Siinä on sentään yritystä, eikä vaan nyyhkyä, kirjoittaa kuulija, ja minä kysyin kuulijan nimeä, mutta sitten en jäänyt katsomaan vastausta. Nyt kävin katsomassa, eipä tullut viestiin vastausta, mutta hei kuulija, tässä on kappale toiveesi.

Täytyy kyllä sanoa, että jos tyhjiössä tämän kappaleen, Oklahoma River Bottom Band-kappaleen kuulisi, en osaisi ehkä heti heittää kirkkaa esittäjäksi, koska tiettyjä maneereita tästä puuttui. Tämä on minun ajatukseni vai, mutta kiva oli tämäkin kuulla. Kiitos toivojalle. Sitten Ipon toiveen vuoro.

0: Radio Suomi.
1: Jos nyt John Englishia soitat, niin sitten menneestä maailmasta voisi soittaa vaikka sopivasti tunnelmaa kohottavan Dallas-sarjan tunnarin. Ilpo viittaa tuohon Toiveiden yön ensimmäisiin kappaleisiin, josta soitettiin yksi tunnussävel. Kiitos, Ipo.

oli kyllä todellakin tunnelmaa kohottava kappale valinta. Gerald Immelin orkesteri tämän esitti Dallas, eli samasta TV-sarjasta. Sitten Jeremias. Hei Laura ja hyvää iltaa. Näin tiistaina Turun kirkkopuistossa Riston soolona ja keikan jälkeen ostin uusimman levyn vinyylinä ja se on loistava, kuten oli keikkakin. Haluaisin jakaa kaikille kappaleen Hengitä, joka on huikea veto. Menkää keikoille ihmiset. Terkuin Jeremias.

0: Risto ja kappale Hengitä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Vielä kuullaan 3 kappaletta tälle yölle ja tälle toiveiden yölle nimenomaan. Kyllähän tämä yö jatkuu vielä sen jälkeenkin. Jacques Brel ja sitten kappale, jonka nimi on Neme Kitpaa. Liian harvoin kuultu loistava biisi. Rakkaimmalleni menee omistuskirjoitus. Ei ole toivojaa, mutta ehkä siellä joku nyt halaa ja rutistaa kovaa, niin tiedät kenelle tämä on.

Jacques Brel, Neme Kitva. Tero kirjoittaa sitten seuraavan toiveen kanssa. Tämä olisi minulta pyyntö. Eve lähti kovasta bändistä, mutta teki hienon sinkun, mitä kuunneltiin nuorena. Eve, rankkasateessa, please laita tulee, terveisin Tero.

0: niin kuin voi.
1: Eve ja Rankka sateessa oli toiseksi viimeinen kappale ja Marja saa viimeisen toiveen. Hän toivottaa aluksi ihanaa yötä kaikille ja tiedustelee, että olisiko mahdollista saada Michael Bublén Feeling Good soimaan. Michaelilla ihanan pehmeä ääni. Hän laulaa jotenkin voimaannuttavasti ja sitähän nykypäivänä tarvitaan. Kiitos Marja viestistä. Kiitos kaikille toiveista ja minä toivotan hyvää yötä.

0: Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Nepalin ja Tiibetin tulvissa on kuollut ainakin 400 ihmistä ja noin 1500 on kateissa. Kadonneiden joukossa on yli 600 matkailijaa, joista suurin osa ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriö on tavoittanut suurimman osan niistä suomalaisista, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen Nepaliin, mutta tiedossa on yksi kateissa oleva suomalainen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt, että Kanadan ja Yhdysvaltain rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi vaihtuu Amerikkajärveksi. Trump allekirjoitti asiasta asetuksen Valkoisessa talossa. Yhdysvaltain ja Kanadan välit ovat olleet viime aikoina koetuksella, kun Yhdysvallat ei ole saanut Kanadaa taipumaan vaatimuksiinsa kauppasopimuksista. Lähivuorokauden sää on enimmäkseen poutainen, heikko tuulinen ja osin selkeä. Yöllä maan pohjoisosassa ja maan keskivaiheilla voi Ilmatieteen laitoksen mukaan esiintyä selkeillä alueilla paikoin hallaa, pohjoisessa myös yöpakkasta. Päivällä lämpötila kohoaa 15 ja 23 asteen välille.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja tästä jatketaan sitten Radio Suomen lista musiikilla, eli erittäin hyviä valikoimia meiltä ja maailmalta.

0: Radio Suomi.
1: Ja mainittakoon vielä, että noin varttia yli kaksi kuullaan urheiluillan keskustelu uusintana ja 3 uutisten jälkeen kissan kehtoa.

0: aina haikeaa kuulla Linkin Parkin entisen keulahahmon Chester Benningtonin ääntä. Hän kuoli tässä jokunen vuosi sitten. Hei, itse asiassa siitä on melkein 10 vuotta. Kylläpä aika lentää. Seuraavaksi kotimaista musiikkia ja Mirella.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: esitti kappaleensa Seireeni ja kello on 15 minuuttia yli 2. On vuorossa seuraava uusinta tälle yölle. Urheiluillassa ajankohtaisista aiheista keskustelemassa olivat eilen urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja kirjailija Minna Lindgren. Juontajina ovat tällä kertaa Sannika Mikkelson ja Markus Turunen.
1: Juu, sinulla ei siis muistoja Suomi-Ruotsi-ottelusta, näinkö?
2: Ei, olen ollut katsomassa, mutta en ole ollut Suomi-Ruotsia katsomassa.
1: No onneksi meillä on niin hyvä tilanne, että kun minullakaan ei niitä ole, niin onneksi meillä on täällä viisaampia urheiluihmisiä paikan päällä. Eli urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja kirjailija Minna Lindgren, tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja ajankohtaisista urheiluaiheista, kun puhutaan, niin otetaan nyt sitten se Ruotsi-ottelu. Tähän onko niitä muistoja?
3: Yksi.
1: No?
3: Tuommoinen 10-15 vuotta sitten siellä oli niin vähän väkeä, että peruskoulussa jaettiin koululaisille vapaalippuja ja myös heidän perheelleen. Ja menin sitten sinne istumaan, muuta en siitä muista. Tyhjää oli ja vettä satoi ja ankeetunnelma.
2: Oliko se jotenkin Suomi-Ruotsin historia maaotteluhistorian aallonpohja elettiin?
3: Mä luulen, että se oli jotain sitä aikaa.
1: No tämä menee nyt tosi synkäksi. Pekka, kerro joku hyvä muisto.
4: Mitä muistat? Sanotaan, että silloin kun oli Stadikan remontti, niin silloinhan maaottelu oli pari kertaa Tampereella. Ja mun on pakko sanoa, että siellä oli kyllä parempi fiilis kuin Olympiastadikalla. Ja mikä parasta, niin Urheiluliitto sai sen stadionin käyttöönsä ilmaiseksi, koska Tampere halusi sen maaottelun. Ja myös logistisista syistä, niin kuin tiedätte, niin yleisurheilu rakastava väki ei välttämättä asu ihan täällä etelässä, niin heidän pääsynsä myös Tampereelle oli helpompi. Sillä tavalla, että siitä jäi hyvät muistot.
3: Miksi pitäisi siirtää Tampereelle?
2: Niin, miksi ei edelleen järjestä?
4: Niin, kysytään Töykeltä. Olihan Ruotsinkin liitto väliin piti se Göteborgissa, mutta nyt se on ollut taas Olympiastadionilla siellä. Ja vuosi sitten siellä oli tosi hyvä maaottelu.
1: No siis itse olen sitä mieltä, että ihanaa, että ollaan Olympiastadionilla, koska kuinka usein suomalaisilla on oikeasti mahdollisuus päästä näkemään ihan hyvän ja kovankin tasoisia yleisurheilijoita Olympiastadionilla, niin eipä sitä nyt oikeasti hirmu usein tapahdu, vai?
4: No nyt kun
3: niin, koska meillä on niin vähän niitä huippu-urheilijoita.
4: Niin, mutta kun eihän siellä tapahdu mitään muutakaan. Siis hyvä, että siellä on tuonne edes maaottelu. Mitä niin. Nyt on lukenut, ei siellä ollut vissiin yhtään konserttia tänä kesänä. Niin.
3: Vuosi sitten olin Katri Helenan konsertissa, oli ihan täyttä.
1: Niin. Niin.
4: Katri Helenan ikäluokka, sen tulee nytkin katsomaan.
3: Mä luulin, niin. Joo.
4: Eli tavallaan siis hyvä, että siellä, eikö se nyt 337 miljoonaa euroa oli se stadionin remontti, niin ihan kiva, että se nyt jotain sitten järjestetään myös mielestäni.
1: Mutta onko nyt ainut, jota masentaa tämmöinen vähän mollivoittoinen keskustelu Suomi-Ruotsi-ottelusta, koska kyseessähän on oikeasti ihan mahtava tuote, siis pitkäkestoinen, pitkän historian omaava perinnetuote, joka herättää tunteita vaikka, niin kun, tai siis väitän, että tietoisuus keskiverto suomalaisille, joka ei välttämättä hirveästi seuraa urheilua, niin se katsoo just ehkä olympialaiset ja sitten ehkä
3: Euroopan mestaruuskisat.
4: Kalevan kisat.
1: Nee, ei, kun ihan oikeasti.
3: Timanttiliigaa.
1: Eikö teidän mielestä oikeasti ole mitään niin kuin, tämmöistä, niin kuin, jotain semmoista tunnearvoa, mitä tapahtumaan on vaikea saada? No, ihan vaan se historian takia.
3: No siis musta nostalgia ei niinku riitä. Mun mielestä on äärimmäisen hienoa, että siis eikö tämä ole maailman vanhin maaottelu?
4: Ainoa säännöllisesti.
3: Edelleen jatkuva. No tästä voi jo jotain päätellä. Maailman ainoa. Kyllä mä näen siinä jotain valtavan sympaattista, että sitä molemmat haluaa edelleen jatkaa. Ja mä näen sen niin kuin vähemmän, tämä on varmaan mun niin kuin ulkopuolisen tulkintaa, että se ei ole niin veristä kilpailua, vaan siinä on jotain ystävyyttä.
4: Joo, siis jos vertaa vaikka, että Stadikalta muutama kilsa päässä nykyinen Veikkausareena, eikö niin?
3: Yhdellä Areena.
4: Niin ajatellaan, että siellä pelataan vaikka MM-kisojen puolivälieräottelu Suomen-Ruotsin jääkiekossa, niin siinä on hyvin erilainen niin kuin lataus ja tunnelma.
3: Tämä juuri. Joo,
4: ja ehkä Suomi silloinkin johtaa 5-1 ja hävii 5-6, mutta en osaa sanoa.
3: Et tavallaan voi jopa suomalainen kannustaa ruotsalaista ja jotain tämmöistä. Naapurikansa sympatia.
4: Mulla on tässä käsissäni tämmöinen kirja. Mä ryöstin sen lähetyksen juontajalta.
2: Ei se mitään. Mä katselin sitä kohtaa,
4: missä tähtihetket. Tämä on viime vuonna ilmestynyt ja tämä on nyt siis 101-vuotias traditio. Niin täällä kerrotaan sellaisia tarinoita, jotka mä vuosi sitten Tukholmassa. Anders Jäderud, niminen estejuoksija, olympiavoittaja. 76, niin kertoo, että jos 60-luvun lopulla, niin heidän piti lähteä hotellilta illalla kävelyllä siihen hotelli Hesperia siihen aikaan tähän johonkin Töölöön.
3: Yeah.
4: niin heitä kiellettiin lähtemästä hotellista, koska tunnelma stadionilla oli ollut niin aggressiivinen ja uhkaava, että te ette lähde minnekään.
3: Ja eikös itse presidentti Urho Kaleva Kekkonen
4: joutui rauhoittaa tunnelmaa.
3: Että se on ollut ehkä sitä pahinta aikaa.
4: Joo, ja mä sitten...
1: Tai parasta, hei.
3: Ei parasta. Eikö? Eihän nyt herrajasta voida lietsoa semmoista,
1: no ei nyt, en tarkoita
3: vihamielistä.
1: No ei, mutta se, onhan se nyt herättänyt suurempaa tunnetta kuin sittemmin.
4: Mä kysyin.
3: Mutta mun mielestä se ystävyystunne on parempi kuin se, että...
4: On. Ja banketissa on aina, mä oon Juha Väätä sieltäkin varmistanut, niin siellä oli aina ystävällinen ja hyvä tunnelma.
1: Just näin.
4: Paitsi jos Pauli Nevala veti kännit. Niin, totta, Andreas Järjelun vuosi sitten tapasi Tukholmassa hieno kenttämän ja tavallaan kysyi se kysymyksen, jonka vastauksena tiesinkin, että mistä se johtui. No sehän johtui siitä, että te olitte käyneet kaikki sodat ja sen kurjuuden ja muuta ja teidän paras nuorisonne joutui raataan meillä Saabia Volvo-linjoilla ja teillä oli vasta köyhyyttä ja kurjuutta, meillä oli kaikki vaimman rikkaus. Mutta olitte katkeria.
3: Sehän on vieläkin tuota.
4: Ai joo, Saabia, hei Saab on loppu, sitä linjastoa ei enää ole.
3: Ei ne tekee panssarivaunuja
4: patrialle.
3: Mutta mikä tämä, mua kiinnostaa, mikä on ruotsalaisten suhtautuminen tähän? Miksi ne vuodesta toiseen haluaa tulla tänne huoneen suomalaisten
1: urheilijoiden kanssa? Googlasin asiaa, just tätä googlasin ennen lähetystä. Yritin oikein kouluruotsilla niin sen verran pärjätä, että mitä ne ruotsalaiset ajattelee. Hei, siellä oli ihan samaa perustelua, kun löytyy suomalaisten urheilijoilta, että miksi ne haluaa tulla, niin ne puhuu siitä, että vihdoinkin niin kuin yksilöurheiluista kyse lähtökohtaisesti, vihdoinkin on joku, niin kuin, se tuntuu joukkueelta, saa joukkueena tehdä, siellä on hyvä tunnelma, se on kiva, se on turvallinen paikka kokeilla ja myöskin vähän niin kuin epäonnistua, se ei ole maailmanloppu, jos siellä ei pärjääkään, tämän tyyppisiä asioita.
3: Toihan on loistava lista.
1: Eikö se ole?
3: Joo, mun mielestä tämmöisiä kisoja tarvitaan.
4: Ja sitten niin. Raadollisemmin, kun tähän lähetykseen myöhemmin tulee Sullin, siis markkinointipäällikkö Jari Töykkä, niin häneltä voitte kysyä, että mikä on tämän tapahtuman taloudellinen merkitys Urheiluliitolle. Tänäkin päivänä se on erittäin suuri.
3: Okei,
4: sekin vielä. Tämä on yksi niin kuin Urheiluliiton kivijaloista ja tämä, joka toinen vuosi, tämä näkyy tilinpäätöksessä, että se oli kotona, se oli kotimaattelu. Ja joka toinen just vuosi näin. Menee vähän huonommin, kun se on Tukholmassa.
1: Joo. Mutta että joo, itse laitan suuresti arvoa, en pelkästään sille nostalgialle Minna, vaan oikeasti sille, että minun mielestäni ruotsiottelulla on semmoista arvoa, jota tapahtumalle ei voi ostaa, niin kuin esimerkiksi tosi isolla markkinoinnilla tai tosi isoilla nimillä tai millään tämmöisellä. Että sillä on joku semmoinen arvo, joka syntyy siitä historiasta, jota ei voi niinku haluamalla saada.
3: Tuo on ihan totta. Ei tämmöistä tapahtumaa voisi nyt luoda.
4: Mikä niin. Se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
2: Joo, oli. Niin. Joo, sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
4: selvitetty.
2: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järderunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
4: Tuo ei ole mulle tuttu, mutta en epäile sitä.
3: Mahdollista.
2: Joo.
1: No joo, saa nähdä nyt paljon sinne sitten yleisöä tulee. Oletteko menossa?
3: Mä rupesin tässä nyt miettimään, että pitäisikö mennä.
1: No niin, hei, siitä.
4: Ymmärtääkseni lauantaiksi on myyty oikein hyvin lippuja.
1: Okei.
4: Mä olin tietysti siellä töissä. Niin.
1: Pakosti menet.
4: Pakosti
1: et saa valita.
4: Joo.
3: Ja kyllä nyt varmaan nämä suomalaiset mitalistinaiset on yksi houkutin.
1: Niin, luulisi.
4: Joo, kyllä vuosi sitten Tukholmassa oli tosi kiva maaottelu ja olin siellä todella mielelläni, vaikka vettä satoi pääasiassa koko ajan.
1: Mutta siellähän oli loppuun myytyä sitten, koska oli 100-vuotisjuhlat ja näin. Mm. Onko muuten tietoa, menikö ne niin kun helposti kaupaksi vai oliko ne loppuun myyty, koska sielläkin jaettiin koululaisille lippuja?
4: Se Tukholman alueellahan on erittäin, erittäin vahvoja yleisurheiluseuroja, joilla on, no sehän on metropolialue, joten siellä on paljon, paljon. Eli se näkyy kyllä siinä, että siellä oli tosi paljon niin kuin seuroja junnuja katsomossa.
1: Just näin.
4: Joo.
1: Mutta hehän on ihan oikea yleisö sille, kyllä. Eikö se ole?
3: Ehdottomasti, hyvää penkin täytettä. Jos Duplantis olisi, niin sitten menisi ihan
4: hänhän, varmasti. Vuosi sitten hän oli siis
3: no en sen takia Tukholmaan matkustanut, mutta...
2: Meille on laittanut viestin kuuntelija, joka kirjoittaa, että maaottelua kutsutaan Ruotsissa nimellä Finnkampen. Jo se kertoo jotain. Jos sinulla, hyvä kuuntelija, on muistoja minkälaisia tahansa tuosta Suomi-Ruotsin yleisurheilumaaottelusta, niin pistähän meille niitä WhatsAppilla 0401455666. Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin selasin tätä maaottelu Suomi-Ruotsi-kirjaa. Sivulla 125 on kuva, jossa suomalaista kisaturistia kantaa 4 kappaletta ruotsalaista poliisia. Ilmeisesti alkoholilla on erittäin paljon osuutta asiaa, ja vieressä oleva lehtileike kertoo, että maaottelutunnelma tärväytyi viinaan. Eli sitäkin on tehty vuosien varrella ihan kunnolla.
3: Se oli ilmeisesti poikkeus, kun se oli uutinen.
2: Joo, no nähtävästi.
4: Olisiko ikään kuin viina olisi ollut joku tabu joskus Suomessa?
1: Ihan kuin olisi. Juu. Sitten seuraava asia, eli liigaan.
3: Tähänkin liittyy alkoholi.
1: Niin, no siihen voi liittyä. Sehän ei ole siis enää SM-liiga, muistanko oikein, se on liiga. Kyllä. Se on jääkiekon liiga. Ja siis todellakin niille, jotka ei vielä saanut kiinni jääkiekosta. Siis kyse, siellä liiga alkaa ensi viikon tiistaina ensimmäinen päivä ja tulossa on superkausi. Tämä on tämä markkinointinimi, en tiedä onko se jotenkin virallistettu, mutta tällä nimellähän se nyt kulkee. Eli tehdään jako niihin parempiin ja niihin huonompiin tämän kauden aikana. Eli oliko se niin, että 3 heikointa tippuu sitten semmoiseen uuteen perustettavaan alempaan sarjaan?
4: Niin, se on ihanaa. Siis. Ei kun ihan oikeasti. Siis
1: tätä on odotettu.
4: Niin Suomen ainoaan oikeaan ammattilaisurheilusarjaan.
1: Tulee vähän panosta.
4: Niin, palaa urheilu takaisin. Se kilpailu ja urheilu palaavat siihen todella pitkä tauon jälkeen takaisin. Se on mahtavaa.
1: Jotain jännä juttu nyt, kun lukee noita erinäisiä ennakoita tähän kauteen, niin sekä pelaajat että jotenkin tuntuu, että kaikki, ketä on haastateltu, on sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä juttu. Mikä tietysti saa kyseenalaistaa sen, että mikä siinä oli niin vaikeaa kaikki nämä vuodet saada tämä homma niin kuin päätettyä, koska se nyt on kaikkien mielestä ihanaa, vai valehteleeko joku?
4: No siis kyllähän se lähti liikkeelle siitä, että pelaajayhdistys aktivoitu tässä ja alettiin olemaan lähellä tilanne, että mennään oikeuteen katsomaan, että onko tämä niin kuin kartellisoituu liiketoimintaa, tämä suljettu SM-liiga vai muuta. Ja monien mutkien jälkeen päädyttiin tähän malliin ja itse pidän tästä. Tässä nyt äskettäin haastattelin Teemu Turusen, joka mahdollisesti on liigan paras pelaaja tällä kaudella Jokereissa. Niin sanoi, että kun hän pelasi Örebrossa viime kaudella, niin pari kierrosta ennen loppuun hän ei tiennyt, pelataanko tänä vuonna mitaleista vai ollaanko putoamassa. Niin se oli niin kuin mahtavaa omalla tavallaan.
1: Kyllä se panoksia
4: vaikka
1: siihen.
4: Vaikka se on tosi paineenalaista, mutta silti.
1: Ja tippuminen niin kuin siinä aikaisemmassa vanhassa mallissa, että tiput sinne divariin, niin sehän oli tosi iso kolaus. Ja nyt tässä yritetään tällä välimallin B-liigalla saada aikaan se, että se ei olisi niin kuin kaiken loppu ja talouden totaalinen alasajo seuralle, joka tippuu. Itseni häiritsee tässä kaikista niitä se, että se kulkeeko se oikeasti nimellä B-liiga? Eikö sillä ole mitään järkevää nimeä? Jos ne aikoo nostaa sen profiilia ja saada niin kuin sen tuntumaan siltä, että sielläkin pelaavat joukkueet oikeasti hyviä ja on panoksia, niin voisiko se olla joku muu kuin, sehän on melkein sama kuin Ö-liiga.
3: Niin. B on huono.
1: Eikö se ole?
2: Ehkä siinä, siinä näitä, ole logiikkaa.
4: Kyllä minusta ne panoksia nostaa entisestään se, että tuo nimi kuvaa sitä aika hyvin, että kun lähdet painaa siellä pelimatkaa Iisalmeen ja muualle, niin kyllähän se aikamoinen perikato on sille organisaatiolle, joka sinne putoo.
1: No varmasti.
4: Ei sinne kovin montaa hyvää ammattilaisurheilijaa silloin jää niin edelleen, että se entisestään nostaa näitä panoksia ja paineita, ja mikä tekee tästä vielä ihanampaa. Ajatellaan vaikka tilanne, missä ainoa Turun palloseura,

0: Ajatteleeko sitä ajatuksesta?
1: Niin, ja jos IFK pelaa samalla tavalla kuin viime kaudella, mikä estää heitä putoamasta?
0: Joo, joo,
1: vaikka kyllä siellä, on se. Vaikka siellä valmentaja, vanha Suomen tappaja Anders Masken Karlsson.
0: On siinä on. Eri panokset.
2: Mikä on noin, niin kuin, onko nämä isot joukkueet laittaneet erityisen paljon rahaa?
0: Kaikki on laittanut
2: kiinni.
0: Paljon rahaa.
2: Kaikki.
1: Niin tämähän on pelaajien markkina nyt. Niin.
3: Aikamoiset talousvaikeudet myös aika monilla. Me puhuttiin jopa siitä, että liigassa maksetaan aivan liian korkeita palkkoja näille ammattilaisille jääkiekkoille, koska jääkiekkoseurat on vaikeuksissa ja Helsingissä näitä boikotteja, että ei mennä matsiin, kun liput maksaa 60 euroa.
1: Jos ajatellaan, että siis Tampereella oli mestarijoukkue ja Ilves pelasi myös hyvin pitkään pudotuspelejä, niin siellä tehtiin yhteensä 2 miljoonaa miinusta, nämä 2 euroa, niin eihän tuo niin kuin terveellä pohjalla tuo bisnes ole. Mutta joku ne läskit siellä aina on kuitannut sitten.
3: Mutta se ongelma on se, että mitä maksetaan pelaajille. Sehän se suurin menoerä on.
0: Mutta tällä kaudella pelaajat nauraa matkalla pankkiin. Tämä on aivan selvä juttu. Mutta mitä luulette, mitä tapahtuu tämän vuoden jälkeen? Siis purskahtaako kupla vai saavutetut edut ja niistä ei luovuta? Mitä niille palkoille tapahtuu tämän kauden jälkeen?
1: No eihän se nyt tavallista ole, että jos joku etu saavutetaan, vaikka nyt AY-elämästä on opittu, niin tai tulee väliaikainen vero, niin kuin aikana ajoneuvovero.
0: Kyllä,
1: niin,
0: juuri näin.
3: Indeksit lähtee.
1: Niin, ja sitten kyllähän osoitus myös tästä on se, että eihän Suomen liiga enää pysty kilpailemaan edes Tsekin liigaa vastaan esimerkiksi. Eihän Suomi ole millään tavalla houkuttelevin ympäristö, vaikka täälläkin maksetaan palkkoja niin, että ollaan aivan kipurajoilla.
0: Niin silti niitä ei ole varaa laskea tästäkään nyt vähän niin kuin hyperbolisesta niin, tasosta.
3: Ei ole eliittiyleisöä tarpeeksi. Ja musta se on myös mielenkiintoista, että onko siis vähemmän ihmisiä, joita kiinnostaa paikan päälle meno jääkiekko-otteluun. Ja sitten Helsingissähän tämä tilanne on taas vähän niin kuin uusi, kun nyt meillä onkin derby, eli meillä on Jokerit vastaan IFK. Ja aika vastenmielistä, miten jo nyt niin kuin lietsotaan tämmöistä viha-ajattelua.
1: Ei, kun se on hyvä.
3: Tämä on vastenmielistä. Että sitten ruvetaan tappelemaan kadulla ja kapakoissa ja huutelemaan niin kuin aivan törkeästi. Lapsetkin on siellä matseissa.
0: Ja jalkapallopuolelta nyt nähty, että kyllä siihen aika paljon.
3: Se on ihan turha mennä ihmettelemään, miksi on koulukiusausta, jos tuommoinen on kivaa.
1: Tuommoinenhan on paljon harvinaisempaa itse asiassa jääkiekon parissa kuin jalkapallossa, kun meillä on nämä veikkausliiga-ultrat.
3: Mutta niin. nyt jo pedataan tätä,
1: on siihen
3: päästään
1: tietty,
3: taas Jokerit IFK-sotiin.
1: Tiettyjä sytykkeitä olemassa.
2: Ja kun Jokerit matkustaa tulevana kaudella maakuntiin, vaikka nyt, en tiedä onko se perjantai-pelipäivä, mutta lauantai nyt on ainakin varmaan pelipäivä lauantai-iltana, ja, niin siellä on latingit, isot latingit valmiina, myös katsomossa.
1: Joo, tämähän siis Jokerien paluu on tietenkin maakuntaseuroille hyvä juttu, koska oli selvästi osoitettavissa jo aiemmin, että pääkaupunkiseurat tuo paremmin yleisöä maakuntiin kuin vaikka kaikille kunnialla Hämeenlinnan pallokerho.
0: Mm. Niin,
1: aivan selvä
0: jo.
1: Ero.
0: Joo, niin, joo. Kyllä. Joo, just näin. No mutta se tippuminen nyt sinne P-liiga. Eikö voitaisiin nyt keksiä sille joku nimi? Eikö tämä ihan typerä nimi? Apuliiga.
1: No kuvittelisin nyt, että joku sponsorinimi silloin olisi tulossa. Niin. Tuntuisi aika oudolta, jos näin ei olisi.
2: No niin. Tämä vedonlyönti, no, markkinoiden avautuminen voisi tuoda myös koko.
0: Sehän ei tarkoita, että siitä tulee hyvä nimi.
1: Joo.
3: Ei,
1: täydellisessä maailmassa.
3: Urosliiga.
1: Jos maailma olisi täydellinen, asiat menisivät niin kuin Ruotsissa. Eli siellähän ei ole tämmöisistä suurorganisaatioista, Moodu, HV71, Tukholman jengit niin edelleen, niin ovat vähintään käyneet Allsvenskanissa, eli siinä niiden kakkossarjatasolla, tai jopa jämähtäneet sinne, niin ei se ole niille merkinnyt täystuhoa, koska se Allsvenskan on niin kilpailullinen ja hyvä sarja. Se on hyvät yleisömäärät ja niin edelleen.
2: Taas me päädyttiin
0: kehumaan Ruotsia. Sillä on myös, hyvä nimi. Sillä on myös hyvä nimi, hei. Allsvenskan, eikö se ole paljon parempi kuin B-liiga? Mutta ehkä nyt koitan päästä tästä asiasta yli. Mutta kuin iso mörkö se nyt sitten on? Onko se samanlainen mörkö kuin aikoinaan silloin, kun liiga oli auki ja siitä tiputtiin divariin? Niin onko se samanlainen mörkö nyt tippua sinne B-liigaan? Vai onko se nyt sitä loivennettu nyt sitä?
3: On se varmasti taloudellisesti ihan hirveä mörkö. No, ja miksi pelaajallekin pieni häpeä?
1: 2009 keväällä pelaajat jatkaa matkaa ja näin, ne on palkkasotureita.
3: No se on totta.
1: Niin. 2009 keväällä oli Vaasa hallissa, missä Porin Ässät oli yhden maalin päässä siitä, että se seura olisi de facto tuhoutunut. No sillä kertaa se maali nyt

0: meni Sportin puolustaja housuista heidän omaan maaliinsa. Käytyään ensin se kiekko ässien tolpassa ja näin, niin tota, sillä sitten kunnianarvoisa organisaatio pelastui, että onhan ne...
1: Taitoinen.
2: Hyvät housut.
0: Joo, kyllä.
1: On joo, se katastrofi pudota, totta kai.
3: Onko sulla Pekka tai jollain muulla mitään käsitystä, että kuka sieltä voisi lähteä?
0: No, jos Vaasan Sport ei lähde, niin sitten on kyllä maailmankirjat sekaisin. Ja aika moni veikkaa se Tepsiäkin yhdeksi lähtien.
3: Se olisi historiallinen.
0: Olisi jo. Jukurit varmaan on pahva ehdokas siihen. No. Ehkä peli kanssa. Se saattaa mennä ihan vihkoon ennustuksen, mutta nämä on nyt ne, mitä minua kiekkoviisaamat ovat tässä ottaneet esille.
1: Eikö ketään kiinnosta toi Aurora-liiga? Sekin käynnistyy. Ja niille ei ole johtajaa.
2: Erittäin hyvä pointti. Mm. Joo, siellä on ollut
1: mitäs
2: vähän...
1: siellä tapahtuu? Tuota,
2: pakka sekaisin.
0: Siis naisten pääsarja. Mm. Siis ei ole johtajaa. Mitä johtajaa?
1: Hän lähti. Se siis kuka? Naisjääkiekon johtajanainen, jonka nimeä nyt juuri muista.
0: Täällähän kuulee uutisia.
1: No kyllä se tuo.
3: Mutta siinä on muuten liigalla, siinä on sarjalla hyvä nimi.
2: Niin on, niin
3: se on.
2: Se on
3: mahtava. Aurora-liiga.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Täällä koitan nyt kovasti googlata
0: niin sä meinaat tänne. Siis tämän sarjan toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja.
2: Niin.
0: Joo, kyllä mä siitä olin kuullut. Mä mietin, että mikä ihmeen johtaja. Joo, juu.
1: No näin mä yritin sanoa, mä en saanut toimitusjohtaja, kun mä en tiennyt, oliko se toimitus vai joku muu johtaja.
0: Kyllä, kyllä.
3: Pyhä toimitus hetkeksi päättyy. Radio Suomen urheiluilta meneillään. Ja ajankohtaiset asiat käsittelyssä, Pekka Holopainen ja Minna Lindgren meidän kanssa studiossa. Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uuno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
1: Aivan loistavaa tietämystä.
2: Hyvin haettu, Markus.
0: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
1: Aha, no niin. Se on merkittävää.
3: Kukas hän on?
0: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
3: Ei, mutta siis se
1: puoliso.
0: Ei, kysy vielä mitään. Ehkä se on se Aurora-liiga kadonnut johtaja.
1: Yksi Jaana.
3: No, mutta sä Pekka olisit myös voinut tietää tuon, jos sä tiedät, niin muistat niin paljon.
2: Hei, urheiluilmapaneeli siirtyy nyt suomalaisista ja ruotsalaisista asioista ison maailman meininkeihin. Nimittäin tässähän on meneillään jalkapallon suuri vuosi. Tässä on viimeiset puoli vuotta paljon musta puhuttukaan, niin puhutaan nyt vielä ainakin kerran. En lupaa mitään tulevasta. Herra Gianni Infantino herättänyt tunteita tässä jo pitemmän aikaa. Ja Suomen Palloliitolla on ollut jonkunnäköisiä vaikeuksia tässä viimeisen kuukausien aikana päättää, mitä mieltä he FIFAn puheenjohtajasta ovat. Eikä tämä ole niinku ihan annettu siis lausuntoja, jos on todettu päinvastoin ja sitten taas toisinpäin. Niin näettekö, että tälle tempoilulle tulee joku toppi jossain vaiheessa?
1: En usko, koska tämähän siitä todistaa sen, että tämä Palloliitto ja sen johtaja, onko se Ari Lahti?
2: Oh.
1: Täysiä tuulivirejä. Mennään aina sinne, missä kaveritkin on. Ja aina perustelu on se, no kuin muutkin. Ikinä ei olla mitään mieltä itse. Se on niin kuin surkeinta mahdollista johtamista.
0: Mun mielestä se oli taas ihan pragmaattista johtamista.
1: No aina pragmaattista on
0: verta
1: samaa
0: nenästä,
1: mieltä kuin muut.
0: Mutta sitten kun tuli lisää tietoa, niin fiksu ihminen tietysti muuttaa mielipidettään. Kuten tuuliviirikeeksi vaihtaa asentoa, kun tuuli kääntyy.
1: Kyllä, niin, mutta aika paljon oli tietoa Infantinosta silloin, kun Ari Lahti sanoi, että hyvä mies, tällä jatketaan.
0: Oli toki, mutta sitten tuli tämä kamelin niin, selän ratkaiseva.
1: Vasta sitten, niin. Koska silloin kaikki muutkin alkoi reagoida.
0: Joo, mutta...
1: Ja Norja oli reagoinut jo silloin, kun hän oli sitä mieltä, että hyvä, tällä, mies, hyvä niin, mies Infantino, meidän kaveri.
0: No joo.
1: Se oli se perustelu ja hoitanut talouden hyvin. No ei mitään siis, todisteita siitäkään.
0: Kun Infantinon tärkein työ on ollut tuottaa rahaa kansallisille lajiliitoille, niin senhän on tehnyt hyvin. Se on ihan kiisatonta.
1: Mutta ei sen tehtävä ole niinku, mainehaittana jatkuvasti lisätä
0: mutta kun jalkapallo ei kärsi mistään mainehaitoista.
1: Mutta FIFA kärsii.
0: Niin, mutta katsotaan sämmänkysyjä, katsomoita ja muuta. Laji vaan kasvaa, se on maailman suosituin. Se on ihan sama, mitä joku Infantino tekee.
1: Musta se ei ole ihan sama.
2: Kauheeta.
1: Tässä on kysymys moraalista.
0: Kauheeta, mutta se vaan on näin.
1: Ei se ole noin.
0: Jalkapallo on niin suuri, ettei siihen voi vaikuttaa, mikä tällainen Infantino.
1: Koska se on niin suuri, sen johtajan pitää olla niin kuin moraaliltaan sen arvoinen, että se johtaa noin suuri.
0: Niin, mutta ei moraaliltaan normaali tai ylevä ihminen edes pyri tommosiin pesteihin. Mä väitän, että siinä tulee seuraava johtaja. niin hän on jonkinlainen mini-Infantino joka tapauksessa. Eihän kukaan normaali järkinen ihminen, joka ei ole taipuvainen korruptioon, hakeudu FIFAn tai kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajaksi.
1: Miksi ei?
3: Sehän on suoranainen pääsyedellytys.
0: No niin, sä nyt sanoit sen tuolta, mä hienostuneesti jätisin sanomatta.
1: No silloinhan Infantino saa jatkaa, minkä takia sitä pitäisi vaihtaa?
0: No ehkä se sitten muodon vuoksi halutaan vaihtaa.
1: Sehän on ihan naurettavaa teatteria.
0: Niin.
1: Ja silloin mä sanon taas, että tämä on ihan naurettavaa teatteria myös Suomen Palloliitolta. Mä halusin ottaa niinku edes Suomen Palloliittoon näissä asioissa.
0: Mutta mä siinä jossain kohtaa mä olin varma, että Infantino jatkaa. Sitten mä olin varma, että kyllä hänet vaihdetaan. Ja sitten mä oon taas kahden vaiheelle, mitä hän tässä mahtaa tapahtua.
2: Toteaa siis tuliviri Holopainen.
0: Niin mä en enää tiedä, mitä hänellä tapahtuu.
1: Siis, no mutta YK on pääsihteeri.
2: Omasta mielestäni ihan Suomen Palloliitto on ollut tosi...
0: maailman korruptoituneen järjestö.
1: Siihenhän...
0: kyllä.
1: Donald Trump hänet haluaa.
2: Suomen Palloliitto on ollut mielestäni toisaalta, jos käytetään sanaa linjakas, niin varsin linjakas siinä, että se linjakkaasti menee aina sinne, miten yleinen mielipide kääntyy.
1: Se on se linja.
2: Tästä on kyllä samaa mieltä.
1: Se on vähän niin kuin Suomen ulkopolitiikka.
2: Niin, ja jos
1: ja kaikki muukin, Yleisradion suhtautuminen Euroviisuun, aina mennään sinne, missä muutkin on.
2: Mutta Pekka, se mitä sanoit siitä, että se on ikään kuin pragmaattista, ja siis eli käytännöllistä, niin jos nyt ajatellaan, mikä on vaikka Palloliiton tehtävä, niin sen tehtävähän on edustaa ja edistää suomalaista jalkapalloa, eikö
0: joo,
2: näin?
0: Joo, mutta siis mä oon vähän väärä ottaa. Mun mielestä siis mä oon sillä huono ihminen, että mä oon aina pitänyt kaikkea idealismia ihan hönöilynä, niin kuin että... Minna varmaan antaa tästä paremmat kommentit tästä aiheesta.
1: No, mä oon ihan yhtä hönö, koska mä aina ihailen idealismia.
3: Sen takia te ootte niin mahtava.
2: Niin, sen takia te ootte tämän samaan aikaan pöydän ääressä. Kyllä, juuri näin. Mut kummasta on niinku enemmän etua siinä, että mennään sinne völjyssä, vai sit on, siis Norjahan on erinomainen esimerkki tämmöisestä, no okei, heillä nyt on vähän enemmän niinku, noita muskeleita kuin Suomen Palloliitolla, niin Norjalla noin niinku menestyksen ja muun puolesta, mutta et ei sille, voidaan sanoa, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä Suomen Palloliitto tekee, koska se ei kiinnosta ketään. No niin kuin isossa mittakaavassa. Niin, mutta sitten tullaan siihen, että no, mikä on painoarvo jollain Norjan Palloliitolla, mutta silti he tiukasti pitää kiinni niin kuin tämmöisistä moraalisista ja eettisistä
0: näkökulmista. Niin, tai puheenjohtaja Liisa Klavenes pitää.
2: No nimenomaan, kyllä hänenhän se henki löytyy. Mutta onko siitä ollut Norjalle haittaa?
1: Ei siitä ollut mitään haittaa, ja sen sijaan siitä on ollut Norjalle jonkinlaista hyötyä, koska sellaiset ihmiset, jotka eivät ole niin kuin Pekka Holopainen, arvostaa sitä.
0: Tekikö se idealisminen Hollandin maalit vai syöttikö se?
1: Ei, tämä liittyy siihen, mitä Holland teki. Me voitaisiin tietysti puhua siitä, että hän leikkasi hiuksensa. Sehän on ollut iso uutinen.
3: Korkea aika.
0: Niin muuten leikkasi. Joo.
1: No, ei, musta se oli kauhea virhe. Mutta se, että Norja niin kuin, osoittaa rohkeutta ja sanoa ääneen, että tämä ei ole pätevä jätkä ja me emme halua tämän tyyppistä johtamista, niin siinä on se on idealismia ja se tekee siitä Norjan mielipiteestä merkittävän.
0: Mutta antoi Ari Lahtikin napakan palautteen.
1: Joo, mutta se ei ole uutinen missään, että Suomi tekee ihan niin kuin kaikki muut ja Suomelle käy ihan kaikki sama. Sen sijaan Suomi voisi olla joskus ihan missä tahansa kansainvälisessä yhteisössä se, joka on rohkeasti ensimmäisenä sanoa, että tämä ei kyllä nyt käy. Mutta me ei olla semmoinen kansa.
2: Voiko olla, että...
0: Vietetään raitismökki viikonloppu. Suomi sanoo
1: sitten.
2: Voiko olla, että Norjassa puheenjohtajaa ei ole kutsuttu miesten saunailtoihin tähänkaan asti, joten häntä ei häiritse se, vaikka häntä ei kutsuta sinne jatkossakin.
1: Mä en mutta usko, jonkun muun. Gianni Infantino on ikinä ollut saunassa.
2: Okei, mutta
0: hän
2: ymmärrätte pointin.
0: Hän otti nyt kantaa tähän Suomen futiksen rasismikohuun.
1: Se on ainoa hyvä teko, mitä hän on tehnyt.
0: Mua mietitty sinne vaan se, että mistä hän ylipäätään oli kuullut tällaisesta. Se...
1: Ja Kari Lahti kuiskas.
2: Ei, heillä oli ollut puolen tunnin keskustelu. Kyllä siinä ajassa on ehtinyt kertoa. Näinhän, niin, näin luin. Niin.
1: Siis oikeasti mun mielestä se oli hyvä teko. Ja mun mielestä on vähän ikävää, että sitten heti niin kuin Suomessa ruvetaan kirjoittelemaan, että kaksilla rattailla. Ja että jos ihminen on moraaliton, niin se ei saa sanoa edes moraalisesti hyviä asioita. Saahan se sanoa. Suomessa ei kukaan uskalla sanoa mitään rasismin vastaista, niin sitten tarvitaan tämmöinen idiootti Infantino. Se sitten sanoo. Hyvä, että sanoo.
2: No niin, mutta tuossa oli vähän puhe
3: siitä. Älä enää kovin pitkästi.
2: En lyhyesti, mutta kysytään tämä. Itse asiassa Pekka kyllä sanoikin siihen, että paraneeko se vaihtamalla. Sinä sanoit, että ei parane, sieltä tulee joku toinen yhtä helposti maansa myyvä tyyppi.
1: Joo.
2: No siellä on, sinne on nyt Tyrkylä jotakuta, mutta niinku, onko sillä mitään väliä, kuka siellä on?
1: Tämä on vähän sama kuin ei paavi, mitään. Että muuttuuko se systeemi?
2: On! onhan Paavikin vaihtuessa nyt asiat muuttunut. Siellä Paavi on myönnetty virheitä. Ja
1: sittenhän meillä on toivoa. Myös jalkapallon suhteen.

0: Tuure Kilpeläinen, suomalaisia unelmia. Kello on 2.47.
1: Näin herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä. Antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä plus pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Tämä kappale kuuluu Beyoncélle, Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

Beyoncé, Texas Hold'em. Seuraavaksi Mikael Konttisen vuoro. Tämä kappale on Ei koskaan.

0: Kriittinen ja hyvin potkii tämä kappale Ei koskaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pian kuullaan taas uutisten tuoreimmat, mutta sitä ennen kikka ja kiihkeät tuulet.

0: Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistui yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Lapissa. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi touko-kesäkuussa 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Suomenlahdella tehtiin eilen havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Södersjärin lähistöllä ja otti kuvia eläimestä. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla. Pilvien salliessa Suomessa voi nähdä nyt aamulla osittaisen kuun pimennyksen. Kuu alkaa kulkea maan puolivarjoon kello 4.23 ja pimennyksen osittainen vaihe alkaa kello 5.33. Pimennyksen varsinainen huippu jää Suomessa näkemättä, sillä kuu laskee ennen sitä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Kiitoksia tästä yöstä. Täällä Haikalan Laura syö viimeisiä yöeväitä ja lähtee sitten kotiin tutimaan. Ensi yönä täällä Radio Aallolla taas tavataan. Mutta nyt yksi uusinta ohjelma vielä ennen kuin alkaa sitten olla jo katseet kohti seuraavassa aamussa. Anna Keränen herättelee perjantaihin kello 4 uutisten jälkeen. Kissan kehto on ohjelma, joka nyt vielä kuullaan. Mikä se on, joka pöllysi festaripitissä, kaikui kokeellisessa ambient-musiikissa ja kuului eri artistien välispiikeissä? No se on rakkaus. Kaikissa kliseisyydessään. Rakkaus on genreen katsomatta musiikin tekijöiden vastaus koviin aikoihin, joita sävyttää vihapuhe ja empatian puute. Samaa asennetta kokeillaan tänään myös Kissan kehdossa, jossa kuunnellaan uusia lauluja ja palataan myös Flow-festivaalin tunnelmiin.
2: Kissan kehdossa kokeillaan, miltä tuntuisi välillä olla vähän toiveikkaampi. Katsotaan, miten käy. Tervetuloa kyytiin.